0: 6 чүмүү нэмэгдүүлвэ. Үүндээ 261 түм 9005 чүмүү амбута, 30 түм 4008 чүмүү тослог тармил, 9 түм 701 чүмүү сихэр лобон, 32 түм бөгөөд 7 чүмүү ичин ногоо тарж, бусад тармилыг 81 түм 9003 чүмүү тархаар байна. 5 сарын 20-ний өдөр болтод бүх аймагаараа нэгэнтээ 156 том 6000 мөө тармал тарж, тулгуулсан талбайн чууны 37-ыг 6-аар биелүүлэн, үүнд амбуданы тармалыг 28 том 3700 мөө тарчээ. Химийн бордуур тарын үр жирэг тарайлах үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг гүйж тангаж, шилдэг тарын үр хэрэглэх нормыг уламжлалт алхамтай ижилүүлснээр буудай томс зэрэг голболох тармалын шилдэг үр хэрэглэсэн норм ч 95-ыг давжээ. Энэ хамт манай аймаг өндөр баримжаат тарын газрын бүтээн байгуулалтыг идэвхтэй ахиулвэ. Шилиотын баян шилэн малчлалын талбайн ихүүл тармалын сууранд ажилчдад томсны үр гэрчж байла. Тус суурин газр нь өндөр баримжаат тарын газрын бүтээн байгуулалтыг ахиулснаас нааш уламжлалт тарих аргатай харьцуулбал жилд бараг 50 том босоод оруулж матрин усаар билж тармалын уналтыг жууны 5-аас жууны 10-аар нэмэгдүүлвэ. Энэ жил суурин газр нь 9005 чүмүү тармал тарихаар төлөвлөж байна. Одоохон болтол бүх аймагаараа жуу бөгөөд 6 том 7700 чүмүү өндөр баримжаат тарын газрыг байгуулж, жалгаад бас 7 том 9600 чүмүү өндөр баримжаат тарын газрыг яг бүтэн байгуулж байна.
1: Манай хорооны мэдээ, энэ жилээс нааш аймгийн худалдааны явдлын төвчөө улс өр тансах орны машин тэргийг хуучнаар шинийг солих ажлын байрлуултыг чин гатгаж, төрийн бодлогын найдваржуултыг бүтэмжтэй ахуулж, машин тэргийн хэрэглэгээний далд хүчнийг үргэлжлэн уудалж, бүх аймгийн машин тэргийг хуучнаар шинийг солих ажилгаар дамжин нийт 3 тоншур төгрөгийн машин тэргийн хэрэглэгээг дайчилжээ. Хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогыг тухайн газрын загталгууртай сайтар уйлдуулахын тулд аймгийн худалдааны явдлын төвчөө нь Ил Хошуу Сайн хот орны худалдааны явдлын голлон хамаарах салаа мөчийг жохон байгуулж, бүх аймгийн 73 машин тэргийн худалдааны аж ахуйг хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын системд дансалуулв. Энний хамт WeChat-ийн олон нийтийн дугаар алууны сүлжээ жиргээр дамжин төрийн бодлогын голдлог гүйцэтгэх явж нөхөрийн баримжаа жиргийг олон талаас ухуулан тайлбарсан байна. Аймгийн худалдааны явдлын төвчөөний загталгуурын эргэлт ба хэрэглэгээ ахуулах салааны ажилтан WeChat юу хэлэхдээ 1-2-3-4-5 засгийн явдлын үйлчлэгээний шууд утас ба олон түмний асуун лавлах утсыг саатгүй нэвтрүүлж, төрийн бодлогыг асуун лавлах материал бэлдэх зэрэг асуудалтай чиглүүлэн нэгд нэгээр нарийн нэмбай тайлбарт хийв. Дахвал хэнэн харгуулж дархах явчийг түргэтгэж, бэл мөнгөний хэрэглэлтийг тогтоол ёсоор хэнэн хамаархыг чангаруулан, нөхөр гүйцэтгэх материалыг сугчин байчаахыг байнгжуулан өргнүүлж, мэхлэн нөхөр авах зэрэг асуудлыг чанга сэргийлв гэлээ. Одоохон ботл бүх аймгийн машин тэргийг хуучнаар шинийг солих ажилгаар дамжин нийт 2378 машин тэргний тухайсан ажлыг гүйцэтгэж, энэ үед 733 машин тэргийг хэрэглэгээс гаргаж, 1645 хуучин машин тэргийг шинээр сольж, төрийн бодлогоор хэрэглэгээ дайчлах талаар илэрхий үр бүтэмж олсон байна. Шилийн гол аймгийн 50% машин тэргийн үйлчлэгээний хязгаарт компанийн борлуулгын даамал Шан Чоу хэлэхдээ, энэ жилийн 1 сараас одоохон болтол манай борлуулгын хэмжээ бараг 150 жир орчимд хүрчээ. Улсын нөхөрөөр солих буюу хэрэглэгээс гаргах нөхөрийг олсон хэрэглэгчид 170 орчимд хүрсэн гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ, одоохон дэж үүжимчи хошууны ээж нурын давсан нур үжимжи орны бүтээн байгуулалт эмэгч урамтай явагдаж байна. Төрөлжил нь давсан нуурын ончлох дэх хуйлагт суурлаж, аж үйлдвэр, амих хөө ба жуулчлалыг уусалчлан хөгжүүлэх чадвараар амих хүн их баялаг болон соёл жуулчлалын үйлчлэгэний чадамжийг нэгтгэж, чоошин соёл жуулчлалын чиглийг бүх хүчнээр нь чухжилж байна. Төрөлжилийн бүтээн байгуулалтын ахуй талбайд жуулчлах сэтгэд үйлчлэг төв, билет худалдах тэнхим зэрэг гол чухчийн суур барилгыг эмх чурамтай ахуулж, ижвэрдүүлэх инженерийн бүтээн байгуулалтыг ч зэрэгээр ахуулж байна. Ойлгосноор тус төрөл зүйлийг олон салон мөчөр хамжилчин ахуулж, амих хөг жасан сэргийг соёл жуулчлалын ижигнэлтийн хэлбэр байдал, давсны үйлсийн аж үйлдвэрийн жуулчлал, жуулчлалын жасмалчам, үзэсгэлэн сайхан хөдөө тусахны байгуулалтын ижбүрдсэн төхөөрөмж зэрэг олон талын хамарчээ. Үүнд амих хөрчин тойрныг ерөнхийлэн жасах төрөл зүйлд 5228 том 9000 төгрөгийн бэл оруулж, соёл жуулчлалын ижигнэлтийн хэлбэрийн төрөл зүйлд 574 том төгрөгийн бэл оруулсан. Үзэсгэлэн сайхан хөдөө тусахны байгууллалтын иж бүрдүүлэх төрөл зүйлд 4 бөгөөд 6 том төгрөгийн бэл оруулж, үжимжи орны эргэн тойрны сурд хөрөмжийг төгөлдөржүүлж байна. Жишээлбэл тус төрөл зүйлийг энэ жилийн 7 сарын 1-ний өдрөөс өмнө бүгд талаар

0: байгуулж дуусгахар байна. Төрөл зүйлийг ачаалтад оруулсны дараа давс үйлдвэрлэл хийх баяжлан ойлгох, амх хүн сэлүүчилжэрэг олон ишт соёл жуулчлалын эдгэрэлтийн хэлбэр байдлыг бий болгож, тухайн газрын давс үйлдвэрлэх аж ахуйлын ажилсын суурд түшиглэн журамчсан аж үйлдвэрийн жуулчлалын системийг байгуулна. Энэ хамт эйч нуруулгасны хараат гачааны ус сангах, ус гадагшлуулах, гал сэргэл унтраах, бохор ус хийдвэрлэх зэрэг инженерингийг жиргээр ахуулж, үжимжийн орны жамаарилчаа амихгүй үйлчлэх, эжигнэлтийн хэлбэр байдал зэрэг ерөнхийлсэн чадамжийг бүх талаар төгөлдөрж үлж, үжимжийн орны бүхэл жогчин ёс чанарыг бүх талаар дэвшлүүлэх болно.
1: Манай хорооны чимээлэгч Бадрах хүчин төгсөн мэдээлснээр Бару үжимчин хошуу дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсрыг бат чогчлох гол шүгнийг бат сахаж, хилхижгар орны хөгжүүлэн ардыг баяжуулах байрлуултыг гүнзгий найдваржуулж, бодот хэрэгцээгээс үүсэх бэлмөнгөний хамаарлтыг журамжуулах ба аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчлэх ажлын сэтгэмжээр чүүн тод үндэстний хөгжилтийн бэлмөнгийг өндөр бүтэмжтэй ашиглаж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг агуулж байна. Баруу үжимчин хошууны жирийн гол болгосны жирийн гол гацаавал чөөн тод үндэстний хөгжилтийн тусгай төрлийн бэлмөнгийг ашиглан хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн малчин төмөндөө ашиг хүртэж яваа гацаа болно. Тус гацаа 2021 болон 2022 онд чөөн тод үндэстний хөгжилтийн тусгай төрлийн бэлмөнгийг эрэмжлэн олж хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхэд хэрэглэв. Энэ тухай жирийн гол болгосны жирийн гол гацааны намын үрэн шүүжи Эрхэн Баатар ярагтан.
2: Манай 21 онд бол манай гошууны үндэстний 20 хэрэгтэй өвлөс бол манай гацаанд бол цоохон үндэстний хөгжүүлэн мандалх төрөл жилийн мөнгө бол манай гацаанд олгосон. Тэгээд одоо энэ үхрийн төлөвийг байгуулж. Тэгээд манай 22 онд бол эргэж дахин 17 том төргийн төрөл жилийн олгож байгаа энэ гацаанд бичэн ан дээр өргөтгсөн юм төрөл жилийн өгсөн. Бүх нийтдээ 300 гаруй том төргийн төрөл жилийн мөнгө. Эндээ бол манай гол үхрийн пан гашаа, өвс хадгалах пан, үхэр, дойлсон маягийн малжих амдэрлийн машин тохиногийг бүрэншүүлсэн байна. Одоо ч гэдэг нь манай гацааны хамтын аж ахуйн хөгжлөлтөд тон их хөр номер үзүүлж байна.
1: Одоо тус гацаа нь нэгэнт бордон тэжээх, үйлдвэр сайжруулах, малжих үйлдвэрлэлийн үйлчлэгээ хангахыг нэг жогччулсан эзэгнэлтийн хэлхээг бүрдүүлж, хамтын эд хөрөнгийн ашиглалтын үр бүтэмж ба мал аж ахуйн үр ашгийг илтэд дэвшлүүлв. Баруу үжимчин хошуу хилхижгарыг хөгжүүлж ардыг баяжуулах төрөл зүйлийг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ба малжих орны одоогчлтын бүтээн байгуулалтад гүнзгий уусалчулж төрийн бодлогын тэтгэмж бэл оруулалт хийгээд шинжилгээ мөрөгдлийн жолоодлогоор дамжуулан үйлдвэрийн үхэр үжимчин хон Монгол морийг тэжээн үржүүлэх онцлог даж үйлсийг голдохтой дэмжиж пен сарвч мал эмнэлэг машин баг зэрэг суур төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлэн хамтын аж ахуйн суурийг бэхжүүлв. Баруу үжимчин хошууны үндэсний хэрэгэрхлэх зөвлөлийн дэд эрхлэгч Уран Тодог.
3: Үндэсний хэрэгэрхлэх зөвлөл нь төрөл зүйлийн хэрэгжүүлэх байгууллага болсны хойд уйл гачааг жолоодон төрөл зүйлийн ашиг орлогын хуваарлтын тогтоцыг бүрэншүүлэн ашиг орлогоор доор орлоготой хүмүүст өм өмнөлгийн даатгал, нас жилийн даатгал тушааж гачааны хамтын аж ахуйг бужгаруулах цоор бүтээн байгуулалтыг төлөвлөржүүлэх зэрэгт ашиглан төрөл зүйлийн үйлдэл чадхуугийг бадруулж төрөл зүйлийн ашиг орлогыг дахин ашиглахыг биелүүлж төрөл зүйлийн өргөлөхөйстэй хөгжилтийн арга хэлбэрийг бай болгосон байна.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас нааш баруу үжимчин хошуу төв ба өртөнц хорны чүүн тод үндэстний хөгжилтийн тусгай төрлийн бэлмөнгийг нийт 1,979 төм 6,100 бөгөөд 1 төгрөг болгон нийгэм нийтийн бэлмөнгний их баялгаас нийт 1 тонн шүүр 2,300 төм төгрөг оруулж бүх хошууны 15 гацаанд махны үхэр тэжээх, үйлдвэрийн мал оруулах, малжих үйлдвэрлэлийн машин багжийг шинтгэх, амь ахуйн жуулчлал зэрэг хүрээнд нийт 21 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, төрөл зүйлээр дайчлах, аж үйлсээр тулгуурлах, хамтын орлогыг нэмэгдүүлэх, олон төмөнд ашиг хүртээх хөгжилтийн төлөвчлийг бий болгосон байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Хөвчөр хошуу олон уулах хэлбэрийн настайчуудын буян тамирын хөдөлгөө өрнүүлэхээр дамжин настайчуудын соёлын амьдралыг баялагжуулж байна. Хөвчөр хошууны настайчуудын хөдөлгөөний төвтэй настайчууд шатар, чичүр бөмбөг уралдах зэрэг олон төрлийн хөдөлгөөнд оролцож иж, өдлөө насан баяр хөөртэй өнгөрүүлж байна. Хөвчөр хошуу настайчуудын амьдралыг баялагжуулж үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулахар гардаж болгон уламжлалт сурхаар болт Монгол шатар, үүдэн бөмбөг, чичүр бөмбөг, ша тоглоом зэрэг 13 онцлогт баяж хэрэгжүүлэхийг нэг жохон байгуулгын хамт эл сум болгос нийгэм тойрогт тогтмол хугацаатайгаар гүнжгэрэн уралдаан ажиллахыг бангижуулан өрнүүлсээр иржээ. Хөвчөр хошууны настайчуудын баян тамирын нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Сэчин Билэг сурвалжилх хүлээхтэн 60 наснаас дээших настайчуудын 3/1 нь настайчуудын бие чаргажуулах хөтөлбөрт оролцжээ. Үүнд өдөр бүр 300 гаруй хүн хий талхдах бөмбөгийн бие чаргажуулах хөтөлбөрт оролцож байна гэлээ. 20 жилд хөвөгчөр хошууны настайчуудын биеийн тамрын нийгэмлэг олон удаа өртөнц цохорныг тулуулан бүх улсын настайчуудын биеийн тамраар хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлэх дэлгэн үзүүлж солилцох ажиллагаа оролцсон бөгөөд нийтлэг яраа тавьжээ. Бүх хошууны үүдэн бөмбөг хий талхдах бөмбөг Монгол шатар уламжлалт сур харуулт зэрэг төрөлж билэн олон удаа шилдэг амжилт олсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 22-ны өдөр Шилэнгол аймгийн амтуур хугацааны шагаа наадам Барга тогтоомын урлагийн уралдаан Шилэн хотод явагдав. Уралдаан нь хамт нэгжийн уралдааны хэлбэрээр явагдаж, бүх орны ил аймаг хотын 66 төлөөлөгчдийн ангийн 300 оролцогч идэвхтэй оролцож, энэх ардын уламжлалт тогтоомын өөрмөч хөнтлөгийг илрүүлж, уур мэрэгдлээ сорчээ. Уралдаанд оролцогч Сүмбэр далайн сургалтын хүлээгтэн Би Алшин аймгийн эзнээ хошуугаас нэг бүлхэм дагуулж ирсэн. Бид энэ удаа голн суралцахаар иржээ. Бас энэ хуралдааныг яаж эрхэлж байхыг үзэн, бид харсныхаа дараа Алшаад ийм ажлыг өрнүүлэх санаатай гэлээ. Барга тоглоом нь олон жилийн түүхтэй уламжилт наадам тоглоом байж, ховь тэмдэглэн уралдаж, уралдаанд оролцохсдын ур мэрэгдлийг шалгахаар барахгүй, бүлхэм нийтийн хамтарцааны зориг санааг илрүүлдэг.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-4 сард бүх аймгийн тогтмол хөрөнгийн боловсруулалт адилгч хааны хас чууны 13-ыг 6-аар нэмэгдэв.
1: Ойрд Сүнд баруун хошууны жүрэх балгасны анхтуур хугацааны интор түүх удирдал ажич тарайлангийн соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагаа явагдаж, хөдөө тосхны соёл жуулчлалын уулзалтын хөгжлийг ахуулав.
0: Энгийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8-11-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч өрхөн үйлс, шингэгч хонгоржуул, хариуцсан даруулгач харин хянагч удуулчиг, ерөнхий хянагч бүрэнтэй. Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай өрчлсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагтай өнөөдөр үүлтэй. Баруун хойд буян гажир оронд жүрөвсгэн баг бараа орж чанга солгорсголт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилэн хот Улган хамаарлын орон Жүүжимчин хошуу, Баруужимчин хошуу, Авх хошуу, Шулуувт чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунх хошуу, Долмур шинд баг бараа орно. Жүүн хойд буян гажир оронд Домчиргийн бараа орж Тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэх их салхан салхлах Түржуур их усархах бороо орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүүн хойд буян гажир оронд өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Бус гажир оронд баруунаас 6 дэсэн салхан салхалж байснаа эргээд баруун ханаас салхална. Түржуур 7 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол Баг баруунтай, баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагтай өнөөдөр үүлтэй. Баруун хойд буян гажир оронд жүрөвсгэн баг бараа орж чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилэн хот Улган хамаарлын орон Жүүжимчин хошуу. Баруужимчин хошуу, Авх хошуу, Шулуувт чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунх хошуу, Долмур шинд баг бараа орно. Жүүн хойд буян гажир оронд Домчиргийн бороо орж, Тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэх их салхан салхлах, Түржуур их усархах бороо орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүүн хойд буян гажир оронд өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Бус гажир оронд баруунаас 6 дэсэн салхан салхалж байснаа эргээд баруун ханаас салхална. Түржуур 7 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг баруунтай, баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда магад уус өдөнгийн сүлэг саламуугийн аялгуу чинь мэнэ дуулсан жуугийн төшин цусалгах гэдөөх сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Магад өө Сойдонгийн сүлэг Са Ламуугийн аялгуу Чинбанай дуулсан Зуугийн дашин жусаалг гэд үүх сонсголоо. Магад өө Сойдон Баруужимчин хосуунай Уулын Өрөөнгөв сумнай Арх усуу гацаагаар нутагтай. Тэр залуу бага наснаасаа ажил албын чөлөөгөрөн сүлэг найраг оролдон сонин сэтгүүлээр зохиол бүтээлөө нийтлүүлж 2000 оноос дуугийн сүлэг бичиж бурхан ээж буйнт овоо минь цавган улаамор онгцэн өрөө ханга борон агийн чинкэр мор мөнгө тулах зунай жусаа сайхан жирэ хоёр үзмцэн үзмийн цагаан уул үзмцэн ванга овоо зэрэг гуцгарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд 2022 онд түүнээ жогоолсон агийн цинкэрмор шин үртийн дуун өвөр Монголын Монгол хараажүгийн цохоолын дуугийн захсаалтад оноо манлай болзоо 2024 онд авах үеийн дуугийн сүлгийн уралдаанд Астин сайхан шилийн голгог сүлэг нь шилдгийн шилдэг тодорч цагнал болзоо. Одоо тэр баруужимчин хосуунай цохоолчтын нийгэмлэгийн хэсгүүн хосууныхаа хам жуутлуурын төвийн чимээлэгч Сэдэн гол аймгийн өдрөн сонно онц урсан чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Саламу, баруужимчин хосууны уулын Алтын гол сумнай Балгар гол гацаагаар нутагтай. Одоо Сэдэн гол аймгийн Дүү бүцгийн бүлгийн аялгуу зохиогч Хөгжмийн удирдаач даралтад хөгжимчнээр ажиллаж байна. Улсын 2-р төсвийн тоглогч улс орны сагнал хөхийвлий олон та таснаар Дундад улсын дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хөрөг эрхлэгч Өвөр Монголын улаан мөчир эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын даралтад хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Сэлийн гол аймгийн дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн төргүүлэгч зэрэг нийгмийн тусаанд үүргэлж та бүхэндөө санаанчын хүрэх сайхан бүтээл гаргахаар чирмэзивнэ. Чентмэн Баруужимчин хосуугаар нутагтай. Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулиас үртийн дууны мөрөгчлөөр төгссөн одоо баруужимчин хосууны хам улаан мөчөрд гоцлол дуучнаар ажиллаж байгаа залуу дуучин Чинмэн ман үзмцэн ардынхаа үртийн дуугийг эзөр намбар нь дуулдах чадварлаг дуучин билээ. Силингол аймгийн 4-р удааны үртийн дуугийн төлөвлөс сагналт тэмцээнэ. Мөрөгжлийн багийн алтан металл дуутан зэрэг олон олон сагнал хөхөгөл

0: мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Жирэх шиг гэрэлтэн солонгорж төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдна. Энэ хугацааны чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундад улс дугаартан Үхэ хотын тухай танилцуулъя. Үхэ хотын харанд хатангол улаан бүх хилсэнчүүд байдгаараа зөөлчлөнд чи эднэртэйгэн нэхтэг уялдаг. Үхэ нурын сэдвүүчл амралтын зөөлчлийн орон Инсэвэнэ амхын жуулчлалын орон зэрэг улсын ЭДС-ийн үжимжийн орон бас Гандар уулын амхын үжимжийн орон зэрэг үжимжийн орон байж Жу 18 дэх төрөлжийн хэлмэтийн бүхэн орон удам бүхэн гэсэн чултай жаргал байж Уулхалай Элэс хотын өргөж үжимжийг бий болгов. Өнөөдөр Уулхай хотын тухай сурулж ясанчрас нэвтрүүлгээр Энэ хотод үсэрийн уулусны план сайхан Өйлэн дэн шилгийн хүнгайс үнжилтийн байдлийг үргэж хэлэн жадлий. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өвөрмөнгөний хөөх соёлын судлаач Батар байгаас Үхэ хотын тухай танилцуулсан сурвалжилгийн хүргэе.
3: Намайг бол Бүх Батар гэж хэлдэг. Миний бичгийн нэр бол Алтад Номцогч. Одоо гонтуу бол орон нутгийн төөх соёл, дундадын төөх соёл, орон нутгийн цан үйл судлал хоргол бол чиглэл хандлагаа хийж явдаг юм судлаач. Урд хажид улаа бүх өөр Монгол орны зүгнээс баруун шигэл ЭМ хотын орон нутгийн төөх соёлыг бол сэтгвчлэн сатамчилж судлаж явсан байна. Ингээд бол үнэ өөр Монголын хотын телевизор бол ЭНМ нь бол туу гарын хугацаа дунддын шилдэг соёл Монгол үндэстэй цан аал, Монгол үндэстэй төв зэргийг бол судал шил сэнгэлт хийж явсан байна. Өнөөдөр бүгд нэг сэтгэлөө боллаа. Миний бичиж байгаа ном болох үнэр үжилтгүүлэлт өвөр Монгол гэж. Одоо Умраатын соёлын хандлагаар гисэн. Энэ дотор бол одоо ялангуяа Үхэ орон бол одоо уусалчил явалцаа. Гэрт үеэс аваад эн бол нэг одоо ихтэ олон үндэстэн энэ одоо соёлын уусалчсан юм байна. Миний бичгүүдээс өмнө одоо материал хийж амтхан газар дээр сургалжилж одоо ингэж бичиж явсан байна. Мөн ч одоо иймээс болоод энэ Үхэ хотод байгаа чөө монголчуудын маань хамаасан материал болоод ном сэтгүүл нэрэм дэмжид туршилж явсан бүх илүү хүмүүстэй талархлаа.
1: Эх орны дуулал

0: Жиний үжмийн адил нь Уухай хотын уд тойргийн Улаанур болгосонд байрлж, архан пүс нь Хатангуулын дунд хэсэг Уухай нурын хуванд наалдаж, үжим тарах шижир алтан оронд байрлана. Энд хөдөө аж ахуйн яамны үжмийн баримжаа жишээ үжүүлэх хөрөлн байгуулж, жугаа чагсад үжмийн хөрөлн тойрон үжиж, үжмийн арх нэрх урмөрөгчлийг ойлгож, бас тухайн газрын шилдэг үжмийн архийг амталж болно.
1: Нөгөө нэгэн шашин соёлын ялгын өвөрлөд байгаа. Уухай хотод бол маш нэртэй Мамбаар асгийн сүм байдаг. За Мамбаар асган үсэр бид мэдэрнэ. Шашин соёл дээр бол одоо олон жилийн асан байдаг. Тэр цойрын асан, жодвар асан, Мамбаар асан, Дөнкөл асан гэж олон байдаг. Өнөө доктор бол одоо Дөнкөл асан бол одоо хотын орны шинжилэн зурхын ухааны олчилж заадаг бол одоо Мамбаар асан бол гонд өн болоод өмнөлөг өвчин жүй төжөөхүйн ухаан мана хабуу ухааны доктор төжөөхүй ухаан мана эм эм зэрлийн одоо өнтэй холбогдох ийм ухааны заадаг ийм байдаг. Эндээс голдуу бол одоо өм нэр болоод өмчлөг ийм хүмүүсийн чадвартны хүмүүжүүлдэг ийм сүмийн дугн байжээ. Энийг бол Мамбаар асгийн сүм гэж хэлдэг. Мөн одоо Уухай хотын Мамбаар асгийн сүмд очивол манай монголчуудын төвдөөс оруулсан нь бурхан шашны талын одоо оточ өмч нарыг хүмүүжүүлж яасан тэр байдлуудыг бүр ойлгож болно. Мөн нөгөө нэг юм бол энэ Уухайгийн музейд байгаа нь бол юу улсын үеийн богийн жургтай бүсэн гэрх. За бид дээр ярьсан нь бол хөрлийн үе гэдэг чинь юу улсын цаана хэдэн мянган жил алсалж яг хүнчүү байтан тулсаад юу улс урж иртэл. Гэхдээ энэ мөнд одоо богийн нь хөрөг дүрсийн болвол нэ одоо шүтэж юм дөөдлөөд ирж бид дээр удаан яраг үед одоо Уухайгийн нь хатан жургийн ирсэн байдаг. Хатан жургаас одоо маш олон богийн дүрс сүрэг богийн дүрс бүр зурсан байдаг. За юу улсын үед хурж ирэх үед энэ богийн жургтыг бүснөө гэрх өндөс олсон байна. Энэ бол мөн ч одоо өндөг энэ гуугаан нутгийн өндөстөм ястэн аймагуд бол өнд байх таар мөн нь богийн дөөдөл шүтлэг энэ бол байж яж гэсэн юм илэрхийл мөн. За ингээд бол одоо нөгөө нэг юм бол энэ музей бид хэрж үзүүгээд олж ирсэн байна. Одоо орчин үед хийсэн нэг 18 метр одоо өндөр өргөнөн бол 14.7 метр өргөн юм ямар нолоороор хийсэн нэг үлгөө хевс байдаг. Тэгэхээр мөн одоо хүмүүсийн гар урлал ялан уяг нь гажир бүлийн ордос нутгийн төвний ордосын одоо арвсын цагаан ямаа гэдэг их алдартай байг үед энэ ноолуур нь бол одоо үн хурж байсан. Анкара одоо ордос нутгийн баруун орны одоо гурван эрдэн гэж ярьдаг байх уу? Ямар нэ ноолуур нэг нүүрс нэг шатамхай хий нэг одоо янмай төчий гэж одоо хавар шороо нэг янмай төчий бол одоо ямаа нэ ноолуураа одоо нүрсөө энэ бол туул бол одоо ховор шороо мэдшийн бол байгалийн шитмхэ хий. Одоо өмнөд бол ямын төчөс одоо ярьдаг байх. Мөр одоо өннөг ордос нутагт өннөг нүүдэлчин өндөстнүүдийн урд хугацааны тос одоо байжулж гаргасан сэв үлдэр юм а. Өөрөөр хэлбэл ахс цагаан юм а чирэг чирэг одоо нэ ноолуураа хийсэн юм нэг сэхэн үлгөө хевс гэдэг. Энд дөр бол одоо зураг урмэл юм бүгд гэхдээ энэ бол нэг маань ноолуураар хийсэн хевс мас өнөртөгтэй гэж. Энэ тавдугаард бол би одоо тойрч үзүүгэд олж урсан байна. Өчигний очонд бол туурын мод гэж байдаг. Жил болгоно одоо 10 сарын нэгний үед маш олон өмсүүд очоод өчигнө гэм бол одоо дэлэг балахсыг бол дүүргэдэг байх уу. Энэ бол туурын модроо нэр гарсан. Гэтэл бол нэ банчин өчигнөд л урагч байсан тийм. Эльэрт юм уу? Тэр одоо ч хаад манхан баллараа бас туурын модууд байдаг. Энэ үед бол нэ Уухай хотын музейд бол туурын модны сийлмэл маш олон дэлгэж үзүүлж. Туурын модсны үндэснээ сийлмэл чуул одоо энэ туурын модын ер нь ам дараа мянган жил, ургаад мянган жил, ургаад өгшөрч хөхөд бас мянган жил гэж ингэж ярьдаг. Одоо энэ 3000 жилд одоо ерөөс одоо яахчгүй энэ хөвөрөө байдаг гэсэн юм. Ийм яриа байдаг ч та. Одоо энэ маш хатуу туурын модны үндэс юм уу туурын мод нь бол мага өнөр одоо сийлмэл хийгээд чуул одоо үндэснээ урлал модны сийлмэл хийсэн нь олон ер нь гар урлал юм бүтэлдүүнд харагдаж байна. Энийг бас одоо бид сонирхож байна. Энэ нь болоо нэ одоо үеийн одоо манай бас нэг соёлын харуулсан тийм үрт арт тумны юм. бай билгий харуулсан юм гар урлын бүтээгдэхүүн мөн ч одоо орон нутгийн онцлогоор маш том юм. Өөр газар бол олж үддэггүй. Тэгэд чүүн оронд хөлөн байр дочвол Иран байдаа нарсан мод ч юм уу харгаа нарсан юм уу олон жилийн нарсны төрөлжил төрнөр хийсэн нарсан самар ч юм уу энэ эдгээр номдааны олж үзэ. Тэгвэл одоо энэ газар бол бүтэн туурын модны сэлмлэр бас нөтө очрал байна. Мөн л одоо над таалагсан нэг хоёр том үзмэр болвола. Монгол их Монгол улс болоод Юн улсын үед зарж байсан нь чиргэн живсэг болоод нэрнэ өмөл. Бид чиргэн живсгэн бол дэхэр салм. Одоо бид үн мэдэж байна. Монгол чиргүүд бол одоо дэхэр салмаар бол дэлхийн дэхний жиллөө гэж. Тэгэн дэхэр салм бол одоо тэр чигдээ өндөөс бодод юм нь бол энэ хүмүүсийг та талагч байга. Одоо энэ бол хоормог жохоосон юм биш. Энэ чиргэн Монгол чиргэн дэхэр салм. Одоо энэ бол их сайхан хийсэн юм. Гар урлаас их сайхан юм салм. Аа нөгөө нөгөө Монгол чиргэн дохож ясан нь алтан хийжтэй өмөл. Цэгдгэрийн сонирхол бол одоо энэ газар бол Чингис хаан бол танд болсон байлдаг үед ирэнгөө энэ газараар өмөрч энэ газар сууж энэ газар одоо чиргэн жолоодож байж гээсэн. Тэр үеий одоо санахд бол нөгөө тангийн байлдагуд Монгол чиргэн аль нэг үргэсэн баатарын хөдөлг энэ газрын шороод бүтэж байснаас гарч ирээд одоо хажим одоо мөсийн үзмөрт орсон байхаа гэж. Мөн 7 дугаар дамбар одоо Чингис хааны тосгийн сэтгэвт үзүүлнэ. Аан дээр бол одоо Чингис хааны нэг насны үйл явдал өнтэй холбогдсон түүхэд учрууд өнийг бол одоо маш өргөн төвчөөр дэлгэн үзүүлж байгаа. Өнийг бол одоо дараачаар одоо очиж утдах хүн байвал өнийг сонирхох үедээ үзээд авах. Өнийг одоо бид нэг хоёр өгөр хэлж дараад дийлэх бай. Өнөө Чингис хааны тусгай сэтгэл хөдлөмөр гэж байна. Энэ бол одоо гантер уулын Ухайгийн музейгийн одоо үзмэрийн тухай миний үссэн та бүхэнтэйгээ хаваалцж байгаа. Тийм учраас зөв Ухай хот болуулаа. Хатан голын сав газар орчжээ. Оройн уур юмсгүй бид нар удаа уур юмсгүй яг үед гурван шатны уур юмсгүйтэй гэж. Энд бол одоо бүх газрын чанартай ган хурайлаг уур юмсгүй байна. Өмнө нь хатан голын дагсан сав газараар бол одоо чихлэг нөтэн усны агуулгадач өндөр ийм уур юмсгүйтэй газар байна. Монгол одоо өндөр уул гандар уулын багтаас нь өндөр уулын талаар хойлоор шан уулын одоо уулархаг газрын уур амсгал байна гэж би ярьсан байдаг. Ийм байдлаас бол өнөө хөрс шороо уур амсгал нөхцөл салтгаан цаг агаар өнөөс болоод энэ газар боллоо. Үжим тарихад бол илтгэх хурсан байдаг. Тэр Ухайг нь үжим гэсээр одоо дэлхийд алдартай гэж хэлж байна. Олон төрлийн үжим тарьж байна. Энэ үжимний дотор бол нэ одоо алдарчаад бол өнөөдөр бол 100 гарын төрлийн үжимээ бол тарьж яана гэж. Өгөөж бол ярьж байгаа. Энэ дотор бол нэ голдуу энэ үжим нь бол юугаар алдарсан бэ гэвэл тэрний бол хэлсэн юм гэнэ. Махлаг шигэрлэг нэ шигэрлэгийн хэмжээ нь өндөр. Ямраа амтаа амттай шүү дээ. Өнтэй үжим бол. Гэнэд бол энд бол нэ одоо алдартай үжимийн төрөлж бий. Босд газар бас байхгүй юм бэл үргөө үжим гэж байна. Энэ бол одоо бүх улсын өлийн хөлтийн хөдөлгөрөөр бүр борлуулагдаж байгаа үргөө үжим. Харин хүмүүс ер нь үжим мэддэг гэвэл одоо энэ үрийн одоо нэлмэж гаргах хэлсэн жужаамал хэлсэн нэлмэг одоо энэ чинь данд тэг холдог учраас шүү дээ. Тэгвэл хэлсэн нэмгэн болчихвол бас энэ сэн нөө нэн үргөө үжимийн нэмэг төрлийн байжулж гаргасан нэн сэн болч ялангуяа одоо баг насны хүүхэд идэг үед л одоо үжимийн үрдэн хахаж махах гэм өнөөс бүр сэргэлж чадар үргөө үжим нөгөө нэг нь одоо улаан бөмбөрчөг үжим гэж энэ бол их алдартай энэ бол нэг одоо улсын дотоодд борлуулагдаж байхаар барахгүй нь улсын татгаатын загтал бүрий бол бас их хөнгө гжилж байна ийм үжимийн төрөлж энд бол ийм хоёр жилийн үжимийн голчлол танилж байна. Тэгээ үжим бол одоо энэ жил хатгнаа, нөгөө жилэлж ургана. Одоо энэ олон насад ургамал гэдэг боловч нэрийг арчил хямгаадах энэ талаар бол ариг нь мөрөгжлийн чанартай юм бол гордог. Учир нь өвөл үлний энэ бас чи жилийн бүр буулгаагаад өвөл үлний бүлтгөөс хэргилээд болж хайна. Тэг хатан хамрын урд улаан ург гэдэг болж байсан үжимийн жилээр авч аргаагаад иргэд усалж өдсүүл энэ үед төрөндөө хаад ургаад болоо над үжимийн жил байж та тэр бол төмөрлөөр юм мотор маягаад төсөн тэр жилэн дагаад одоо мачин Өмнө мачаа зөхөг хөмжөнд үрснээс болоод хаарлан өрлөг нэгэн үжим суур. За үжим суурснаас болоод унжаа санжаа үжим үжгээд явах үлээ үжимтээ сайхан. Итэг үед амттай сайхан юм байдаг. Арын нь уухайн үжим бол одоо маш алдартай гэж. Амрын бол уухай бас үжимийг хатгсан юм нэрийг бол өөр орчим олж байна. Төл энэ бол нэг онц гаралт болсны хэвд бол одоо бол нэг уухай хатууд бол энэ үжимийн зөвхөн жимсээр нь идэд байж байх бишээр жимсийн бурлуулалтаар бас алдарч байгаа бишээ. Харин өнөр бол дарс нэрэд маш алдарсан байна. За үжимийн дарс гэдэг бол ер нь одоо Францад үүсэлтэй гэж хүмүүс хэлдэг. Барны орны хүмүүс бол одоо бүр үжимийн дарсаар голом бол гол умтам пентеллер жочлогоогийн өрхөм умдаагаар үздэг. Чон монголчуудад ч гэдэг элерт өгөөдийн хааны үед дэгэнтэй үжимийн дарсыг ууж эдэлж байсан энэ тэмдэгэл бол айлын тэмдэгэл, жуучлалын тэмдэгэлүүдээр байн харагддаг. Энэ хар хорн хатад бол өгөөдийн хаан 3 жилийн шимт умдаагаар өрхөмсөй дээлж байсан. Тэрний нэг нь үжимийн дарс бол. Тэгэхээр чон уухан хатад бол энэ уламжил соёлын ямар өвөр монгол уулын бол үжимийн арих дарс эдэлж байсан, үжимийн дарсыг эдэлж байсан гэсэн тийм явдал биш. 100 жилийн өмнө нэгэнт тарцсан унтганы бол тарцуулж угаад хөмсөл төр эдгэм дандам хэрглэж ясан нь тэмдэл байдаг. Ярангуяа хүсгийг нь одоо эдгэн унтганы жинхэнэ тавчид бүлэн үжимийн дарсын сүм төжөөл өнөө бүгд үжүүлэх нөлөө үйлдэлж иргээ маш тодор ягаар ярьсан жийл байдаг. Хүн одоо бол үнэ үхэ хатад болно. 2 жилийн үжимийн дарс нь маш алдартай. Нэг юм бол Тришаа гэвч Тэгмэл шадолик им хоёр дарс. За энэ бол үнэ одоо бүр Теленгарамар дамжаад одоо усыг гадгадад борлуулгадаж байна. Ялангуяа энэ дарсны сулаар болоод хүмүүс тухайлбал очиход бүр өнтийн нэг дарсын амтлж үжих одоо ийм өсөлттэй байдаг. Эний ууж үчигдэж одоо маш сайхан бий бол жуна цаг хурцгаа тэрний сайхан дөрвөлж мөс хийгээд жуна цаг халуунд одоо мөстэй дарс уухад бол маш амтлаг мөртөөд сайхан харагддаг. Одоо ууж барцгаа чи дараачгаад одоо хөлнөө үжүр ер нь тэр үжимийнх нь тэмнэг эдлэг, сэхэрлэг, амтмал амтлагдаад байдаг ийм сайхан дарс байдаг. Онц гаралтын ярьж байгаа юм чинь энэ үжим бол нэг бол. Нөгөө нэг бол одоо үхэ хотын онц гаралтын бас нэг нь болоо. Хатан голын хачин чулуу гэж. Энэ нэг гажир бол ягаад энэ гажирлал нь хатан голын хачин чулуу гарсан бэ гэвэл учир нь хатан гол өнөр бүлний хөлөншин уулын хат чулууг дамжиж морилж нь урсаж өнгөрдөг. Инкрем бол одоо урт хугацааны турш хэдэн төмөн жил донгшуур жилийн хооронд тэр хээрлэг чулуугуудыг бол усны дэлсэлт, салхины угаалт одоо өнөр бүл дамжаад бол одоо тийм нэг цохойн чулуулаг юм уу? Боржин чулуулгаар бүрлсэн ана хатан голын хачин чулуугийн дараасан байна. Энэ бол одоо маш сайхан сүүжи ясны дүрстэй ч юм уу, далын ясны дүрстэй ч юм уу, шувууны дүрстэй ч юм уу, ачил суусны арслан гарын дүрстэй ч юм уу, хүний амтны дүрстэй үүл үлэнгох цай адилж байна. Одоо сэрийсэн нэг хадуул адил жижигхэн үжимэрч байна. Ийм юм одоо хачин чулууд маш олон гардаг. Тэгэхээр одоо хатан голын хачин чулууг энэ бол бас үхэ хатын нэг гол гаралт болж харагдаж байна.

0: Уухай хотыг Ужмын нутаг гэдэг. Ужмын сурган газар гурван түмшихэн мөв байж, Уухайн Ужмын бүх улсын анхны бүлгийн тараалангийн бүтээтгүүний газаржийн илтгэмжтэй тэмдгээр нотлогдож, Дэлхийн элсэн чулын Ужмын архын уралдаанаа чухал сурган газар болсон байна. Уухай хотын амтад идээн өөр Монголын газар орны ончлогт идээн ба гатунгуудын жагас жараахын жүлийг буусгасан байдаг. Уухай нуурт мөрөг жагас, амар жагас, чулуур жагас зэрэг олон төрлийн жагасны дурал гардаг. Уухайн шарлагийн төрөл жийл элэг баялаг. Улаангуудын намнааны шарсан хонин махтай шорлогн нэртэй.
1: Уухай хотын нэн эдгээр номтай. Энэ тухай бол одоо өнөө газар бол эдгээр номтайны соёл бас их хөгжсөн юм байна. Тэгээ ярангуй бид бол соёл жугаачлын яг юм. Соёл жугаачлал тагаад ич бүрдсэн юм эдгээр номтайны соёл байх гэдэг. Ямар нэгэн хүнчгээд жугаачлаар гараад энэ төрж ирснээс өмнө бид мэддэг юм. Онч гаралт юм. Идэж уух. Өөрийн онцгой гарт. Мэрэмлийн өөрийн нутгийн юм нэг онцлогтэй эдгээр номтой болоод

онц гарал байх уу бол энэ зугаац нь бол бас нэг нэг л хөлөөрөө явж байгаа гэтэл. Өөр энэ хос хөлөөрөө явъя. Хүнд бол бас нэг сайхан төрөгдөл ялгалт үгүй боцоод явчихвч бодон сандах ийм төрөгдөл үгүй гэвэл цаавал энэ эдгэн намдааны соёлыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ талаар бол үхэ хат бас маш сайхан хийсэн байдаг. Өөрөө одоо ардын өгөндөж байдаг. Энэ зугаачиж явж явах юм инөөж баярлнаа. Идэж уунаа. Ингээд инөөж ягаад мангны нат этра арилж идэж ягаад гэсэн этра арилган гэсэн юм ардын өв байдаг. Тэнгэр үхэ хатд оссны сүрээр хамгийн түрүү иддэг зүйл бол нэ хатан голын мөрөг жагс. Энэ хатан голын мөрөг жагс гэсэн хатан голын урсгааны сүрж явах энэ явтам бол түүний яс болчин энэ бол ихэх нь хөгжиж тийм уртаа одоо энэ нь би хурдан үгүй чингэг усанд амьдарж байгаа байгаллаг мөрөг жагс бол нэ энэ жагсны одоо шим тэжвэл үнэр амтын талаар бүр өөрийн гэсэн юм онцлогтой байдаг. Өөр энд ирсэн хүмүүс бол ер нь одоо хатан голын мөрөг жагс, шаваа жагс, хадар жагс өнөөвл идэё гэсэн ийм хүслийг л өвөрлж ирдэг. Өнөр одоо энэ дотор бол одоо хамаг алдартай болтон голын мөрөг жагс, мөрөг жагс. Энэ бол одоо нэ шаваа жагс хатан голын нь бэлэс мангны энэ дор байдаг. Тэр одоо модны хүндийч юм уу ийм газар өрөг тохоо газар шавар шалцгаар амьдардаг ийм байгаль одоо шаваа жагс гэж мөн хадар захсагч энэ бол бүй байлдраа гэдэгээр бага гэдэг боловчны энэ тасанд болцолгоод итгэх юм шүл гаргаад итгэхэд бол маш амтлаг байдаг хатар захсан. Энэ бүр одоо бүр хатан голоос гардаг гэж хүн хатан голын өргөн тойронд одоо тэжээж өрчүүлж байгаа ийм чинхэг устэй захсууда. Энэ бол дэлегийн гарал биш юм. Коронавирусны идэх бол нэг бас бүх хатар нэг онцлогтэй ийм амтд идэх нэ гэж бодож байна. Одоо сурлагын газар ч юм уу шарлагын дэлгүүр ч юм уу үрхийн үед одоо бүгд нэг хатан голын захсны нэг эдгээр нь таа мөрүүлж харагддаг. Энэ нэг чухал энэ бүхэн хотод бас нэг маш онцлогтой нэг эдгэн байдаг. Бид одоо Шинжаанд очвол Ирангу хами хамил хамг гэж байна. Хамилын газар ургалтдаг тэр хами гуа гэж хэлдэг. Хамилын хамг гэж хамил хамг гэж одоо дэлгүүрээр бас байнгу харагддаг. Энэ бол маш энэ бол бүх Шинжаанд тосоор хамил тосоор одоо ялангуяа 10 сарын үед очих үед өнөөр өдөр бүгд хамил ба харагддаг байх. Гэтэл энэ бүхэн хотод бас хамил баатай ажиллахнаар нэг дүүжлэгдэж ургадаг юм. Дүүжлөр ба гэж хэлж байна. Энэ бас үнэн мэдэл одоо бэм их жил дээр юм дүүжлэгдэж ургадаг. За энэ ба бол бас зоочхтын чидэм бүгд маш анхаарлыг татаж хүмүүс нь аваад явдаг ч юм. Аваад иддэг ч юм. Одоо юм ийм нэг ногоо жимс юм гэж үгүй байна. Гурав дугаар дахь нь бүхэн хотын төлөв нь Пэлис Манг энэ Борджо энэ газраар байна. Эсийн ногоор уулах гэн Борджо газар байна. Эсийн хашаг энэ үгдээс Чичиргааны модын юг яг чирсэн байдаг шаардлага гэж хэлдэг. Энэ Чичиргаан бол өвөлдөө өвөл болтол уул шарлаад ургаад байдаг. Энэ Чичиргааны бол түүж аваад бол энэ Чичиргааны умдгаа хийсэн уухагийн чичиргааны номдга шаардлага ялгаа гэдэг бол маш алдартай. Учир нь ягаад бол энэ бол ган хуурайлаг ажил, өлс манхан ажил ургасан учраас энэ бол вишн сүгийн төрөл, витамины төрлийн агуулгач бол өндөр. Тэр мөртөөний энэ чичиргааны бол монголчууд өрт үеэс аваад өмнөлөгд өргөн дэлгэр хэрэгрээд ирсэн. Уушхны өрөвсөл юм уу, мөрсөн хоолыгын өрөвсөл юм уу, ханаа тагшуур хөргөд чичиргаан гэсэн юм бэ. Энэ гол нэрэлтэн дарын энэ чичиргаан жимс мөн чэри ховхолж ханадий зогсгоон өрөвсрийг дарах ийм үйлдэлтэй. Өнөөр энэ нэг жилийн чичиргааны нэн умгаа болооны одоо бол энэ уур амс хоол хавирсанаас ялангуяа одоо хижиг дахлын шалтгаанаас болоод бол хүмүүсд бол уусхнэ энэ өвчнөд тэхүүн олон болж байна. Энэ байдлаар бол энэ чичиргааны умгаа бол маш сэнийг өрөвлжлийн умгаа болж хүмүүсийн хөрөллийг татаж байгаа. Энэ бол уухагийн нэг эдгэн омдгааны дотор омдгааны төрөлжилд багтах гонц гаралт. Нөгөө нэг нь одоо уухагийн сөрүүний эдгэн. Энэ бас энд бүлний одоо төмс тахтай бас маш холбоотой. Энэ чардуул төмсөөс бол чардуул ялруулж гаргаад эргээ чардуулаараа мөн энэ одоо лянфэн лянпи энэ сөрүүний эдгэний хийгээд захтар гаргадах. Мөн ч одоо ардын нэг өдөр татмын эдгэний нэг төрөл. Энэ чулны бас орон нутгийн өөрийн онцлогтой юм нэг эдгэн болсон учраас нь зугаачгчдын бас маш анхаарлыг татаж байна. Зугаачлын чиг юм уу ямар нэгэн газар бүр одоо аягаар хурдан
одоо зуны цагуул одоо аяганд хийлээд өрнөн амтлах зүйлүүдэ хийсэр мөн аваад ичих юм бас их амттай. Ангаран ухайнын энэ сөрүүн идэгэн энэ бол бас нэг орон нутгийн онцлогтой юм нэг идэгэн болоод өргөн олон жугаач хэвчээд юм анхаарал төрж байна. Дараа нь бол одоо баруун оронд одоо нийтэм алдарсан юм юм орон идэгэн. Өнөө дотор бол энэ юм юм гэдэг бол улаа. Гэдэвэр энэ ургамлын төрлөн нэг л адил гэдэг болооч. Энэ бол гажрын хөрстэй шууд. Бос болоод гажрын хөрсөөс болоод тэрдэг юмны амтан бол зарим нь маш сайхан амттай тосолох санагдаг байтал зарим нь болоод өнгийн цагаан гурлаад амттай санагдаг. Энэ бол тэр орон нутгийн гажрын хөрсийн шим төжилөөс холбогдсон мөртөө нарны гэрлийн дусалттай мууж холбогдсон. Бас ч нэ энэ нэг идгэний хийх тэр тоогоч бор мөрөг зилтэй шууд очиж холбогдсон. Зөвхөн гажир болвол нэг одоо юмны өрт тарж энэ тарсан нь төгөн төмдгөл бол юм юм хана улсын үед нэг одоо тамдын үед танад улсын үед хана улсын үед бүр юм юм тарж ясан төмдгөл байна. Мөрөд хөдөн мянган жилийн хөдөн зуун жилийн юм нэг юм тарсан уламжилтын мөртөө өнийг бол боловсруулж иссэн юм түүхтэй ухраас одоо өнтийн нь гоо туу юм уу одоо юм нэн чингэнсэн гурал юм уу энэ бол маш алдартай. Анграмаас одоо бүхэн хатын юм аа гэсэн бусад гэжрамс амттай гэж одоо хүмүүс ярьдаг. Өвлөн Ухаан хотын нэ ордостой ойрхон сууж байгаа учраас Ухаан хотын бас нэг маш анчлахтай идэгэн мэнэ. Дарсуулсан ногоо ногоотой болгоолсон махан журс. Одоо нэг хуйсаа гэж хэлж байна. Энэ бол нэг бас одоо бүгд ордосод оссоор нь энэ журс үл ярганы хааны хатас нь хэврэхтэй. Цүмэн томс юм уу дарсуулсан ногоотой ингэж хийдэг юм. Хуйсаа жоос бол ордосод залгаа олж иддэг. Гэтэл энэ бол нэг Ухаан хотод бол нэг юм нэ сонсоо ш та дарсуулсан ба. Үнэтэй бол одоо болгоосон нь махан журс. Энэ хуйсаа. Энэ бол нэг бас доктор жаахан фонтер хийчихэн бас жаахан ана томс хийчихэн жаагаад идэв гэдэг нь бас нэг зүйлийг онцлогтой умраатын ногооны төрөлжил багтана. Гэрэм надаа өмнө орны хүмүүс бол нэг энэ бол одоо яг олж идчихээс хоо учраас энэ бол одоо бүр идэг дуртай байдаг. Энэ өмнөдөд бол ерөнхийдөө одоо махгүй юм ногоо юм ялангуяа өмнө орны бол дарсуулсан ногоог нь барахтай дарддаг. Умраат орн бол хийтэн өвөл үл одоо тийм ногоо ховор болох үед цагаан ногоог нь дарсуулж идэх ийм замсал бүрлсэн шүү дээ. Гэтэл өмнө орнд бол ийм дарсуулсан ногоо их чөө. Анкарамын одоо энэ бол үнэ өмнө орны жугаач хэцтэй юмас одоо сэтгэлд их хурж тэр мөрт одоо үг хана энэ жуус идэё гэж ирдэг юм хүмүүсудаас өдрөөс өдөр болширч. Тэгвэл одоо Ухаан хотод ирэнгүй байна. Монголчууд бас өөрсдөө уяас аваад бол олон тоогоор амьдарч ирсэн учраас байна. Ухаан хотын Монгол идэгэн ундаа бас ихэхэн хөгжилтөө олжээ. Бусад гажрын яраг үед бас одоо манай энэ бүхэл шүүснээ тухайч юм уу битүү шүлнээ тухайч юм уу өмнө одоо нэ хэрсэн бобын тухайч юм уу өмнө одоо энэ идэгэнүүдийг бол бид бүр танилцуулж өмөрсөн учраас энэ юм бид зөвхөн дурдаад өмрий. Энэ бол Ухаан хотод бас хийж байгаа зүйл юм уу энэ бол маш бас өөрийн онцлогтой юм нэ Монгол идэгэ бас их хөгжлөө олсон байдаг. Ямар юм одоо өрхөн сонсогчд та бүхний хэрвээ мэртэ болоод цавтай байвал Ухаан хотод морил садаад бүн үжимжийн үжиж үжимнүүдэн хожирлахын дагуу энэ орон нутгийн өөрийн онцлогтой содон бүтээлүүдийн сонирхож тэр мөртөнд уусан соёлын гүн гүнзгийг ялгаж явхын дагуу өндөх амтлаг идэгэн сэтгэл хавтаж явхын сайхан гэдгийг та бүхэнд ярьж байгаа. За зүгээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зургийг

0: 7 мянган жилийн өмнө Балар эртний хүмүүс Жуу зуулнд хатан зүрх сэлж, Жуу зуулны хатан зүргийн сүрэг 15 км үргэлжилж, Шин чулуун живсхийн үеийн Умратын нүүдэлчин үндэсний чухал соёлын үлдэгдэл болсон юм. Одоо Жоушогугийн хатан зүргийн буурийн үзэд хадгалагдаж байгаа дан бийтэй хатан зүрх 3 жуу гарай байж, Балар эртний хүмүүсийн ан агнал, мал аж ахуйн байдлыг бүжүүлсэн байна. Энэ хатан хатангуудын гүүхэн хэсгийн эрэг дагуу бас хан улсын үеийн эсний хэвгүйчтэй варин усан холын жирэг түүхийн дурсгалж үйлсийг алтан гаргаж Балар эртний хүмүүсийн холын дагаж амьдарч байсан амьдралыг тусгасан байна. Гүүхэн хотын тухайн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалжиж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч алтан ойлгоо, шингэрэгч хонгорж уу, гэнэгч хал ус, ерөнхий хэмэгч бүрэнд дараачийн дугаартан баяртай жолгий баяртай.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Аялахгүй.
3: Та бидний сонсох тухай аялахгүй шууд үйлчилгээ.
2: Гарцаагүй танд баяр баясгал болгоно.
3: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үйлдэлд аялал дуугаар тавтаж болгоно.
2: Танд шинэхэн дуу сонсох болно.
3: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: Аялахуу тантай үргэлжлэх юмтай үргэлжлэх юм. Тантай үргэлжлэх. Аа чипсэн цогч мэдэрэ.
1: За сайн байж хааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялалгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэн тэгэж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна. За ингээд өнөөдөр Аргийн улирлын 2026 оны 5 дугаар сарын 26 гаргийн 2 болж байна. Сайхан амарсан уу бэлгэнлээ?
2: Сайхан амарсан. Та сайхан амарсан уу?
1: Сайхан.
2: За та бүхэн маань сайхан амарсан уу? Бас нэгэн шин сайхан өглөө эхэлж байна.
1: За
2: хамаа сайн бачхан уу? Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
1: За хамтдаа энэ сайхан шинэ өглөөгийн ухтаж байгаа да баяртай байна. Ингээд өчигдрийн нэвтрүүлэг маань анхны нэвтрүүлэг байсан учраас олон сайхан дууран бүтээлээрээ тав хүнтэйгээ жаалгаж бас олон сайхан дууран бүтээлчдийнхээ дууран бүтээлүүдээс хуваалцсан. Өнөөдөр одоо хоёулаа яг юунийхээ дарааллаар тийм ээ?
2: Тийм.
1: Уулга болонгийнхаа дарааллаар өнөөдөр бол дуу таах тоглоом. Тэгэд манай нэвтрүүлэг маань Шилийн гол хамж утлуурынхаа видео дугаараар шууд нэвтрүүлэгдэж байна. Ингээд манай сонсогчид маань бас видео дугаартай нэгдээд видео дугаар дээр бид нарыг олж харах боломжтой болсон гэдэг сайхан мэдээг үргэлжлэн дуулгая.
2: Тийм ээ. Тэгэхээр нэвтрүүлгээ үзэж байгаа ерхэн мүжигч сонсогч та бүхэн маань бидний нэвтрүүлгийн өрөөгөө илүү дамжуулахыг хүсэж байна. Тэгэд өчигдрийн хувьд бол нэвтрүүлэг анх эхэлсэний хувьд бол үзэгчд их урам өгсөн шүү.
1: Тийм. Тийм гой байла. Өчигдөр бол 3300 гаруй хүн үзсэн тийм ээ. Тэг өнөөдөр бас энэ тоогоо дагуулчих санаатай бид хоёроос бодож байна.
2: Тийм. Тэг өнөөдөр бас манай үзэг сонсогч маань нэвтрүүлгийн өрөөнд орж ирээд чай явуулж байна. Нар явуулж, өглөөний мэнд асууж байна. Эрхийн өрөө хоор чичиг бэлгэлж байна. Бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн өрөөг илүү хүн шиг дамжуулаад өгнө.
1: За найзын тойргоороо дамжуулаад ямар групп одоо холбоо сүлжээ байдгийн да тэр бүгдтэй дамжуулаад хамтдаа нэвтрүүлгээ сайхан хөөр хөгжөнтэй баяр баясгалантай сонсъё гэдээ бас бүтэн нэг цагийг хамтдаа аятай тоогтой баяр хөгжөлтэйгээр сайхан өнгөрүүлчихье.
2: Тийм. Тэгэд өнөөдрийн нэвтрүүлэг болохоор үжиг сонсогчтой илүү харьцсан уулгаар явагдан өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулга бол дуу таа.
1: Дуу таа гэснээс дуу таах тоглоомд ер нь өөр оролцсон уу? Хэр зэрэг таа нуу?
2: Найжуудтайхан болоос ингээд тоглоомоор наадчихсан. Гэхдээ яг уралдаан хэмжээнд бол орж байгаагүй. Бас аваа сайн таадаг шүү би.
1: Яа. Хамаг дуугийн чи таачихгүй ч дээ. За манай сонсогчдод маань энэ одоо дуу таах тоглоомд олон хүмүүсийг дайчлаад хамтдаа оролцоосой гэж хүсэж байна. Тэгэд мөд одоо дууныхаа эхлэлтийн хэсэг буюу дунд хэсгээс одоо хөгжмийн хэсгийг сонсгоё. Яагаад гэхээр өнөөдөр дуу таах тоглоом юу нөгөө анхны нэвтрүүлэг болохоор бид нар бас арай хөнгөн шиг тэг хүмүүсийнх их сэтгэлд суугдсан, сонсоод датсан, бас аялж чаддах тийм нүүд дуунуудааса сонгосон байж байгаа. За тэгээ манай сонсогчдод маань дуугаан таага бүр сайн таага хэлэх юм бол сүулдэ бид нар бас арай одоо сүлийн үеийн хит дуунууд гэдэг юм уу арай бас нэг хүмүүсийн сэтгэл тэгж удаан жилэр суугдаагүй тийм дуурын бүтээлүүдээс сонгох болно. Урдаар бол бас жүлийн шиг ихлүүд. Анхны даваа хатаа болохоор манайхан бас жорох харчдаг юм лугаа ээж байгаа.
2: Тийм. Тэгээд бас манай үжиг сонсогч маань идэхүйтэ оролцох хүсэж байна. Ер нь одоо нэг жил юм уу бас нэг догцсон хугацааны дараа манай нөтрүүлэгт бас идэхүйтэ оролцсон үжиг сонсогч аа бас урамшуулна шагнаа гэж одоо миний хавийн зүгээс юм бодож байна.
1: Аа, хуваараа бас юм бодчихсан явж гинөө чи.
2: Би хуваараа бас нэг бас идэхүйтэ үжиг сонсогч юм сүрийн зүгээс урамшуулж
1: намар нөгөө хурга хөдөлсөний дараа ёо.
2: Тийм хурга болчихад.
1: За.
2: Бүтэн сайхан бэлэг бэлдэ.
1: За, манайхан хамтдаа бас бэлгүүндлэгийн хэсүүг ичээдлэх хэрэгтэй шүү. Хурга хөдөлсөний дараа бэлгүүндлэг бол одоо биднэрийг бас сайхан шагнах юм байна. Тийм болохоор манайхан намрыг хүлээж агаарэ. Энэ хүртэл дууган сайхан таагаад
2: тийм ээ.
1: За өнөөдөр бас үнэндээ нэвтрүүлгийн сайхан дуугаар эхлүүлвэл чухалтай байсан. Яагаад гэхээр энэ дууныхаа гişгэн дээр бас манай сонсогчид маань орж ирээд бэлтгэлээ хийгээд байж тийм ээ. Тийм болохоор өнөөдөр урдаар хамтдаа дөрвөн сайхан жалуу дуучнаа дуулсан нэгэн сайхан уран бүтээл байдаг. За манай дуучин саха, дуучин урхан өчигдөр бас дуунаас нь сонсох жийлээ. Дуучин ураа дуучин ивэл энэ дөрвөн бүсгүй дуучнаа дуулсан алтан хоргой гэж сайхан уран бүтээл байдаг. Энэ дууны шүлгийг хөөж сарга шугаар нутгахтай малчин яруу найрагч наа шинжилт гэж бас сайхан ардын хөтлөгч энэ хүн одоо үгийг бичсэн. Тэгээд аяын болохоор хөөж сарга шугаар нутгахтай алтан хоргой гэдэг сайхан одоо ойтлын газрыг ажилуулж байгаа алтан хоор багш бас ардын сайхан багш. За энэ багш аяын хийсэн гэдэг алтан хоргой гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг урд тар хамтдаа сонсъё. Та бүхэн дуугаан таах тоглоомд оролцоход бэлтгэд байж агаарай.

0: Яа, алтан хоргой гэдэг энэ сайхан дуугаар өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг эхлүүлж байна шүү. Гэт энэ дуун дээр бас олон сайхан сонсогчид маань нэмэгдээд ороод ирлээ. Та бүхэнд баярлалаа. Өглөөний мэндэлэгж ин. Вау, ураад уулж ин гэж ин. За. Аа, бид хоёр яс гоёлэгч магтчихээн. Баярлалаа. За, та нар ингээд чаашин түгээгээд одоо найжийн тойрог юм уу, групп, холбоо, сүлжээгээр дамжуулах юм бол бас манай бэлгүүнд level ер нь үхрээ хөдөлж байгаа. А, үхрээ биш ээ. Хургаан хөдөлж байгаад. Хургаан хөдөлж байгаа шагналтай л гэдэг шүү. Таны ер нь хөдөө хургахтай юм байх л. Тийм ээ, байхгүй шагналдахгүй болчихлоо.
1: Харин ер нь бол манай нэвтрүүлэгт идэхүйтэй оролцож байгаа хүмүүсээ бас их урамшуулъя гэж өөрийн жүгдэн бодож байна.
0: Тэгээд юм манай нөхрөлөг хург өгчтг юм уу?
1: Яа, хург гараад
0: илхгүй.
1: Хург жураад өгөх юм уу?
0: Гой сайхан хург журуулаад уу. За, орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэн манай нөхрөлгийг дэмжиж, чааш нь түгээгээд өгөөрэй. Удахгүй манай одоо дуу таах тоглоом маань эхэллээ. Та нар бэлэн үү? Бэлэн бэл. Аа, нөгөө TikTok дээр 1-5 бичигдэг, 2-5 бичигдэг шүү. За, бэлэн бэл та нар бас нэг бэлэн гэд бичээд явуулаарэ. А доор тал нь лайк дараад одоо тэр эрхий дармыг дарж өгж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Төми давтсан байна. Тэгэхээр өчигдөрвөл одоо олон сайхан дуунууд бэлдсэн. Дуунуудынхаа тойронд, дуучдуудынхаа тойронд бид нэр ингээд ярьсан болохоор яг видео дугаар дээр орж ирээд юм бичсэн хүмүүстэйгээ нэг их одоо холбогдож чадаагүй тийм ээ. Амтсан го чагийн хувьд бол өчигдөр маш түргэн өнгөрсөн. Бид хоёр нэг чах суулаа гэхэд баргал өнгийн чагийн хагас чагийн өнгөрүүлсэн юм шиг
1: санагдсан. Тийм. Тон урд өнгөрсөн. Ер нь манай нэвтрүүлэг бол үжиг сонсогчтойгоо байнга хамт байхыг хүсэж байна. Тийм учраас та бүхэн мамс үгээ үлдээгээрэй, санал бодлоо илэрхийлээрэй.
0: За. За, тэгээд манайхан одоо орж ирээд эрхий дармаа үргэлжлэн дараа чад боломжтой хүмүүс нь бүр чааш нь илүү олон хүнд түгээгээд өгөөрэй гэж та бүхэндээ одоо найдаж байна шүү.
1: Тийм ээ. Манай нэвтрүүлэг бол та бүдийн урам дэмжлэг. Аа, тэр сайхан жилүүдээс бол салж чадашгүй юм аа. Тэгэхээр нэн илэнгуй өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол бас та бүхэнтэйгээ шууд харчиж та бүхэнтэйгээ одоо тоглоом тоглох болно. Тэр нь юу вэ гэхээр дуу таа, дуунай энэ дуу дуусан дуучин юм уу, дуунай шүлгийн битсэн ерөө найрагч юм уу, аялгын жохоосон хөгжимчин ч юм уу одоо.
0: Тийм. Хамаг наачихдаа гэхэд энэ бол ямар дуу гэдгийг тийм хэлэх хэрэгтэй. Ямар дуу гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Тэгээд чааш нь одоо гүнжгэрүүлээд одоо дууныхаа яруу найрагч гэдэг юм уу, дууныхаа хөгжмийн жохоолч гэдэг юм уу, энэ дээр одоо бас та нар яг сайхан дэлгэрүүлээд ярьч чадвал тийм ээ, дэлгэрүүлээд яриад эхэлж болно. За, энэ дээрээ бичээд явуулчих болно. Манайхан хэрвээ одоо гэлгаар битдэг хүмүүс бол гэлгаар битсэн ч болно шүү.
1: Тийм. Ер нь нэгэн дууран бүтээлийн одоо толгын гурам чулуу гэж дуучин, дуунай шүлгийн жохоогч, дуунай аялгын жохоогч гэж байдаг бол одоо орчмын 2 жилээс бас медиа хөгжимч юм уу, хөгжмийн найруулгыг бас их анхаардаг болсон. Энэ хөгжмийн найруулганд бас их ур мэрэгжил уулгаддаг. Тийм учраас амаас одоо нэг дууг тайлцуулахад бас жирам жирам дуундар бол бас энэ дуунай хөгжмийн найруулгын одоо найруулгач гэдэг юм уу бас танилцуулах шаардлагатай болж байгаа шиг харагдаж байна.
0: Шууд утсан дээр бол манай сонсогч цагаад ороод ирсэн байна. Би бүр дуугаа сонсохоогүй байхад урчлаад ороод ирсэн байна. Уучлаарай. Би урдаар дууныхаа хэсгийг сонсгочхи. Тэгээд манайхан орж ирээрээ. Тэгээд дуу таах тоглоом дээр орж байгаа бол зөвхөн дуугаан таа шүү манайхаа. Манайхан шууд утсаар бас орж ирэх боломжтой. 8022 49 27 8021 52 55 энэ хоёр шууд утсан дээр бол дуу таана гэсэн бол зөвхөн дууга таах хэрэгтэй шүү. За, энэ юу гэж аавал баримтлах хэрэгтэй. Энд дэр хэлж байна. Уйхан гэсэн хүн маш олон одоо уйхан гэсэн сонсогч байгаа бололтой гэж нэ. Тийм, сая уйхан бас одоо нэвтрүүлэгч гээд яриад явуулсан байсан. Уйхан гэсэн монгол нэртэй байна.
1: Сайн уу, амндаа гэж нэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт уйхан гэсэн нэртэй хүн маш олон байгаа юм байна.
0: За, өдөр болгон арааж байгаа 9-10-ын хооронд аялгын нөтрүүлгээ заавал сонсноо гэж.
1: Баярлаа.
0: За, бас нэг сонсогч маань, Төмөн Грэл гэсэн сонсогч маань дараачихаа нөтрүүлгийг бүр болжоо тавьчлаа.
1: Тий.
0: За, манайхан
1: сайн утс ирж байгаа сонсогч маань бас манай аялгын нөтрүүлгийн чиглэх уянга айдуу чахаалж дуулдаг нөтрүүлэг гэж андуурсан болов.
0: Үгүй байхаа. Гаргийн 4 биш учраас. Өнөөдөр чинь гаргийн 2 шít.
1: Тий. Ер нь утас бол ер нь орж ирж шиг байна.
0: За, гээд анхныхаа дуугийг жохон гэсэг сонсхий. Жохон гэсэг. Жов жохон гэсэг сонсгон шүү манайхаа. Чихэн дэлдэл гээд бүр анхаарлаа төвлөрүүлж ийгээд дуугаан сонсаарай.

0: За, ийм нэг та нарт юу сонсгож байна? Сонсоо мэдчихсэн үү? Энэ дуул их амархан, амархан гэж хэлэхүү дээ, тийм үү? Хүмүүсийн сэтгэлд нэг
1: олон хүний сэтгэлд хоногсон дөө.
0: Хоногсчихсан дөө. Тэгээ хүмүүсийн ер нь лгээл аялаа чадчих дөө шүү. Одоо нэг сонсох.
1: За.
0: Сонсгож үзье.
1: За хүмүүс бичээд эхэлчтэй шүү. Урлаг гэсэн үн.
0: Одоо нэг сонсох үзье. За хүмүүс ямар аймар юм бэ? Өрлөг. Өрлөг гэсэн хүн байна.
1: Тий, өрлөг. Хамгийн анх таасан байна. Анхны жас гэсэн дуу байна.
0: Шинэ мал чинь юу гэнэ үү? Сайн уу? Бүр ямар дуу байх юм гэнэ? Ямар дуугаа хэлж болохгүй шүү дээ.
1: Тийм ээ. Дуу таа.
0: Бид хоёр яас гэндүүлж байгаа юм болоо, тийм ээ. Ямар дуу байх юм гэх нэ? Манай хоёр нь бүгдийг хэлээ өгчихвэл яана. Өнөөдрийн нөтрүүлгэд ийм ийм дуу байна гэдэг.
1: За шинэ малчин гэсэн сайн байна уу? Энэ бол урсгал дуугийн одоо тусгай програм биш үү гэж асуусан байна. За манай нөтрүүлгийн нэр нь бол Аялгу. Тэгээд танай бичсэн нэрэдэл нь болохоор одоо хятад нэрэдэл гэх юм уу да? Хятад нэрэдэл нь бол одоо имхүү нэрэдэлтэй.
0: Тэн дээр ингээд эргэлчих юм байхгүй манайхаа. Үндэм цайх гэсэн сонсогч маань анхны час гэж. За буян тогтөг гэсэн сонсогч маань анхны час гэж.
1: Тий.
0: За амжи гэж эн сонсогч маань бас анхны час гэж ирүүлсэн байна. Шинэ анхны час гэж юм. За иймэрхүү хариултууд өгч байна. За манай сонсогчуд маань одоо юун дээр бас ороод ирсэн байна.
1: Утсаар.
0: Аа сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За. Чод мандлаа.
2: Анхны час гэсэн дуу байна.
0: Анхны час гэсэн дуу байна, тийм ээ?
2: Аа.
0: За зөв таалаа.
2: Сонтой гэсэн дуу чинь дуусан байна.
0: За, сондой гэсэн дуучин дуулсан?
2: Аа.
0: Аа, за, яг мөн үү сондойгийн дуулсан?
2: Мөн
0: үү? За, уг аяахын жохох ч юм бэ нү?
2: Уг аяахын хамгийн түрүүнд жаа дуугарч жохооч, дуугарч чатар дуулсан байсан. Одоо сондой дуулж байна.
0: Одоо бол сондой дуулж байна, тийм үү?
2: Аа.
0: Уугийн жаа дуугар аяын доо хорч баатар гэж байна, тийм үү?
2: Аа.
0: За, ойлгомжтой. Баярлалаа нөтрүүлгэд холбогдсон. Баяртай.
2: За баярлалаа баяртай.
1: За бас сайн мэдсэн шүү. За тэгэд манай сонсогч олон бас гар утасныхаа видео дугаар дээр бидний шууд нэвтрүүлгийг бас илүү анхаараарай. За манай.
0: За сайн байна уу?
3: Сайн байна уу? Ирээд утас өглөө мэндий өргөе.
0: За өглөөний мэндий өргөе.
1: Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
0: Танил хоолой сонсогч юм да.
3: Тийм ээ. Дуугаар тааж үзье. Төрөний дуугийн хүн таастай өстэй.
0: За хамаагүй та юу гэж бодсон уу?
3: Би яг дуучныг хоолойн сонсч хараагүй шүү.
0: А дуучныг ер нь сонсохоогүй. Би өмнөх хэсгийл нэх гэсэн хөгжмөл тавьсан.
3: Аа, тэр анхны жас гэсэн дуу байна.
0: За. Уг аяын жохогч.
3: Аяын даа хурш батар.
0: За.
3: Угийн жаа дуугар.
0: Угийн жаа дуугар аяын даа хурш батар.
3: Аяын ч бас сайн мэдэ. Угийн жохоосон жохогч нь одоо таарах юм байна.
0: Угийн
3: батсан ороод.
0: Угийн жол мандлага дагаад явуулчих. Өмнө орж ирсэн сонсогчаан дагуулаа явуулчих.
3: Жол мандлаа ч тагсангүй. Ер нь бодож яа тиймэрхүү шүү байна.
0: Бид хоёр адилхан батсан ингэж яа. За за ойлголоо. Баярлалаа.
3: За баяртай. Аялалтай амжилт хүсье.
0: За баяртай.
3: Баяртай.
0: За анхны час гэсэн хариултыг жалгаад бас өгч ийн энэ дэр жулаа гэж ин анхны час гэд бичсэн байна. Хүмүүс инээсэн жорог явуулчих чи. Би бас үүрч хайхаа арай хардчихо тийм ээ. За үгийн жаа дугаар гэсэн чинь а саяын булган ажул мандлага дагуулаа хэлчихүү гэд. Харин гэж яг тийм бас нэг мэдрэмж өгч ийн тийм ээ.
1: Тий.
0: Өмнө хойно орж ирсэн болохоор. За энэ дугаа нэг сонсоод үжи. Хэн дуулж гинүү?

0: Чи анхны час гэж том юм байна. Сондагийн дуусан. Манайхан бас яг хэл бол сондагийн хоолой сонсгох байсан тийм ээ. Зүгээр хөгжмийн эхлэлтийн дууны хөгжмийн хэсгийг багас сонсгох магч манай сонсогчуд маань сайн мэдчихэж жаа. Сондагийн дуусан. Ээ сондагийн дуусан. Анхны час гэдэг дуу гэж. За энэ дуунаа шүлгийвэл саяын хоёр сонсогч маань жаа дуугар гэж.
1: Тийм.
0: Шууд утсан дээр орж ирсэн хоёр сонсогч маань жаа дуугар гэж таалаа. Та нар бодхоор жив үү? Жаа дуугарч өв. Аян нь бол доо хурч баатар энэ үл одоо эргэлжээгөө ээ гэж.
1: Тийм. Манай нөтрүүдгийн өрөөнд бол энэ дууны шүлгийн битсүүний таасуунараа гараагүй байсан. Гэтэ аялгаа гэж хоосон дуулсан хүн дууны дуулсан дууных нь нэр жиргээвэл бүхнийг жив таалаа.
0: Тийм. За. Анхны час доо бас хүмүүсийн сайхан аялч чаддаг доо шүү тийм ээ. Та бид бүгд л аялч чаддаг.
1: Олон нийт сэтгэл тоногсон доо.
0: За энэ сайхан дууны шүлгийнхэн битсэн бэлээ.
1: За манай нэвтрүүлгийн өрөөнд тагаарай. Энд дууны шүлгийг хэн бичсэн бэ?
0: Би чамаас асуусан чинь чи сонсгоч руу явуулчлаа. За одоо хоёулаа энэ дуун дээр нэг утасны хэрэггүй тийм ээ. Энэ дууны шүлгийг манай алдарт хөтлөгч нэвтрүүлэгч дууны яруу найрагч Насан багш маань бичсэн. За аяыг бол доо Хурж Баатар хасан бичсэн. Тэгээд энэ дуу анхны час гэж одоо сүлд нь бол жалуу дуучин Эй сондай дуулсан байна. Эй сондайгийн дуулсан анхны час дуугас хамтдаа сонслоо. За дараачийн дуугах таахад бэлэн байна уу манайхаа? Нөтрүүлгээ улам чаашаан дамжуулаа. Доор талын дээр эрхий дарам лайкийг илүүхэн дараад өгөөрэй гэж тавхантай найдъя. Нөтрүүлгээ илүү чаашаан дамжуулаарай. Манай нөтрүүлэг одоо бас нэг 40 минут байгаа учраас бас нэг илүү хоёр дуу таачих юм тийм ээ.
1: Тий.
0: За залгаад бас нэгэн та бүхний сэтгэлд хоногшсон дуу та бүхний аял чаддаг дуу чагийн дууныхаа хөгжмийн хэсгэс жохон хэсэг сонсъё.

0: За сонссноо манайхан хөгжмөн сайхан сонссноо. Энэ дуу ямар дуу юм бол та бүхэн таагаад үжээрэй. Дууныхаа гарч хийхэлэн за дууч нь одоо ямар дууч нь ч ямар дуучныхаа яг энэ дууг дуулсан хүн байвал тийм ээ. Уул нь ямар дууч нь дуулж исэн одоо ямар сүүлийн үед одоо ямар дууч нь дуулсан гэж бүрхэлж болно. Эсвэл нэг нь хэлсэн ч болно. За тэгвэл дууны үгийнх нь чохогч нь хэн, аянх нь чохогч нь хэн гэд бүр ярьж болно шүү. Мөөгий би мэдсэн гэе би хэлэхгүй гэж. Болно аа таны дур. За үүрч яах сайн байна уу гэж энэ чамхаа ах орж ирсэн байна. Цовта нөтрүүлэгч гэсэн үг үү тийм ээ. За энэ дэр бас
1: би мэдинэ мэдээ хэлэхгүй
0: байх гэсэн шиг байна. Мэдээсэн ч хэлэхгүй байх гэж. Хахаа совта уулцсан гоодлагч нь одоо амарх шүү дээ. Өглөө болгон уулж байна. За энд буян тогтх гэсэн сонсогч маань бичиж байна. Нарны бормалчин гэж. Нарны бормалчин яг мөн үү? Манайхан бодол хэлээрэ. Ахаад нэг сонсохгүй. Ахаад нэг сонсох юу? За ахаад нэг сонсчихъя.

0: чи дооных нь ихних нь үгийн сонсгочлаа. Одоо бол манай сонсгочод өөр сайн таа чадна байхаа. За өргөөс сарна. Нарны бормалчаан гэж. Нарны бормалчаан гэж. Манайхан видео дугаар дээр ингээ бичээд ирүүлээрэ хариултаа. Тэгэд үг аянхан жохох чинь мэдвэл бас бичээд ирүүлээрэ. Үгийнхэн жохох чинь хэн, аянхан жохох чинь хэн, аялгаугийнхэн жохосон.
1: Дуулсан
0: хэн, уул нь ямар дуу чин дуулжсэн. Одоо энэ дэр бол баг хэн хэн дуулсан байхаа гэд. Бид нэр тааж байгаа юм чин та тийм ээ. Бүр тааж болно шүү. За сонсогч утас ороод ирсэн байна шүү бас. За сайн байна уу?
2: Сайн
0: байна уу?
2: Бара үтэн чинь тойрог.
0: За тойроггүй өглөөний сайхан мэд.
2: Хоёр нөхтрүүлэгтэн мэн төргийе.
0: За баярлаа.
1: Сайн байна уу?
0: Ямар дуу? Дууныхаа таврын хэлээрэ.
2: Энэ ата хорч батар дуулдаг да.
0: Дууныхаа нэрийг хэлээрэ.
2: Ямар бор малчин бэлээ?
0: Ямар бор малчин бэлээ? Хар бор малчин шүү.
1: Яг ямар үлээ?
0: Яг ямар үлээ?
2: Нарны бор малчин.
0: За тэгээд нарны бор малчин гэж шууд хэлчихгүй ямар бор малчин бэлээ гэж. За зүг бэн. Баярлаа. Баяртай.
1: Баярлаа.
2: Нэвтрүүлэг их сайхан байна шүү. Хинтэлж өөрчлөө тохироолаа надаа.
0: За. За баярлаа.
2: Би бол одоо энэ мэдлэгийн цаг анхаг тавар юм дан дурмахтээ.
0: За.
2: Харин тав хүртэл бүр сайхан байна уу гэдэг.
0: За. Баярлаа, баяртай.
2: Баяртай.
1: Баярлаа, урмаарлсан танд маш их баярлалаа.
0: За, дараачийн сонсох сайн байна уу?
3: Сайн байна уу, дахантай мань төргий.
0: За, дахиад ороод ирэж хэн зөвшөөрөв гэдэг. Баярлалаа, дахиад ороод ирсэн ч ястай баярлалаа. Иргэн иргэн санан санан орж байгаа ч баярлалаа.
1: Хариу мэндэ гэж юм.
3: Нарны урмаарчсан дуу байна.
0: За. Чохох чинь
3: угаа я хорчотор шүү дээ хорчотор дуулчихсан. Одоо тэр дуулсан сэтэн дуулж байна уу?
0: Дуулж байна ваа гэж юу?
3: А дуулж байна.
0: Дуулж байна. Батлахтай хэлэх хэрэгтэй тийм үү?
3: Угын хорчотор багш биш ээ. Насан багш шүү. Аян хорчотор.
0: За. Угын насан багш. Аян хорчотор тийм үү?
3: А.
0: За ойлголоо.
3: За
0: баярлалаа. Баяртай. За баяртай. Шууд утсан дээр манай ана сонсогчуд маань сурснараа шууд утсан дээр орж ирж байна. Сайн байна уу?
4: Сайн байна. Өглөөний мэнд төргий.
0: За өглөөний сайхан мэнд.
1: Сайн байна уу?
4: Бараа сайн байна. Сайн байна. Бараа үдээ улаан.
0: За улаагч. За хариулт өгөөрэй.
4: А энэ ахмад хасан
0: Оо өгч маань бүр өмнө юун дээрээ явж гин. Та бүр бид нараас нилээд алхам хочирч хаад явж гин шүү дээ.
4: Ээ би өнөө утас

0: Үгийн Хурч Батар
1: аяын Хурч Батар үгийн насан.
0: Аяын Хурч Батар үгийн насан тийм үү? Яаж энэ удаа дээр дор нуруулаад өмнө хоньхон гутгаад өнөө өглөө арай л нэг
1: өнөө өглөө басхан байсаа.
0: Өнөө өглөө чайгаа уусан гоё хөтөрт л уудсан байна уу? Улаагч уг нь ийм байдаггүй л да. Хэрэг. Өнөөдөр жоохон сонирм байна.
1: Хурц Батар дуулсан. Одоо Сэчин бас дуулсан дуу.
0: За. Сэчин бас дуулж исэн гэж. Сэчин чамай бас дуулсан гэж хэлж байна гэдэг. За баярлалаа оролцсонд. Жиг таалаа.
1: Баяртай.
2: За манай утасуул үнэхээр араараас орж ирж шүү. Тэгэхээр яралтай.
0: За.
2: Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд бас олон хүмүүс жив тааж байна.
0: За. Эн дуу бол ямар дуу юм бэл? Одоо сонсох юм бол бүр мэдчихин тийм ээ.

0: Яг харахгүй нарны бурмалчин гэдэг одоо бас хүмүүсийн сэтгэлд суугдсан аял чаддаг дууны нэг болсон. Энэ сайхан уран бүтээл мөн байна тийм ээ. Мөнөөс мөн байна.
1: Энд бол уулын Урчбатар ахсан өрөөнд дуулжсэн. Тэгээд одоо сүүлийн үед авахнаар нутгтай сэчин шинчил дуулаад хүн олондоо дахин өргсөө.
0: За нарны бурмалчин гэж энэ дууны шүлгийг мөн одоо алдарт нөтрүүлэгч хөтлөгч дууны яруу найрагч Насан багш маань бичсэн. За аяын нь бол мөн тоо хурч хатрахсан бичсэн байх. Саяын дуутай адилхан тийм ээ. Анхны час нарны бурмалч ингээд ер нь одоо хүмүүс юм бас сонсох дуртай дуу шүү. За ингээд сүүлийн үед бол одоо манай жалуу сайхан чолгорж гарч ирж байгаа жалуу дуучин сэчний хоолойгоор сонсох чаддаа хүрлээ. Энэ дуу бас 2000 за буруу ч хэдлэг бол 25 24 оны Өвөр Монголын Араажо телевиз хорооны Содон дууны жагсаалтад бас оролцсон юм сайхан уран бүтээл байж байгаа.
1: Тийм, сэчин болс уулын хуучин дуунуудын үнэхээр одоо сэргээн дуулж дахин хүмүүсийн хараа сонор түргэж байна. Одоо жишээлэн хэлэхэд бол одоо Малчин аа, Бүжмийн уул, Жаяатай нутга, Сэрмүүхэн ангай, Нарны бур малчин, Адуучны хэмэр, Дэлтэй шүгөө гэдэг ойрын 2 жил бас Монгол ятг гэд нэдэн байхаа. Монгол ятг гэд бас нэг хуучны дуугийн шинжил дуулсан.
0: Чаан дэмөөгийн хэлж байна. Сэчин манай баруун үжимчний гэж байна. Ахнар нутгтай. Ахнар нутгийн уугуул баруун үжимчний суугуул.
1: Тийм баруун үжимчин.
0: Бас булаалдах санаатай энэ өмөөгий.
1: За тэгэхэд одоо энэ саяын одоо таалгасан хоёр дуу анхны час нарны бурмалчин гэдэг энэ хоёр дууны аяыг болохоор бүр авиг хошуугаар нутгтай. Урч батрахсны жохоосон айлгуугаар биэлсэн энэ хоёр дууг та бүхнөр таалгасан бол энэ хүний бас олон сайхан дуунууд байдаг. Энэ үний аялгуугаар бэйлсэн одоо залуу нас гэдэг юм уу? Томоожж яваа залуу нас.
0: Томоорж яваа нас вэ?
1: Томорж яваа юу?
0: Томоорж яваа нас.
1: За уучлаарай. Хангайн дөрв уурал гэдээ бас олон сайхан дуу нэ. Аялгуу бичсэн мөртлөө бас хангайн дөрв уурал үг аяны бол бүр одоо Урч батрахсны үеэр бэйлсэн байдаг.
0: За ингээд манай сонсогчдод манас нэмэгдээд орж ирж гин. Саяын улаагч нөгөө андуураад байсан биш үү да өмнө хойно оруулаа. Тэгсэн мөөг ихэлж гин. Нөгөө дүр гараад одоо юутэ нөхтрүүлэг болохоор үждэг арааж болохоор сандарж гин аа гэж. Сандарж гин аа гэж бичсэн байна. За манайхан нөхтрүүлэг маань үргэлж жилж байна. Шилэн голын Араажо телевиз хорооны Монгол Араажогийн аялгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлж жилж байна гэд видео дугаар дээр шууд нөхтрүүлэг хийжээ. Хоёр дахь удааны нөхтрүүлэг маань ийм сайхан амжилттай явж гин. Та бүхний сайхан оролцлого дэмжлэгээр тэгхүү доор нь одоо лайк дараад эрхий дарми дарж байгаа сонсогч та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Найжинт тойрогтой хуваалцсан за өөр одоо холбоо сүлжээ группээр хуваалцсан та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. За нөтрүүлэгдээ оролцож бас дуу тааж байгаа олон сайхан сонсогчид та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэж хэлье. За ингээд манайхан бас доор нэг юм бичээд бидэнтэй холбогдоод бидэнтэй одоо

0: Наад байгаарэ. Та бүхэндээ үнэхээр их баярлж байна шүү. За, залгаад дуу таахад бэлэн байна уу? Дуу таах тоглоомд оролцоход бэлэн байна уу? Манайхан жарамда үг аян чохох төр одоо буруутсан чи яах вэ, тийм ээ? За, би ингэж бодож байна гэд өөрийнхөө бас тэр таач тухайн үедээ одоо таасан миний таавар таарч нүгүй гэдгээ бас сориод шалгаад үжиж болно шүү.
1: Тий. За, тэгэхээр саяхан хоёр дуугийн бол одоо анхны часыг бол хамгийн түрүүнд таасан хүн бол урлаг, нарны бор малчны хамгийн түрүү зөв таасан хүн бол буян тогтох байлаа.
0: Өрлөг.
1: Өрлөг. Аа, өрлөг.
0: Өрлөг гэсэн нэр. За, жалгаат нэг дуу сонсъё. Энэ дуу бас сонсогчдын одоо мэддэг дуу. Одоо сайн өстэй бас чэжэндэн суугдсан дуу гэж хэлж болно. Ингээд энэ дуу маань ямар дуу юм бол хамтдаа сонсъё.

0: чагнад хүртэл сонсгоно. Кесантай байна уу? Жохон хэсэг сонсгоод бас хэч байна уу? Энэ буян тогтог гэсэн сонсгоч маань ямар мундаг юм бэ?
1: Тийм.
0: Энэ бараг бүгд дуу хэмэдэн байхаа.
1: Тийм, дуучинтай нэртэй.
0: За, буян тогтог уулдаар уншихгүй байж ш, тийм ээ. Гэхдээ манайхаа буян тогтог хамгийн нэгдүгээрд бичсэн шүү. За, жалгаад бичээрэй манайхаа. Энэ ямар дуу юм бол? За, дууных нь нэр, дуучин. Дуучинтай нь бичиж болж ийн хамгийн чухал нь дууны нэр. Энэ ямар дуу вэ гэдгийг хамгийн түрүү таах хэрэгтэй байна. За, бүгдийг хэрвээ тааж олох боломжгүй бол манайхан мэдгүй байвал ганцхан дууныхаа нэрийг хэлж игэж болно. Энэ дуу ямар дуу гэж дууныхаа нэрийг хэлсэн байхад болно. За, сайн байна уу?
2: Сайн, сайн байна уу? Өдөртөө өнөөдрийн сайхан мэндэ хоёр өдөртөө.
0: За, өдрийн сайхан мэндэ.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн, сайн, сайн байна. Хоёр өдөртөө өнөөдрийн сайхан мэндэ өргөе.
0: За, хоёр хөтлөгчд хоёр хүрчихлээ. Одоо болно аа. За, удаан хэч байна. Авгийн.
2: Бом байна.
0: За.
2: Зэн дөгий би сахагийн дуусан. Сүмхэн дурлал гэсэн дуу
0: байна. Сахагийн дуусан сүмхэн дурлал.
2: Бараг мөн байна.
0: Бараг мөн байхаа гэж тийм ээ. Баргалж ийн. Гэхдээ амар их төвтэй биш. Тийм үү. Тэгээ яагаад заавал урдаар баргалдаг юм? За, ийм дурлалын тухай дуунууд сонсдох уу? Эхчээ.
2: Сонсно.
0: Сонсно бас тийм ээ. За, баярлалаа.
2: За, баяр.
1: Могё ярьж байна. Эмээ та яасан урд юм бэ гэдэг буян тогтгийг.
0: Аа, буян тогтгийг уу? Буян тогтго л өстэй. Бичгэн ч ингэ хурдан биччихин, дууган ч ингэдэ мундах таа чин тийм ээ.
1: Тийм, үнэхээр бас дуурлаг дамбахтай.
0: Чи ар талд хүнтэй гэж чинь. Хардж байна.
1: Тий.
0: Чи эднэхт одоо бас нүүр талтай байна гэсэн үг тийм үү? Буян тогтго одоо муухай өстэй. Хардгадлаа да. Могётэй ухаана олохгүй болохгүй.
1: Харин гэхдээ манай хоёр үлэн таах дуунуудаа мэл тэндэ чэлээгүү гэдэг юм бэл жоо батал дийлэн шүү.
0: Яа, манай бэлгүүн төлөө бас аймар итгэж гисэн хөрхи байдгаараа тайлбар тавьж байна. За, сайн байна уу? Сонсогч яутсараад ирсэн байна.
3: Сайн байна уу?
0: Сайн, сайн.
3: Өглөөний мэндэ.
0: Аа, өглөөний мэндэ.
1: Өглөөний мэндэ. Аа,
3: энэ дуусын сахарын дуусын сүмхэн дурлал.
0: За, баярлалаа.
3: Өөрөө ч
0: зүгээр. За, баярлалаа, баяртай.
3: Сайн
1: байна. Баярлаа.
0: За, дараачийн сонсох сайн уу?
4: Сайн байна уу?
0: Сайн, сайн уу?
1: Сайн байна уу?
4: Хоёр өдөртөө өнөөдрийн мэндийг өргөе.
0: За, баярлалаа.
4: Дараа үеийнхний эрдэнэ юу байна аа?
0: Ямар хөөрхөн хаалаатай юм? Ямар дуу?
4: Сахагийн дуусан сүмхэн дурлал гэсэн дуу ба.
0: За, мэдлээ, бараг мөн. За, баярлсан шүү оролцсонд. Баяртай.
4: За, за, савдаа түүтэн баярлалаа.
0: За, баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Баяртай.
4: Баяртай.
0: За, одоо манай сонсогчийн утсыг энд хүртэл тасъя.
1: Энд
0: хүртэл тасъя. Манай сонсогчид ариун орж ирж байгаа болохын дотор одоо видео дугаар дээр юм бичи. Ингээд ярахаар бас жоохон чаган даруугүй байна, тийм
1: ээ. Тийм. Утас болоод энэ төрөлгөний нүг үлдэх таах нь бас ингээд нэгдэж чадахгүй. Юм шиг байна.
0: Тийм, тийм. Тэгээд манай сонсогчуд маань одоо энэ дээрээ үгэн үлдээгээд явал бидэнд бас уншихад амархан болчихно, цаагаан бас арифтай болчихно. Өнөөдрийнхөө чагийг бид хоёр бас амар хямагдаж байна. Одоо 9 цаг 40 минут болцсон байна. Одоо олон сонсогчуд маань таавар өгж байна. Та бүхэнгээ идэвхтэй оролцож байгаад үнэхээр их баярлж байна шүү. Саяын сувдад үг чихэр үжил надаас их чим байна. Гэхдээ яа хөөхөн хоолтой.
1: Тийм, хоолын сонсолт бас
0: 18 юм шиг.
1: Тийм.
0: Танай хоолтой сте гоё хоолой байна шүү. Эртэн чимэг гэхчээ. Ямар хөөх юм бэ? Өөрөө ирэхгүй л тэгэж ярих гээд байж төдөөс нь. За, сүмхэн дурлал сахиа гэж наранхан гэсэн нэрийн монголоор биччихсэн минийх дээр күчэд гарахгүй л байна.
1: Наран туя.
0: Наран туя гэж нү. За, за, саяын дуу сүмхэн дурлал мөн үү?

0: За сахагийн дуусан сүмхэн дурлалд мөнөөс мөн байна тийм ээ. Болорч ирнэ. Шүлэгтэй, профессорынгийн хайтай сахагийн дуусан сүмхэн дурлалд. Та бүхэн төвхрлээ. За тоглоомоо үргэлжлүүлэх үү? За манайхаа орж ирж байгаа хүмүүс маань нөвтрүүлгээ цаашин түгээгээд найжийн тойрог за олон бас холбоо сүлжээгээр манай нөвтрүүлгийг түгээгээд өгөөрэй гэж та бүхэнд найдаж байна. Та бүхэн одоо их сайхан шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн аялгау нөвтрүүлгийнх гаргийн 2-ны дуу таах тоглоомоо сонсож байна.
1: Ер нь одоо саяны таалгасан сэмхэн дурлалддаг дуу үнэхээр одоо хар өөр Монгол даяар үнэхээр тархаж хүн олон дурсан сайхан дуу хүмүүсээс их зүв тааж байна.
0: Тийм.
1: Тэгээд бас манай нэвтрүүлэг дэдхүйтэ орж байгаа бүх хүмүүстэй баярлалаа. За, залгаад бас ямар ямар дуу таах юм бол гэж хүлээж байгаа. Үжигч сонсогч та бүхэн ба мас одоо залгаад ямар дуу тавих юм болов уу гэж одоо бас хүсэн хүлээ сууж байгаа байх.
0: За, Баатар бас дараачийн нэвтрүүлгээ сайхан болжоо тавьчлаа. Манайхан дараачийн нэвтрүүлгээс хочрохгүй гэвэл дараачийн нэвтрүүлгээ сайхан бас болжоод уртчлаад болжоо тавьчих болон шүү гэд. Манай видео дугаартай орж ирж байгаа сонсогчдод маань нэгдэж амжаагүй хүмүүс нь нэгдээд видео дугаарыг сайхан хараад аваарэ. Тэгэд энэ дээр өглөө болгондоо манай аялгын нэвтрүүлэг маань шууд нэвтрүүлэг хийн. Ча маргааш болохоор гаргийн 3-ны тусгай дугаар манай толгон асуулт гэж амгадгуу танд багтгүй хин нэгэнд бас урд болжлгуугаар хөлөлгүүгээр утас аваад за элдвийн асуулт асууж шаргах болно. За тоглоом дохоо хийж бас ариун жилийн ярах болно гэх тэр үед одоо бас энэ асуултын чан оногч байгаа хүмүүсийн маань амьдрал ахгүй жан арын шин за одоо амьдралын байдлыг олон жилүүд тодорж гарч ирнэ тийм ээ. Тэгэхээр нь бас ийм жилүүд байж байгаа. Тэгээ маргаашийн нөхтрүүлгээ бид нар урдаад болчих бас боломжтой шүү. Орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Манай дуу таах тоглоом маань үргэлжилж байна. За өнөөдөр одоо өчтөрх гүгдсэн хүн давхуу үгүй юу гэдэг бол манай сонсогчдтай шууд холбоотой байгаа шүү. Та нар илүүхэн дамжуулаарэ.
1: Манай нэвтрүүлэг бол өглөө болгоны

0: 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагдан гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өдөр болгоны уулга болон ондоон тэмцрээсэн та бүхэн гарга болгоны өглөө бидэнтэй хамт байхыг хүсэж байна.
1: За хүсэн хүлээж байна гэж энэ мөгийн маань хүлээж байна гэж энэ. За энэ нэг сонсогч маань бас нэгийн тоотой энэ сонсогч маань бас хүлээж байна, хүсэн хүлээж байна гэж энэ. Нөтрүүлэг улам сайхан болохыг хүсэж өгнө гэж баярлалаа. Та бүхнээ сайхан хүсэлж өгнөллөөр манай нөтрүүлэг маань улам сайхан болно гэдгээд итгэж байна шүү. Маш их баярлалаа.
0: За өнөөдрийн нөтрүүлгээр бол мөгийн бол маш их хөвтэйгээр бидэнтэй санаа бодлоон солиж байна.
1: Одоо арахгүй л манай бэлгүүндээ намар хургаа бодлохтаа мөгид бол аймаа том бэлэг өгнө байхаа.
0: Бэлэг өгнө шүү. Мөгид.
1: Айгуу бол мөгий чамд нэг ичнээ хана гэж магадгүй шүү. Манай бэлгүүндээ малтай, хонтой, хөдөө найрван хонтой байгаа. За ер нь манай нөтрүүлэг ингээ сайхан явахдахын гол шижмэн чам дээр байгаа юм шүү. Таны хонтой шууд холбоотой.
0: Үгүй шүү, хамгийн гол манай үжигч сонсох.
1: Үгүй, би үжигчэр бол таны тэр шагнал, таны тэр хонь хэдий төлөлхөө, хурган хэдий холдохтой шууд холбоотой.
0: Харин мөгий.
1: Айл болно гэж. Сонсогч байна. Баярлалаа гэж. Минийх тэр нөгөө монгол нэр урт нэр болохоор бүхлөөрэ гарахгүй. Тэг болохоор нэрийн жарамтай болж гарахгүй.
0: Аа, мөгий. Биднийхээс ойрхон өөрөө очиж авч байгаа гинэ.
1: Тэр намраа. Гэнт хүмүүг нэг онгочтой тэр бариад өрөөд очивол яана. Нөгөө хурга авъя гэдэг.
0: Онгочтой тэр бариа очихул одоо яах вэ гэдэг.
1: Одоо онгочийн дүүргээл явуулдаг хэрэг. Мөгий томхон шиг машин бариад очтоо. За манайха одоо нөтрүүлгийн 15 минут үлдэж байна. Тийм болохоор үлдсэн цагт сонсогчд маань нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд илүү олон хүмүүст одоо хүргээрэй гэж тавханда найдаж байна гэд. Жалгаад одоо нэг дуу тааё. Бас нэг дуу таачи. Сая 3 дуу таачлаа тийм ээ. Одоо нэг дуу тааё. Энэ дуундар манайхан шууд утсаар орж ирсэн хэрэггүй. Манайхан шууд видео дугаар дээр дуугаан таагарай.

0: Чаа хим нэг дуу байна. Мэдхгүй мэдхгүй ямар дуу юм. Манайхан сонсчихсан дуу юу? Уг нь бол бас бас 70-аад он, 70-аад он, 80-аад он, 90-аад он ахаарэ нэг олон сонсдог байх. Тэгтээ 70-80-90 гэхээр 70-80 оны хүмүүс бол одоо бүр энэ дуу сайн сонсч ирсэн. 60-аад он гэдэг. За энэ дуу бол бас сэтгэлд нь суугдсан дуу байх. Энэ буян тогтох юм гэдэг.
1: Харин ямар сайн таадгийн.
0: Би дуулж чадна гэж юм уу гээ.
1: Монги дээр бас би мэднэ хэлэхгүй гэж хэлсэн. Энэ удаа би дуулд хэлнэ. Гэхдээ таахгүй гэж байна.
0: Би үжил дуулд дийлэхгүй байх. Тэгээ таахгүй байгаа юм болоо гэд мөгийг өджигэд яруулчихгүй. Бас нэг сонсогч маань адуучин гэд битсэн байна. А би дууг нь үнэхээр мэдхгүй гэж байна. Мөгийн маань өрхий яг үнэнээ хэлж шүү. Шинэ гэж нэгдлийн боёндохтой хамгийн түрүү юу гэж таалаа? Нэгдлийн адуучин гэсэн тийм ээ. Шинэ нэгдлийн адуучин.
1: Нийтийн адуучин гэсэн байх.
0: А нийтийн адуучин гэж нөө.
1: Тийм байх.
0: А нийтийн адуучин гэж. Тийм байх. Шинэ бас нийтийн адуучин гэж. А мөгийн боён тогтгоны хэлж байна. Жи 70-80 оных байх та гэж байна.
1: Хуучны дуунууд ямар сайн тааж байна гэд тэгж хэлсэн байхаа.
0: А тэгсэн боён тогтго хэлж байна. Би 60 оныхоо. Инээж нараас нас. Нэгдлийн адуучин гэж нарны туяа гэсэн. Тийм ээ. А манта мант хүргэвэг жаа надад хүргэе гэсэн үг үү? Тийм байна. Хүргэх баа гэж, тийм ээ? Тийм байна. За энэ дуу ямар дуу юм бол хад нэг сонсоод үжий.

0: За, оюун билэг гонд болсон нэгдлийн адуучин гэж. Саяын манай сонсогч маань нийтийн адуучин гэсэн тийм ээ. Нийтийн адуучин гэсэн хүн буруу. Буруу.
1: Нийтийн адуучин гэсэн хариулт 2-3 гарсан байхаа.
0: Арай нэг дураасан гоо гэдэг. За, та нарын хураг байхгүй болсон шүү. Нэгдлийн адуучин гэсэн хүмүүсийн бүгд зүг болсон. За, нэгдлийн адуучин гэж даасан бүгэн үг ачтай юм байна тийм ээ.
1: Тийм. Наран туяа гэсэн баг хамгийн дөрөв нэгдлийн адуучин гэж битсэн юм байна.
0: Магадгүй хурдан хариулгыг сагсан гүчиндээ нийтийн адуучин гэдэг тийм ээ. Ойролцоо сонсохт нь. Манай мөгийн бас нэг нийлээд орт юм битсэн байсан. Гачаанаа энэ тракторыг бол би мэдэж байна гэж нөө дотор бол бас суугдалтай гэж. Гэхдээ энэ морийг бол яг адуугийг бол сайн мэдэхгүй байна гэж. Нэгдлийн адуучны бол сайн мэдэхгүй байна уу? Гачаанаахаа тракторыг мэдчих чинь бас болж ин шүү.
1: Тийм. Энэ дүүгээс олон хүн сонсдог байхаа.
0: Сонсож байсан.
1: Тийм. Гэхдээ энэ дүүний одоо үг аяын бол таа суун гараагүй юм байна. Гэхдээ бол нэрийн нь олжуу таа суун олон гарлаа.
0: Энэ дуу чинь чалуу дуу чинь өлжийн бүрэн бас нэг дуулсан байл уу?
1: Тийм.
0: Нэгтлээ дуучны тийм ээ.
1: Чомрлох Хөгжил Баатар хоёроос дуулаад
0: хосолт олсон. Үчлэгд оролцсон болов
1: манай. Тийм.
0: Дүүлэлт 2026-д.
1: Тийм. Мөрний институт.
0: Дүүлэлт
1: 2 дугаар орлоо.
0: Энэ дугаар орсон.
1: Ер нь энэ дугаар нь баг Өвөр Монголын тайснаа ус.
0: Тийм.
1: Дуулжсан байга.
0: Тийм. Даасан богийн үг аштай. За, даасан богд хөөч сурах шуухар нутгатай даасан богж. Одоо манус юм гэдэг нь аавын сургал ээжи харигээ дуудаг шүү дээ. За, тэр дууны шүлгээ битсэн. Энэ бас мундах уран бүтээлч хүн байж байгаа. За, энэ сайхан дуу хамт та таалаа. Манай нөтрүүлгийн цаг 7 минут үлдсэн байна. Манай сонсогчид маань үнэхээр их арван одоо өрхий дармын бол үнэхээр арван таарсан байна. Дөрвөн төм 4000 голод явцсан байна шүү.
1: Тийм.
0: Энэ цаг үнэхээр хурдан өнгөрж байна гэж тийм ээ. Тийм бид нар бүр адилхан тэгэж бодож байна.
1: Юу юугаан хэлж автахгүй дуу ямар дуугаан бас олон дуу таалгыгээд бас бэлдсэн байгаа шүү. Одоо болтоор дөрвөн дуу таалгаж байна. Гэхдээ ингээ бодход бол цаг үнээр хурдан өнгөрч шүү.
0: За, хамгийн сүүлийн нэг дуу таах уу болох уу та нар үжтэй. Таавал бас амжихгүй байж магадгүй тийм үү. За, тэгвэл хамгийн сүүлч одоо үлдчихэж байгаа 7 минутаар хэдүүлээ жоохон жоохдоо суучих тийм ээ. Манай аялгаа нөтрүүлэг маань өнөөдөр бүл одоо видео дугаараар нөтрүүлэгчийг 2 дахь өдөр болно. За, манай үди хандаа бас тавталт нөтрүүлэг байгаа шүү. Оройн бас байж байгаа. Тийм болохоор манайхан бас нөтрүүлгээ сонсож амжаагүй гэсэн юм уу, ойлгож амжаагүй гэсэн хүмүүс бас нөтрүүлгийн энэ давтаж нөтрүүлэх нөтрүүлгийг хүлээн авч сонсож болно. Манай нөтрүүлгийг бас эргүүлээд ахаад одоо сонсох боломжтой тийм үүжих боломж

0: За үдээний 4 чагд бол бас давтаж нэвтрүүлэн тийм болохоор манайхан тухайн чагд нь бас хүлээж авч сонсорой.
1: Манай аялгау нэвтрүүлэг бол одоо 18 жилийн үр өвжж байгаа. 2008 онд нэвтрүүлэг эхэлсэн. Тэгэхээр өчигдөр бид хоёр бас видео шоу нэвтрүүлэг эхлэхдээ бас нэвтрүүлгийн дүгм тайлжулсан.
0: Тий, анхны нэвтрүүлэг жаа бүр 2008 онд анхны нэвтрүүлэг эхэлж исэн тэр үед бол одоо нэвтрүүлгийн анхны нэрийг бас Айсын чуваа гэж авж ийла. Тэгэж Айсын чуваа гэж авснаа. Ер нь одоо Айсын чуваа гэхээр бас нэг давуртайгаан 3 үг болчих гээд чинь даврыг нь оруулахгүй бас 2 үг тийм ээ. Айсын чуваа гэхээр хүмүүс тэлэхэд бас нэг жоохон чөдлөгтгэд амаргуу жил ч юм уу гэж бодоод дараа нь тэгэ жоохон нэвтрүүлэг явуулж хаягаад жа аялгау гэдэг өөрчлөлийг гээд хад өөрчлөлтсөн. Яг анхны нэр нь Айсын чуваа гэж өгсөн шүү. Гэхдээ дэмий утсан гой аялгау гэж өөрчлөлөө. Тэгээ манай аялгау нэвтрүүлэг маань олон сайхан сонсогчдын одоо сэтгэлийн дэмжлэг, тэднийх урам дэмжлэг, за бас тэдний сайхан оролцоогоор өнөөдөр болтол нэвтрүүлэг маань ингээд сайхан явагдаж ирлээ. Манай сонсогчд маань үнэхээр мундах шүү.
1: Тийм. Ирээд ер нь энэ булангуудынхын нэрийн сонсоход бас их сайхан нэртэй булнууд байсан. Өвөг шиглэн, Чэлхэн уян гэд утга учиртай сайхан булнууд байсан. Тэгээд бас ер нь ихч манаас энэ 18 жилийн турш бас энэ сайхан ид жалуунасаа халуун оргуулам сэтгэлээ итгэлж үтгэлээ ус энэ нэвтрүүлэгтэй уусгаж 18 жилийн үрийг үжлээ. Тэгээд одоо өчигдрөөс бид хоёр бол шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр видео шоуд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр та бүхэнтэйгээ учрын жолгож байна.
0: За, тэр үеийн нэвтрүүлэгч нь Баясгалан баа гэж байна. Тэгээ Баясгалан байсан. Баясгалан бид нар ч бид хоёр ч олон жил хамтран ажилласан. Тэгээд одоо ажилласаа гарах болтол нь энэ нэвтрүүлэг дээр байсан. Одоо манай толгом асуулт гэдэг юм уу? Янзэнзэн сонин уулга булангийн нэрүүдийг уугна одоо санаачилж гаргасан хүн нь Баясгалан байж байгаа юм аа. Олон сайхан уулга булнуудыг одоо бид нар тас гэж ингэж хийвэл сайхан, тэгж хийвэл сайхан гэж тухайг санаачилж хийж исэн. Тэгээд бас олон сонсогчтай болсон. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бид нарыг чөөжилж ягаад.
1: Тэгээ аялгау нэвтрүүлгийг сонсдог сонсогч үнэхээр олон байдаг шүү.
0: За юу гэж нөө цаг үеийн хөгжилд ховролтыг дагаад улам улам сайхан болно гэж. За баярлалаа.
1: Улам сайхан болохыг хичээнэ бид нар энэ жүгээс.
0: За юу гэж нөө энийг одоо дармыг дарахад нэг нэгээр дарсна хэрэггүй гэд хуруугаан тантан тавьчихвал амар байдаг юмаа гэж нөө бас бүр одоо та нар битгий ингээд машинаар дардаг юм гаргач та.
1: Дармын тав бас явж шүү.
0: За 5 том хүрлээ байна. За өнөө өглөөгийн орж ирсэн сонсогчдод өчтөр арай хүрсэнгүй юу?
1: Тий.
0: Өчтөр чачаанд байхан хүн орсон.
1: 3000 гарсан шүү.
0: Өнөөдөр бараг чачаан гарцсан байна хүмүүс тийм ээ. За одоо датцсан ингээд. Өнөөдөр тэгвэл арааж байгаа сонсож байгаа хүн арим байна бас. Арааж байгаараа бас олон хүмүүс холбогдоод манай шууд утсаар холбогдоод орж ирлээ. Сүүлийн одоо чагийн хараагаас болоод сүүлийн хүмүүсийн утсыг тос чадсан гой уучлаарай. Та бүхэн боломжтой бол илүү хүн видео дугаар дээр бас үг үлдээж байгаарэ гэж найдаж байна.
1: Яа сая дуу таахт бол яа утс бол араараас орж ирсэн шүү.
0: За өнөөдрийнхөө нөтрүүлгийн хоёулаа энд хүргээ дуусгахгүй.
1: Тэгье. Одоо чаг бас төрүүлгийн чагаас төхөж байна.
0: За маргааш 9 чагдаа манайхаа видео дугаар дээр ороод ирээрэй. Арааж байгаа одоо марталгуу нэгэд нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Маргааш бол манай нөтрүүлгийн толгом асуулт тусгай дугаар хэн нэг оногдож магадгүй баригдаж магадгүй тэгээд бид нар урдж болжлгуугаар шууд утас аваад тэр хүний гэндүүлэх нь байна. Хэн гэндэгдэх юм бол за маргааш ажийн тангир мэтсэн хэрэг тийм ээ. За маргааш бол ямар ч байсан нэгээс 3 хүн, 3-аас 5 хүн байж магадгүй хэдэн хүнийг гэндүүлнэ. Маш өвгүй гэндүүлж магадгүй. Сайхан бас маргааш би өөрөө сайхан хааштай байх юм бол өвтэй гэндүүлнэ.
1: Тий. Бас дуучин, урлагчин, ил салбар дээр ажиллаж байгаа. Мөн ч бас та бүгдийн хүсэлтээр ч юм уу. Сэнийн үнийг гэндүүлж, тулгам асуултаа асууж, шаргаж мэднэ шүү дээ.
0: За өнөөдрийнхөө нөтрүүлгийг энд хүргээд өндөрлүүлгийг хамт альцсан 1940 хүнтэй маш их баярлалаа. За ингээд маргааш 9 чагд хамт та уулзчихъя. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснө нь хөтлөгч Сувдан Чичиг миний бай.
1: Дадлагын хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
0: За, нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Дулаан Хянах Чалмас, ерөхи хянахч Бүрэнт. Маргааш уулзчихъя. Баяр таа.
1: Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
0: За.

0: Сирингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Сирингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 26, Бэлгийн улирлын Улаанморын жилийн 4 сарын 10 гарагийн 2 өр даруулгийн төвчөө мэдгтээ.
3: Энэ цагтаа
2: манай аймагт шинжилх ухаан мэрэгчлэлээр тарайлангийн үйлсийн хөгжилтийг ахуулж байх.
3: Манай аймаг машин тэргийг хуучнаар шиний солих ажилгаар дамжин нийт 3 дуншүр төгрөгийн машин тэргийн хэрэглэгийг дайчилсан.
2: Жүгжимчин хөшөөний ээж нуурын давсан нуур үжимчин орны бүтээн байгуулалт эмгч урамтай явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдийг сонсхон.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймгийн айл гажрынхан тарайлангийн машинчлалт ба тарайлангийн мэрэгчлийн үйлчлэгийг зэрэгээр ахуулан шинжилх ухаан мэрэгчлэлээр тарайлангийг хөгжүүлж бүх жилийн ам бодааны уналтыг тогтворжуулан уналтыг нэмэгдүүлэх ба малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэхэд суурийг бэхжүүлв. Ойрд шулуун хөшөөний борхот жишээ үзүүлэх тойрог дэх Өвөр Монголын Инкон тарайлангийн шинжилх ухаан мэрэгчдийн нэг хөгжүүлэх хажгаарт хариуцлагат компанийн тарималын суурин гажиртэ тариан үр цачих машин нааш чааш сүлжилдэж тарих бордуур оруулах бүрхөвч бүрхэх ажлыг жиргээр биелүүлж байла. Энэ жил тус суурин гажир нийтээ 4200 гарай муу төмс, 3600 гарай муу хуулуун, 500 муу явмаа тарихаар байж, 3 сарын дунд час эхлэн тарих бэлтгэл хийж, 4 сарын эхнээс тарж эхэлжээ. Энэх хугацаанд шулуух хөшөөний тарайлангийн мэрэгжлийн үйлчлэгэний ангид санаачлагаасаа тарайн гажирт гүнж гэрж, тухайн талбайд мэрэгжлийн чолоодлогхийн тарайчдад ашиг хүртэх төрийн бодлогийг ухуулан тайлбарлаж, тарайлангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгцээ шаардлагыг ойлгов. Шулуух хөшөөний тарайлан болж хүн мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн ажилтан Иншин Юэ сурвалжлах хүлээгтэй. Тарайлангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгцээ шаардлагыг бүх талаар ойлгохын дагуу тарайн өр химийн бордуур, тарайн эм, бүрхөвч зэрэг тарайлангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалаг гүйцэд байхыг баталж, бас тарайлангийн машиныг жасан сэлэвчээ гэлээ. Шилийн утын баян шилэн малчлийн талбайн усан түрүү тарамлын суурин гажрынхан бас шинэлбэрийн тарамлын машинаар буудай тарихын дагуу бордуур оруулах бүрхөвч бүрхөх зэрэг бүх явцыг машинчилж, үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг ихэр дээшлүүлжээ. Энэ жил тус суурин гажир нэг түм 7750 муу тармал тарж, үүнд 2000 муу төмс, 5000 муу буудай, 3000 муу нохон хошуу, 7000 гарай муу тосон буудай тарих болно. Ойлгосноор 2026 онд бүх аймгаараа 416 том 1400 муу тармал тарихаар төлөвлөж, адил хугацааныхаас 5 том 5600 муу нэмэгдүүлв. Үүнд 261 том 9500 муу ам бодаа, 30 том 4800 муу тослог тармал, 9 том 7100 муу шихэр лобон, 32 том бөгөөд 700 муу ижин ногоо тарж, бусад тармалыг 81 том 9300 муу тарихаар байна. 5 сарын 20-ны өдөр болтол бүх аймгаараа нэгэнтэй 56 том 6000 муу тармал тарж, тулгуулсан талбайн чууны 37-ыг жургаах биелүүлэн, үүнд ам бодааны тармалыг 28 том 3700 муу тарчээ. Химийн бордуур тарайн үр зэрэг тарайлах үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг гүйж тангаж, шилдэг тарайн үр хэрэглэх нормыг улам нэг алхам дээшлүүлснээр буудай томс зэрэг голболох тармалын шилдэг үр хэрэглэсэн норм чум 95-ыг давжээ. Энэ хамт манай аймаг өндөр баримжаат тарайн гажрын бүтээн байгуулалтыг идэвхтэй ахуулв. Шилийн утын баян шилэн малчлийн талбайн ихүүл тармалын сууранд ажилчдаа томсны үр гэрчж байлаа. Тус суурин гажир нь өндөр баримжаат тарайн гажрын бутон байгуулалтыг ахуулснаас нааш уламжлалт тарих аргатай харьцуулбал жилд бараг 50 томон босоод ирүүлж матрин усаар билж тармалын уналтыг жууны 5-аас жууны 10-аар нэмэгдүүлв. Энэ жил суурин гажир нь 9500 муу тармал тарихаар төлөвлөж байна. Одоохон болтол бүх аймгаараа жуу бөгөөд 6 том 7700

0: өндөр баримжаат тарайн газрыг байгуулж, жалгад бусаа 7 том 9600 жүмүү өндөр баримжаат тарайн газрыг яг бүтэн байгуулж байна.
1: Манай хорооны мэдээ, энэ жилээс нааш аймгийн худалдааны явдлын төвчөө улс өр тансах орны машин тэргийг хуучнаар шинийг солих ажлын байрлуултыг чин гатгаж, төрийн бодлогын найдваржуултыг бүтэмжтэй хүлж, машин тэргийн хэрэглэгээний далд хүчнийг үргэлжлэн удалж, бүх аймгийн машин тэргийг хуучнаар шинийг солих ажилгаар дамжин нийт 3 тоншүр төгрөгийн машин тэргийн хэрэглэгээг дайчилжээ. Хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогыг тухайн газрын загталгууртай сайтар уйлдуулахын тулд аймгийн худалдааны явдлын төвчөө Ил Хошуу Сан хот орны худалдааны явдлын голлон хамаарах салаам хүчийг жохон байгуулж бүх аймгийн 73 машин тэргийн худалдааны аж ахуйг хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын системд дансцуулав. Энний хамт WeChat-ийн олон нийтийн дугаар алууны сүлжээ зэргээр дамжин төрийн бодлогын голдлог гүйцэтгэх явж нөхөрийн баримжаа зэргийг олон талаас ухуулан тайлбарсан байна. Аймгийн худалдааны явдлын төвчөөний загталгуурын эргэлт ба хэрэглэгээг ахуулах салааны ажилтан WeChat-аа хэлэхдээ 1-2-3-4-5 засгийн явдлын үйлчлэгээний шууд утас ба олон төмний асуун лавлах утсыг саатхыг нэвтрүүлж, төрийн бодлогыг асуун лавлах, материал бэлдэх зэрэг асуудалд чиглүүлэн нэгд нэгээр нарийн нэмбай тайлбарт хийв. Давхуулаг хэнэн харгуулж дархах явчийг түргэтгэж, бэл мөнгөний хэрэглэлтийг тогтоол ёсоор хэнэн хамаархыг чангаруулан, нөхөр гуйчлах материалыг суугчин байчаахыг байнгжуулан өргнүүлж, мэхлэн нөхөр авах зэрэг асуудлыг чанга сэргийлүүлээ. Одоохон ботлоо бүх аймгийн машин тэргийг хуучнаар шинийг солих ажилгаар дамжин нийт 2378 машин тэргийн тухайсан ажлыг гүйцэтгэж, энэ үед 733 машин тэргийг хэрэглэгээс гаргаж, 1645 хуучин машин тэргийг шинээр сольж, төрийн бодлогоор хэрэглэгээг дайчлах талаар илэрхий үр бүтэмж олсон байна. Шилийн гол аймгийн 50% машин тэргийн үйлчлэгээний хязгаарт компанийн борлуулгын даамал Шан Чао хэлэхдээ, энэ жилийн 1 сараас одоохон болтлог манай борлуулгын хэмжээ бараг 150-60 орчимд хүрчээ. Улсын нөхөрөөр солих буюу хэрэглэгээс гаргах нөхөрийг олсон хэрэглэгчид 170 орчимд хүрсэн гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ, одоохон дэж үүжимчин хошууны эж нурын давсан нур үжимжийн орны бүтэн байгуулалт эмэгч урамтай явагдаж байна. Төрөлж үйлэн давсан нуурын ончлогт их хөйлөгт суурлаж, аж үйлдвэр амих ба жуулчлалыг уусалчулан хөгжүүлэх чадвараар амих хүн их баялаг болон соёл жуулчлалын үйлчлэгний чадамжийг нэгтгэж, чоошин соёл жуулчлалын чиглийг бүх хүчнээр нь чухжилж байна. Төрөлж үйлэн бүтээн байгуулалтын ахуй талбайд жуулчлах сэтд үйлчлэг төв, билет худалдах тэнхим зэрэг гол чухчийн суур барилгыг эмх чурамтай хулж, иж бүрдүүлэх инженерийн бүтээн байгуулалтыг ч зэрэгээр ахуулж байна. Ойлгосноор тус төрөл зүйлийг олон салаа мөчөр хамжилчин ахуулж, амих хөг жасан сэргийг соёл жуулчлалын эжигнэлтийн хэлбэр байдал, давсны үйлсийн аж үйлдвэрийн жуулчлал, жуулчлалын жасмал зам, үзэсгэлэн цахан хөдөө тусахны байгууллалтын иж бүрдсэн төхөөрөмж зэрэг олон талын хамарчээ. Үүнд амих орчин тойрныг ерөнхийлэн жасах төрөл зүйлд 5228 том 9000 төгрөгийн бэл оруулж, соёл жуулчлалын эжигнэлтийн хэлбэрийн төрөл зүйлд 574 том төгрөгийн бэл оруулан, үзэсгэлэн цагийн хөдөө тусахны байгууллалтын иж бүрдүүлэх төрөлж үйлд 4 бөгөөд 6 том төгрөгийн бэл оруулж, үжимжийн орны эргэн тойрны сурд хөрөмжийг төгөлдржүүлж байна. Жишээлбэл тус төрөлж үйлийг энэ жилийн 7 сарын 1-ний өдрөөс өмнө бүх талаар байгуулж дуусгахар байна. Төрөлж үйлийг ачаалтад оруулсны дараа давс үйлдвэрлэх хийх баяжлан ойлгох, амих хүн сэлүүчилжэрэг олон ишт соёл жуулчлалын эжигнэлтийн хэлбэр байдлыг бий болгож, тухайн газрын давс үйлдвэрлэх аж ахуйлын аж үйлсийн суурд түшиглэн журамчсан аж үйлдвэрийн жуулчлалын системийг байгуулна. Энэ хамт эж нуруулгасны хараатгачааны ус сангах, ус гадагшлуулах, гал сэргийлэн унтраах, бохор ус сэдвэрлэх зэрэг инженерингийг зэрэгээр ахуулж, үжимжийн орны жамаарилчаа амих хүй үйлчлэх, эжигнэлтийн хэлбэр байдал зэрэг ерөнхийлсэн чадамжийг бүх талаар төгөлдржүүлж, үжимжийн орны бүхэл жогчин ёс чанарыг бүх талаар дэвшлүүлэх болно.
1: Манай хорооны чимээлэгч Бадрах хүчин төгсөн мэдээлснээр, баруун үжимчин хошуу Дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох гол шүгмийг бат захаж, хил хязгаар орны хөгжүүлэн ардыг баяжуулах байрлуултыг гүнзгий найдваржуулж, бодит хэрэгцээгээс үүсэх бэл мөнгөний хамаарлыг журамжуулах ба аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчлэх ажлын сэтгэмжээр чөөн тод үндэстний хөгжилтийн бэл мөнгийг өндөр бүтэмжтэй ашиглаж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулж байна. Баруун үжимчин хошууны жирийн гол болгосны жирийн гол гацаавд чөөн тод үндэстний хөгжилтийн тусгай төрлийн бэл мөнгийг ашиглав.

0: хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлэн малчин төмөндөө ашиг хүртэж яваа гачаа болно. Тус гачаа 2021 он болон 2022 онд чүүн тод үндэстний хөгжилтийн тусгай төрлийн бэл мөнгийг эрэмжлээ олж хамтын аж ахуй хөгжүүлэхэд хэрэглэв. Энэ тухай Жирийн гол болгосны Жирийн гол гацааны намын үрийн шүүжи Эрхэн Баатар ярагтан.
1: Манай 21 онд бол манай гошууны үндэстний хориг өрхтэй өглөөс бол манай гацаанд бол цоохон үндэстний хөгжүүлэн мандалх төрөл жилийн мөнгө бол манай гацаанд олгосон. Тэгээд одоо энэ үхрийн төлөгийг байгуулж. Тэгээд манай 22 онд бол өргөж дахин 17 том төргийн төрөл жилийн олгож бол энэ гацаанд бичэн андер өрхтгсөн юм төрөл жилийн өгсөн. Бүх нийтдээ 300 гаруй том төргийн төрөл жилийн мөнгө. Эндэн бол манай гол үхрийн тон гашаа, ус хадгалах тон, үхэр, дойлсон маягийн малжих амдэрлийн машин тохиргийг бүрэншүүлсэн байна. Одоо зөвд бол манай гацааны хамтын аж ахуйгийн хөгжлөлт тон их 20 номер үзүүлж байна.
0: Одоо тус гачаан нэгэнт бордон тэжээх, үйлдвэр сайжруулах, малжих үйлдвэрлэлийн үйлчлэгээ хангахыг нэг жогччулсан эзэгнэлтийн хэлхээг бүрдүүлж, хамтын эд хөрөнгийн ашиглалтын үр бүтэмж ба мал аж ахуйн үр ашгийг илтгэ дээшлүүлв. Баруун жимчин хошуу хилхэж гарыг хөгжүүлж ардыг баяжуулах төрөл зүйлийг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ба малжих хорны одоогчлтын бүтээн байгуулалттай гүнзгий уусалжуулж төрийн бодлогын тэтгэмж бэл оруулалт хийгээд шинжилгээ мөрөгдлийн жолоодлогоор дамжуулан үйлдвэрийн үхэр үжимчин хонь Монгол морийг тэжээн үржүүлэх онцлог даж үйлсийг голдохтой дэмжиж пенс аравч мал эмнэлэг машин баг зэрэг суур төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлэн хамтын аж ахуйн суурийг бэхжүүлв. Баруун жимчин хошууны үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлийн дэд эрхлэгч Уран Тодог.
2: Үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл нь төрөл зүйлийн хэрэгжүүлэх байгууллага болсны хойд уйл гачаад жолоодон төрөл зүйлийн ашиг орлогын хуваарлтын тогтоцыг бүрэншүүлэн ашиг орлогоор доор орлоготой хүмүүст өм өмнөлгийн даатгал, насжилийн даатгал тушааж гачааны хамтын аж ахуйг бужгаруулах цоор бүтээн байгуулалтыг төлөвлөржүүлэх зэрэгт ашиглан төрөл зүйлийн үйлдэл чадхуугийг бадруулж төрөл зүйлийн ашиг орлогыг дахин ашиглахыг биелүүлж төрөл зүйлийн өрөмжлөхтэй хөгжилтийн арга хэлбэрийг байгуулсан байна.
0: 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас нааш баруун жимчин хошуу төв ба өртөнц хорны чүүн тод үндэстний хөгжилтийн тусгай төрлийн бэл мөнгийг нийт 1979 төм 6100 бөгөөд 1 төгрөг болгон нийгэм нийтийн бэл мөнгөний их баялгаас нийт 1 тонн шүр 2300 төм төгрөг оруулж бүх хошууны 15 гацаанд махны үхэр тэжээх, үйлдвэрийн мал оруулах, малжих үйлдвэрлэлийн машин багжийг шинтгэх, ам ахуйн жуулчлал зэрэг хүрээнд нийт 21 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, төрөл зүйлээр дайчлах, аж үйлсээр тулгуурлах, хамтын орлогыг нэмэгдүүлэх, олон төмөнд ашиг хүртээх хөгжилтийн төлөвчлийг бий болгосон байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Хөгжөр хошуу олон уулах хэлбэрийн настачуудын буян тамирын хөдөлгөөн өрнүүлэхээр дамжин настачуудын соёлын амьдралыг баялагжуулж байна. Хөгжөр хошууны настачуудын хөдөлгөөний төвд настачууд шатар, чичүр бөмбөг уралдах зэрэг олон төрлийн хөдөлгөөнд оролцож иж өдлөө насаа баяр хөөртэй өнгөрүүлж байна. Хөгжөр хошуу настачуудын амьдралыг баялагжуулж үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулахар гардаж болгон уламжлалт сурхаар бүлт Монгол шатар, үүдэн бөмбөг, чичүр бөмбөг, шаа тоглоом зэрэг 13 онцлогт бий ширгэжүүлэхийг нэг жохон байгуулгын хамт эл сум балгас нийгэм тойрогт тогтмол хугацаатайгаар гүнжлэрэн уралдаан ажиллагийг байнгжуулан өрнүүлсээр иржээ. Хөгжөр хошууны настачуудын буян тамирын нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Сэчин Билэг сурвалжлах хүлээхтэн 60 наснаас дээших настачуудын 3/1 нь настачуудын бий чаргажуулах хөдөлгөөнд оролцжээ. Үүнд өдөр бүр 300 гаруй хүн хий талхдах бөмбөгийн бий чаргажуулах хөдөлгөөнд оролцож байна гэлээ. Ойрын жилд хөгжөр хошууны настачуудын буян тамирын нийгэмлэг олон удаа өртөнцийн цохорныг төлөөлөн бүх улсын настачуудын буян тамираар хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлэг дэлгэн үзүүлж солилцох ажлыг оролцсон бөгөөд нийтлэг яраа тавьжээ. Бүх хошууны үүдэн бөмбөг хий талхдах бөмбөг Монгол шатар уламжлалт сур харуулт зэрэг төрөл зүйл нь олон удаа шилдэг амжилт олсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 22-ны өдөр Шилийн гол аймгийн амтуур хугацааны Шагаа надам Барга тогтоомын урлагийн уралдаан Шилийн хотод явагдав. Уралдаан нь хамт нэгжийн уралдааны хэлбэрээр явагдаж бүх орны ил аймаг хотын 66 төлөөлөгчдийн ангийн 300 оролцогч идэвхлэн оролцож энэх ардын уламжлалт тоглоомын өөрмөч онцлогийг илрүүлж уур мэрэгдлэн сорчээ. Уралдаанд оролцогч Сүмбэр далай сургалтын хүлээгтэн би Алшин аймгийн эзнээ хошуугаас нэг бүлхэм дагуулж ирсэн. Бид энэ удаа голн суралцахаар иржээ. Бас энэх уралдааныг яаж эрхэлж байхыг үзэн бид харсныхаа дараа Алшаад ийм ажлыг өрнүүлэх санаатай гэлээ. Гаргаа тоглоом нь олон жилийн түүхтэй уламжилт наадам тоглоом байж, хов тэмдэглэн уралдаж, уралдаанд оролцохсдын ур мэрэгдлийг шалгахаар барахгүй, бүлхэм нийтийн хамтарцааны зориг санааг илрүүлдэг.
3: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-4 сард бүх аймгийн тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт адилхчааны хас чууны 13-ыг жургаагаар нэмэгдэв.
0: Ойрд Сүнд баруун хошууны жүрэх балгасны 9-р хугацааны интор түүх удирдал ажич тарайлангийн соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагаа явагдаж, хөдөө тосхны соёл жуулчлалын уулзалтын хөгжгийг ахиулав.
3: Энэхийг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах хутас 8-11-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч өрхөн Уилис, шингэгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулга Чарын, хянагч Удуулчиг, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай үрчилсэн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагтай өнөөдөр үүлтэй баруун хойд буян гажир оронд жүрөвсгэн баг бараа орж чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилэн хот Улган хамаарлтын орон Жүүжимчин хошуу Баруу жимчин хошуу, ав хошуу, шулуу бот чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуун хо хошуу, долмур шинд баг бороо орно. Жүн хойд биеийн гажир оронд домчиргийн бороо орж, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэх, их салхан салхлах, түр жуур их усархах бороо орох зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүн хойд биеийн гажир оронд өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Бус гажир оронд баруунаас 6 дэсэн салхан салхалж байснаа эргээд баруун ханаас салхална, түр жуур 7 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг баруунтай баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагтай өнөөдөр үүлтэй баруун хойд буян гажир оронд жүрөвсгэн баг бараа орж чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилэн хот Улган хамаарлтын орон Жүүжимчин хошуу, Баруу жимчин хошуу, Ав хошуу, Шулуу бот чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хо хошуу, Долмур шинд баг бараа орно. Жүн хойд буян гажир оронд домчиргийн бараа орж, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэх, их салхан салхлах, түр жуур их усархах бороо орох зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүн хойд буян гажир оронд өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Бус гажир оронд баруунаас 6 дэсэн салхан салхалж байснаа эргээд баруун ханаас салхална, түр жуур 7 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг баруунтай баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгад доор хэмжээ 13 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Энэ цаг залуудуучин сэчин билгийн тулсан уртын дууноос сонсч хой. Жонхор луужийн шил.

өнөртөлд гадрын хааны дарын хэрэг тарны мөнгөн таябуч нэрлэгдсэн зөвшин хэн хаан өндөр

Хүнд сонсогчдоо, сая та бүхэнд жалуудуучин Сэчин Билгийн дуулсан Уртын дуунаас сонсголоо. Уртын дуунаас сонирхол өндөрлж байна. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Сувтан Чажиг, хянахч Алмас, ерхий хянахч Бүрэнд. Дараагийн дугаартай та

0: хөшөө мал тань өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: За радиогийн хөтөн сонсч байгаа хүндэ сонсогч та бүхэн сайн байцгаач байна уу? Сайхан зусч байна уу? Шилийн голын араачуу тэлгүүр сорооны Монгол радиогийн малчтын хан тусга нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бурхан байна. За өнөөдөр манай нэвтрүүлэг шин нэг ээлжийн дугаараар сонсогч та бүхний сонор төрөх болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ав хушууны цагаан нуур балгасны баян булаг гацааны намын үрийн шүүжийн гацаан дараг сүлдээтэй утас холгож ярилцсан орнуудгад бэлгэн болоод байна. Та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна. Одоо та бүхний хоон сонор өнөөдрийнхөө одоо нэвтрүүлгийн чичний утсыг залгаж нэвтрүүлгээ ярилцаа хүргье. Сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Сайхан зусч байна уу сүлдээ?
3: Сайн байна уу?
2: За өнөөдөр одоо манай нэвтрүүлгийн урлагийг хүлээж бид бүхэн сайхан ярилцсан өг гэж танд их баярлаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн хамт олонны өмнөөс баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
3: Таамханд баярлалаа.
2: За тэгээд орчмын өдрүүдэд одоо танай гацаагаар бас ямар сайхан сонин зүйл байна. Тэгээд төр бороо бас сахаар уу өмнө хоёр өдөр.
3: Өнөө жил манай гацааны балчаараа сайн, төр бороо сайн. Сайхан одоо гашаадаг тавигдлаа. 5 сарын 4-н гацааны хөдөлгөөн өдрөндөө 3 сарын 8-ны хөдөлгөөн алдараа тохион байгуулаад сайхан байна.
2: Тийм байна. За тэгээд одоо өнөөдөр бас мөнл гацааныхаа ажил дээр яаруул явж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр өөрийнхөө бас ажлын яаруу цагаар манай нэвтрүүлгийн утсыг осож бид тухайд бас баян булаг гацааны орчмын жилийн хөгжил тавралт тэгвэл бас сонин сохон зүйлээс ярьж өгөх гэж байгаа. Тэгэд яг өнөөдөр бас ямар ажилтай явж гин гэсэн блэ?
3: Өнөөдөр одоо манай гацааны санд хөвөс дун сандын цаг хүртэлх шорон замыг одоо малчтын удаан жил яваад нух гараад өвдөгдөөд энийг одоо гацааныхаа байгаа хоёр аж ахуйтай нийлээд амжилт чадаад байна. Бүхний бүгд замын засах ажлыг хийгээд явж байгаа.
2: Тийм байна. За ингээд одоо сонсогчдоо бас баян булаг гацаа цагаан нуур болгоснаас хэдий зайтай байдгүй тэр ерөн одоо гацааныхаа бас үндсэн байдлын талаар сонсогчдоо танилцуулж ярих уу?
3: Манай баян булаг гацаа яг цагаан нуур болгоснаас бол 20 гүндээ 20 км зайтай. Баян булаг гацааны байрлаж байгаа байршил бол Сахараа баруун талаараа 100 сумтай зах хэлж байгаа. 100 талдан бол манай цагаан нуур хаттай зах хэлж байгаа. Манай баян булаг гацааны суугаа дохтуу суугаа өрөх бол 110 өрхтэй. Одоохондоо дохтуу суужаа өрөх нь 278 амтай. Бүх хуамын 594.
2: Тийм.
3: Нутаг үлчэрийн талбайгаар бол манай сумдан бол нэлээд ихтэй орно. Одоо 1-2 гэж явна. 73 том мөн нутагтай.
2: Аа, тийм байна. Тийм байна шүү дээ. Тэгэд одоо зам нэвтрэлэг яг танай гацаагаар бас нийтийн зам байдгүй тэгэд ямар шихэн зам аа сая хэлж ирлээ шүү дээ одоо зүүн сүнд төрөг тийм ээ зүүн сүндийн
3: байр уу гацаатай заагалж байгаа
2: аа эс булаг гацаатай заагалж байгаа юм байна тийм ээ тийм байна тэр зам аа одоо бол засч эхэлж байгаа шүү дээ
3: тийм манай одоо энэ зам бол уулаас бол одоо уурхай нэжсэн тэгэл энэ бол шаран төвсгэртэй болоод өмнө нь одоо аж ахуйд орж ирээд нэг хэсэг үйлдвэрийн ажил хийжсэн. Тэгээд энэ малчтууд орсон замаар одоо намрын тээвэр худалдаа гэдэг замаар явах юм аа. Тэгээд одоо

0: самны жоохон өдөгцсөн болоод нөх армантай болоод гараугаар орсох юм уу өвөл цаас орсоор малчтай тас дөнгөө тэгээд одоо манаас сатаны байгаа хоёр аж ахуйлаас манай хатаг ус сайн тэтгэж дэмдэж хамжилт цаад энэ замнууд хаа бүхий бүгдээд мас малчтай усны дөнгөө зүйл ихсэн юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл та саяарлаа энэ гацааны ус хоёр аж ахуйл тэгээд ямар хоёр аж ахуйл хамжилчих бас
0: манай гацааны одоо юу шүү дээ жинний кофе чулий чан гэж шүү дээ баруул тэр бодоод чантуу гүнс гэдэг тийм тийм бүхтэн байгуултын гацаа компани гэж шүү дээ
1: тийм байна
0: энэ бодоод одоо авсалтаад манай дотор бол тэрэг унагаан гаргаад одоо дан дэвсэх шарага чудуга чудуу хайрган бол зүгээр өгсөн байна. Одоо маттад бас манай гацааны хоёр зөвлөс том сэтгэл өндөр ажилдаа бас улам зоригтай байхыг хийж байна.
1: Тийм байна. Ингээд аж ахуйтай хамжилчвал бас тийм ээ гацааны тал дээр бас багцсан дүгм үзүүлж чадна тийм ээ. За сүултээ бол одоо өнгөрөх жилийн тийм ээ одоо сонгуулаар гарч ирж байгаа гацаан дарааг намын үрэн шүүжээ. Тэгээд ажиллаа хийгээд бас өвдө орчих уу?
0: Ажил үе одоо өмнө хатагч
1: уултаа мөн гацааны ажиллаа хийж ивэв.
0: Өмнө нэг хугацаа гацаан дээр дараагаар ажиллаж
1: байсан. Тийм байна.
0: Тэгээд одоо ажилтан бол нэг уссан одоо бас арай дийлэгүү дийсэн мөн чармайгаар явж байна.
1: Тийм байна. Тэгтээ болс ариун сахан зүйлийг хэлж хийсэн байна шүү. За ингээм зам нэвтрүүлэг гэдэг бол манай малчтын бас хамгийн үндсэн одоо асуудал шүү дээ, тийм ээ? Явц хөтлөнийг бас тухайн сан одоо хийхин тус та нар бас чармай чадлж байгаа юм байна. Тэгээд ерөн гацааны аж ахуй хамтын аж ахуй гэж ярвал баян болоо гацааны хамтын аж ахуйн талаар.
0: Манай гацааны хамтын аж ахуй бол гацааны хамтын Ашаад хамтай аж ахуй хамтын нутаг бол 3 том нутаг байгаа. Манай хамтай аж ахуй бол одоо урчлагаас эхлээд гацааны хамтын нутагт хорлож өрөөлөөд бүтэнгээд хатлангийн нарыг болгоод одоо жилдээ бол малчтад бол одоо баар үнээр өвсө өгнө. Нэг болсон дээрээс бараг 400-500 зоосны өртөг дараар малчтад өгд юм аа. Төрөө жил чинь нэг өрхийн 32 болдог гэсэн шүү дээ.
1: Тийм байна. Тийм байна шүү дээ. Тэгвэл энэ талаар бас малчтай дугам үзүүлж байгаа юм байна.
0: Тийм, ингээд манай Ошооны харьцаг байгууллагаас манай гацааны хамтын аж ахуйд бас зэрэг өхрийн сайр болгосон.
1: Тийм байна.
0: Малтай өхөр өгсөн. Тэрийг бол одоо манай гацаа бол орлогоор даачилж өгч түрээсэлж малчуудаад одоо манай гацааны хамтын орлого бол өмнө нь бас ана байсан, доор байсан. Одоо тэр үед бас нутаг кантай тэр үед чинь малын үн аншаад өндөргүй тэр сайн дээр одоо энэ хоёр жилээс үүдэл маань гацааны хамтын орлогын орлогын үл 20% дагуулсан байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ гацааны хамтын аж ахуй хаан орж ирсэн одоо хамтын аж ахуйг бас малчтаа яаж чих аль тал дээр илүү одоо хэрэгжилж байна, зарчулж байна уу?
0: Одоо малчдын энэ хамтын аж ахуйд орж ирсэн орлогоон бол одоо манай малчдын настай цуудын хөдөлгөөн, төмөр хөвгөн цуудын хөдөлгөөн. Эргээд манай гацаа чинь царигд явсан олон байгаа. Тэр царигаан тойрон суралцуулах, намын өрөөнд тойрон суралцах тийм тийм адил зохион орнуулж байгаа. Өмнө нэг хугацаа дээр хугацаанаас чинь манай хамтын хатлангаа гадагшаа дөрөөсөлжих үед бол гацааны хүн болгоны тэр үед чинь хорсын өмдгийн сэтгэлийг ташааж өгч байгаа.
1: Тийм байна. За энэ талаар бол одоо малчтаа маш ашиг хүртэж байгаа юм байна тийм ээ.
0: Тийм, өнөөдрийн 4 сарын 10-аас эхлээд бас манай гацаана одоо санаар болгосон дарамттар удаа. Аа,
1: сонсч байна.
0: Дарамттар удаа бас гацааныхаа компьютерт дянз таа гэж өхний бийж барсан байна. 100-аргуурхийн одоо хүн болгоны баттай өрөх болгоны баттай

0: юунуудыг
1: тийм
0: бүгдийг компьютерт дарсалж оруулаад энэ бол одоо манай сум засгаас юм уу анаач хүн ирээд манай хацааны өрх болгоны баттай байдлыг үзээх зорил амархан болчихно.
1: Тийм тийм тийм.
0: Тэрийг бол манай гацаа бол хамгийн түрүүнд хийж
1: хийсэн шүү дээ.
0: Тэний хамтлууд ирж бас манайдаа тас бодотон гавч өөрөдөн гацаанаар бол манай гацаагаас ирж асууж давалж нэг тиймээс тахавчир хийсэн юм аа.
1: Тийм байна. Одоо гацааныхан сэг одоо электрончилсан тийм ээ. Тийм данс хөлтэй болгосон байна шүү дээ. Энэ бол бас их дүгм тийм шүү. Иргэд одоо нэг нэгээр тайлбарлаж ярих бас тийм учиргуй чухал байхгүй шүү тийм ээ. Одоо
0: одоо оруулсан болохоор одоо өрөг болгонд одоо нэг жил одоо асуух юм аргүй гарнаа. Жишээлбэл одоо үе үнэмлэх дарамтлах юм уу? Өр хамын дэвтэр авах юм уу? Одоо ингээд өрөг болгоны ингээд дансалцаар бол тийм юм суудлаа манай тоо дата компьютерт орцсоор бол өхнийх өөрөө аваад гаргачих шээ.
1: Тийм байна.
0: Өхний байдлыг ойлгох гэдэг амархан болчих.
1: Тийм тийм. За энэ талаараа бас давуулахтай байна шүү. Та нар завдаж өмнө хийсэн байх шүү. Тийм байна. Сая та бас ярьжээлээ одоо танай гацаанд цэрэгд явж ирсэн хүмүүс арын байдгаа гэж. Тэгвэл одоо энэ талаараа бас ярьж нүү.
0: Одоо манай гацаа өнөө жилийн 8 сарын 1-нд бол одоо энэ ахмад цэрэг хэрэгд явчихсан судаан зохион байгуулалт гадна адагшааныг тойрон суралцаа хийгээд хөтөлбөр байгуулагд бодож байгаа нь удаан алхам манай 200 үл манай хөтөлбөрийн хөтөлбөр байгаа юм аа.
1: Тийм байна. Ингүүд бас тусгай хоршоодтой юу танай гацаанда?
0: Байгаа.
1: Тийм байна. Ямар нэртэй хоршоод л яг хэзээ байгуулагдсан нь одоохны байдлаас
0: юм шиг. Яг хоршоодын нэрэд л баян бол гацааны
1: тийм байна.
0: Энэ
1: тийм байна шүү дээ. Энэ хамтын хоршоодлтой бол одоо энэ хамтын аж ахуйн хөрөмтлийг бас одоо мөн хэрэгэлдэж шүү дээ, тийм ээ?
0: Тийм.
1: Тэгвэл одоо бүх малчтай орж ийн үү? Эсвэл бас хэсэг малч?
0: Бүх малчтай орж ийн.
1: Аа, за. Тийм байна. Таны гацаа ч юм бас 5 сард уу, 3 сард уу бас нэг хөдөлгөө өргүүлсэн, тийм ээ?
0: Эн манай гацаач өнөө жил бол 3 сарын 8 бол эмэгтэй цуудын баяраан бол чигдэн байдгийг надад 5 сарын 1 хөдөлмөрчд болоод 7 цуудын баяраан бол 5 сарын 4-нд хийсэн.
1: Тийм байна.
0: Манай 5 сарын 4-ний найр бас гоё болсон.
1: Тийм байна.
0: Хүрээ явчихсан зургийн та Монгол ухаан барилд болж, мараа уралд болж, таны самбар хардын манай жил бас дэлгшээр сайтай малчтийнхаа сэтгэл санааг сайхан байсгасан тайлбар надад болсон.
1: Тийм байна. За ингээд одоо гацаа нутагт бас одоо нэр цоотой хүмүүс байдаг. Тэгэл одоо тэтгэр хүмүүсээс одоо нутаг алдрынхаа нэрийг одоо өнтөр өргөж явж байгаа. Тэгвэл танай гацаанд одоо ямар хэн хэн гэсэн шиг хүмүүс байх уу? Тэгэд энэ талаар бас сонсогч танд танилцуулж ирнэ үү?
0: Манай гацаанд бол манай гацаа бол одоо уцураасан бол морь уяад халдартай. Тэрээс одоо манай гацааны тод мөнгнай гад уяа гэд манай гацаанд байгаа. Энэ гацаас одоо жим бэлэг, сайшинга, мөнх талай, гэрэл баатар гэд шүү алдарт уяа, уяас гэрэл баатар гэд байгаа. Одоо дүүс бол одоо уяачудаас өөрийнхөө хөдөлмөр гадагшаан гарч гацааныхаа алдар, нотынхаа алдрыг бол сайхан мандуулж манаас дотор амгшиж зоригждгийг. Одоо морь уяаж алдар гаргана гэдэг ч юм уу амар байж л шээ. Уяач одооны хөдөлмөр холсороо явж байгаа. Тэгээ ч одоо энгийн хүн үсгэд бол одоо баран тэгээд л уяад л явж байгаа. Гэлээгэд тэрний арт гаргаж байгаа хөдөлмөр бол
1: их байна.
0: Ой их байна.
1: Тийм тийм. Нэртэй бөгчин байна уу танай гацаанд?
0: Манай гацаанд нэртэй бөгчин одоо зангаатай бөхөөс л ба зөм зөм ингээ зөм зөм багнаа гэд.
1: Аа.
0: Нэртэй бөгчин байгаа.
1: Тийм байна. Тийм байна. Мөн одоо танай гацаанд өөрөө ингэж ажил үйлс сэрхэлж байгаа хөдөөнөн ч юм уу эсвэл хот орж байгаа
0: юм уу? Манай гацаанаас ч одоо манай гошуун бэлгүүдэд болгосон дээр ажил үйлс сэрхэлж байгаа эдлийн газар суун байгаа гэдэг байгаа. Монгол нам ба. Одоо эргээд манай гошуун дээр одоо хамгийн одоо хойрын хэдэн жил хийт болж байгаа ирж баар гэд. Тэр барын үстэй тэр бол одоо манай гацаанд харгаад дэби чичүр бүнгэний одоо гээд бас манай бэлгүүдэд болгосон дээрэн бол нэлээ нэр хүндтэй, доктор сайтай, орлог сайтай урагдуур хааж ирсэн зохицуулж байгаа залуучууд боллоо. Одоо залуучууд болон заримуд нь миний дүүнэр, заримуд нь манд таадаг эхчнэр болсон. Айдаг дээр бол наа жохолон бол сайхан эзгэнж даавах шуугахан уралдаан эргээд гадагшаа нэр хүндэн бол сайхан тэгээд эзэгнээд явж байгаа болсод юм аа.
1: Тийм байна. Яг нь соёл урлагийн талаар авч хэлэхэд
0: соёл урлаг.
1: Соёл урлаг.
0: Аа, соёл урлагийн талаар авч хэлвэл одоо соёл урлагийн талаар авч хэлвэл одоо манай хааны хөтлөгч Наргил гээд. Одоо ягч бас мэддэг байдгүй.
1: Тийм тийм.
0: Аа, Наргил бас одоо манай хааны 2022 онд одоо Баянбол хааны 40 жилийн ойгийн найрыг хөтлөн байгуулж байгаад.
1: Тийм үү.
0: Бас манай хааны сан таны султ тоо Баян ундраа Баянбол гээд. Монгол улсын доо шим турманд тоосон үгийн нэргэл бичиж таийн эрхэм зогоогоод тэгээд бас манай дуу бас амжилттай байраас амжилттай сайхан болсон.
1: Тийм байна. Наргал мөн одоо өөрөө гацааны ажлыг хийж байна уу?
0: Наргал мөн гацааны ажлыг хийж байна. Манай хорсодлын дэд эрхлэгч.
1: Аа, тийм байна. Тийм байна шүү дээ. Өөрөө бас оюутнаа төгсөө тийм ээ. Туттай ирж байсан. Өөрийн хүч хөдөлмөрөө өргөж байгаа. Ер нь одоо бас гацаа гацааны ончлог дагуулгатай зүйл арим байдаг. Тэгээд сая одоо тавсын дунд өнөө жилийн 4 сараас эхлээд бол гацааныхан одоо малчтын дан сүхмэлийг бол электрон өнцлсэн байна. Энэ бол бас их сайхан ажиллах болж байгаа. Тэгээд одоо бас энэ оюуттыг одоо дэмжих юм уу? Эсвэл бас одоо настачуудаа бас ингэж халамжлах энэ тал дээр одоо нэлгсэн харилцахын тал дээр танай гацаа бас ямар хөнсөйг ажилгуудын өрнүүлдэг үү? Хийдгүү ерөн талаар.
0: Манай гацаа бол одоо жилдээ жил хагаан сараас өмнө бол одоо настачуудаа болгоон дохнуулах, уучин намын гişгүүдэд болгоон дохнуулах. Одоо өнгөрөх, одоо өнгөрөх сонгуулаар яаж одоо манай таны их сургуулиудаан төгсөж ирсэн оюутан ургаа гээд одоо өнөө жил 25-д шинээр манай зөвлийн гişг хүм болж орж ирлээ. Тэгээд одоо манай гацааны ирээдүйд яг одоо өнөө жил шинээр өлтгөр намын гişг хүм болж байгаа юм аа.
1: Тийм байна. Намын гişг хүмээс одоо танай гацаанд тий таазалгаад.
0: Тэр нь одоо миний өөрийн бацхан шүү дээ. Одоо манай их сургуулиудаа төгссөн оюутад одоо хөдөө аж ахуйдаа илүү сэтгэл хандаж эргээд бас энэ газар та ямар нэг бизнес бодлого юм уу, малцсан дамдаа бас ямар тустай зүйл хийдэг юм уу, тэгэдэг талаар илүү бодвол зүгээр юм чигэд боддог юм аа.
1: Тийм. Намын гişхүүн хэдий байх уу? Танай гацааны одоо
0: намын гişхүүн 28 байна.
1: 28. Яг намын одоо суралцлага мөдлөө бас яаж чиг онтлох
0: вэ? Намын суралцлагын манууд одоо жилд 3 удаа хийдэг юм аа.
1: Тэгэхээр
0: намын суралцлагын намын голцоо төрхөндөө очиж одоо намын гişүүдийн хөдөлгөөн орнуудад одоо усын намын ураллий таарч одоо ташин уламжилж хэлж хэдүүл одоо суралцэд тэмдэглэж байна. Өнөө жил бас манай самнаас шаардаж одоо намын гişүүн болгон тэмдэглэл хийхээ шаардаж одоо намын гişүүн болгон бүр сайхан өөрийн урлын зориг санаа, усын зориг санаа тэтэрэн бор сайхан тэмдэглэл суралцаа хийж байгаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас одоо танай гацаа нь газар орныхоо сайхан зүйлийг ашиглаж өөрөө ингээд зугаатлын ажил эрхэлж байгаа айл дурах байна уу?
0: Манай гацаанд яг зугаатлын ажил эрхэлж байгаа одоохондоо байхгүй. Одоо тийм одоо санаатай хүн байж магадгүй. Одоо манай гацаанд бол хөгжил цагаан эдний үйлдвэр гээд мөн хашаатлаар явж байгаа шүү дээ. Тэр бол одоо манай цагаан оруулах авах шунд бас нэлээд дээгүүр явж байгаа. Амтарсан хашаажил болоо цагаан эдээгээ бордуулах, өөрөө үйлдвэрлэх тасгатай тэгээ цаг хийж явж байгаа юм аа. Яг хэрэг мэдвчийн дарга нь манай хатааны уулын эмгтэцүүдийн холбоо дэвслэгч навчи. Навчи гэж бодлоо.
1: Тийм байна. Өөрөө хөдөөнө одоо тусгай цагаан эдээний.
0: Тийм. Цагаан эдээний сайран газар.
1: Сайран газартай. Тийм байна шүү дээ. Тэгэд малчид бас өөрөө хөдөөнөө бас өөрийн гэсэн аж үйлс эрхэлж орлогоо хүтж байгаа. Энэ бол бас орчмын жил бол одоо гацаа болгонд бас хэд хэд байж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгвэл танай гацаа бас одоо энэ хавар

0: намрын гал төмрийн сэргийлэгч юм уу, ерөн мал унааны хижиг гмийн сэргийлэх энэ талаар яаж явагдуулж байна? Таны гацаанд бас бодсон бос соёлын үеийн хөвлөн уламжлалчд харан байна уу?
1: Ая яг бодсон бай хэрийг бол одоо би өстэй сайн мэдэхгүй байна шүү.
0: Тийм байна.
1: Манай гацааны агуур намрын гадын гэрээг бол манайд бол одоо цаг тухайд нь намайраа засгаад нас болгосон заавраад бол тэрийг бол одоо сайтар хийх хэрэгтэй. Ялангуяа өнөө жил ч одоо манай шилэн гол аймагт гад төмөр гэж арван гарсан. Ерөөсөн гадыг бол одоо чанга сэргээл, сайн сэргээлж, өөрийн биеэсэн гэж тааж сайн хийх болохгүй. Гадын аюул гэдэг чинь одоо өөрөө ч сүйтгэн, өрөөлөө ч сүйтгэн. Тэр энэ бол одоо их гаштарууд их тохирож болох юм. Тарилгын ажил бол манай гацаа одоо манай гацаар нийт тарилгын тусгай хийдэг юм байгаа шүү дээ. Тэр бол одоохон өчигдөрхөн би бас зам дээр зам юу жингээ таарлаа гэсэн одоо бас нэг 10 өдөрх байвал өнөө жил юм. Одоо энэ хаврын адилхан болох тарилгаан дууслаа гэдэг ярьж байна.
0: Тийм байна. За их мөндө сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын Аражуу төлөв сорооны Монгол Аражуугийн малчтын хан тусга нэвтрүүлэг болно. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн урилгаар Ав хошууны цагаан нуур болгосны Баян булга гацааны намын үрийн шүүжийн гацаан дараг сүлдтэй сайхан ярилцаа өгч байгаа юм а. Сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсно. За сая одоо та гацааныхан үндсэн байдлаас эхлээд та мал хүн ардын хан талаар хурд сайха ярьлаа. Тэгвэл бас одоо танай гацааны мал аж ахуйн байдлаас ойлгий гэж бодож байна. Орчмын жилийн одоо мал сүргийн бүтэц үйлдвэр усаа бас ямар шиг болж байна энэ талаар сонсогчтой ярил.
1: Манай гацааны малын үйлдвэр манай гацаа чинь одоо ихэнхдээ тамбар үйлдвэр өхрөөр бололж байгаа юм.
0: Өхөр арим.
1: Яг хайд биеудаа нэг одоо цөөн таны өөрөхөл мөн ханя малж байгаа. Урагшаа бол одоо зүсар олбор ухраа малж байгаа. Одоо энэ 2 жилийн одоо сурцалгаа дар мэдээ арван төрлийн малчтуудаас өөрөө одоо чимээ занг сайтай одоо чинь гар утсан дээр үл юу юу чинь яриатай өөрөө бас мэрэглэн дэйшлүүлэх гар хэлтүүлэг хийх энэ нэг дамжаад одоо манай хацааны бүхрийн өгөлдөр бол нэлээд сайн төвшин турсан байна. Болгоны үхэр бол одоо махны үхэр шимтар үхэр юм бол хэдэн дэсэн дэс дамжуулаад одоо үлдрэм сайжирж өөрийнх нь орлогоонд ажиллаж одоо өмнө нь чинь оноо мал хямдхан үгэлтэр гэж байхгүй байхад одоо цаа толгоо гэж амар хөөцөлдөг байсан.
0: Одоо
1: манай гацаа бол одоо ойрын хэдэн жилдэн бол одоо цооны малжиж шилдгийн малжих талаамаар дуурах болгон бас өөрийнхөө дутхан хамгаалахын дагуу орлогоо нэмэгдүүлэн зардал багасна. Тэрс хэппийн өрхийн орлого сайн болчихно. Тэгээс одоо зээлэг төвчний ажил дээр бас юм их дараасгүй болно. Өмнө хэдэн жил ч одоо манай малчтад бас их одоохондоо ичсэн бас байгаа. Зээлгийн хямрал гээд, барьлын хямрал гээд нэг хэсэг учирчаад.
0: Тийм.
1: Манай бас нэг төсөө хямрал байгаа.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр одоо танай гацааны энэ малын үйлдвэр бүтэцийн тал дээр бол бас одоо шимнэтэр тийм ээ хөрөөр голдож байгаа байж тээ. Тэгэд яг аймгийн голдлогот сүргийн эзэн гэж ч тээ. Тэгэд төсийн одоо малчд бас хэд байна уу? Яг нэг голдлогот
1: аймгийн голдлогот одоо 100 мянган багнагийн одоо шимнэтэр үхтэн голдлогот сүрд гэд байгаа.
0: Тийм
1: байна. Одоо чанар одоо үхрийн батчаа өөрийгөө сайжруулсан гэдэг нь одоо гар хэлтүүлгээр дамжиж үхрийн шилдэгжүүлэн гаднаас шинэ үлдээхээ оруулж цус сайлах одоо тэгээд үхрийн байгаа
0: тийм байна.
1: Чанар сайн байгаа.
0: Ингэвэл одоо ойрын жил танай гацаа бас энэ амь ахуйн хамгаалтыг яаж хийж байна? Ер нь амь ахуйн тал дээр бол одоо хүн болгоомжлогсон өөрийн үүрэг хариуцлагатай тийм ээ. Яг Баян булга гацааны хувьд авч жил бол одоо амь ахуйг яаж хамгаалж ирж байна уу?
1: Манай гацаанаас бол ойрын жил одоо малан цуулж, бэлтэрэн сэргээх энэ талаараа чанга одоо хорол болгон дээр өөрөх болгондоо одоо манай багцтай хошууны хас башин боломжилж хэлж одоо малчтуудаас өөрийн бизнесээ бас амьд хагаа хамгаалуул одоо балан шилдэгжүүлнэ. Тэгээд нэг хэсэг өөрөхөд одоо нутгаан битэмжилд оруулна. Одоо зарим хэсэг нутаг бол амар тачирцсан нутаг байж тэр тэргүүд бол одоо анаад гурайлж хэлж нутгийн сэргээж битэмжилд оруулж хэсгийн сайрн дээр бол одоо түрүүжүүд бол манай хацааны хадлангийн норм бол 170 болсон байна. Бараг өөрөх болгон бор хадлан хадлан олж өөрөх нь нутаг дээрээс хадлан болсон байна.
0: Тийм байна. Тийм байна. За тэгээд өнөө жил ч хүссэн бас өөрөөр бороо өгөх сайхан жил болж байна. Тэгээд одоо танай гацааны хувьд авчлах юм бол бас одоо гурван том одоо хамтын хадлантай байна тийм ээ. Тэрийг ам. Энийг ам бас одоо намардан гацааныхан малчдаар хадуулж гэнэ үү? Яаж ч одоо хадлан.
1: Манай өмнө жил чинь түрүү жил чинь гацааныхаа эхлээд гацааныхаа малчдаар хадуулаад гацааныхаа малчдаар боолгоод тэгээд малчтаа тарааж, доор үнээр тарааж өгсөн байна. Өнөө жилийн мөнгө ятлаа. Гацааны оршоодлийнхаа орлогын батлалын сорин дээр мөн гацааныхаа малтыг тохион байгуулад энэ хадлангаас өөр хэшиг үүртээд оршоодлийнхаа орлогыг нэмэгдүүлж ойштой бас илүү бас малчин төмөндөө ойрхон малчин төмнийхэн асуудлыг шийдвэрлэх адлыг тохион байгуулъя гэж бодож байна.
0: Тийм байна. За тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг тийшээ хандж байна. Тэгээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр сах ярилцсан өгсөн танд их баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд бас арааж угаан сонсож байгаа өргөө одом олчин төмөндө хэлэх сэтгэлийн үг юу байна?
1: За ингээд өнөөдөр хор болон өвлөгтэй олчин төмний бүх нойрон ажил амьдрал сайхан аливаа бүхэн сайн сайн
0: сайн сайн болсон дүүгээ баярлалаа. Тэгээд өөрийн ажлынхаа яруу цагийг бас зайтлж байгаад манай нэвтрүүлэгт баян болог гацааны талаар сайхан ярилцсан өгсөн сүлтэй танд их баярлалаа. Тэгээд
1: баярлалаа. Араа жаргалын бүхэлдээ бас баярлалаа шүү.
0: За танай айл гэрт сайн сайхны хүсье. Амьдрал мөн ажил хөдөлсөд нь өндөр амжилтыг хүсэж байна. Баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: За баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай.

Эх хүмүүс та сонсогчдоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр авах хөшөөний цагаан нуур болгосны Баянбулаг гацааны намын үрийн шүлжээ гацаан дарга сүлдээх нэвтрүүлэгтээ урж ярилцаа сонсогч олонтаа хүргэсэн байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн түрээд завсарлах боддоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн гүйцэтгэсэн нуурхан шууд утасны хөтлөгчдүүлэн Хинахч Майс, Ерөнхий Хинахч бүрэнд баяртай сонсогчдоо дараагийн нэвтрүүлгээр уулзъя.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ши Жинпин Сербиагийн ерөнхийлөгч Вучичтэй хэлэлцээ хийсэн.
2: Ши Жинпин Сербиагийн ерөнхийлөгч Вучичэд оролж нөхөрлийн Гавьяны одон тэмдэг олгох ёслол явуулсан.
3: Ши Жинпин Пакистаны ерөнхийлөгч Шабадтай уулзсан.
2: Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн номын 5 дугаар ботын Франц, Орос, Арав зэрэгхэлнэ ба хятад үсгийн уул бичлэгийн хөвлөлийг хөвлөн тараасан зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь уу?
3: Тубрадюгийн мэдээ. Улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин 5 дугаар сарын 25-нд үдийн хойно Бээжин дэх ардын хурлын танхимд манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Сербиагийн ерөнхийлөгч Вучичтэй хэлэлцээ хийсэн байна. Ши Жинпин жаахта би 2024 онд Сербиад төрийн альчлалт хийж, хоёр талаараа хамтаар шин чаг үеийн дундад Сербиагийн ховж яана хамтын чохчийг байгуулах чоо шин хууцыг эхлүүлсэн юм. Хоёр жилийн турш дундад Сербиагийн ховж яана хамтын чохчийн байгуулалт идэвхит үр бүтэмж олж, хоёр улсын ард түмэнд буян жаргал эдлүүлснээр барахгүй улс хоорондын харилцаанаа үлгэр жишээг бий болгосон байна. Дундад Сербиагийн ард түм бол бүр гаслан жовлонго туулж гялалтсан амжилт байгуулан төсвөр төвчээртэй, нячиж нугарчгүй оюун санаанай жан чанартай, бүр тусгаар тогтнол ба биеэн дааж ижим мэдхийг хөөчлөдж, үндэстний эрх сүрийг хамгаалан, бүр өв найрамдал ба хөгжилт төгөөмөл үнэн төв голчийг баримтлахад гүн гүнжгий ойлголттой байдгаа. Хоёр талаараа явалч байгаан чангадхан итгэлцээгэн баттгаж хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлэн харилцан дэмжиж ховж яагаа хамтдагсан хамтаар хөгжин чичгэлсэн гэрэлтэж амар жаманж дундад Сербиагийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг шин төвшөнд хүргэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагтан дундад Сербиагийн хатан бат нөхрөллөн өвөрмөч ончлогтой гүн гүнжгий түүхийн лог ба бодит сууртай юм. Хоёр талаараа үргэлжлэн харилцан эрс бат дэмжих хэрэгтэй. Энэ Сербиагийн улсынхаа байдалтай жогцсон хөгжилтийн жамаар жаманхийг дунддын тал дэмжиж, Сербиагийн талтай төрүүлсэн жассан туршилгын солилцохыг чангатгах дуртай байна. Дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг нь чанарлаг хөгжилтийн харилцааг бүх талаар байрлуулсан болохоор хоёр талаараа байлдах бодлогын авчилтаагаа чангатгаж нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах дунд хугацааны ажиллагааны төлөвлөгийг сайтар найдваржуулан жам нэвтрэлэг ба энергийн суур бэлтгэл төхөөрөмж зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагаагаа үргэлжлэн ахиулах хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шин ховсгол ба аж үйлсийн ховсолтын урсгалын өмнө хоёр талаараа оюунлаг чадвархи, дижитал аж ахуй, бохирдлогын энерги, төрөвнөө бэлдэн бүтээгчрэг шинээр хөгжиж байгаа чар хүрээн дэх хамтын ажиллагаагаа сайн байрлуулж шин нэмэгдлийн чигий бий болгох хэрэгтэй. Нэтнэн дундад Сербиагийн ард түмнээ нөхрөллийн 70 жилийн ойго бэлгэлэх ширс ажиллагаа нь халуун тусгал гаргасан байна. Хоёр талаараа жалуучууд болон соёл иргэншлийн солилцоогоон үргэлжлэн чангатгаж, виз авахгүй чөлөө тарилжаа, шууд нислэгтэй байх босоо чохчот бүтчийг сайтар ашиглаж, соёл сургаан мужил биеийн тамир, аялал жуулчлал, орон нутгийн зэрэг хамтын ажиллагаагаа бүх талаар өргөтгөж, дундад Сербиагийн ард түмнээ уламжлалт нөхрөллөө сайн жалгамжлан бадруулах хэрэгтэй. Одоохонд олон улсын байдал ороо бусхаа солилцол ихтэй байх болохоор дундад Сербия хоёр улс олон улсын хэрэг явдалд жогцоолох хамжилтаагаан үргэлжлэн чангатгаж жинхэнэ олон талт үзлийн үйлдэлг зүүлж эрхтгэгч эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлшрал нийтм харгалжилтай багтаамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг ахуулж хүн төрөлхтнөө ховж яана хамтын чохчийн байгууллалтыг ахуулахар чучалтгүй чармай хэрэгтэй гэж.
2: Үчичи илэрхийлэгтэн дундад улс 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэх амжилттай тогтоосны хамт эхлэн хэрэгжүүлсэнд баяр хүргэж байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн удирдлагаар дундад улс хөгжилтийн нэн их амжилтад хүрэх чадна гэдэгт итгэж байна. Сербия дундад улстай бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаа байгуулснаас хойш хоёр улсын харилцаа мэдэгдэм ахижтай болж, ил чар хүрээнэ хамтын ажиллагаа тасралтгүй гүнж гэрж байна. Сербия дундад хоёр улсын ард түмэн хатан бад нөхөрлөлтөй байдаг. Сербиагийн тусгаар тогтнол өрх мэдлэн хамгаалж хөгжилтийн жаман Буян Дажи хан сүвгч хэлхийг дэмждэг дундад улсыг Сербиагийн ард түмэн үүрэд мартгүй. Сербиагийн улсын бүтээн байгуулалтад оролцож чухал хүчин зүтгэл үзүүлсэн дундад улсын аж ахуй хөлөлт талархаж байна. Дундад улстай байх харилцаагаа нь Сербиагийн тал дээд хэмжээгээр чухалчлан үздэх, дундад улсын амин чухал ашиг тусыг өрс говьшгүй дэмжинэ. Дундадын талтай хамтаар нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлах байгуулах хамтын ажиллагааг гүнзгэрүүлж, чухал их төрөлжүүлэн байгуулалтыг ахиулж, соёл иргэншлийн явуулчаа солилцоогоо нэгтрүүлж, хоёр улсын харилцааг ахиулан үнэн боттай нэн олон амжилт олох дуртай байна. Том улс болсны хувьд дундад улс ямагт баг улстай өрх тгши хүндэтгэлтэй хандаж, олон улсын хуулийг журмлан дэлхийн нийтэд хүлгэр дуурайл болсон юм. Сербиагийн тал тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дурдсан бүх дэлхийн чухал их санаачилгийг дэмжинэ. Дундадын талтай олон талын хамжилж байгаа үргэлжлэн чангадгаж, олон улсын өм найрамдал болон төв голч шудраг ёсыг хамгаалах дуртай байна гэжээ.
3: Хөлөлчөд дууссана дараа, хоёр улсын төрийн төрүүн улс төр аж ахуй арилжаа, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжил, сургаан мөнжил хууль чааж, соёл жирэг чар хүрээнэ хор гараа төрлийн хамтын ажиллагаанаа бичиг материалд гарын үсэг зурхыг хамтаар гэрчилсэн байна. Хоёр талаараа шинж чагуугийн дундад Сербиагийн Ховжиана хамтын чохчийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулах тухай бүгд найрамдах дундад арад улс болон бүгд найрамдах Сербия улсын хамтарсан илэрхийлэлт болон бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг хамтаар ахуулан найдваржуулах тухай бүгд найрамдах дундад арад улс болон бүгд найрамдах Сербия улсын хамтарсан илэрхийлэлтийг нийтэлсэн байна. Хөлөлчөө ихэс өмнө Ши Цзиньпин болон түүний хатан Пэнлин Юань Ардын хурлын танхимын арын их танхимд үчиж болон түүний хатан тамлаа гухтах дайллыг хийжээ. Үчиж хурч ирэх үеэр ёслолын чирэг өгнөрн жагсаж хүндэтгэл үзүүлсэн байна. Хоёр улсын төрийн төрүүн жагсаал шилгах тайсанд гарсна дараа энэ чиргийн хөгжмийн анги дундад Сербия хоёр улсын сүлд дууга хөгжмдөж Тиаман талбайд ёслолын бууг 21 удаа дуурсгажээ. Үчич Ши Цзиньпингийн бараа боллохтойгоор дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн ёслолын ангийг шалган үтснээ хамт жагсаалыг сонирхсон байна. Тухайн өдрийн орой Ши Цзиньпин болон Пэнлин Юань ардын хурлын танхимд Үчич болон түүний хатны ухтах дайллыг бажаасан байна. Ван И хамаатай ажиллагад оролцжээ.
2: Товараж үгүй мэдэ. Улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин 5-р сарын 25-ны орой Бээжин дахь ардын хурлын танхимд Сербиагийн ерөнхийлөгч Үчичэд нөхөрлийн гавьяаны одон тэмдэг олгох ёслол явуулжээ. Дундад Сербия хоёр улсын тугийг жигдэж ягсааж, ард талын хавцсан дээрх алтан шаргал нөхөрлийн гавьяаны одон тэмдэг нь гялалжин харагдана. Дундад улсын ардын чөлөөлөх чиргийн ёслолын ангийн чирэх гавьяаны одон тэмдэг олгох тайсны хоёр талд төвх чангуйлан жогсож байлаа. Ёслол эхлэхэд сүр жавхлантай ёслолын айс чуурайдаж, алтан шаргал том хайлах алгуурхан нэгдэж, тэргүүлэгч Ши Цзиньпин болон ерөнхийлөгч Үчиж хамтаар их танхимд алхан оржээ. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн хатан Пэнлин Юань, ерөнхийлөгч Үчичигийн хатан Тамлаа хамт алхан орж ирлээ. Бүх талбайхын жочод боцод жохсон нэжигэнтэл алга ташиж хүндэтгэн ширтэж байлаа. Ши Цзиньпин болон Үчич гавьяаны одон тэмдэг олгох тайсанд гарсан байна. Чиргэн хөгжмийн анги бүгд найрамдах дундад ард улсын сүлд дуух хөгжимджээ. Ши Цзиньпин баярын үх хэлсэн байна. Ши Цзиньпин жаахдан ерөнхийлөгч Үчич урт хугацааны турш дундад Сербиагийн нөхөрлийн төлөө зүтгэж хоёр улсын харилцааны хөгжилтийг ихээр ахиулсан. Дундад Сербиагийн бүх талын байлдах бодлогын төмшин харилцаана идэвхтэй бүтээн байгуулагч бөгөөд Эрсбат хамгаалагч болно. Дундад улсын амин чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухал их асуудлын талаар ерөнхийлөгч Үчич

0: ямагт дунддын талд хамгийн эрс бат хамгийн тодорхой дэмжлэг үзүүлснээр дундд улсын өргөн олон ард түмнээ хүндэтгэлийх олсон байна. Одоохонд дундд Сербия хоёр улсын улс төрийн этгээлч хад чулуу мэт бат бэх байж, буттай гэрхэмлэсэн хамтын ажиллагааны үр бүтэл хүмүүсийн анхаарлыг татаж, үеийн үед уламжилсан нөхөрлөл нь хүмүүсийн сэтгэлд гүн хадагшиж, нөхөрсөх хамтын ажиллагаанаа сонгодох төрөлжүүлүүдийг хамтар чогчлон байгуулжээ. Дундд Сербия хоёр улс харилцан дэмжиж, хөгжилтийг хамтар эрэлхийлж, хамтран ажиллаж, хамтар ашиг хүртэж, харилцан амжилт олж, хоёр улсын ард түмэнд үнэнхүү боян жаргал өдлүүлж, улс хоорондын харилцааны үлгэр жишээг бий болгож, дэлхийн нийгмийнхэнд хөв дуурайл үүсгэх бодит явдлууд гэрчилсэн байна гэжээ.
1: Ши Жинпин чухалчлагдан нөхөрлөлийн гавьяаны одон тэмдэг бол бүгд найрамдах дундад ард улсаас гадаадын хүмүүсд олгодог хамгийн дээд ярвалдрын гавьяаны одон болно. Энэхүү одон нь ерөнхийлөгч Вучичийн дундад Сербиягийн нөхөрлөлийн төлөө гаргасан альва ховь нэмрийг дээд хэмжээгээр нотолснаар барахгүй, мөн ч хоёр улсын ард түмнө шин чагвийн дундад Сербиягийн ховж яана хамтын чохчийн байгууллалтад тавьсан чин сэтгэлийн хүсэл эрмжлэл болно. Дундад Сербиягийн нөхөрлөл галууснай давталтыг туулж ирсэн болохоор одоохны дэлхийн ороо босхой Women Division-тай байдалд энэний улам нандинн эрхэмлэх хэрэгтэй. Дундад Сербия хоёр улсын ард түмэн тусгаар тогтнолон эрс эрэлхийлж, үндэстнээ нэр хүнд олон улсын эрхтгэх шударга ёсыг эрс хамгаалж, өөрсдийн хөгжилтийн замнал дээрэн тасралтгүй шинэ ялалтыг лавтай тэмчин олох болно гэж. Дараа нь нам төрийн гавьяаны одноор хөхийгүүлийн шагнах ажлын комиссийн дэдрэхлэгч гадаад эвдлийн яамны сайд Ван И бүгд найрамдах дундад ард улсын тэргүүлэгчийн гавьяаны одон олгох жаргалыг уншин нийтэлсэн байна. Ёслолын чирэг нөхрөллийн гавьяаны одон тэмдгийг талбайд хамгаалан хүргэжээ. Сурж авхлантай хөгжмийн айсын дунд Ши Жинпин төвийн ихэнсгээр Вучичийн өнгөрт гавьяаны одны жүлгэн өгч, хоёр улсын төрийн төрүүн дотноор гаратахад талбайда яар удтал алга ташсан байна. Чиргийн хөгжмийн ангийнхан бүгд найрамдах Сербия улсын сүлд дууг хөгжмцэн байна.
0: Вучич талархлын үг ярьсан байна. Тэр илэрхийлэгдэн, надад нөхөрлийн гавьяаны одон тэмдэг олгосон дунддийн талд би талархаж байна. Сербия болон Сербиагийн ард түмнээ өмнөөс би энэх гавьяаны одон тэмдгийг тослоо. Энэ бол миний нэг насны хамгийн чухал чаг мөч юм. Энэх гавьяаны одон тэмдэг нь миний хоббийн хамгийн дээд ярвалдар болохоор барахгүй, мөн ч Сербиагийн өрх мөдөл тусгаар тогтнол ба хөгжилтийг хөөчилдөж байхыг хүлээн зөвшөөрж байгаа явдал болно. Дундад улс жижиг улсыг ямагт хүндэтгэж, хүчир бэрхшээлтэй чаг мөчид хэжээд Сербиагийн ард түмэнтэй хамт байж, Сербиагийн хөгжилтөд хавсарч ирлээ. Бид дундад улсын хавсарлах дэмжлэгийг үүрэд мартгүй. Би дундад Сербиагийн нөхөрсөг үйлсийг хөгжүүлэхийн тулд үргэлжлэн чармайж, дунддын талтай хамтар Сербия дунддын ховчааны хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулах болно гэж. Нам Баатрын гавьяа зүтгэл Ерүү алдрын сайшаан хүүхийгүүлэх ажлын комиссийн эрхлэгч Цай Чи, дэд эрхлэгч Ли Канж, Ли Хун Чун, Уужин Лун нар ёслолд оролцжээ.
1: Төвөрөж үг юм дэ. 5 дугаар сарын 25-наа үдийн хонь улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин Бээжин дэх ардын хурлын дэнхэмд манай улс талын ёсны айлчлалт хийхээр ирсэн Пакистаны ерөнхий сайд Шабааттай уулзсан байна. Ши Жинпин илэрхийлэгдэн, дундад Пакистан гадаад харилцаа байгуулсан 75 жилийн турш хоёр улсаараа харилцан ойлголчож, харилцан итгэлчж, харилцан дэмжилчж, хадан бат уламжлалт нөхөрлөлийг бий болгож, хоёр талын байлдах бодлогын итгэлч ба бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа нь өөр өөрсдийн улсын хөгжилтийг хүчтэй ахиулсан байна. Олон улсын байдал яаж ховорсон ч дунддын тал дундад Пакистана харилцаа хөгжүүлэхийг ямагт дундад улс болон эргэн тойрны улс орны гадаад харилцаанаа урдаар хөгжүүлэх чиглэлэн болгоно. Түрүүхэн би Танжин их сургуульд суралцж байгаа Пакистана оюутдын жагтлыг туссан юм. Тэд дундад Пакистанаа хамтын ажиллагаанаа бүтээн байгуулагч, солилцооноо уламжлагч, нөхөрлөлийн хамгаалагч болохоор жорох шуудж байна. Хоёр улсын нөхөрлөлийн үйлсэд жалгамжлагчтай болсны хараад би маш баяргалж байна. Хоёр талаараа шин чаг үеийн дундад Пакистанаа нэн нягт ховж яана хамтын чохчийг шалбадан байгуулж, хоёр улсын завсаргүй хамтын ажиллагааг нэн олон үр бүтээлтэй болгож, хоёр улсын ард түмэнд нэн их хэшиг буян эдлүүлж, бүс нутгийн найрамдал тогтун байдлыг ахиулахд ховь нэмрээ үзүүлж, эргэн тойрны улс орнтой ховж яана хамтын чохчийг байгуулах талаар үлгэр дуурайл үзүүлэх хэрэгтэй гэж.
0: Шижин

0: Хин чухалчлагдан дундын тал Пакистана талын тусгаар тогтнол өрх мэдэл болон нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхаан хамгаалхийх эрс дэмжиж Пакистана талтай дээд давхаргын явуулж байгаа баталж байлдах бодлогын солилч байгаа шангадхан хоёр улсын харилцааны хөгжилтийн зөв чиглэлийг эзэмдэх дуртай байна. Хоёр талаараа дундад Пакистаны ховжааны хамтын чохчийг ахиулах ажиллагааны төлөвлөгөөх баттай ахиулж, чухал их бэлэгтэмдгийн чанартай инженерин болон жижиг мөртөө тогтой ардын амьдралын инженерингийн байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлс, хиймэл оюун, чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг бүх талын хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. Хоёр талаараа нэн өндөр төвчнээ, нэн өргөн хөвчнээ аюулгүй хамтын ажиллагааг өрнүүлж, бүс нутгийн найрамдал тогтун байдлыг хамтар хамгаалах хэрэгтэй. Пакистаны тал санаачилгаасан хариуцлага үргэлэн дундад дорнтоорны найрамдлын өсргөөхөд жогчлуулах үйлдэл үзүүлснийг дундадын тал махтан сайшааж байна. Хоёр талаараа үргэлжлэн нягт солилч ба жогчлуулгаан баталж, ганц талд үжил болон хитэн дайнаас тагчиг хамтар өсргүүжиж, төв голч өмг чигчтэй дэлхийн олон тайшрал болон нийтэмдэн харгалцсан багтаамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг хамтар ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Төбаражуугийн мэдээ. Си Цзиньпин дөрвийг засах тухай гэсэн номын 5 дугаар батын Франц, Орос, Арав, Испан, Португал, Герман, Япон болон хятад хэлний уул бичлэгийн хөвлөлөө ойрд гадаад хэлний хөвлөлийн хорооноос хөвлөвлөн улсын дотоод гадаадад тараасан байна. Си Цзиньпин дөрвийг засах тухай гэсэн номын 5 дугаар батыг төвийн ухуулах хилтэс, төвийн намын түүх ба тулгар бичгийн судалгааны хүрээлэн дундад улсын гадаад хэлний товчоотой хамтран найруулж ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн 2022 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2024 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр болтлох хугацаанд мэдүүлэлт яраа, яриалчлага, илтгэл, баярын үг, өгүүлэл, жаабар зэрэг 91 хэсгийг оруулж бас ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн энэ хэсэг хугацаанд 41 жорох сүдрийг оруулсан байна. Бүх ном нь 18 тусгай сэдв хувааж, төвөг бодлоонтой олон улсын орчин ба бэр хатуужилтай улсын дотоодын өөрчлөлт хөгжилт тогтун байдлын үргийг амтлага тэмдэглэж, нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооноос улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, хөгжилтийн шинэ үжилтийг бүрэн гүйцэтгэж өв оновчтой бүх талаар туужлуулан, чанарлаг хөгжилтийг чармайн ахуулж, өөрчлөлтийг цаашид бүх талаар гүнжгэрүүлэхийг төсөвлөн ахуулж, өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулан, хүчир бэрхийг ялан давж, ахин давшхаар эрэлхэглэн тэмчиж, нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар байгуулахад бат бөх алхмын алхсан амьдлаг үйлдэлгийг ахуулж, хоёрыг уялдуулахыг төвлөрөнгүй тусахыг баримтлан, марксийн үжилийн дундад улсын болгосон чаг үеийн болгосон шинэ амжилтыг ахуулж, хүн төрлөختнөө ховжиана хамтын чохчийг байгуулахыг ахуулах талаар манай намын үжилсэн оюун ухааны төслийг гүйцэд харуулж, Си Цзиньпингийн шинэ чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаанай шинэ үр бүтээлээ бүх талаар системтэй харуулсан эрх сүртэй бүтээл болно.
0: Тубараж хүмүүдэ, төрийн амтлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн өмнө Бээжин дэх ардын хурлын танхимд манай улсад төрийн ажиллалт хийхээр ирсэн Сербиагийн ерөнхийлөгч Учичтай уулзсан байна.
1: Тубараж хүмүүдэ, төрийн амтлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн өмнө Бээжин дэх ардын хурлын танхимд дундад улсад албан ёсны ажиллалт хийхээр ирсэн Пакистаны ерөнхий сайд Шабаадтай хэлэлцээ хийсэн байна.
0: Тубараж хүмүүдэ, Улс төрийн зөвлөлгөөн 14 дугаар хугацааны бүх улсын хорооны 51 дугаар удааны төргүүлэгчдийн хурал 25-ны өдөр Бээжинд болж, намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөөн бүх улсын хорооны төргүүлэгч Ван Хүнийн хурлын эрхэлснээ хамт үг хэлсэн байна.
1: Төбаражуугийн мэдээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөөн бүх улсын хорооны төргүүлэгч Ван Хүнийн 25-ны өдөр Бээжинд Сербиагийн ерөнхийлөгч Учичтай уулзсан байна.
0: Төвөрөж хүмүүдэ, дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн, төвийн шүүжийн нарын газрын шүүжийн цаашид 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Бээжинд Сербиагийн урагшлалт намын төргүүлэгч Учичигийн дагуулсан төлөөлөгчдийн бүлхмэгтэй уулзсан байна.
1: Төбаражуугийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 25-ны өдөр Бээжинд Пакистаны ерөнхий сайд Шабаадтай хамтар дундад Пакистаны гадаад харилцаа байгуулсны 75 жилийн ойгоо бэлэглэх дайллагад оролцсоны хамт үг хэлсэн байна.
2: Төбаражуугийн мэдээ. Германы хэвлэл мэдээлэл ойрд жахта. Оровсхо самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид дундад улс жишж болох түншийн дур дөрхөн чохчлон тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тогтургой чанар нь өнөө цаг үед банк дурдгадж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишж болох түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жасан чигчлэлт дундад улсын хөгжилтийн дэлхийд их ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишж болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чигчлэлтийн бүтэмжтэй ахалтаас ирэлттэй юм. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас санал оруулахаар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засгаж амлалтай улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгээхэн цар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдээ дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаншд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жисч болох чанарыг батлан дэлхийн аз хуулийн дундад улсад бэл оруулах итгэл жоргийн улам илүү хөвчилсэн байна. Анх дахь 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтаа хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
0: Жишиж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтворт чанар болон хариуцлагад сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөхтөгш ши өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үгэлтийг барьж өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөцөлсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчл мөргөлдөөн явх тусам хурцтаж өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөл хийтнээ ховж яанай хамтын чогчийг байгуулах харалтыг тогтоож найрамдалаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгч бол лав эжирхэг түрмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар засах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэхтэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудан бах тамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж хамтар жүвдэлчиж хамтар байгуулж хамтар эдлэх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үйлдэлтийг баримталж төвгөлч шидрэг байх нээлттэй багтаамжтай байх үйлдэлээр дэлхийн жасан чигчлэлтийн хөвсөлтийг чулуудж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нөмөрлж олон улсын өмгт төгөлмийн тогтун байдлыг хамгаалах өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг эсэргүүцдэх жишиж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармайж байна. Жишиж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөө дэлхий дахинд тогтуурт чанар нөмөрлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар жуна 5 чиг 4-өөр нэмэгдэж дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нэмэр оруулсан норм нь жуна 30 орчимд хүрч өрүүл тогтун хөгжилт боттой гэрхэмнэсэн хамтын ажиллагааран зөв өнөрөх нэмэрлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн төвлөрөх тэн төлөвийг жургалж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жилодгоос аваад тооцоолсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх дахиад биеэн даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол дундад улс үргэлжлэн ил талтай хамтран ажиллах явцад давуулган харилцан нөхөрлж аж тохиолон хаалж ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхийд дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа хоёрдугаар том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж дэлхийн аж ахуйлалд нэн олон жишиж болох нэн олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын арилжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын арилжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг тусгасан байна.
2: Товороч үг мэдээ. Бүх улсын хоёр хурлууд дэлхийд дахин дундад улсыг ойлгох чухал чанх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг байрлуулж, Жувгод 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоо. Дондот улсын ирээдийн 5 жилийн хөгжлийн төсвийг жургалснаар олон улсын яриа алчааны анхаарлыг өргөнөөр татсан. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн мэдээ нийтлж тэмдэглэхдээ дондот улсын бүх улсын хоёр хурлын Дэлхийн таханд итгэл жорго, тогтун байдал, бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан бай. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөг бараалгад дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжлийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил жижиглэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх болно гэжээ. Пакистаны мэдээ сонинтэй тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлдээ 2026 оны аз ухааны нэмэгдлийн харалтыг 104.5-аас 105-д хүргэхээр тогтоосон. Дундад улсын аз ухааны бүтцийн эрүүлэр хөгжлийг нэн чухалчлан, харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөвчөлдөж байгаа бишгснийг харуулсан байна гэж. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалагдсан сүлжээ тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын дундад улсын ямхт баримтлах тогтвортой хөгжлийн хүчлтийг товойлгосон. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинжилэлт ба өндөр шин шинжилгээний мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэж. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонинд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эвлэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал хэмжээ ангийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жассан чигчлэлтийн голж оролт нь өргөн олон түмэнд хөгжлийн өрөвтөлийг ойлгон мэдрүүлэхийн тулд юм гэж. Булгариагийн Яраны тавцсан тэмдэглэхдээ дундад улсын жасгийн ордон жасга явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтунаар нэмэгдэх нь баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөнт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэлэгдэж хамтар чармайснаа үр бүтээл болно гэж. Испанийн Айфер хороолтой 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний товч бол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжлийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолооч болно гэж. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний товчд их талын аж ахуйг тогтворж болох ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнж хэрэглэхтэй хоог дамжуулсан. Дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голдуулах хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аз ахуйн нэн олон хөгжлийн завгарыг бий болгох болно гэж.
0: Хураацлын чуулга уулзалт сэтгүүлд тэмдэглэхдээ дундад улс урт хугацааны хөгжлийн төлөвжүүлэх тогтоох шинэ хөдөлгөх хүчнөр хөгжлийг ахиулахар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэж. Аргентины бүрийн сонинд нийтлэгдэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтун чанараа харууллаа. Хурал нь аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжлийн төлөвлөгөөг зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж зөвдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжлийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний төвчд илэрсэн бодит шохчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргуйн аж ахуй, өндөр түвшний шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн даах зэрэг нэг бүлэг шин өгсөн олон улсын яриа хэлэлцээний анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонины 8 сүлжээнд нийтлэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний төвч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын уугаа хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгдэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар биеэн даан хүчирхэгчхийг түргэн биелүүлэхийг голдлоготой үүргийн нэг болгож хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодсын шинжилх ухаан, шинэ энерги зэрэг түргэн мэрэгжлийн чар хүрээний үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал түргэн бужигарч шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сүвэгчлэлт нь дэлхийн нийтийнх гайхшруулж бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хамт шиг чаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарах сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний төвчд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр чанарлаа хөгжилтийг ахиулахыг харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошуу цэцэд хүлдэ тэмдэглэхтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн төвчөд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн баян дан хүчирхэгж их төвшин ихэр дээшлэх харалтыг боловлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюун

0: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээн мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн золгож байна. Үнэн ч бол Өвөр Монголын өртөн дэсх орны Түнглэ хотын хүрээ хөшөөний улсын өмчлөлт ойшгүй талбайн ажилтан юм. Хэдэн 10 жилийн туршид тэрээр нутаг усныхан ойжуултын үйлсэд зүтгэж хөхөмдөг ногоон уул усан сахин хамгаалж ирлээ. Одоо бид энэ тухай ойшгийн ажилтан үнэнчин 37 жилийн баримтлал гэсэн шингээлтэй сурвалжлагыг сонсохоор боллоо. Сурвалжлагыг Түнглэ хотын хам жуулчлал үрийн төвийн Монгол ерөнхийлсэн радиогийн сурвалжлагч Мэйрүн хангасан юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Үнэн чи бол хүрээ хошууны улсын өмчлөлт уул ойшгийн талбайн ажилтан болно. 37 жилийн турш тэрээр ажлаа хайрдан Уилсон дэдэлж, элс манкарын гэрэн болгож, ойшгойгоор ханаа хийж, чалуузанд насан нутг усныхан ойжуулалт ногоорултын үйлсэд жаруулна. Хөхөөд хөхөмдөг усан хамгаалан сахиж ирсэн нэг нь билээ. Тэр 1988 онд 18-тай дан энд ажлын гараагаан авсан байна. 37 жилийн турш тэр хахир хийтэн ааган халууны хайхруулгүй мод тарьж, ойжуулалт хийж, Уулан чагтан ойгийн хамгаадан ойшгойгийн талбайхан гажир болгонд шаргаагүй хатуужилттай ажиллаж авсан ул мөрөн үлдэж. Анх ажилд гарах үеийн байдлаа үнэн ч өргчүүлэх байна.
2: Одоо бол хамаа доо ан өнгөгдөж ирэвсэд өнгөгдөж байгаа даваа бид ямар байжээ.
3: Төсөлд жүрэн жүргэл бага. Төсөлд одоо 20 жилийн зүүн хонцор мод хийж байна. Энэ насан мод хийлийн мэдхгүй гэсэн. Энэ хонцор мод нэг зүйл нэр мөсөн ямар бага. Өглөөний дотор зүгээр таманд төтөш таараа таманд хөдөлгөөл төрлөө дотор үр бүтээл гаргах гэдэг нь хийж идэх шүү. Яг энэ насмад юм анин ашиг хийсэн бол одоо зүг мэн сүнжо хөрөнгө ирэн таван хамгийн анх энэ насмад доор айхгүй. Тэр мөр үнд тэм тэмдэх нүцгэн тэм тэм мод яаж хийх шүү. Тэр зүг дэлээ тэм мод үтгэсэн юм болох шүү. Тэр зүг тэр мод яг юм фижиди хамаг толдрын голн услаа. Осих. Тэгэхээр осиро хантли уулын мод үтгэж яваа. Англиагаар дээр төстим мод жирэмэд мөрөн мод жирэмэд таарах. Мөрөн мод жирэг бол энэ дөрөв айти. Тэр юм чимээ. Гэхдээ нэг их нэг бол тэр уулын юм айхгүй дэр нүтгэн үтгэсэд бол гэрэн мод тэнэх. Одоо дөрөв хэдэн мөний осиг болоод мод завтэр гэж яана гэсэн.
2: А тэр үстэ өнө өдрөлдөн
3: норон бага энэ дэлгээр яа арчаж байгаа. Тэр Одоогийн дэвтэрийн чиньдний баггүй. Тэр мөрөнд дэгэр тэндээ тусан дэгэнэ. Одоо энэ талгаасаа хараад шийдэрэл тэр хотод цаг малдаг чиньдний баг үгүй шүү. Гэлээ одоо зүс нор муу битний дэвтэр усан тунгаан нагаад одоо сороо сороо бүтэ үтэн дээр хийх шүү. Хүн дамлаад. Одоо маань мод жишээ олох нөө маань гадид хийх юм. Гэлээ одоо зүс тэр гоо наа уудын малыг орж ирэв. Надаа яруу хийх нөө үтгэ өрнө. Маань одоо андан одоо амх түүний Яг тэрхүү гол мөн нэг жил мөн хөдөнжөө мө. Ташрын мэнэ мө. Өөчлөлт хөндрөө мө. Уужо. Уужо та шарнас. Одоо нэг хүн мөтер 15 жилийн юм уу? Режимд шалхалги 2 жил. Нэг тарид яваад мөтер аваад нэг үтгэн дээр нэг шалх, нэг үтгэн дээр нэг шалх. Мөч чи яваа. Одоо нэг дээр гол одоо мөн хөр хаавал хаа. Можис мажраад хөдөж хоч гэсэн. Ноо хөдөж хоч одоо мөн бол жижигэн чичэр гуараа шаар. Тэр тийм явар мөнэж тэр хагав.
1: Оос ойшгойгийн талбайны хүрээ хошууны хойд бүйт баярлж, зүүн баруун хоёр хэсэгт хуваагдсан. Ерөнхий талбайны 11 чиг 7 түмэн мөд хүрдэг. Ойжуулах, услах, хамгаалах ажлыг сайтар хийж ирснээр одоохонд энд эртний модны төрөл олон байж, хайлсан мод, батцхан мод, ялмын мод зэрэг нийтээ 262 жүйлийн мод байж, зэрлэг шар борчин, шихэр өвс зэрэг Улсын голлогтой хамгаалалт ургамал 5 жил байна. Солонг, Улаан өнөг зэрэг улсын төсийн хамгаалалтын амтан 25 жил. Тоодог, Хархраа зэрэг шавны төрөлд чуу бөгөөд 1 жил байдаг. Уул ойшгойгийн талбайд байгалийн модны төрөл маш олон болохоор үнэн чи хөсөх өгчөө өнгөрөх бүр шин илрүүлэлттэй байдаг. Олон жилийн турш түүнээ нотолсон байгалийн модны төрөлжил 27 төрөлд хүрсэн байна. Уна хамт уул ойшгойгийн талбайгийн амь авахын орчин тойрныг сайжруулахыг дагалдан энд ирж

0: нүүдлэн буудлах шивуудаж жилэс жил олширжээ. Нэгэнтэй арилаад олон жил болсон хөөрийн амьтдач ойшгойгийн талбайгаар хаая хаая харагдах болжээ. Энэ бүхэн нь бүр үнэнчийг тун догтлуулан баярлуулдаг байна. Өдөр бүрийн үгл үнэнчи дөрвөн ажилчнаан дагуулна. Ойшгойгийн талбайгаан тойрон чагддаг. Энгийн байдалд тэд машин тэрэг жолоотон аялж, тэрэг яг явахын аргагүй газарт явган аялдаг. Үүнд тэр ер хоосон явдаггүй байж, өлсрөх газрын ой модны ургачийн байдлыг чаг ямагтай анхаарч, ой модны өвчилж хорхойтсон эсэг, ой модыг хулгайлан огтлсон эсгийг байшааж, хөөрийн амтны явж суулсан зам мөр жиргийг шинждэг. Энэ бол үнэнчийн 37 жилийн турш баримталсаар ирсэн тэнгэр унсанч тасалдуулдгүй ажил байла. Үнэнчи.
1: 11-р газар шанад ерөнхийлсэн бодоо өзрөм ангарын газар болно. Үнэнчи маний газар бүрийн анд түр тул нэг бийгаар урагсгасан мод. Одоо мөнөө гүрмөн бүгд хавэнэг үл ерөнхийлсэн жилч. Үнэнчи нэг жил бол үндэм бол нэг мужилд 2011 оноо жилд болоо эд жилд бол хамгийн багадаа бид нь 1500 мужил эсвэл жирэм жил бол 2000 мужил гэсэн. Мод өөр мод дийш чигэн хавар жил мод мод сөрөх ачрыг нь юм уу дамжаад өтхөө юм үдэ үдэ гэнэс. Мод өөрөөр хэлбэл бид нэ пороорэв лаа. Ижигийн юм жаа тэрлэгэд баны мөрөн модгоо тэл бүүнэс. Пуудрагад явуусан. Усрад бадэд хүсэж байгаа юм намар юу шүүд. Үгүй дээлээс. Дэн үчил. Англиан чи мөнх нэг муугаад чи тань нэмэн шүүд модормор тань нэмэн шүүд модгороо до пуунари үхэ хэрэгтэй бол адгэр хараад гором мөнэ нүчэл бол гэж л уус. Хамгийн гол нь жоон шинэ төшин жилмаас энэ нэг шүүд нэг муугаад чи тань нэмэн шүүд модгор тэр гэж хэлж байна. Тэр модон нь лоолоо цааш мэдэх хүлээ бол мөдөө сарян сараа үчир. Градачи хамнашин маннадон модон жил хамнашин хамнаш тал. Усалах, арчлах юм одоо цаг сараасыг засах. Эвэн дараа нь цай цай цай дэж юм.
0: Уул ойшгойгийн талбайгийн моддын олонхийн бүр аяндан ургач. Нэг бүлгийн ойшгойгийн талбайгийн ажилчин хүний хүчээр зээлж ургуулсан юм. Өмнө хөдөн жил ойжуулалт хийхэд ойр хавийн айл тусгнаа малчин тараачны аатар газрыг эчлэх чухалтай байв. Үүнд нэг бүлэг гачааны ард ойлгохгүй байж хамжилчгүй байв. Үнэн чи нэг нэг өрхөр орж теднүсэд үжилснааны ажил хийжээ. Түүнээ нарийн хянамгай хүлчингүй ухуулгаар дамжинэ. Олны үжил танилтаж аажмаар ховоржээ. Модожиэлэх ажилд нь дэмжлэг болж үнэн чигийн ойжуулалтын ажилч урагштай явагдсан байна. Энэ тухай үнэн чи ярагдав.
1: Гэрэлдэн хавриулаар фрэндлийн мочил үүргэж нэгс. Одоо мэ тарах. Одоо мөрийн үүргэж юм одоо чи мэ мочил яаж хийдэг вэ? Одоо чи ирээсээ цанч хурлаад хийвэл болчихно. Одоо би одоо нэг байл таргийн хата бүр идэлээ. Үжиглээ, хүнээ үчиллээ. Одоо цэргунаалээ. Одоо одоо манай дивана ийм нэг гажир энэ зал гэнэ. Энэ манай олон шиг талбай бол янда. Арвныгийн том мойло гажир үжил жилээ гэдэг нь модын мод болоод миний ман өчнө өрөө яажод гажиж шаргал манай чи. Хүнэ тоор гажиж нэг шинэ чандвэр лоо байж нэ гажиж шаргахгүй.
2: Гачаанаас
1: нэ. Э гажаад нэ. Гачаад нэ. Бидэн тол модон
2: эдлүүрэгтэй.
1: Өөрөд үжид ангараа өргөтэй гэсэн. Гэдэ хүнэ гажиж дураан ч юм уу дэлж болов. Өчнө хүнэ гажиг бол гачааны ард түмний мо гажиж шаргал. Хоёр гажиж өчн хүн чийл өгсөв. Гэнэтэ манай хаврэвлэр болоод мод жийл өгсөв. Нэг хамруу өчт тарын биш. Энэ гажиран төрлөх. Энд дараа хамгийн юу үжилтэлээ гэсэн. Гэтэл бид ямар ягшин ямар арга явж яаж энэ гадиа гэдэг биш дээд модон жилийн үрэн пилоор бай. Нэлээд одоо манай тэр манай стандарт тэр жолоо дор тошон боно. Гадаа тусна тэр нөө манай жийг гадаа олон ажил байна.
2: Одоо нэг мат жийл энэ гадирийг сонгоё одоо ямар гадаа чинь надаа хамгийн дээр үстэй да.
1: Одоо энэ мод сүмийг бол одоо биш дээд нэг манай нэг одоо хүн ард түмнээ хаалт өгнө хөрөгчөөгүй. Ийм ажил
2: хөрөгчөөгүй.
1: Чоно мангажир. Хөрөгч мангасан тийм ажил. Энэ ажилд яаж бид өөрчлөлөөс. Одоо энэ ажил нэ өнө мод төсөлөөр шат тарат хөдөлөлөө бол энэ ажил нэ уусруу мөн гэж авах гэж
2: байна.
1: Зөв зөв. Манд хэрэг хүнэд нэг өрөм тал юм уу? 우리 팀들 소무 장무 팀들 소지무 팀원들로 맞춰 줄 거고. 그냥 우리 비주디 그냥 흑초가 가지 흑초를 걸었어. 얘는 뭐지 저런 망가졌어. 그저 멋지를 하우나시도 망가졌어. 은을 대주 들어올래. 그럼 들어올 은 뭐지 내가 진된 대주 우선으로 어려워 싶었어. 그냥 믿은 줄 이미 맞아 줬어.
0: 질부린 하브린 오더를 보도록 보래. 아이쇼긴 가디 쓰르기득 다를때 넘어뜨뜨. 오는 치 함트 아질럭스대간 우주훈치 어슬드치 찰가이들고가 어이더르네 자민 하주오덕 샤통해 보치익 토일우르티 치우릴치 어이쇼가이 도르크 자민 착 도가이든 하시치 가디인 감시인 금속이익 에릴가드 오는 함트 드르보스 가디 쓰르기득 우호드 후무주디 세트르기히 바람틀치 훈은 하 후르부드 우호드긴 아질이 텐트 후르틀 우르눌치 어이쇼가이긴 토린 보드르 고일 두름 가디 쓰르기득 유리믿득 오디 비통질은 불치르룰히 차아질락 토린 보드르 지르기득 어이터르네 어둔 토문드 착토화이든 우호든 담주울드게 오르 토흑샤네 우호드가르 담지네 토흑한 가지린 어둔 토문드 어이쇼가이 감갈치 가디 쓰르기득 우치도 흠스르 무득듬 드실슨 바네 오는 치
1: 我那当了，也是过年了，也就是那几年，有人玩了，他们那的，也是玩那的，那阿金的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那的，那 ан чамаар явж байгаа юм уу? Ани явнаар явж байгаа юм уу? Тамуугаа гоосай юм уу? Хайрлаж асууж өгнө чинь. Гэвээ одоо мангуудаа дээр энэ гарийн сүлээ ухчаан дотор одоо май цайны бүх адилчин. Муу бүх нь ямар хөлийн. Энэ гэвээ одоо бүтэн одоо одоо өдрүүдэр энэ зэрвэл ханжаад бизнесийн хөдөлгөөн ногсоо. Мөн одоо өнгөсөөр өрчлөөс автуул болсон сүлээ. Тухайн яг үнэн өтер идэлжээчүүдээ бол зэрэмс сүл үнэн жоош ногсоо. Үнэн жоош ногсоо. Тэрнээд бидний талбайгаас нь жойлоо гаж хурааж ижил гэсэн. Тэг хүнаа ороод, хүнаа аваад үтгэн төгөөд одоо энэсэн идүү хүнсэн дөө. Тэг халаа хөрөлдөж чимжиж бидний хүнсэн дөө. Одоо хүн болгоо одоо фармэлэ, мемолэ э зүмэр мэн аваад. Одоо миний нэг хамгийн мэр суудлын зэнэг ядвар бол одоо нэг өнө манендс жойлоо гаж ивэ. Хоёр мянган муу насамд жилвэг өнө үргээ юм яваад гөрөдөв энэ юм чилж. Өнөө 2000 мөнгө мод жийлээс болоод манай гол хамаг төрөөр би болоод энэ код төрөх хайгууд ат төрөөд өнөө 2000 мөнгө жийлээ кан хайгууд ат болчих. Энэ гол одоо нэг цаг үдгэн жоожэн өнөө нэг цаг хунаа чин одоо нэг цаг тийж нэг цаг усэл жийлээ дөнгөж жийлээ. Төрөөр юм халуу. Тэгээд мөнгө жийлээс уурашад төрөөр төв юм аа төрөөдөө төрөөр бороорсон мод хомдор горглоон дүн дүн мөндөрсгөө тэр өрөм дан өрөм хөөр ямар гэр төв бай нэг юм уу тадлаг ажиргүй оо яаж юм уу мэр юм уу чад уул бол дээ чирмс юм аа дүн дунгаан юм эсвэл дунгаан сэнд уул хөлч ямар гадаа шиг хөлч шиг усалла чи өргөн хамаар уул юм бодны үлгэр юм ундло тодорхой дунгаан юм төдрөөдөө манай жирамгаа төрөлдөө манай тадрууч энэ моди дунгаан юм гэтэл төрсөрөл нөлөө чадварч чадварсан жадаа өөрөө хитмэлч төдөө хитэмсв одоо яа хитмэлээ дараа дэсхрөөс дараа дэсхрөөлээ яндаа маяг төрөд одоо одоо мэдэ чамаа бүжүүс үтээсв шуу толгоолаач шуу толгой гатам яа одоо энэ дэд ойл жиргээд одоо муу биш аа дэдхүй дэ тэдэ чи бүгэм төрсөрөл ямар хитмэлээ дэдэний жира хийгэр гамаа зээн өнөө тарасуу үргээ яахын ямар үчвэлээ одоо түрпирүүл юм нэ жиргаа одоо маяг тэндэгүй юм хүмүүсгүй одоо бүр тагаараа ясгүйд бидгаас зэрэм дэнэнэх одоо хологяваад л одоо уулах хэрэгээр л овьюн нотус энэ дэлгэдэд баг хүндэл зэрэм дэнэнэх ажилыг хийж байгаа юм байна.
3: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлөж байна. Найруулагч Буян Тгш, хянагч Бүрэн Үлзий, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт. Та бүхнийхэн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хана өрх мөндөтэй сонсогчдоо. Тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн програмдаа Тэнгэрийн бутгы Яруу найргийн наадмын комиссийн соёлын жүтгэлтийн шагнал, Өвөр Монголын урд дамжсан хорны 51-ийн инженерингийн шагнал, Сарнаа шагнал, Сүнд соёлын байгууллалтын гарамгай жүтгэлтийн шагналыг хүртсэн нэртэй Яруу найргч Ёо Эрдэн тогтхын Дэлгэр Жонай Жуслан гэсэн найруулыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Инх Баярын уншсанаар та бүхний сонорт хүргэж байна. Хүлээ авч сонсч гэнэ үү.
3: Дэлгэр Зуны Жуслан Яа Эрдэн тогтох. Тэнгэр хайрхан хураар ивэлж, дэлхий хангай шимээр дэлбэнсэн дэлгэр сайхан зун нутагт минь боллоо. Аяны хүлгээс дөрөө мултлан тамчин ирмэгийн намхаан толгой дээр бууж, тэнгэрийн хаяа тэлэн сэнхрэлсэн тэнгэр талаа бахтан харж, таан хүмэл тар гайргийн үнэр сэнгэнсэн ариун агаарын амсхан суухад санаа ариусж сэтгэл тэнийнэ. Тэргэл сар шиг тойрмын нуурууд талын алганд мэлтийн цэнхэрлэж, ногоон дэнжин дээр тарга цагаан монгол гэрүүд дөмбөйлцэн, аргалын утаа алгуурхан сувархан алсаас хангнан сонсдох аялгуу цэнхэр уртын дууны шоронхай мэтэ. Тамчин ар ирмгээс экстрэм буусан хөндий тал хязгааргүй үргэлжлэн холын цэнхэр зэрэглэгэнд уусан алдархад хөдөө тал улам уужирн сэлэж хөх тэнгэр улам өндөрсөн хөмөйн. Тэртэ хөндөд хэдэн цагаан тоос мөнгөн баган мэт сувргалан боссонд түүний доороос хурдан хүлгүүд харвсан сум мэт дахвалдан гарч ирнэ. Хурдан хүлгийн төвөргөн хурын тусал дээгүр буух мэт тачигнана. Хурдны морд салхин дээгүр мэн яралцсан давхж өнгөрнө. Би хурдтай зуны хурдны тоосонд мэлаалхан хэмран сэргэж сэтгэл догдлох тэр агшинд их нацаг доржин зун хэмээх шүлгийн бадаг эрэхгүй цээжинд буун. Үтцэглэн туул тунгалаг ус зуны цаг тагш. Эрийн гурван наадам монгол газрын баясгалан. Хүүхэд багчуудын гин голхон хөндий талд яруу хурдан мөр яралцах нь хүн бүхний бахтал. Энжилийн зун эрт саатаж, айл нуудаж, эрт зусаалжээ. Зун таатай бол зуслан тавтай, зуслан тавтай бол зугаа цэнгэлтэй гэдгээр эрт зусаалж дөхөнсөн айлын уяачд наадамд бэлтгэж хурдан хүлгүүдэн сорж байгаа нь энэ ажээ. Энэ зун тамчин ар ирмгийн тойрон бүгд нуурлсан бололтой. Зуслангийн айлууд нэг нэг нуур бараадаж, дэнж түшиж ууцхаж. Айл болгоны уяа зэлэн дээр хурдны морд буюу унахтай гүүнүүд ирааж, наадмын хямар сэргээсэн хурдны олон мордтой, хөхүүр дүүрэн айрахтай, өгөөмөр тансаг өлзийт зун санагцныг гайхуулна. Хонь мал хоргой ногоон тал дээр таатайхан бэлчгэн, совод эрднийг баярхан цатсан мэт ярилцан харагдана. Цагаан азрахтын нуур руу сүрэг адуу хошуурн дахвж орон, нуурын усыг хөрчхнүүлэн салгиулж гэдсээ тэнхитэл ус залгилахт нь цангаа дагаж тайлагдах шиг санагдана. Адууны үемэнээс үргэсэн усны шувууд нуурын мандал дээгүр хэсэг ганганалдан эргэлдээд амглан байдлын алдагдуулсан боловч амьд нь хоргүй амтан ирснийг мэдсэн юм шиг эргэж нуурандаа бууцхан өдөн засан шумбахыг харахад сэтгэлд таатай. Зуны сайханд сохтууранхан энийг харан тэрийг сонирхон сууж байтал мантин нурууны хөхрөн сэнкэрцэн зэрэглэгэн дундаас тэмэн аян хөврөн гарч ирэхээр нь ёстой мэл гайхаж авлаа. Манай сүндийнх нь уг нь бол тэмэ ачаагаар нүүж буудаг уламжлалтай байсан л да. Энэ сайхан уламжлал маань хаягдаад хагас зууны нүр үзэх шахаж байна. Машин тэргээр нүүдэг болсон энэ цагт хэрэг болгож тэмэн ачаагаар нүүж яваа нь хэнийх юм бол доо. энэ улсуудтай уулзсан золгож учиртай сайхан зав хөөргсөн гэсэн бодол төрж, төмөр хүлэгтэй мордож төрчгнүүлэн дахуусаар нартын цуслан дээр амдаж очлоо. Тэмэн айнаар нүүжирсэн айл тэмээчин гамбаагийнх байлаа. Би тэднийхтэй мэн тусаа мэдэлцээд ачаагийн буулгалцсан хан дугуйлж гэрийн хамжин барилцах завсар тэдний тэмээ ачаагаар нүүж буусны тухай сониучлахад гамбаа: "Тэр жилийн аймгийн нарийн эхлэх ёслолд ачаатай орсон хэдэн тэмээгээ та мэдж байгаа биз? Түүнээс хойш бас хэдэн жил өнгөрчлөө. Тэр жилийн найр дээр манай зүүн сүнд чинь тэмээ ачаагаараа наадамчин олдныг шагчруулсан юм шүү. Би тэгэхэд эмнэг хангалаатыг ачаанда сургана гэж их л үйлэн үтснэ мартаагүй байх та. Тэр сургасан хэдэн тэмээ чинь энэ хэдчүүдэ. Тэр жилээс хойш би жил жил ачаа нүүдэлд хэргэлдэг болсон юм. Машинаар нүүх юм бол мэдээж амархал да. Гэвч дээдсээс өвссөн соёлоо сэргээж дэрэгдээ байгаа залуу багчуудад таниулж мэдүүлэх гэсэн аа. Бид чинь өөрчлөлт шинжилэлт хийчгээд өөрийн шилдэг уламжлалаа нэгмсэн хайчж болохгүй шүү дээ. Шин цаг үетэй зогцсон амьдрахаар барахгүй шилдэг өв соёлоо бас хадгалж хамгаалж явах ёстой. Холын ачаа тайвард машин тэргээр явхад болноо болно. Харин ойрын нүүдэл буудалд бол тэмээ ачаагаар нөхөд болохгүй юмгүй. Тэмээгээ бас унлаг ачилгамд сургахчих нь эдлгээ үтсэн тэмээ бие томтой болдог. Дахиад хэлэх юм бол тэмээ ачаагаар нүүх ер нь өвс бэлчээр талгүй. Тал нутгийнхаа байгаль ахуйд тохирсон ажил юм да. Машинаар нүүх бие дамарч бэлчээр талтай. Машины дугаа маш эрттэй. Сайхан торгон бэлчээрийг анжис шиг санаа зовтол зүсээд гарна шүү дээ. Машин моторын дугуйг бодвол манай тэмээний тавга хөвөн шиг хөнгөө зөөлөн шүү дээ гэж тэмээгээр нүүж бууж байгаа бодлоо дэлгэлээ. Бид хэд төтхөн хоёр гэр барьчлаа. Энэ хооронд гамбагийн хүүхдүүд морины уяа, гүүний зэл, ботхны аргамжаа туглын хашаага босгоод завджээ. Тэгээд адуу тэмээгээ хурааж, нуурт оруулдгын оруулж, хонь үхэртэй мордотгын мордож, хүн бүхэн ажлан амжуулснаас цусландан эрт дөхөн жамжлаа. Төрүүхэн нам жимхэн нэлийж байсан нартын дэнж, хөлтрөг татсан ихэр цагаан гэрээр чимэгдэж, хүн болгоны бэлэгтэй сайхан үгээр мэлэлгэн, хүүхэд багчуудын алжаадагжин инээдээр баяжсан нариган хөгжөөнтэй цуслан болж хувирлаа. Гамба аргалын гал дээр чансан сай уу гэж хэлэхэд түүний авгай тэр доор нь гурван чулуу очглож задхай гал дээр борцтой хээрэн сай чанаад амжчлаа. Тэгээд ажлаа амжуулсан бид гэрийн сүудэрт ширмэл ширдэг дэвсэн явган ширээ засан тавтай сайхан цайлж наригж сув. Гамба: "Найз минь ойрын хэдэн жил манайхаар ирээгүй. Саяхан нүүж буугаад дөхнөө муутай гэж голохгүй бол хоноод яваарай. Хоноод явбал хонь дөхөрж өгөн шүү" хэмээн инээж мөнгөн аяганд нэрмэл мэлтэртэл сөгнөн надад барьлаа. Нэрмлийн дээжийг хөх тэнгэр, хөрсөд дэлхий, өвг дээцихэ гэгэн сүнсэнд сэржмлэн өргөөд хүртэхэд өгөөмөр зуны шин нэрмлийн шимтэй ага өвч бэнд минь аз жаргал баяр хөөрийн амт болон тархаж байла. Шин цуслан үнэхээр сайхан байна. Дээвэр дээр дэлгсэн аарул хурууд наранд хөлөрсөн мэт тос дааварлаж, шуухтал бүссэн айрг шаахталт исхэн дуулдаад, төвөйтл самарсан тоготой сүү цоохордон замарна. Аг ганг хүмүл таанын өндөр гэрийн шуулттай хаяагаар шургаж, айсын салхины зөөлөн үзүүр хаая хасар илвэн сэнгэнэн. Зуслангийн нуурын хөвөнд адуу тээрж тэмээ салх эсрэгүүлэн сэрүүцэн зогсно. Алсад зэрэглэгэн тасархайдан жирвэлзэж, түүний наан хэдэн сэнхэр тогруу тэмээ шиг ямааш харагдан дэнкэлсэн донголзон алхана. Нартын тэнгэрд нар дулайж, наагур нь хаяа нэг сэмжин үл өнгөрөхөд сүүдэр нь газар дээгүр сэмрэн нүүж отно. Шин цусланд буусан тэднийхний хүн бүхний сэтгэл ханхлан байна. Хурдны морь уях, гүү барьж инг саах, хуруудад цагаан эдэ хийхээс эхлээд наадам дөмсөх тэрлэх хувцсан ойх хүртлэх наригм сайхан яраа хөөрөн зуслангийн агаарыг баяр жаргалын амсгалаар бэлхуулна. Сэтгэл танилгэж санаа хариулсан дэлгэр зуны зуслан, тэнгэр бэлгэж дэлхий баясгсан ариун орон, адуу мал нь өссөн үржиж ажил хөдлөмрөөрөн өөдлөн дэгжирсэн айлуудын аз жаргалын өлгий юм аа.

0: хүндэт сонсогчдо програмын энд бүргээд өндөрлүүлий. Програмыг дээж найруулж хувьсгалт хянж журамт нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудыг хүлээвч сонсоорой.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Энэ чагын нэвтрүүлгээр манай орон нүүрсэн урхан гаасыг сэргэлэн жасгаадлыг өрнүүлж байгаа. Хөх хотын дундад баг сургуулийн 2026 оны хавар намрын амралтын чаг нийтлэгдсэн. Энэ жилийн түрүү дөрвөн сард Ордос хотын ноолурын бүтээг дүүний гадаад гаргасан хэмжээ илттэй нэмэгдсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон. Шанси можийн Чанжи хотын нүүрсэн урхайд газ дэлгүрсэн эндэл гарсны дараа өртөн жас хорны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн албангар хийгээд өртөн жас хорны уурхай амар төвчны хэнэн хамаарах товчоо жилийн эхэнд байрлуулан өрнүүлсэн нүүрсэн урхайн газыг сэргэлэн жасгаа тусгай жигтлэн жасгаалттай уялдуулан бүх орны нүүрсэн урхайн газыг сэргэлэн жасгаа жилд дараахан байрлуулалт хийж адлах дугаалан томлон бүх орны хөвийн үйлдвэрлэл бүхий газын урхайн худалдаа нийтэн баачаалт хийж нүүрсэн урхайн салх нэвтрүүлэх системийн тогтун бөгөөд найдвартай ажиллахыг батлан нүүрс малтах хамааралтыг журамжуулж газын аюул төгшүүрийн хамааран эзэмтгий чангатхан газыг сэргэлэн жасгах хэмжээг найдваржуулсангу газын хэмжээ хэтэрсэн орчинд үргэлжлэн ажиллах газын ханин эзэмдэх системийн хуурамлан жоохоох зэрэг хууль тогтоолоосч өртсөн эл төрлийн үйл ажиллагааг чанга байчааж байна. Адлын байрлуулалт ёсоор байчаалтад илрүүлсэн асуудал чиглүүлэн адлах дугаалд нэрэх бишээ тухайн талбайд аж ахуйлан хариутлах тэнцээчээ амар төвчнээ хамааралтын ажилтанд асуудлыг хариу тусгаж хараа гажрын ханалт хамааралтын салаа мөчрийг зарлагдаж байгаад тавийн найдваржуулах шаардлага ёсоор аж ахуйлалт хяналт тавьж далд гэмийн үнэнхүү чиглэлэн сайжруулахыг батлана. Өртөн жас хорны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлөөс бүх орны уурхай амар төвчны хана хамаарах салаа мөчрүүд тус удааны эндлэр тойлболгож осол эндлийг ямагт сэрэмжилж чанга хянан хамаарах чанга хуул хэрэгжүүлэх чанга хариутлага нэхэмжлэхийг баримталж хамгийн эрс шуурхай овор хамгийн чанга арга хэмжээ хамгийн лав дунбаттай адлын суртлаар улс төрийн хариутлагын эрс үргэлж он чих үйлдвэрлэлийн эндэл гарахыг сэргийлэн хоригалж ард улна амнасыг төрөнгийн амар төвчнийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж шаарддаг. Хөх хотын дундад баг сургуулийн 2026 оны хавар намрын амралтын чагийг ойрд нийтлэв. Хавар намрын амралтаар тус бүр 3 өдөр амарж гаргийн сүлжээний амралтад жолгуулахар болсон байна. Энэ нь хүүхдийн чичирлэг баг сургуулийн 1-с 6 дугаар он анх зэргийн 1-р оны хаврын амралтыг 6-р сарын 1-ний өдрөөс 3-ний өдөр хүртэл нийт 3 өдрөөр тохируулж 5-р сарын 30-31-ний өдрийн гаргийн сүлжээний амралтад жолгуулжээ. Өндөр дундын 1-2-р оны хаврын амралтыг 6-р сарын 5-ний өдөр, 8-ний өдөр ба 9-ний өдрөөр тогтоож 6-р сарын 6 ба 7-ний өдрийн гаргийн сүлжээний амралтад жолгуулв. Анх дундын 2-р оны сурагчид амьд үдсийн ухаан ба гадаржигийн сурлагын хэр төвчнээ шалгалтад бэлтгэх чухалтай болохоор хаврын амралтад тохируулахгүй. Анх дундын 3-р ба өндөр дундын 3-р онд хаврын амралтад тохируулахгүй. Намрын амралтын чагийг тогтоосон талаар дийн 1-р оны амралтыг 11-р сарын 30-ны өдрөөс 12-р сарын 2-ын өдөр болтол 3 анх дундын 3-р он өндөр дундын 3-р онд намрын амралтад тохируулахгүй. Хаврын амралтын хугацаа удалгүй хүрч ирэх гэж байгаа таашрамд Хөх хотын соёл жуулчил радио телевизийн товчоо нь бүх улсын дундад баг сургуулийн сурагчдад хандуулан хаврын амралтын гол сэдвүүдэд содлон суралцах жуулчлалын бүтээгдүүнийг нийтлэв. Эдгээр жуулчлалын бүтээгдүүн нь байгалийн амх бай, гадарж үе түүх соёл, бодсон бос соёлын өвийн гарварлал, шинжлэхэн мэрэгдэл, аж үйлдвэр, ховсхлын уламжлал зэрэг ургаих гол сэдвийн хооронд чэлгэр тал, хатан голын хавчлал, соёлын ордон музей, ийл оюунч эрүүл хүмүүдийн хөндий AI зэрэг зэрэг шилдэг судлан суралцах их байлгын нийтхэн сурагчдад хичээлийн дэвтэр дэх мэдлэгийг ангийн гэрээс гарч ойлгож эзэмших нөхцөл боломжийг бүрдүүлж өгсөн байна. Энэ жилийн түрүү дөрвөн сард Ордос хотын ноолуурын бүтээгдэхүүний гадаад гарах

хурдан хэмжээ илтэ нэмэгчээ. Мөртөглийн үндсэлбэл энэ жилийн 4-4 сард орцсон юм. Нолуржич нолурын үйлдэхүний гадаадд гаргасан өртөг нэгэнтэй нэг дүншүр төргий давж янаад найдлуугчанаахаас жуунай жуудуч гараагаар нэмэгдсэн байна. Хараорна Яманоулурын онцлог дажгүйлсэн хөгжилтийн бодод байдал суурлж, ордос бомбт аж ахуйлын гадаад гаргалтын хүчирдэл, аж вилсэн хөгжилтийн хүчирдлийг шийдвэрлэн, чанар сайтай бомбтын үйлчилгээр Яманоулурын аж вилсэн дэлхийн жагт гарахад дэмтлэг үзүүлжээ. Ноулурын бүтээгдүүний гадаадд гарах хэмжээ их, барааны өртгөр өндөр, чах чанараар чангончлого чиглүүлэн, бомбтор өнгөрүүлэх эрэмжил урдлан дэвшүүлэх, урдаар бомбтор өнгөрүүлэх зэрэгэ дөхөмжүүлэх арга хэмжээг найдваржуулж, бараа таврын бомбтор өнгөрүүлэх чагийг багансхан аж ахуйлын жахаалгад хүргэн тушаахыг баталжээ. Хотын сайхан тойргийн дотоодын хамгаалалт хуваар Товчогийн хор чадлах их ангиорд сайхан тойргийн Улаанчав Жүн жамын томилсон салбартай хамтран сайхан тойргийн Тянх нийтийн орон сууцд хүрч хор чадлах ухуулгыг гэр бүлд оруулах тусгай адлаг өрнүүлж Бутан жирэг шунуулах чанартай бодисыг дураар хэрглэж байгаа байдлыг баачаан жигчилж хор чадлах мэдлэгийг олон түмэнд ухуулжээ. Ажилгын дундаа чагдаанаар 12 адлах дугаалan хувааж, суугаал тойргийн нүүдлэхүүн ам төвлөрөн суурсан орныг байчааж ухуулах голдлогтой орон бус болгон, нүрдэн жолгож тайлварлан ухуулах аргаар хорт өдөө сэргийлэх ухуулах хийгээд тогтолоос жөрчөгсдгийг байчаахадлыг чиргээр явагдуулав. Суугаал ардын нийдэм анхаарж байгаа хорт өдөө мэхлэл хэрхэн ялган таних, хорт өдөд холбогдсон сүвг чиглүүлвэл хэрхэн шийдвэрлэх зэрэг асуудал чиглүүлэн, чагдаанаар бас хорт өдөө сэргийлэх мэдлэг уламжилсан бөгөөд суугаал ардд хамааралтын хэвжээнд багтахгүй шунуулах чанартай бодисыг дураараа хэрэглэх нь мэдрэлийн шишчмийг гэмтээж эрхтний муутуулахар барахгүй бас хуулаас жүрчин ял хийснээр сэжиглэгддэг гэснийг тодорхой ойлгуулж хүмүүсийг аль төрлийн шунуулах чанартай бодсоос ухамсараасаа холдохыг сануулжээ. Тус удааны ажилгаар нийт 320 гарай суугаал ардын өрхөөр орж 400 гарай хов хорт өдгийг сэргийлэх ухуулгын гараавлаг тарааж 10 гарай голдлогтой талбар гажрыг дараалан байчаасан байна.

Гуанжоу хотод байгаа Өвөр Монголын худалдааттын нийгэмлэг зэрэг шинэлэн байцаах дугаалan орд Шилэнгол аймгийн баруун өжимчин хошуунд хүрж үйлдвэрлэл борлуул гэж олгуулах адлаг өрнүүлж 300 төм төгрөгийн өртөг бүхий өжимчнээ хонимма худалдан авах зэрэг хаалгийг найдваржуулав. Энэ нь баруун өжимчин хошууны унтлагд малын ашиг шим Гуандун Шянган омны том болонгийн орны ажих дэлгүүрд чингнэр гарч тухайн газрын мал аж ахуйн аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн ур ашигын нэмэгдүүлэх малчтын орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэхэд чоо шин хөдөлгөө хүч нэмрэлтнийг харуулж байна. Тус удааны хамтралч ад шинэлэн байцаах дугаалнаа баруун өжимчин хошууны Жибо Юн Махнавилсин компантай хамтран адлах зөвлөлчөөр тохирж 2026 онд 7 төмөнжин хоним ах худалдан авахар тогтсон анхны хугацааны арилжааны хэмжээ нэгэнтэй 300 төмөн төгрөгийг давсан байна. Дараачаараа жахалгын хэмжээ нь алхмалхмаар өргөдөж бүхэл арилжааны хэмжээ нь 1000 төмөн төгрөгийг давах боломжтой. Их болонгийн орны дээд дэсийн хэрэглэгнээ жагтлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагад зохицуулахын тулд хоёр талаараа бас үйлдэлгүүний дэс төвшүүлэх төсөл тогтоож буудлын баглаах баримжаа махны сонголт еж үйлчилгээгийн бүтэц зэрэг талаар нарилгажуулан сайжруулж үйлдэлгүүнийг өмнөд орны хэрэглэгнээ орчин болоод хэрэглэгчдийн туршилтад зохицуулж дээд дэсийн жагтлгүүрийн байр тогтоолтой нийцүүлэхээр байна. Ордо сотын үүшин хошууны өвлийн харбуудын хураалтыг тойрон үжих сургалтын хурлаард үүшин жоогачаад явагдав. Бүх хошууны эл сумны тараалан мал аж ахуйн мэрэгдлийн голлогч ажилтан, таримлын том өргчөөч малчинтратны төлөөлөгчтөө өвлийн харбуудын элбэг хураалтын үр бүтээлийг хамтар гэрчлэв. Ордос хотын тараалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнгийн тусгай мэрэгжилтэн тухайн талбайд уналтын хэмжснээр дэвшрүүлж метр бүрийн шин сургаг өвснээ гаралт нь 3.5 кг хүрчээ. Муу бүрийн уналтаар нугалж бодвол 2366 кг сургаг өвс, 590 кг хуурай өвс хураачээ. Ойрын жилээс наашиг үшин хошуу мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлах, яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашигын нэмэгдүүлэх хөгжилтийн харалтыг тогтоож, гажир шорог өндөр бүтэмжтэй ашиглах шинж аврыг сөвгчилсэн байна. Өвлийн харбуудаага туршин тариад амжилт олсон нь өвлийн улиралд сул тавигддаг таран гадрыг ашиглаж, гажир шорог дахин тарих норм ба ашиглах нормыг бүтэмжтэй дээшлүүлв. Нэг жилд 2 удаа тарих таран гадрыг сул байлгахгүй жавгар хэрэгжүүлснээр 5 дугаар сарын сүүлчээр харбуудаа хураасны дараа дахин Монгол ам Эрдэнэ шишэрэг тарамлыг үргэлжлэн тарьж болно. Дахин тарих ээлжлэн тарих жавгар нь өвс бордооны нөөцийг баялгажуулж өвл хаврын улиралд өхөр хон өвс бордоо дутагдах асуудлыг шийдвэрлж бүх хошуун мал аж ахуйн гаралтыг тогтворжуулан яс чанарыг дээшлүүлэхэд бат бөх суур тавьж өгчээ. Авдугаар сарын 23-ны өдөр манай улсын Баяндаж содлон үйлдсэн 600 кг-ийн дэсийн АФ-4-6 ойлт хөдөлгөөр машинтай нисгэлчгүй чагварын нисгэлийн анхны нисэлтийг шалган батлах ажил Шилэнгол аймгийн Хөвөчр хошууны шин булга нисгэлийн буудалд амжилттай явагдав. Тосуудаа шалган батлсан АФ-4-6 дөрвөн хөдөлгүүрийг дундад улсын агарын аяллын компани харандах Сычуан Тэнфу хөнгөн хэлбэрийн хөдөлгөөг хүтнэ шинжилгээ мэрэгдлийн бүрэн бус харгуулгад компаниас Баяндаж содлон үйлдэж бүрэмсэн Баяндаасан мэдлэгийн өмтлөх хэрэгтэй юм. Тэр нь 15 км-ийн өндөр огторгой тэгчиг 8 махаас дээших хурдчин нөхцөлдөөр тогтвортой ажиллаж, аялах чагны урт найдвар чанараар чанга жиргэд ховьем чадамжтай болохоор манай улсын дунд бага түлхэх хөтнөд өргөн хөдөлгүүрийн хүрээнд дэх олон жилийн мэрэгдлийн хоосныг нөхрөлсөн байна. Авдугаар сарын 23-ны өдөр төвийн ухуулах хэлтсийн дундын гоо сайхны гадаадд уламжлан дамжуулах төлөвлөгийн голдлоготой төсөл болох 8K-ийн хэд тод баримтд фильм Улаан сухаг бүх бөмбөрчөд анх нэвтрүүлэх ёстой байжинд явагдав. Баримтд фильм Улаан сухаг нь дөрвөн улирлын эргэлтээр шийдэмлж 8K-ийн хэд тод жургаллаар нуг гажрын ам ухаан жасалтын үйлдэлг болон орон нутгийн соёл иргэншлийг боттой тэмдэглэв. Бүх фильм нь шувууны вант улс гол дагу үй уларан ошсон хамтын гэр орон гэх гурван бүлгээр бүрэлдсэн байгаа юм.
Өвөр Монголын өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны баян тамирын чуулганы жунай уларлын уралдааны төрөл зүйл болох Байх бөмбөгийн уралдаан 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Түнгэлийн хотод эхлэв. Бүх орны 42 төлөөлөгчийн ангийн 756 тамирчин уралдаанд оролцож байна. Аялгуутай жуулчил өвөр Монгол би тал нутгаас ирлээ гэсэн найрал дуугийн үйлчлэг ойрдо бүх хотод явагдав. Арван хоёр дугаар хугацааны дундад улсын нарлаг жургийн бүтээлийн үзэсгэлэн ойрдо Ухаа хотын одоо үеийн дундад улсын уран бэтлэгийн урлагийн ордонд явагдаж 1.85 жургат 2.13 бүтээлийг дэлгэн үзүүлжээ. Хотоорд соёл жуулчлалын хэрэглэгээ хөгжөөх 29 журамс боттой арга хэмжээг нийтэлж соёл жуулчлалын ёс чанарыг дэвшүүлэх зэрэг 7 талын тойронд шишчэмтэй байрлуулж соёл жуулчлалын жах дэлгүүрийн хөгжөөхөр боллоо. Энэ жилийн 1-4 дугаар сард Манжуурын Жасмал Жамын боомтоор гадаадад гаргасан шинэ энерги машин тэрэг литий дэнч, нарны энергийн дэнч зэрэг бүтээгдүүний харилж анаа өртөг 6 дүншүүр гарай төвөрөгд хүрсэн байна. Баяннуур хотын хожирлог гажрын наран хуарыг өндөр журхаар тарж ус тусалган усалж хожири багсхан уналтын нэмэгдүүлэх мэрэгдлийг хэрэгэлсэн 1000 мөгийн жишээ үзүүлэх хүрээлэн ойрд ханган хойд хош унаа төдөөчөө болгоснаа хатан гол тосгонд байгуулагдлаа. Энэ жилийн 1-4 дугаар сард Ухаа хотын гадаа даралж байгаа ерөнхий өртөг 14 дүншүр төгөргөө давж найдал хугацааныхаас 1.62 шахмаар нэмэгдэв. Ойр Дөвөр Монголын Алшаавуулын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орон Улааны гаднах туяаны гэрэл жургийн машинаар Чагаан Ирвсийн гүйнэ жургийг олонтоо тодорхойж ургалав. Энэ үйл бүх мөрчийн Чагаан Ирвсийг дахин оруулах төсөл дэх анхдагч хэр нутагшуулж аян дан үржүүлсэн чухлын шавтлалт болно. Энэ нь урт хугацааны туршаах Чагаан Ирвсийн хэр гаднах аян дан үржихэд хүчтэй байсан байдлыг хойруулсан байна.

0: байгаар.
1: Тэрхэн сонсогчдоо одоо чагварын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагварын хорооноос өнөөдрийн 10 чагд мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн их анх газар, зүүн биеийн баруун хэсгийн хэсэг газруудаар үйлшэж адилус хэмжээний баг барь орно. Энэ дотор Шилэн голын хойд биеийн хэсэг газруудаар дунд жиргэн бар орно. Мөн эдгээр газруудаар төржөөр аян жахалган жахалах, их салах салахлах, шүрэн бор орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн хэн газар, дунд биеийн хойд хэсгийн газруудаар баруунаас 5-6 дэсгийн салах салахлж, 60 газруудаар салах найрч 8 дэсд хүрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн хэсэг газруудаар эс тоостай чагаагаар юм байдал илэрнэ. Маргааш манай орны дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн их анх газруудаар үйлшэж адилус хэмжээний баг бороо юм уу, аян гатч өрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Шилэн голын зүүн биеийн хэсэг газруудаар дунд жиргэн бороо орно. Мөн дээрх газруудаар төржөөр аян жахалгаан жахлах зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн их анх газар, зүүн биеийн баруун хэсгийн газруудаар баруун ханаас юм уу, өмнөөс 5-6 дэсгийн салах салхалж, 60 газруудаар салах найрч 8 дэсгийг давна. Манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг, дунд биеийн баруун хойд биеийн хэсэг газруудаар эс тоостой чагаагаар юм байдал илэрнэ. Нөгөөдөр манай орны дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн их анх газруудаар үйлшэж адилус хэмжээний баг бороо юм уу, аян гатч өрөвсгөн бороо орно. Жарам гажруудаар нь аян жахалгаантай чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг, дунд биеийн их анх газар болоод зүүн биеийн баруун хэсгийн газруудаар баруун ханаас 4-5 дэсгийн салах салхалж, 60 газруудаар салах найх хэмжээ 7 дэсд хүрнэ. Хотын чагаагаар юм байдлаа. Өнөөдөр хотод үлшин 25-аас 12 градус, Баян хотод үлшин 22-аас 11 градус, Ухад үлтэй 26-аас 10 градус, Линхэд үлтэй 26-аас 13 градус, Бухтад баг бороо орж байснаа үлшин 24-аас 12 градус, Хиявгш тойрогд үлтэй 24-аас 10 градус, Жинэнд тунглаг байснаа үлшин 23-аас 11 градус, Эрен хотод баг бороо орж байснаа үлшин 25-аас 12 градус, Шилэн хотод үлшиж баг бороо орно 25-аас 13 градус, Сүншанд үлшин 25-аас 12 градус, Хорчин дүүлтэй 26-аас 13 градус, Улан хотод тунглаг 23-аас 12 градус, Хайлар дүүлтэй 18-аас 7 градус, Улан хотод тунглаг 23-аас 12 градус, Манжуур дүүлтэй 20-аас 4 градус, Хохот орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөснөөс маргааш болтол үлтэй баруунаас 3-аас 4 дэсгийн салах салхалж байснаа баруун өмнөөс салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 25 градус, хамаг доор дулааны хэмжээ 12 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунглаг баруун ханаас 4-аас 5 дэсгийн салах салхалж байснаа 3-аас 4 дэс бол салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 23 градус, хамаг доор дулааны хэмжээ 10 градус. Анжигын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэг төслөө нэвтрүүлэгч алтанд олоо.
2: Олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол таарай. Дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чогч, дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам удамжлэлт нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эжимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрэлдүүлвэ. Үүнийг хураангуйлвал нэгдэ. Эрхүүшээ Домддын үндэстний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шинч агуугийн намын үндэстний ажлын түүхэн орон барыг эчимдэж, Домддын үндэстний агуу их сарган мандалтыг баялуулахээр жоролт ба тусалт болгож, шинч агуугийн намын үндэстний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүшээ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шинч агуугийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чагуугийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравдугаар. Эрхүүшээ Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор шинч агуугийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдод улсын эв хамт нам, Домдод улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, Домддын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвдөө. Эрхүүшээ Домддын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, Домддын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавдээ. Эрхүүшээ үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Жургаадээ. Эрхүүшээ Домддын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн Домддын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоодой. Эрхүүшээ үндэстний орны өртөн жисах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүшээ Домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүшээ үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүшээ үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүшээ улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүшээ үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримталж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрахыг чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шинч агуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүшээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, эйж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдгийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн ийж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагийг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгнөө тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагийн мөхөллөө сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагийг сэрэмжлэе.
2: Шилийн голын Арачу телевиз хорооны Монгол Арачу ярьж байна.

Самбач ханау бичгэн ажиудаа алтан үнэг нэвтрүүлгийн шинэ ээлжийн дугаар алиах хөрхөн та нартай гамбалцсан ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч байна. За энэ чагийн алтан үнэг нэвтрүүлгээрээ маш сонирхолтой нэгэн сэдвийн тойронд ярилцъя гэж бодлоо. За ер нь дөнрүүд минь одоо сургуультан багшийнхаа заасан зүйлийг хэр зэрэг одоо сайн чэжэл тогтоож авч чаддаг вэ? Ер нь хүүхэд болгон бол өөрийн сурсан зүйлээ маш хурднаар тогтоож авч шалгалтандаа сайн хэр бүтэмж олё гэж мөрөөддөгл байх та. Зарим гэрээ ахтууд бол манай хүүхдийн чэдлэг чадвар маш доороо, чэжлэгтэй маш удаана гих чиргээр бас ярагддаг. Тэгээд бас энэ талаар маш санаашрддаг. Гэхдээ ой тогтоолтын хичээл боловсрлоор дамжаад бидний хүн болгоны чэдлэг чадвар бол бас нэгэн хэмжээгээр дээшилж болдгийн байна шүү дээ. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр энэ тухайтай дүнэртэй хуваалцъя. Ингээд дүнрүүдийн минь хичээл сурлагд бас багтэн хэмжээний чиглэсэн тустай сайхан нэвтрүүлэг болох байхаа гэдэгт найдаж байна.

0: За ер нь ой тогтоолт гэх энийг тамирын хувьд авч хэлвэл дэлхийн хөвчөөнэ том ой тогтоолтын одоо уралдаан тэмцэн гэж явагдаад бол маш олон жил болж байгаа. Гэхдээ манай өвөр Монголд авч хэлвэл ой тогтоолтын одоо хичээл уралдаан тэмцэн гэдэг зүйл бол бас орж ирээд нэг их удаагүй тэр мөртөө бас өргөн хөвчөөгөр дэлгрээгүй нэг төрөл болно. За тэгээд энэ цагийн алтан өнөг нэвтрүүлгээрээ бид манай өвөр Монголын ой тогтоолтын ууган тамирчин болох жүжигчэн хошуугаар нутагтай Эрдэн Баяр багшийг урьж ярилцсан орнол хэр боллоо. За сайн байна уу?
1: За сайн байна уу?
0: Та бол Өвөр Монголын ой тогтоолтын одоо ууган тамирчин. Ой тогтоолт гэж ярил мэдээж хүмүүс одоо чиглэлэг чадвар гэж ойлгох байх та. Та одоо мэрэгжлийн талаас ой тогтоолт гэж чухам юу юм болоо? Ер нь одоо дэлхийн ой тогтоолтын уралдаан тэмцэн гэж бас хичээнээс эхэлж явагдаж эхэлсэн үү гэдэг талаар танилцуулбал.
1: За за ой тогтоолт гэдэг нь юу гэдэг вэ гэхээр үгийнхэн утгаар нь яхаар хоноо ой тогтоолт гэдэг нь тогтоохны тогтоолт ой хондоо тогтоо гэсэн. Манайхнаар одоо яруу чөдлөг шидэр чөдлний молын мэдээл чөдлөг байдаг. Ер нь одоо бидний шууд ойлгомжтой зүүн тарих баруун тарих гэж байгаа хоёр хуваагдсан. За баруун тарих хаар бид нар имиж хадлж байгаа. Өдөржил дарагуд ер нь зүүн тарих хаар бид нар имиж хадлдаг. Одоо давтаж чөдлөг одоо хараар чөдлөг гэж хэлэх юм а тийм үү? Тогтоо бид нар ой тогтоолын аргадлаар бидний бүх юм хамгийн гой одоо баруун тарих өргөл төсөөллөөр тэгж чөдөлдөг, ими хурдан чөдөлдөг, хорхон чагт хурдан чөдөлдөг. Жишээлх юм бол манай захармаа гэд өнө хүжрээ 52 ширхэг хүжрээ 5-3 секунд чөдөлдөг. Ивэл гэхдээ ч өөрөө одоо батлах 3 секунд 52 хүжрээ чөдөлдөг. Тийм учраас хүний тарих хөдчнөн мандаг бай гэдэг бас харуулдаг цагийн спорт болдог байхгүй. Бид нар бол тарихийн бол эдийн эдийн юм чөдөлдөг гэж ойлгож байгаа тийм үү? Тэг үндэн бол биднээс одоо бодож байгаа төсөөлгөөс илүү олон мэдээллийг авдаг. Тарих бол мондөг. Нэг өргөтөн гэдэг бас нэг харуулдаг тэмцээн ой тогтоолтын тэмцээн гэж байдаг. Ой тогтоолтын олон улсын тэмцээн, дэлхийн тэмцээн гэж байдаг. Тэгэхээр олон улсын тусгаад ой тогтоолтын олон улсын тэмцээн болохоор одоо 10 төрөл байдаг тийм нүүржүс чараа чөдлөн, одоо хүжир чөдлөн, олон тоо чөдлөн, хорхон чагд, ими хурдан чөдлөн тийм ихүү чигж одоохондоо бол төгмөр ойлгож байгаа. Гэхдээ ой тогтоолтын одоо түүх болохоор 90 онд Европ устаас англи яваад Европт англиас одоо ирээд одоо сүүлийн үеэр манай дунд ус одоо өвөр Монголоор ингэ дэлгэрч явгаа нэг тамирын хөдөлгөөн болно.
0: Ой тогтоолт гэвэл одоо нэг жилийн оюуны тамирын хөдөлгөөн гэж айлгаж болох юм байна.

0: Аюун ухааны шалган хорхоо хугацаанд хордын юм чөлөөлөл нь хэн юм хордон тогтоож чаддаг ба хэн одоо юм хордон чөлөөлж чаддаг ба гэдэг гэрэл уралдаг одоо аюуны уралдаан байдаг.
1: Та өөрөө багасаа их чөт сайтай хүүхэд байсан уу? Эсвэл одоо боловсрал хичээлээр дамжаад энэ ой тогтоол сайтай басан уу?
0: Тэгээ 2009 онд Ванфан гэдэг тамирчин байдаг. Хэдийн нэг 100 чандаа нөхсөн төрөлгийн үүсээр Ванфан гэдэг хүн байна. Тэр өнөөс эхлээд бид хүн хурдан юм чөлөөлдөг, тоож чөлөөлдөг. За би хөрөө ингэ чөлөөлж чаддаг гэдэг гоё яг. Тэр үеэс эхлээд одоо ой тогтоолдөг чөлөө яаж ихсэн? Одоо сонирхож байгаа. Өөрөө содлж тэр үед би өөрийн одоо компьютероо за би өөрөө Японд бас сурж илаа. Японаас ингээд дурслах анх хормд боллаа. Тэгээд химанд манд тамирчинтай бас уулж илаа.
1: За хүмүүс үл ер нь ингэж ярьдаг ш та. Аа нас явчихлаа, чөдлөг чадвар муучихлаа гэд. Тэгвэл одоо ой тогтолтыг сайжруулан гэдэг нь насны хажигар байна уу? Одоо жишээлбэл том хүмүүс бас сургалтаар дамжаад таншиг сайн чөжилдэг бол чадах уу?
0: Хажигаарлахгүй хүн өнөөр л яаж өөрийгөө давхаараа л байна. Аа Монголын өнгөшөр мөнгөшөр чинь бүр 21-тээ 18-тээ ихлээс орсод 2 ихэр. Тэр 2 чинь бүр бага. Багаасаа ихсэнгүй 20 өрөөд ихсэн. Чим учраас бол тийм юм байхгүй. Өөрөө л давх юм бол хүн боломжтой. Тааж гүсэн боломжтой шүү дээ. Яг дэлхийн томдгод өндөр гэж гэхэд бол хөчөр магадгүй. Өгтөн бол юм чөөдлчих тархан бол хөвжүүлэх зүйл нь оройтхгүй. Жэр залуу орсон Ахмадын одоо дугайлан гэж байдаг. Тим хүмүүс өртөр оролцдог. Хүний бүх Ахмад бол хайдгаартай. Чи ишэлэл 50 одоо килограмын даадаг юм бол 50 л даа. Тэрхтэг оюун ухаан гэдэг юм бол хөмжөөсгүй хөчнөө намж чөөдлж болно. Хөчнөөд мэдээллийн хурдан шилжих болдог байхгүй юу? Хүний оюун ухаан бол ингээд юм болохоор ингээ хажгааргүй хүч нь болохоор би махамд л харж байгаа хажгаартай хүч шидэл те би өний өдийн хүндий даана гэхдээ тэрэг бол хажгааргүй шүү бид нар чи жууны хоёрыг хөргөлж байгаа жууны жоо гэж бодоод 98-ийг бас ашиглаагүй тэрэг гэдэг юм бол өөрөө гайхамшигтай өртөн да муу тэрэг гэж хөжөөж яахгүй за би төрөнгөтэй чөлөө шидэр муу юм аа гэдэг ойлголт байгаа шүү дээ хөөхдөд тийм хөжөөж яахгүй яаж тэрэг хөвжүүлэхтэй л бай муу сайн тэрэг гэж байхгүй энэ хөвгтийн тэрэг сайн тэр хөвгтийн тэрэг муу гэдэг байхгүй харин яаж хөвжүүлэхгүй бай тэр хаан ашиглах төндөл өөр байдаг хөвгтүүдэн одоо ингээд даагаад ингээд хурдч тийм юм авдаг хөлөө авдаг гэж шидэр нь монгол хөвгтүүд хурд юм гэлээ маш их хурдна юм ойлгох шидэр нь шиний юм хөдөөж авах шадвар нь мондох хурдан тий бид нар охорхон ухаанд одоо энэ дэр амжилт гаргадаг. Тэгэхээр монгол хүн чи уудаас нь чөөж сайтай юм бос. Хони мал чөөдлөн тийм үү? За нутаг ус. За энэ дэр хаа дэрсний очи одоо хаа гол мөрн ямар уул мууд гэ бүрий л чөлөөрөнд болгодог бүх юм аа тийм үү? Тэгмээс одоо удамжилт удмаасаа бас монгол хүний чөөдлөг шадвар нь сайн гэж бодож байгаа. Тийм учраас төрнийхэн бас нэг удамшил байгаа л гэж бодож байгаа. Миний хувьд бол яг одоо өөрийнхөө дуршлагаас авчиад багчад хүүхдүүд маань ингээд шинэ мэдээллийг ингээд авах танд маш хурдна. Одоо дэлхийн томдгийн 3 сүхтэн сар өвдөд Японд очиад бидний итгэсэнгүй амар гол нь итгэсэн бол юм боломж байхгүй. Яаж хүн яаж хүжри 9 сүхэн чөлөлд нь боломж байхгүй. 52 хүжри 10 сүхэн дотор чөлөлдөг хүн 9-аас гараагүй. Хамаг хурд нь 12 сүхэнд Монгол улсын шижрээ гэж байдаг. Тэр 5 жил болцроод 12 сүхэнд болсон. Бид нар чинь 3 сар боловсронгуудаа 9 сүхэн 7 сүхэнд өндөргө орж ирсэн. Тэгэхээр чи хүмүүс ингээд одоо боломжгүй гайхчихсан бэр. Магадгүй хүний ойлголт гадаад хөвгт мандаг гэдэг ойлголт байгаа. Өөр Монгол хөвгтүүдэд бас мандаг. За одоо сонгож байгаа хөвгтүүд бид нэр 3 сард одоо боловсраад ингээд матал олдлийна гэдэг бол ганцхан өвдөмчийн хөвгтдэр хайжгардагдгүй өөр Монголын хөвгтүүд оюун ухаан мандаг шүү. Одоо 10 жил сонгож байгаа багчд хөвгтүүд байх магадгүй. Та нарын оюун ухаан бол мандаг шүү гэдгийг бас хэлмээр байна.
1: Ой тогтолтыг яаж чадах вэ? Хүүхэд хүүхдийн ончлогод нь тохируулаад одоо асастан хичээлдгүү эсвэл бас бүгд адил хичээлж чадах уу?
0: За би бол хүүхдүүдийнхээ бод илүү заахад өөрөөрөө онцлогод нь харуулдаг хүүхдүүхнээ ми арга бол бас нэг хүүхдүүний жан ааштан зарим хүүхдүүд бол ийм хурдан зурдаг, зарим хүүхдүүд ийм лавдуу ордог те. Зарим хүүхд нь жоохон төвсөртэй, төвсөргүй гэхдээ хүүхдүүдийн онцлогод нь тохируулдаг. Нэг юм яг бол хүүхдүүдлээ онцлогод тохируулах хэрэгтэй байдаг байхгүй би за жишээлбэл батаад энэ аргаас сурвал батаас орно чимгээс сурд хэлэхгүй тийм учраас чимгээ өөрийн л одоо нөгөө зан аашин нөгөө ончлог байгаа тэгээ хүүхдүүдийн ончлогд нь харуулдаг би тэрийг хүүхдийн ончлогийн хийх одоо яг яадаг чухалчлалтай өөр өөр нэг онцлогтой дараалал тэгэхээр хүүхд хурдсдаг өөрийнхөө давн одоо сэтгэл зүйн хавьд маш чухал байдаг. Одоо манай хүүхдүүд бол одоо сэтгэл зүйн гол бас давн ганцхан одоо таригдлаа гош өөрийнхөө давн сэтгэл зүйн хавьд одоо бас ойлгох талаар сургамтууд өөрийнхөө давдаг өөрөө сэтгэл зүйн давдаг тэр талаар бас багас нь хүмүүжиж чаддаг байхгүй. Тийм учраас тэр бол бас нэг маш чухал нэг зүйл байдаг. Гур дөрөсхөн ганцхан хаштай. Сандрахгүй л юм бол өөрийгөө л давчих юм бол одоо амжилттай дөрхөн. Нэг учир ярихад одоо Английн нэг Оберин гэж Томик Оберин гэдэг тамирчин байдаг байхгүй юу? Багдаан тийм мөнөө өвчтэй байсан. Мөнөө өвчтэй магтамтхай өвчтэй байдаг байх. 30 орд дахад боловсроод, ой тогтоод боловсроод одоо дэлхийд 8 удаа авраг болсон байдаг байхгүй юу? Өөрийгөө даваад. Мөн өөрийгөө л давд ийх юм бол хүн бүхэн мод болонж байгаа. Өөрийгөө л даваад эргэж хөгжүүлэх юм бол тийм ой тогтоод жийл бол маш байхамжтай одоо төрөл гэдгийг сонсож байгаа хүмүүс маш томжилмаар байна.
2: Шидийн голын ардын аражуу өвчлөлийн хорооноо багчууд бүгдэж жируулсан нэвтрүүлэг алтан унаг агаарын долгоноор дамжин багчууд таадрын тан алтан сонирхтэн чимж учин жавгаж байна.
1: Та хичээнээс одоо ой тогтолтын хичээлээр хичээж эхэлсэн үү?
3: Ой тогтолтын багшлах хэмжээнд хүрдээ гэдэг нь бол 19 онд байдаг байхгүй юу? Яагаад гэвэл би дэлхийн хамгийн сайн багшаа сурж ирсэн. Монголын хамгийн сайн багшаа сурж ирсэн. За Английн багшаа сурж ирсэн. Японы багшаа сурж ирсэн. За усын дотоодод одоо мандан модог хатад одоо ой тогтолтын багшаа сурж ирсэн. Хүн заахын тулд өөрөө шатсан байх хэрэгтэй те. Өөрөө шидчих олон мэдээл олон багшаа сурж ич одоо энэ чавнардаа нэгэд заана гэсэн зорилгоор одоо 2019 оны 1 сараар нэгэд анх удаа ингэж хичээл ороод хүүхдэд ой тогтоолтын ороод нэгдүгээр хичээлэн мэдээ сандралтай байсан. Хүүхдэд маань жоохон ой тогтоолт гэсэн юм ойлгохгүй яах вэ яаж тайлах вэ өөрөө сурах бол хүн жаахсан шар өөр штэ шал өөр. Тэгээд одоо 19 онд ингэж заагаад үнэхээр сайхан байсан. А тэр үед гэр яхтууд маань гоё хүлээж авч ирсэн.
1: 19 онд бол та одоо сурагчтай дагуулад Японы улсад хүрч Өвөр Монголын анхны ой тогтоолтын алтан медалийг бол авчирж байсан. Тэр үед бол бас ой тогтоолт гэх хинхүү тамир бол манай Өвөр Монгол танигдаа дэмий удаагүй байсан. Ингээд энэ уралдаандаа бол 3 сар бэлдээд алтан медаль авсан гэсэн тийм ээ.
3: Тэгээд 19 оны 7 сард би 7 хүүхэд хүчмчний 7 хүүхдийг одоо дагуулж олон улсын тэмцээнд Японы хадад нэгэлт тэмцээнд ороод тендер болохоор одоо хүүхдүүд маань бас сайхан босод улс орны хүмүүс ямар байдаг, Япон ямар байдаг, тэмцээн уралдаанд ямар байдаг гэдгийг бас хүүхдүүд маань харсан гэж бодож байгаа. Тэгээ үүн дотор хамгийн баяртай зүйл өнөө болтер одоо баярлж явдаг зүйл маань би өөрийгөө бас ачтай гэж боддог. Ягаад гэвэл хамгийн түрүүний сурагч маань ингээд хамгийн түрүүнд ингээд тийм шаачаад ингээд одоо төрүүлжсэн байдаг байхгүй хурдны үжирэгдэг төрлөөр өнгөмөнд гэсэн үг маань ингээд төрүүлжсэн. Мэдээч хүүхдүүд бүхэн маань маш сайн. Ба жирэн хүүхдүүд маань сайн хийж ирсэн. Уралдаандар сандраад хийсэн зүйл яг өнгийн зүйлээ маш хийж гаргасан хүүхдүүд маань байгаа. Гэвч одоо уралдаанд тийшээ очиад бас анх тэмцээнд ороод анх одоо хүүхдүүдийг дагуулад ингээ анх одоо тэмцээнд хүүхдүүдэн төрүүлээ сэтгэл мангай өдр байсан. Жирэг авсан.
1: Дэлхийн ой тогтоолтын уралдаан тэмцээнд гэвэл бас нас насаар нь ялгаж уралдуулдаг байх та.
3: Хүн бүхэн энэ ой тогтоолт аргатлыг сураад ой тогтоолтын аргачлалыг сурчаад хүмүүс нь одоо ер нь л өөрийгөө ингэж хөгжүүлж чадна те суралч чадна тийм одоо дэглэм барьж чадна те би өдөр бүхний өөрийгөө тэрхан боловсруулж чадна те тийм одоо зорилго хүсэлтэй өнөл бүх хүмүүс бол оролцож болно. Гэхдээ яг тэмцээндэр болохоор ямар хүмүүс оролцдог вэ? Ямар насны хүмүүс оролцдог вэ гэхлээр ер нь л 4 нас хаваадаг. Бага нас. Бүр одоо бага насны хүмүүс. За тэгээд өсвөр нас. За одоо дунд сургуулийн өндөр дундын хүүхдүүд. За тэгээд дараа нь томчууд. Томчууд болохоор 18 насаас ихэ дээшээ хүүхдүүд ингээ оролцож байна. Тэгээд ахмад нас өртөр оролцдог. 70-80 настай хүмүүс оролцдог. Одоо юу одоо амьдрал дээр бид өөрийнхөө одоо чөдлөг шидураа ингээ хөгжүүлэхэд бол одоо бүх насны хүүхдүүд л оролцож байна. Тэнд бол насан яж гарал байхгүй. Өөрөө бол өөрийгөө хөгжүүлнэ. Оюун тархаа хөгжүүлэнгүүл одоо бүх насны хүмүүс гэсэн ч байж болно. Хамгийн гол нь нэгдүгээр болохоор арга барилаа мэдэх хэрэгтэй. Яаж чийдлэх вэ? Арга барилаа мэднэ. Дараа нь хөдөлмөрлөн. Арга барилаа мэдээд хөдөлмөрлөн. Яг зэрэгтэй төвчтэй дадалтай байх хэрэгтэй. За би 3 өдөр сурчаад, цаа сурчаад хаях мэд өргөчгөө. Тасралтгүй жижиг жижиг дадал нь ингээд цаг ух жандаа нь ингээд хүмүүс чадвар суулгадаг байхгүй.
1: Зангийн хүмүүс одоо бид нар бол тийм дэлхийн хөвчөний ой тогтоолтын уралдаан тэмцээнд оролцохоор зэрлэг болохгүй харин энгийн чагийнхаа одоо чийдлэг чадварыг дээшлүүлье гэвэл бас ямар ямар дасгал боловсрал хийж болох уу?
3: Ой тогтолт болохоор юу гэдэг болохоор яаж чөдлөх вэ? Яаж одоо сурлах вэ гэхлээр нэгдүгээр бид нар тарихаа ойлгох хэрэгтэй. Зүүн одоо тарих болон баруун тарих гэж байдаг. Зүүн болон баруун тарихыг яаж хамт надад болох вэ? Өмнө бүхнийг одоо анхны сэрдөө сурна. Ойлголттай болно. Биш маш нь жолоотхоор боч ямар ч одоо жамын дөрвийг мэдгүй л энэ аюултай шүү дээ тийм үү? Яг түн дэйд бид нар тарихаа ойлгох хэрэгтэй. Тарихаа ойлгохчих юм бол аа тархан ингэж хөгжүүлэх байна, энэ арга барилаар хөгжүүлэх байна гэдэг нь маш ингээд тодорхой болчих юм бол арга чинь зөв болчих юм бол цаашаа дасгал хийхэд бүр амархан болдог. Хөрөө буруу аргатай болоод яаж хэлсэн ч сайн хэлдэг шиг яаж өнөдөр яаж хэлсэн ч өрөггүй байдаг. Нэг дугаар болохоор би юу ярьдаг вэ гэхээр өрөнд мэй багш бас ярьдаг. Тархан дээр хайртай өхрөхтэй. 70-40-ын тархны 70-40-ын нөхөхийн тулд тархан бүр одоо чөлөг шатврын сайн болгохын тулд ч юм уу сэтгэл шатврын сайн болгохын тулд нэгдүгээр болохоо тархан харилга хэрэгтэй. Хоёрдугаар болохоо ер нь үл идгэн умдаа унтах хөвтөх энэ чагаан маш ингээд яг хэрэгтэй. Тархан амруулах төр маш их анхаарах хэрэгтэй. Одоо бүр харамц надад заримдаа нэг сүнжин гэнаа гэж шүү дээ. Тарханд маш их хортой. Тийм учраас маш ингээд өнгөн зүйлс ихлэхэд тархан харилга хэрэгтэй. Хоёр Юу итэн энэ дөр анхаарах хэрэгтэй. Тэ? За түүний дараа нь одоо дөрөнгөн дасгалууд байна. Тархины дасгал.
1: За ой тогтолтын талаар маш сайхан ярилцаа өгсөн танд баярлалаа гэд дараачаар бол нэн олон шав хүмүүжүүлж Монгол хүүхдүүдийг дэлхийн тайсанд гаргаасай гэдгийг хүсье.
3: Өөр Монголын хүүхдүүд маань олон олон хүүхдүүд дэлхийн ой тогтолт одоо алтан медаль болно. Өндөр одоо төвшинд гарна гэдгийг хэлж байгаа. Итгэлтэй байгаа. Эхнээсээ итгэлтэй одоо ч итгэлтэй.

За ингээд ой тогтоолтын талаар сайхан ярилцаа өгсөн Эрдэн Баяр багштай баярлалаа. Төрүүлгийн сонсож байгаа дүнрүүд минь ч гэсэн Эрдэн Баяр багшийнхаа яриагаас маш олон зүйлийг сурсан байхдаа ер нь бол одоо угаасаа тиймэрхүү бэдүү, чөдлөг чадвар, аанэ хүүхэд гэж үл байхгүй юм байна. Бид иймэрхүү хичээл боловсралаар дамжаад хүн бүхэн өөрийн ой тогтоолт, өөрийн чөдлөг чадвараа бол дээшлүүлж болдгийн байшаа да. Яг ямар хуу аргаар өөрийн энхүү ой тогтоолтой дэвшлүүлэх вэ гэж дүнрүүд минь бас их санчирхаж байгаа байх л та. За энгийн чагта одоо хичээлийн номооч гэмүү сурсан зүйлийн чөөжлөн гэвэл дүнрүүд минь ямар аргаар чөөжлдөг вэ? Их жинхэн ботхоор одоо маш олон дүнрүүд бол цаасан дээр ингээ байн тахан бичнэ, эсвэл дээр дуугаар уншина, иймэрхүү арга хэлбэрээр бол чөөжлдөг байх та. Гэхдээ иймэрхүү арга нь бол нэг их үр дүнд хүрэхгүй байдаг. Тэгвэл залгаа дадан гэрэлэгчтэйгээ ой тогтоолтой дэвшлүүлэх маш сонирхолтой нэгэн туршилтыг хамтдаа хийчихье. Би 10 дан үг ярина. Ингээд энэ 10 үгнээс та нар одоо хэдийн чөөжилж чаддгийг шалгаж үзье. За эхлэе. Төгөлтөр хуура. Жан. Төрг. Нам. Сагсан бөмбөг, сандал, тарвас, нохой, жураг, чонхо. За саяын ирсэн 10 үгийг чэжэр хэлэх боيو чаасан дээр бичээд үжээрэй. 10 үгээс хэдийн үгийн тогтоочдсан бол

Тэгвэл дундч чөдлөг чадвартай хүмүүс бол 10% 5-7% орчин бол чэжилт юм байна гэдэг дүүнрүүд минийхдийн үгийн чэжилсэн болоо. Сая бол та нарт одоо 10 дан үг чөдлөөсөн жалгаад бас нэг 10 үг чөдлөөлье. Гэхдээ энэ 10 үг юу вэ? Дан ганц шууд үгийн ярих биш, харин үг болгоны гой үлгэр үйл явдалтай болгож бид дүрслэн бодож холвон чэжлэх аргаар энэхүү 10 үгийг чэжилж үчье. За эхлэе. Тэрэг. Улаан өнгөтэй тэрэг жамаар давх чинь, жолооч нь тэргэн дотор өөрийн дуртай дуугаан сонсоод аялж байна. Илвч нь. За саяын улаан өнгөтэй тэрэг бол гэрлийн доходоор очиад жогсох үед нэгэн илвчин гүйж ирээд харийн суудалд нь гараа суучглаа. Хүнээ тэргэн дураараа суугаад ямар сонир хүн вэ гэж дотроо бодов. Тарвас. Тэгж байтал арийн суудалд суусан илвчин нэг том тарвас гаргаад жолоочд өгчлөө. Жолооч тарвасыг үзээд маш баяртай байлаа. Гэвч тарвас их том байсан учраас гажир унагаачглаа. Ингээд тарвас жамаар өнгөрөөд явчихлаа. Хүн. Тарвас бөмбөрсөөр байгаад жамаар явж байсан нэг хүний мөрөгчглөө. Ингээд тарвас хагарч тэр хүн тарвасын шүүсээр бодогчглоо. Нохой. Эрүүд жамаар нэг нохой өнгөрөх тааралдаад саяын хагарсан тарвасыг ирж долоолоо. Ингээд цав цагаан нохой ягаан өнгөтэй болчихлоо. Найж. Тэр ягаан өнгийн шүүсээр нь найж жураг журлаа. Ингээд жургаан худалдаад борсох худалдан авлаа. Анааш. Борсхон идээд сууж байтал нэг аняаш хурч ирээд борсхийн хамт идлээ. Дугай. Анааш борсхий чаттал идээд дугай унаад дутаагаа девчглаа. Пуужин. Аняашийн араас тэргээрөө хөөж явтал жамд маш гоё пуужин тавьж байлаа. Дуу. Пуужин хараад араачугаа нээтэл дуртай дуу минь дуулагдаж байлаа. Эний сонсоод сэтгэл маш гоё боллоо. За сая бол дүүнэртэн бас нэг 10 үг чэжлүүллээ. Гэхдээ энэ 10 үг ивэл маш сонирхолтой үйл явдал болгоно. Дүрстэл нь чэжлүүлсэн. За тэгвэл энэ 10 үгээс

дүнрүүд минь одоо хэдийн үгийн чөөжилсэн бай гэдгээр мөн чаасан дээр бичих боيو тархантаа бодож үжээрээ. Гэхдээ хамаг гол нь бол саяын тэр үйл явдлын эхнээсэн ургуулсан бодоорой.

За сая бол ой тогтоолтой дэвшлүүлэх маш сонирхолтой нэгэн туршилтыг хийж өглөө. Бүгд нийтэн бол 20 үг чэжилсэн. Гэтэ эхний 10 үгийн бол шууд дан үгээр нь чэдлүүлээд 20 гаруй үгийн бол одоо үйл явдалтай ургуулн чэдлүүлсэн. Мэдээж үл одоо сөлдөн гэж үйл явдалтай сайхан чэдлүүлсэн үг бол их суугдж байгаа байх л да. Ер нь дан үгүүдийн нэг нэгээр хара албаар ингэ чөөжөр чөөжлөх нь нэг их чөөжлөгдөггүй мөртөө хэдийгээр одоо чөөжилчихсэн ч гэсэн маш амархан, маш хурдан мартагддаг. Гэхдээ бид нэг үгийг чөөжлөхтэй нэгж үйл явдал ургуулн төсөөлөн бодож дүрсэж ингэж чөөжлөхөд хүрвэл маш амархан чөөжлөгддөг мөртөө ингэ чөөжсэн үг нь бол маш удаан суугддаг юм байна. За ингээ дүнрүүд минь ч гэсэн надаа дараачаар хичээл намаа чөөжлөхтэй энэ хүү аргыг туршиж үзээрэй.

За бяцхан наачудаа алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаараар жүжигчэн хошуугаар нутагтай дэлхийн ой тогтоолтын тамирчин Эрдэн Баяр багшийг уржуул. Дүнэрдэн ой тогтоолтын талаар, чийдлэг чадварын талаар нэгэн сайхан ярилцаг өрнүүлж, нэг хөх чанарын нэвтрүүлгийн бэлтгэн хүргэлээ. Нэвтрүүлгийн хүлээ авсансан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тасэлжийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлсөн Одон гэрэл хянагч Малис ерөнхий хянагч бүрэнд дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай чалгацгаая. Баяртай.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр жохоогч Сёмогийн битсэн зэрэн бүлэгт аражуу рума чөлийн тайлгийг сонсох нь нэвтрүүлсэн оюун цэмэх.
2: Өтийн бутаа эдэж бараад имар явах бэлтгэл хийж дөгөмхөн жасад тэгшлээд хань төд хэдэн жах угаал солих хопчус уулаад идэх дуртай хоймо хийж аваад лингвантай хамт явлаа. Тосхна аманд бэйчүү хуачүү тэдэ модайны шуулж байснаа нь лингван болоод имари үжээд хоорондоо нүд хүмсэж арчхан. Тэднөөс сонсоход айгүй үхлэмгэгчий имар мэдчээд нүүрэн дооран улайж өмнө явлаа.
3: Ой, Лингван. Хай, чи чи юунд тэгэд мэлрээд ийсэн юм да? Хурдан очиж жаахан дүүгээ тэмүрч аваад өнсөж, аа, тэгвэл юу? Доороо ираад хэлчихсэн шүү гэж модаа хэлсэнд. Тийм шүү, тийм, хурдан оч. Улаан нур, улаалаг нүд жүүлэн болоорой бэлгүүлсэж үүдний чаргал тэнд шүү гэтлэн. Харалтай. Бэргэн чин хүлээ тэсгэн баажглаваа. Чамай санаад дэнгэн чун траасан чгүй. Дэнгийн бат маан унсаар байж дундуур айгуулчих чи.
4: Хөхөй, Лингван.
3: Бэргэн чин чуухам чийчхийн дагин шүү. Тэр нэрээ хатны хөвөнд жулжган удаан тарий. Жулжган удан хижээ өстөг бол хуруу даран сар өдрий тоолохуя. Хонгор чамтай хижээ халуун өвтэн жарах болоо гэдгийг дуулуулъя гэж хэн.
2: Хэдүүл ихэл инээл чин баруун орны ардын дуу хуарын үгийг энэ нэг бодог тэрэн нэг үүлвэр хэлсээр байж уулга нь явх дутам гулайм чам болж ирлээ. Эргүүлж хараагаад тусгүй гэх чи Лингва мэдэх болохоор нөөмсөн тутааж ярлаа.
3: Үжихгүй юу? Бэрэнэ үжингүүд Лингва галзуу урчиж.
2: Сүртгэтэл нэхэд хүрлээ тэр гэж бэйжүү хачин дуугаар орлоо.
3: Хей, болдог бол уртуу мод бариад аа. Нарыг годлож байгаа шингээчмээр байна. Хаяа.
2: Нар шингээд яах гэсэн юм аа? Өдрөө рүү апуулсаа идтийм шүү. Тосхон болоод жасмал замын хооронд даашаах гол болоод нэг нь элэс хотхор байдгийг. Элэс хотхор дорнгууд янгаар эргэж харна. Энийж байх хэсэг нь мэддэгдэмгүйгээр.
3: Тэднээс юу хэлж байна? Гэж Лингванаас асуулаа.
2: Сонсч амжсангүй. Тэд юу хэлснийг чи сонссон юм?
3: Би хурдан явсан болохоор тэднүүсийн паржигнж байсныг сонссноош биш. Уулгын харин тодорхой сонссонгүй.
2: Тийм юу. Лингва нэсгэр нөгөөтхөн хянгуур ажиглав. Ингар бас тэрний харсаар царай нь аажмаар улайж гинт уруулаан жуухад нүдэнд нь нулмас шилгэнлээ.
3: Хөй хөй үжилт. Би яасан чгүй батлаа. Юунд уйлцсан?
2: Янгар доош харна гараараа нулмасан арчлаа. Гэтэл хэн мэдэж юм арчих тутам нулмас нь улам асгарч нүүр дөрөв нулмас болчихъя.
3: Лингва яахан ол ядан. Хүн үжигдчихвэл яадаг вэ?
2: Хүн лав намаа яачлаа ачлаа гэж бодох байх уу гэж дотроо бодоно ойр орчмаа харахлаараа жуулаар хүний бараа харагдсангүй.
3: Янгар мөхсөн байсаар эвэр татам ойлчих.
2: Лингва хөлөөнд өвслэн янгари татаж хурдан явъя гэсэн тохоо өглөө. Хэн мэдэж юм ингэж нэг татсан чинь янгар тэрний өвөрт нөрөн онц. Лингван тэрний хэд түлхсэн болооч жайлуул чадсангүй. Нэгэнт янгард өнсөгдөөд чарай дүүрэн нулмас болчих. Хая бурхан. Чи чинь ямар газар байхаан бас үжидггүй юм. Энд чинь хүнд үжигдчихвэр. Гэж Лингван сандрангой хэлэхэд янгар мэгсэр
3: үжигдүчих ихэд үл өхөнлөвч гэж хэлэв.
2: Лингван тэрний өнөс нь доор дунаар
3: чамлж явлжээ
2: гэд хүчлийн төлхсөнд янгарсаа гараан сулруулж нулмас санаарчаад мөлирсэн харчаар тэрний удатл хертэл.
3: Лингвана дотор нэгэн жирэг халуу асгалсан дэ дэрүүн жүгрүү харуул хөнгө болохоор янгарын хатрыг хоёр гараараа битүүлэн өрөөж чиний мэдэн өнөс гарлаа. Янгар жүүлэн яргалаа. Тэр ч мэн лингваны дагдуулан хөвсүүлж, улам бүр ян ари амьсгаа авч дийлхүү уртл үнсүүлж. Болно. Лингва сэмхнас.
4: Энд юу?
3: Гэд ян ар.
4: Жамин гэрэгд хүн арим.
3: Гэж доор дуунар хэллээ. Лингван амьсгаа алдан өмнө тал байгаа гүдгүр манхий жааж.
4: Энд нам сүлэмши
3: гэсэн би янгар юм хэлсэнгүү. Хоёул манхан гутлын өнгөрж гарангууд манхан хотхорт өнхрөлтөн амллаа.
4: Гэхэн ч хаан өдрөр
3: гэж янгар чимэлэнгүү дуурсан дэл лингвэн.
4: Өдрөр абулсаа идтээж тэдмөөс хэлж ирсэн биш юм гэл.
3: Лингвэна тарихынд гэнт хайн төвийн чарай үжигдв. Яа, би цунэр хүн биш гэж тэр бодлоо. Гэтэл тэр гэдсэн дотор оргилон гөрвөлж их халуунаа дарч чадсан. Эдгээр өдрүүдэд бүх сэтгэл нэгэнт мэндүрэл бачимдалд нявч дарагдсан болохоор тунгалаг сэрүүн ян ари үжингүүд тэр ангаж ундасад галзуурах шахсан адгуус мөтер буян барьж дийлхгүй болжээ.

Орвлон бочлсон сэтгэлгэн өчлөлтөө намжрах. Өөрийг нь жимлэх бодол сая зинкнэр тархинд дөр. Лингван үсэн хартыг гэгчэхэд жумаасна. Би үнээр хүн биш гэсэнтэй тэрний юу хэлж яхих юм ор доороо мэдээд чарайн агшин зурч хээж ховцос хондраан тэгшилж байсан гарна тэр хөвдөн хийд хөсч. Би үнээр хүн биш. Би хүн биш гэж Лингван дахин хэлээд мангныгаа нахин дахин нудрагдав. Ингэр эсэн гүдчүүдээр суун хагас өдр мэлэрснээс. Энэ бүр миний муу юм. Чамд буруугүй. Үйлийн үр байдаг бол би ганц хараа. Чамайг буруутахгүй. Лингва мангнагаа дахин хэлшаасна. Боскуг чи мэдсээр байгаа. Гэтэл арахгүй. Би юу? Манхан гүтэлдэр гарч иртэл баргаадын даргасан бүхэн толгойд яг дөрвөлжин алхсаар элсэн хонгорт явах харагдав. Лингван сандарчв. Манхан гүтлөөс буцаж буухыг сансан боловч сүм бүхэн толгойд олоод үжицчээ. Туулайгаар лайж хэлээ а гэж Янар сэмэр хэлэн. Үгний ая дөнгөж дуустал сүм бүхэн толгойтын дуу элсэн хотгор дүүрмж хураадна. Хөөй Лингван, чи чим бэргэнэн дагуулчаад ямар сайн хэрэг үйлдэж байна аа? Хе. Нэгмө шархатсан доголон хөлтэй туулай хөөж хөөгөөд гүйтсэнгүү гэж Лингва хэлсэнд бухан толгойд инээсэр. Чи барыг бэргэнэхэн өнөөх туулай барьчлаа гэх юм. Лингва нь их дуунар. Хэн чамшиг юм бэ гэд үгнээ сэтгүй хурдхан эргүүлж. Хөөй, тэр өнгөрчв үгүй юу? Өнгөрцөө саяхан өнгөрсөн. Лустын сүм рүү явна лээ. Удгүй эргээд ирэх байлгүй. Хаяа, эсэл тэргнээс хажидах алдлаа гэж хэлэн гудлинг байна. Энэ нэг гэмтээ хүнээ илүү чүгэсний өөрөө бас мэдчих. Йоонд яарсан. Тэрийг ч байхалгүй юм штт. Бэргнийхэн туулаа яармгүйх нь илүүхэд барьжсуул да. Сүм бүхэн толгойт инээсээр хэлэхэд лингван үгийн тусч. Тим санаатай бол чи барилдаа гэхлээр бухан толгойд ин ор руу хандана. Жасанасуу. Хэр чи харин зөвшөөрчлөө шүү. Болно уу гэл. Ин ор шууд инээсэр. Үу боллгот. Чи идэвч болно. Ээжгээд нэг дуудцдаг юм бол боллгүй. Сүм бухан толгойд гар хөлөн сарвалжуулан ноцон ирэхэд ин ор инээсэр гүнжэллээ. Игч амдэр гараад Лингван гинт дүүрс гэд мангныхан алгадсан дээ ин ар сочиж ав. Өлсөн дээрх мөрийг тэгшилсэнгүү бухан толгойд хэрв очоод үжвэлээ гэж Лингван сэмэр тайлбарласан дээ ин ар инээд алдан. Хээ, санаа амарвэ. Хин тэгж хийдл алдаад байх юм. Үнээр мэдчлэхэд яадийн гэл. Хүй. Яагаад өнгөн дээр намуухан тогтун бүсгүй жадгаарж авах харих нь улам хичүү байдгийн гэж Лингван сэмэр хэлсэн дээ ин ор инээсэр. Тэггүй яах юм? Хийч хогсон бөмбөгийг чи усан дээр дарж үжвэн. Хэдий доошоо дарах тутам гэдрийг түлхэх нь хэдий чанга байдаг шүү гэл. Ин орын улаа батарсан чарай хараад Лингваны сэтгэл дахин гөрвөлжиж эхэллээ. Ин ор харин хуар дуу доор дуунаар дуулж гарлаа. Түүний нүдэнд нулмас мэлмэлчин. Лингваны шунаг харан инээмсэглэх нь яг л түүний нүдэнд нь сорн ах мэт чи. Дархна хийсэн тотын жаасан дээр тас юу бүрдэн сусаар байна. Хамгийн дундаа хилчэгч авшаа ховор хайртай юу бид хоёул сэтгэлээ ололчлаа. Ланжу хотим

Асгар улам байсаа хар нүд минь хөөслээ. Гурван юу жингийнхэн амтачуудын дээн, говайхан бимийн ордор нойрсан. Сучин сэрэд харах яаж химин алуан, соврах юу нулмас ханжигдэвтээлээ.

Хань төгөөчингүүд өөрийг нь жимлэх бодол нь үерийн улсыг хойлорн ирээд лингваны жигвэл. Би ч хүн биш. Өнөр би яг хүн биш юм байна гэж тэр дүүдүнсэр байл. Хань тудаанч турчч. Тэр нэ ингти турч ёстой арас яс уснаар баркуу шарлаад хүн аймаар болсны лингван анх удаа олж мэд. Хайн төвийн чарай уулаасан бүдний чохортын. Дэндүү ариун чохор толгон тэрх шарлсныг халахалц. Лингвана жүрх үй үй үүдэж. Өөрийг анжимлэх нь улам хэчүүдэж ирл. Өнөөдөр хайн төв үнээр баярлчжээ. Эхнэр нь энэ үед дэрэгдэн хурч ирсэнд тэр ярангу маш баярлал. Тэр хөвсөж баярлсан нь өчүүхэн чи далдлалгүйгээр аман ангайны нээсээр байна. Хэдийгээр тэр инээдэн дуугүй боловч түүний жол жаргал баяр хөөрийн хинч гээд үжиж гарч байл. Ингэснээр түүний чарайн ялсан нэн гүдийгээд нүд нь нэн хонхож харагдав. Ин ордож бас санаснаас гадуур болсон нь илхэн байлээ. Хань төгийн хуврал тэрний маш сочоод. Хань төв нэн муухай уурцчдээ. Яг л ор таньхгүй хүн шиг харагдан гинт байсаар өөртөө нь хамт амьдарч байсан тэр хүн огт биш шиг санагдав. Төвч утлангүй төрөлхөж хайлхан жанг ин ори юр усаар уйруулж нолмосон нэмэлт доор асгарна. Өнөөдөр лингвантай тийм явдал хийсэн нь даанч жохосгүй гэж мэдэрв. Ханто ин ори нолмосон сэтгэл хөдлөд яах нь олж ядан. Тэр алгаан өрн гуйсан харчаараа лингваны ширтэн. Лингван газар шахаан бас л өөрийг нь жимлэхээр байлаа. Ханто сандрахтаа чиний энэ итмэр өлөгтэй юмжгүй гэсэн дэ лингван. Ох би яаж жимс авчихыг гээд гарч явлаа. Хамтаага үүдтэн нь ханто бас энэ хүн чиний юу болдیں гэж асуухлаар ханто инээсэр миний ихнэр гэж. Хүй чи чиний ийм гоё ихнэрт юм уу гэд нөгөөтхөн шахшрав. Ханто бас л инээсэр тийм шүү. Олсууд бүр ингэж хэлтий. Бүр нэгэн соргоо чичхийн өхрийн баасан дээр хатгаж чи гэсэн дийм бай. Хин бас тэгж юм гэж инээл. Ханто инээхлэр гэрдэх олсууд бас инээлчлээ. Лингван алмрад авчирсанд ханто хэдийн түүж аваад гахар гарл. Ин ор лингваны харсанд чаатхан өөрийг нь жимлэн жоуртэ инээсгэснээ толгоогоо сажил. Ин ор бас инээсгэв. Тэр инээмсэглэлдэ. Жаад нэгэн төнгөрц инжнэ дурдалгаангүй гэсэн санаа уулагдан байлээ. Гэтэл лингван бас л өөрийг нь жимлэн толгоо сажил. Ханто гасан алмардан байрсаар орж ирээд ширээн дээр тавьснаа бас очиж алцуураа авчирл. Хей, зүлгэх хэрэггүй гэж ин ори хэлсэндээ ханто жаавал зүлгэн гэдэг байлээ. Тэгэхлээр лингван энэ чин зүлгүүл харин эргээд бузар болчихнаа гэсэндээ ханто зүлгэх хан болов. Ин ор нэг нь авчаа хантод өгөхлөр ханто. Оо би идэхгүй чид. Би жалгаа идэж юм шүү. Гүй чиидэ. Чиний жан ихэн мэдгүй юм. Ямар юмаа жалгаа хидээд байх юм гэж ин ори хэлэхлээр ханто инээсээр толсон авчи. Жижигхэн хэсэг хажаад баахан удталж ажиллаа. Өвдөж гин үү? Асал тэр янжаараа. Өвдөх нь ч тийм сөрхийггүй. Чинэрхэн л хичүүн аргагүй. Тэр юм чинь бас өсч юм шүү. Оо гэмгүй аха. Мэд цасал хийсээр сайн болч өлгөө. Тийм ээ, тийм ээ. Мэд цасал хийсээр сайн болчихно. Суугаад байхлаар бачинтх нь хичүү юм байна. Ийм чөтгөрийн газар үнээр хүн суудаг юм биш ээ. Эрүүл хүн ч сууж байгаад өвчин олох юм байна шүү. Мунц давсан нуураас хідэн ут давс ачин харж ирлээ. Тэр маш сэтгэл хангалуун байж орж ирэнгүүд олж ангайхул. Ээжэ, та өчгүй. Аяа, 400 жинч лав байхгүй. 400 жин шүү. Хэдий мөнгөнөө бэл орлоо гэж санаж байна. Хэдийхэн туулаа. Та бас дурггүй. Яг л би төрөлхийн бараг чинь. Нэрчт. Ямар бай та үжиг.
одоо хэлэх үгүй болов аа гэх. Эхэн инээсэр чаач болжээ болж нэг жаахан давуслаада ямар алт мөнгө олж аваад ирсэн ч биш гэсэнд мөнгөз. Үй давус яасын. Эн чин тэр чигээрэн жоос шүү. Давсаар буудай солино, буудайгаар дахиад жоос солино гэл. Эхэн инээсэр эрт очихгүй орой очихгүй яг ах чин эмлэг сүсэн үед очих юм. Лингванил борив нугуулахын завгүй яаруулсан гэхлээр яв мэлцэсэл хийчүү гэж хүүнасан. Үгүй энэ гаргийн жургаанд хийх юм гинэ. Тураад бүр арс яс болчихсон. Оо турах ямар хамаа бах. Гарч ирсний дараа хэдэн туулаа бариад хэдэн нэрэн сайн идэчвэл гаагүй болчих юм чи. Хээ туулаа барина. Тэр харчхыг асарх завгүй. Аав чин тавих гэсэн. Чултай махаар хэдэн өдөр тэжээсэн чинэ жирлэг шид ирчлээ шүү. Тэгэд сүн тавих юм гэж байсан. Ох, тэгсэн ч болно. Ууланд нь хариулж амруулах нь таарна штт. Бүүр оройтж яана. Хаврын нуур орон гудал тавих ёстой байсан юм чинь. Гэсэр мөнгөс харчхайн жаасны дэрэгд хурч харчхайгаа нэлүүлсэн гэд тэр нь гэж доор дуунар хэд дуугар. Жаавалж доо чамай тавиж ууланд чинь хариулъя. Чамай тижих олигтой юмчгүй байна. Үжгүй юу? Даахан бас гэлсэнгүй хөвлөрөөл зэвлрээд. За тэгэд нэг бэр олж хэдэн дэгдийхийн нэвчүүлчээд чагаан шүүдэр өнгөрүүд дагуулад ирээ. Чийч болох юм байц чи. Хөвшөрч хөйтний чи даахан байц чи да. Өвөл олсоор аминдан бас зүггүй болно аха. Чи бас бэр санаж явуул санаж байна гэчих дээ. Харчхайн би дээр нөмрүүлээд яах гэсэн гэж ингэр инээсэр хэлээ. Үгүй юу сүүгий. Бэр юугийн саналтай. Бэр авангууд ногтлогдож хүүхдтэй болонгууд тушигд. Үж би одоо хэдий сайн байна. Явна гүйл явчин. Ирэн гүйл ирчин. Хэдий дураарай. Жа дураарч дураар байна. Тэгээ хамаарч олодох хүнг чи чинь хөгшин ээждэн дутууш их хэрэг татдаа гэж ихэн хэлэв. Ямар хэрэг татах юм? Би ямар хэрэг татаж ийсэн? Ямар инээчлээ? Өөрийнх нь Шонфугийн их нэртэй улсын нөгөө учирт Янгар инээж байгааг мөнгөлөн мэдэх болохоор чарайнул хэч. Хэрэг татсангүй бол сайн сайн сайн. Хинч гэд мэднэ. Миний мөнгөлөн бол номхон хуу юм аа. Хамрын шаасан ч хэнгэхгүй шүү гэж ихэн инээсэр хэлэв. Янгар уламж хадханд л инээчлээ. Мөнгөлгийн нүүр нь улайсан болов ч инээсэр. Та мэдсэн болсай гэж хэлээ. Жа чи хэлэн билүүд ихрэггүй. Явдлаа шийдвэрлж бараада хотод очив. Давсаа яаж хавах юм? Тануу жигдэс юм уугүй юм уу? Эй, юугийн жигдээд байх юм? Хэн ачиж ирсэн бол хэний хэлжтэй. Тэмээ дааж ядах юм уу гэдэг би их ачсангүй. Ээ, болжи гэд ихэн. Хэдий байвал сайхан хан та. Хотдох хүнээ хоолоо хонтой тэмээ залгина гэдэг. Эдгээр жилүүдэд давуус айтсангүй ч болоод л ирсэн биш юм. Хэдий ч болов дараал жаахан дундлуул болцсон хэрэгтэй. Хэн энэний төшиж баяжий гэж бодож юм? Мөнц сарчин дор буулгасан уудтай давсан хоёр өсгөл. Сонх хүн байвал та сольж бай. Нэг жин будаанд хоёр жин давуус. Хэдэн өдрийн дараа дахиж нэг явъя. Бүхнийг хар вартууг дагаж туслах үйлдвэрлэл хийснээр бодчих. Тийм шүү, будаа хайддаг гэдэс байхдаа явдал учир бодол хилдэг тарихч байх хэрэгтэй гэж их хэлэв. Жаа, мэдэж байна, мэдэж байна. Та чинь нэг яншул толгой өтгөх юм. Оройн лоушн болоод мөнгөс харчхайгаа нэг сайн тэжээсний дараа нарийн бургасаар шахуудсан да харчхайнууд нарийн дуугар бархирсаар нээсч модон дээр гарлаа. Нэг л хономогч тэднээ жирлэг араншнаа нь бүрмэнсэн сөргөөд чилиан шаан ууландаа нисэн харж үр хойцсан дэлгэрүүлхээр явлаа. Тэд нэгэнт хөгшөрч гжээ. Өдөн нэнгүрж хүчин буураад өвлий туулах яа бэрх болчих. Хожим тэдний орлох нь тэдний үр хөөхд билээ. Нарны туяа гялалж ан халах нь улам хичүүд. Лоошны тарих шарга цаар байж хууд урах шахсанд нөөмсөн юм бодхон болчихлоо. Бодлоо гэд хэрэгчгүй юм чин нөөмсөн бодхон байж. Амдыржил байвал таарчих. Нэг тогоо ус, нэг атга будаа. Хэдэн амт төмөс. Мөн манай дээдсийн хэдэн зүүн уяар амдруулсан биш юм.
Лянжуугийн хүн мөн энэ янзаар үе улирсаар ирсэн биш үү? Тийм ариун юм хүссэнгүй. Зөвхөн нэг тоо усанд үех хэдэн атга бодаа тайлгуулулч. Амин тижиг үл болч. Амин тижиж дийлхгүй яал болчихно оо болчихно. Орчмоос лоушнаа тарих хууд урсан гэдэг үрхээ. Уурлаад оргилдаан тулвал уурчгүй болч. Жовоод оргилдаан тулвал мөн жовхоо байчих. Тэнгэр нурвж өндөр витэн тулдаг байлгдээ. Юундан жовоо суухын. Шороон дээр төрж шороон дээр өссөн өтөлсөн хойноо шороонд идэгдэх хүн ямар ганц тийрч биш. Уур битэрвэл бэйдэг юмсуу. Юундан уурлаад их юм. Айл өдр хүртэл амьд ябал тэр өдр хүртэл амьдрий. Амьдарч дийлхэн байчвал нүдэн наныгад хөлөө нэг тийрэнгүүд нүүлэс гэртэрчнэ. Лаушун инээж явла. Тэр эрэж ороогүй инээж явъя гэж том сансан болгож хоолон сөөснэс гадна сэтгэлж хүнд байсан болохоор өөдгүй муу нүднээс нь инээхи дагалдан чахтан тохор ядсан хэдэн тусал ус гарч ирчээ. Нэгэн сүрв хонин гөрвөл элсэн дээр наадж байх нь лоушунд харагдлаа. Хүүн лингвайн өргөлж хонин гөрвөлийн тухай ярьдаг байсан нь санаанд орлоо. Тэрний хэлэхэр хонин гөрвөл бас гөрвөлийн төрөл багтан гинэ. Лоушун харин ямар төрөл гэдгийг мэдэхгүй. Зөвхөн ханан гөрвөлтэй төстэй байдгийг л мэд. Харин ханан гөрвөл биш. Хөлн охор, зөөлн, буян өргөж даадаггүй. Гэтэл гүйх нь хурдан байв. Гүйхэс гадна хонин гөрвөлийн хамаг их чадвар болоо бүйэн жимдэг болох явдал билээ. Хүнд шахамдагдаг бол сүүлэн сажин тасалсан ч хүний хаддаггүй. Нэг сайн нь дими удгүй шарх нь өөрөө эдгэрж тасархай сүүлэн дахин ургацдаг болохоор санаагаар амьдрдэг юм. Юунд лингвэн аав ээж хоёр хонин гөрвөлтэй адилаа гэж хэлдгийг лоушн ойлгосонгүй. Нар газар тэнгэрийн их үе мүлэн гасалган. Лоушунд газар тэнгэрийн дунд бүгчим халуун авраг урсгал эсгэрэн хойлорх мэт санагдав. Хонин гөрвөл ийм уур амьсгалдад том дуртай байдаг юм. Нэг сөрөг хонин гөрвөл яг сайхан лоушны дэргэд хөөлч наадаж байна. Тэдний доторх нэгэн нүдэн төгрөглүүлэн сониуж харчаар лоушны ширт. Лоушунд харин өөрийг нь доогөлж байгаа мэт санагдсан болохоор хөлөө нэг дэвсэн чинь Хонин гөрвөлөө доороо бутран гүйлдэж нэгэн жижиг нүхний хазууд хүрээд эргэн харж лоушны жүг дүрсгүй чараа гаргав. Ёстой аман таваараа ярих юм. Гэт лоушн басал лингвэнэ үгүй бодсон. Би чи яагаад хонин гөрвөлтэй адил уулцъя? Хонин гөрвөл гэдэг чин идэж уухдаа жовох очгүй. Хэдий дураараа байна. Лоушн алхмаан жогсож хөөлч наадах хонин гөрвөлийг хараад тун бахархал. Наранд халсан өссөн дээр хонин гөрвөлүүд наашаан чаашаан жүрүүлдэн нэг нэгэн хөөлч. Нилээд хэдэн харин тэрний харсаар вэ? Гөрвөл өнөр саха. Тэр хүүхдийн хшиг алиархаг төв төрөгнүүд нэ хэдийч гинэн чайлган чивэр чулгаач. Утаан харсаар байтал газар болгонд хонин гөрвөл байж. Өөрөө ч арилж жамхарсан мэт бүйинх нь байх хэсэг нь мэдэгдэхгүй ч. Юу ч нөсөр хүнд сэтгэлэн мөн мэдрэгдэж байлаа. Өнөр хонин гөрвөл болчдгийн болж хайрын сайн даа гэж тэр бодов. Нуруу наачмаар өвдөж ирэхлээр тэр бидийч хөссөн арчилснаа өөрийн инээдэмтгийг мэдлээ. Өнөрч Хонин гөрвөл юу нсэн? Ёстой амьд явхаасаа ойтсан хэрэг вэ? Гэж өөрийгөө жимлэн толгойсож. Гэтэл уусны сэтгэл тушаах. Хайн төгийн өвчний жасуулахыг бодохлоор хаашил хонин гөрвөл болсноо дээр санагдав. Хөө яах юм бэ? Таран чи хулгайлж идэх санаж ийн үү чи? Гэх дуун сонстлоо. Харж үж хийнч хэрэг байхгүй. Мөн 8 дугаар өгөх чи лоош мэт. Чухамда наадмын хоёр үе эргүүлж харуулж авах байсан. Гэтэл гурмгүй болохоор зөвхөн өмнөөс нь инээсгэлээ. Мөн 8 дугаар өвгөө түүний бодлыг тааварлаад. Хай, юунд нь жоод байсан юм дөө?

Усны сэтгэлд юу? Мөн үү? Чийлгээс аван штт. Юунаас айцсан? Итгэмжийн хорсоноос хүн ирээд бухан толгой тийм хурм орсон. Урдаар жийлж вэ? Түлж дийлэхгүй үед дахиад мэдэн штт. Тэнгэр яавч нэг амьдрах зам өгөлгүй. Лошин тэнгэрийг харж авла. Нар хэдийгээр баруун шаан хилвэлсэн болов ч юм уу бүгч юм халуун байсаар. Тэнгэрийн хөхөнгөч харагдах юм болж нарны гэрэл чайран гэл болчин. Орон ботаны дараа баргаатын дараа бухан толгойтын хурал хийнэ, хуралдана, эрсүүд бүр ирчгэ гэхдөө бүх тосхонд чуураатла. Жаасунас, шаханд уллаа шүү тэр чин гэж лоошны хэлхэлээр өмгэнэн. Хүнөөс өрийг хүжүүнд хийсэн боом гэдэм. Үнэн дээн жийлэг чухам ёстой хүжүүнд хийсэн боом тэрээ. Тийм өндөр хүтээ эмгэн бодхоос дотор чарас гэх юм. Ээж аавын хаан хэлэлцээний сонорч байсан мөн захаж угаасан. Ай, та юунд жоотсон? Ямар ганчхан таач бишэлд. Өөрхөн жийлж болж байтал та яга жийлж болдгүй гэхлээр нь лоошин чухамдаа энэ үгийг хэлий гэж байсан. Гэтэл энэ үг мөнзгийн амнаас гарсан болохоор тэр аргагүй. Хэлэхэд амархаа. Жийлвэл бас л энэ эчхийг нь өвчинэ гэсэн үг шүү дээ. Танаа энэ хөдөн их толгойтой аав нар айлын хэрэг болгож дотроо бодож явсан гэж эсэргүүчлээ. Мөнзгийн чарайн улайж ирсний ихэн үжид эчхийнхээ өмнөөс хариуцах юм байна гэж барглаад хурдхан гэч нүдж харав. Гэтэл мөнзгийн үг хаашил шууд гараад ирчлээ. Угүй хижээнэн таны тэгэд өвчөөд байсан юм. Жийлсний дараа ам бодаа тушаалсны дараасаа төлөн шүү дээ. Ам бодааг ямар та ганцаараа тайрсан ч биш. Болжээ. Энэ жил юунд ч бүрл та ганцаарж авсан. Боллоо. Бид өхөрмөр болж итгэлсэн байтал гавьяа нь харин бүр таны хулчжээ. Мануус л бэлэн бодаа эдэлсэн ши. Мөнзгийн хэлэх нь ёстой гэдгийг лоошин ярангүй мэднэ. Гэв ч нүрдэн хурсан болохоор хичүүний хоёр хилээд авъя гэсэн боловч шалтан олдсонгүй тул хөвчнө харж. Жавж. Одоо тэр ичих нь болж үтгэх тэнхээтэй байтлаа ингэж инш. Үтгэх тэнхээгээ барчих юм бол эднөөс чинь ястай хүн барьж иднэ. Одоо чинь үг бас дуугарч болохгүй болчихчих гээл. Хөгшин нь тэрний нэг гөлийж аваад. За хэлэх учиртай юмыг хэлээ. Хэлэх учиргүй юмыг битгий хэл. Тараа тарихад ямар ганч чийлж үтгэсэн биш ба да. Халтас гэвэл чамай өвчлөө яалаа гэдлэх юм. Нүүр чин улайхгүй байна уу гэсэн тул лоошин инээсэр. Жаач болчих болчих. Эчиг нар минь бүр өсчил болж доо. Энээс хожим би идэж уугаад баруул наранд өцэн суужи. Ямар ч учрыг хамаарахчгүй. Танаас өөрөө мэдчихэ гэлээ. Та хамаарахгүй бол хамаарахгүй шт. Энийн жимэлж тэрний харахаас өөр юу хамаарч яах юм? Та юрдэн идэхэн идээд өмсөхөн өмсөө суул болчих юм. Танаас алчвал газрын бөмбөрч ирэхэн байжхна гэж санаж ийн үү? Гэж мөнц аавдаа хэлэхлээр лоошин хүүгээнийг харж аваад энийх байхын хооронд өр. Болжээ. Би харин хэрэгт хөрөх хэдэн сайн ичиг тэж ийдсэн юм бэ. За ч одоо санаа амарлаа. Яв яв өнөөдрийн хурал чи очи гээл. Очи уу очлоо штэ гэд мөнц жавжаан түнхэлгэн гарч явлаа. Нар нэгт шингэсэн болооч уур амьсгал мөн тийм бүгчим халуун байсаар байлаа. Хэд нэр нь өчгөн дохоогоо гаргана үүдэн өмнөх шорон давн дээр явган суугаад будаа эдэн. Хүүхдүүд шампи дээс өсрөн тоос бүж өнөөл. Эрчүүд харин тэр тоос шорон хамаарах юм жаагүй будаагаа нэдхийн дагуу юм хэлэлчин. Тэд бас л усны сэтгэл усны хэлэлчиж яхийн мөнгө сонсоод тэдэнтэй дуурхаасан ал зуурын шууд өнгөрөн гарч баргаадын даргын гэрт орлоо. Бухан толгойтын гэр үеийн шуугаанаар буцалж яв. Бухан толгойд ширээгээ нэг алгадаж аваад костюм өмсөн нэг хүний жааж. За энэ чинь бол итгэмжийн хорсоноо фүү эрхэлэгч шүү. Хэн жоосгүй бол өнөөдөр жийл. Хэн жоостай бол өнөөдөр тушаа. Тара хатад ямар янжтай болоод байхыг хинч гисэн мэдэн штэ гэл. Бэйжүү хачин дуунар. Хөөй, усан чөхрөмдөх усыг тэнгэр өгсөн шүү. Тэд тэнгэрд жоос тушаалсан байгаад юу гэж усан

Зарим катар бас богд ууланд гарча бороон гуйн доян төлөш шитааж мөргөж байна гин. Юуны төлөө юм? Бас л ардын хаан төлөөлөө аа да. Фуу эрхлэгч энэ нөдөө онилгын юм сэссэр. Өнөндөө удирдлага нар бас сандарч юм шүү. Тэгээд тараалын банкд хатуу зарлыг уулгасан. Хэдий хэрэгчээ тэгвэл хэдий жийлж өгөө яасан ч хураалтыг батлах хэрэгтэй гэсэн. Тэгвэл үнийн өсөхгүй болцсон хэрэг биш юм уу гэж үе дахир бас хэлээд ав. Фүү эрхлэгч инээсэр. Тэр энэ миний учир биш. Би зөвхөн жийлэг тавьж жоос хураах хэл хамаарна гэснээн бухан толгой төрөө хандан. За, эхлүүлээ. Хүүтэй мөнгө жийлэх нь хурдлаа. Жийлэхгүй нэ Джонсон хурдан авчир. Нэг л хүн Джонс тушаахгүй бол бүх толсхонд ус өгөхгүй. Нэг л хулганы уршигаар нэг тоо шүлий бозорлуулчих болохгүй шүү гэж бухан толгойд хэлэхэд уусууд бүр намж юм бол. Хинэн ч амсхалаан дарж дууган хураач. Би 500 жийлээ гэж мөнгө хэлсэн. Тэр бодож үзэж 500 жилээд 3 жүгийн тушаацвал 2 жүг үлдчихин. Гэнэ та хан төгийн эмлэг суух жоос хүрхгүй бол бас нөхөрлөх юм та. Оо, таныг чин 6 хүн. 5, 6, 30. Оо, 3 жүг жилээр хүрчих юм байна та. Илүү жилж болохгүй болохгүй. Хүн зөвхөн усны сэтгэл жилж өгнө гэж байхад та. Өөр илүү нэг мөнгөч жилж өгөхгүй. Тим ба фу эрхлэгч гэсэн до фу эрхлэгч толгой дахна. Жоос мөнгө хөрөлчгүй байна шүү. Усны сэтгэл хэдий тушаах учиртай бол тэдий жийлүүлнэ гэсээр нэг чаас гарна мөнгөд жаад тогсоор таглуулаад жаавалж чи яв. Дараа нэг нь гэлээ. Жоосн яала. Гардман гүйцэтгэсэн. Жоосн хав байна. Мөнгөд ингэж хэлэхэд бухан толгойд инээсэн. Ямар жоос. Хүн шууд усны хамааралтын өртөнд дамжуулж өгнө. Чиний гарт оруулаад чи жарцуул чамай яах юм. Мөнгө мэлэрсэж аваад нүдэн чавчил хийсэн боловч үг нь гарсангүй. Дараа нь дараад нь хэн жийлэх юм? Бухан толгойтой ингэж дуудахлаар гүв бодог орлоо. Мөнгө гарч ирээд сэтгэл гонсгор мөртөн бас ичин гүр нь уурлаа. Сэтгэл гонсгор байдг нь илүү хоёр жуу жийлэх гээд нөгөөтхтэй молгаа уулчий. Ичин гүрэн уурладаг нь жоос жийлээд жоосных нь өнчгий бас олж тэмтэрсэн. Гэтэл димич уудсангүй түүнээ төрөлхийн мартамтхай жанган дийлч. Сэтгэл гонсгорч болгоо. Ичин гүрэн уурлсан ч болох. Айл байсан юмсан бүгсэн хойнох тоосоронд хаягдчихэ.

Охторгүйд сар чайранхан харагдах нь сайхан саруулсан усны үзүүлэн байл. Ийм сайхан сүн мөнгөс эрт унтаж орохгүй байлээ. Энгийн өдрүүдийг байгу нартай хүжир наадах буюу эсвэл бийжүү нартай хил ам билүүд нь өнгөрөөдөг байсан. Гэтэл энэ сүн бийжүүд хэд бас л бухан толгойн үеийн дэвжэн тэгэрт жоос жийлж бий. Ийм нэгэн элий холойсон. Түүний сэтгэл нь ч элий холой байла. Сүний өнгөрөхөл хамгаас хичүү. Сүний нуртад орон дээр нь ургаж хөрвөнгөг чиг үнээр халтай. Бодоод байхалаар Сонфугийн гэрээс өөр очмоор гажир үнээргүй байла. Өвтэй эсхий хэлвэлээ Сонфугийн гэр чи өвгүй. Тэр учраас хойш мөнгөс тэднээд том чөөн очих болсон. Сонфугийн ураг салан гэж үеэмэлдэг нь мөнгөтэй хамаатай гэж хинч бүр мэдэх болохоор мөнгө энэ уцрын аяндаа өөрийн нүүлэн болгосоор ирсэн. Хэдийгээр эрчүүлтийн наадам хийх үйлс төр дандаа ажигчгүйгээр өөрийн олжон гайхуулдаг боловч сэтгэлдээ мөн ичин гүрэн гимшдэг байлаа. Яаж хэлсэн ч өөрөө хүний ханжин дээр гарснаа нь Сонфугийн ураг салан гэж үеэмэлдгийн шалтгаан болсон. Ийм шалтаг байхгүйч гэсэн Шонфу мөн өөр шалтаг олох байсан магадгүй. Гэтэл нөдөө өмнөх энэ шалтгийн хаашил мөн зөв үлдсэн. Бүсгүй хүнээ ганцаардмал барайг санах болгоно. Хачирхалтай. Түүний бодолд тэр бүсгүй юу гэж дандаа ганцаардмал байдгийн. Өөрөө тэр бүсгүйд осолтой шиг санагдав.

Хэрв тухайн үед түүнтэй унтсан гуул яах вэ? Энэний хариулт гэвэл Шонфу урагсалан гэж үймүлэхгүй байсан ч магадгүй. Урагсалахгүй бол бас яах вэ? Энэний хариулт гэвэл тэр бүсгүй юм нь амьд дараа бэлүүлсэн юм. Ам дараа бэлүүлсэн яваа тэр бүсгүй юм нь далдуур хүнтэй амарглан. Далдуур хүнтэй амарглан бол тэр мөн баригдан. Баригдсны дүнд мөн л урагсална. Ингэж бодохлоор мөн зүгийн дотор тань үрч ирлээ. Энэ нь чөсөн хөгж яч юм уу гэж тэр бодо. Мөнх тэр бүсгүйтэй хэд удаа уулзчихсан. Бүсгүй дандаа доошоо харан яаруу сандруулж өрн өнгөрх юм. Бүсгүй чухам тэрний хорлтой эсхийн мөнх мэд. Энгийн чагт мөнх тэрний бодох нь том ч юм байд. Зөвхөн доор үйн галч байгаа уулзах үед сая тэрний бодож олддог. Энсэн мөнх тэднийд очих юм санаж байгаа наа. Сэтгэл нь хоосрон байх шалтгаанаас гадна түүний орчмын байдлыг мэдээ гэж үнээр санаж байгаагаас болсон. Уйтгарлан бохондож арга алдарсан уйвал дараа тэр бүсгийг санах үе байлаа. Өөрийнх нь юу нь таарахгүй вэ? Бүсгийн хүн юм чинь будаа хийж хувцас оюун тэлий судруулах нь зүйл гэж дээ. Бүсгийн гэрэд ингэв байлаа. Энтгийн хараад мөнх өнгөрснэг шиг тэгэж догдолсонгүй. Бүсгүй түүнд урвуулж өнгөрсөн нам шухан болчихсон. Уйтгартай үедээ нэг урвуулж болов. Гэтэл хачин сүмэн сэтэлтгүй болчихсон. Гэнтээ манцад нэг эрэгтэй хүнээ дуусанстуу. Хуачугийн дуу шт. Хуачу энэсэр нэг юм тасалдуулан ярьж байна. Харин нөгөө бүсгийн дуу сонсцсонгүй. Гэтэл тэр бүсгийн дуунгүй инээмсэглэн байгааг төсөөлж болох байлээ. Монцгийн толгой нэг л дор бүдүүрээд явчих. Сэтгэл нь том бодлоонтой байлаа. Цухан жигшүүр юм уу? Ичин хүрл юм уу? Сансанаас гатур юм уу? Тийм, бүр мө. Гэтэл бас бүрвшээ. Тэр бүсгийн түнд юу ч гэж амалдсангүй. Гэтэл мөн мэхэлэгдсэн төрөлд төрөгдөн. Ууд гинт нэгдлээ. Дэнгийн гэрэл мөнцгийн бүйн дээр ночон бол. Бүсгүй пэнс барьсаар үүдний дотор талдаж огсон. Мөнц үжээ сочиж авснаа жавчин дээр нь инээдний өнг илрэв. Хуачугийн инээд нь харин чарай дээр хадсан байлаа. Аав намай багсаа жоос жийлвэлхэр ирүүлсэн юм аа гэж Хуачу өмгөнөв. Гусгалт. Эцэг чинь яг бухан толгойтинд хүүтэй жийлэг авч байналээ гэж мөнз бодсон боловч юм хэлсэнгүй зөвхөн инээд алдчихсан. Хуачу улам сандраад ам нь өмөлжих боловч дуу гарахгүй байл. Хүй. Чи чи юунаас энэ айцсан гэж бүсгүй Хуачуг нэг гөлийж авснаа. Надтай унтахаар ирсэн гэд хэлчих. Юунд нь айсан? Тэр ч бас адил бада. Яв. Танаас чинь бүр айдсан юм уу? Хм. Энэ эмэг чинь айхгүй шүү. Танаас нүрээ хайрлана. Энэ эмэг чинь нүрээ хайрлахгүй. Яах юм? Нүр юу юм? Нүр тоон алч урагч хөрхгүй. Мэдв. Аккуу шидэч бол таарчлаа штт. Хуачуу сандлын дээрээс үсрэн босчээ. Бүсгийг харж хараад дахин мөнгө харснаа. Юм хэлэх гэснээ үүдээр хаврглан гарлаа. Бүсгүй хадган тлийнэн. Мөнц орондоо мэлэрснээн жоохсохоч харахгүй, явахч харахгүй болчих. Бүсгүй мөнцөг нэг харж авснаа нь хамраараа нэг уншиж. Үжилт. Ирчүүд гэх чи ийм л юмс гэдэг уайлчих. Нулмас нь аажмаар урсан байна. Мөнх сандарчлаа. Тэр бүсгүй хүний уяйл хаас л их айдгий. Ингэж уйлаад хүн үжил юу гэж хэлнэ. Тэр өвг хэрхэн нэгэн жирэг жогсноо. Энэ үед годоойхол дээд арга гэж бодмогч гуулгуун гарч ирлээ. Хэрмийн өнчгий орон гарангууд их зам байсанд мөнх ааж уухан гэж амсгаж авлаа. Их замд орлоо гэсээр түүний хаанаас ирснийг хинч мэдгүй. Мөнх тун гайхаж. Эний автлаа аль эрт гөлөн

0: толгой дээрх бүс болцсон байтал бас юунд өөрхөн мэдхэс айдсан. Ямар тань тэр нэгэнт мөнөр зүйлсэн хойно ингээд л яваад бай гэж жоргоон барив. Гэтэл боддой хийхтер тулхад харан дандаа муу санаа өөрлдөг болч. Мөнц өөрийнх нь эр хүнээ маяггүй сонфугийн бүсгийн хилдэг шиг чамтай унтыг сансын гэж хэлж чадгүй данхорсон. Хэдэн хар сүүдэр бүртэлжин ярлээ. Мөнц чанга их чи ханаа жав. Тэр нь яг л харангуйс нь булусны газраар өнгөрөх үедээ дандаа шанши жүжгөөс хоёр бадаг санаагаараа орилж булуснаас айжгүй гэдгэн илтгэдэг боловч гэдрэгэн харин айн гэлмэгдэж вигэн илрүүлчдэг шиг болчих. Энэ ханы ахトゥ маш жориг бадрангуй мөртөө бас эмээнгүй байл. Хин гэж хар сүдэр асуул. Муудайна чирн хорчгонсон дуу байгааг мангсан мэдээд би байна гэж жормог дохор. Чи чи хин асуулгаангүй мөнз байна. Энэ үгийг хэлж байгаа нь хазгар 5 дугаар үг байгааг мөнз мэдлээ.
1: Хоёр тод үжихлээр
0: хазгар 5 дугаар үг элжгэн тэр хэлж яваа харагдав. Тэргэн дээр нэг юм атилж харагдах мөртөө нарийнхны өнөр хангалж ялээ. Зүгэр. Үзийн өвчний үжүүлэх гэсэн юм уу? Үнээр өвчин үжүүлэхээр явж байна. Яа баглаггүйл тэр дутаачгүйл яахач харахгүй. Модан төдөөлсээр ингэж хэлэн. Дутуусыг дуугара болноугүй юу? Хазгар 5 дугаар өгж имэл. Мөнц энэ хэрд сая ууз тэрэгэн дээр хүлээстэй байгаа мөртөө нарийнхны үнэрчи тэрнээс гарч байгааг мэдлээ. Тийм ээ, үжүүлэх нь таарна. Гүйл улам хөндөрж мэдэн шүү гэж мөнц хэлв. Элчиг маш чанга төргөж авснаа туурайн тог сонсцоор тэрэг өнгөрөн гарлаа. Мөнц бүй эргэн хэд алхатал ард яаралтай ирэхгүй инчмээ дуудлаа. Хазгар 5 дугаар үг доор дуунаар. Мөнц энд манусыг үжлээ гэж өөр хүнд битгий хэлэ мэдв гэл. Хазгар 5 дугаар үг уруу шүвэлгэн мөнц доортоход сахалан бүр мөнцгийн чарайг шүргөн жагатан болсон болохоор тэр хурдхан жайлс гэж жаа гэх юм. Хазгар 5 дугаар үг дахин нэг удаа нэмбай жахаад сая нэгэн тохолдсон тэргийнхэн хойноос нэхлээ. Тар тар тар санастан холдох хөлийн чимээг чангам байсаар мөнц юу нэг ухаац. Уга чи чи юу дими юм чалчаад исэн? Аман чанга шиг хачиж болд юм уу юм уу? Маргааш өрлөө нь мөнц өчигдөрсөн хазгар 5 дугаар өвгтэй уучирсанаа хэлсэнд лоошин шүрүүн харуучиж авлаа. Тэгээд лоошин нэг жирэг мэлрэн сууж баахан дуугаа васнаа санаа алдаж аваад үгнээ айсан жигрүүл. Энэ учрыг битгий дураараа яраа мэдв гэдэг дахин урт таахан гэж сүрс алдлаа. Бас ямар учир болсон юм аа? Эмгэн нь асуу. Лоошин эмгэнээ нэг гүлийж аваад чи юу асуугаад байсан? Эм бүсгүй хүн байгаа гэснээ дайвалсаар болчихс. Тэрхэн акшнд лоошин маш өртөлсөн шиг болчих. Тэр алхасаар үүдэн дээр хүрэхэд нар чоргилсан гэдэг бүр өрлөгийн нар биш гэмээр байлаа. Асар элжиг шарж алмаар халуун өдр болох нь. Лоошинд тэнгэрийн хамаарх тэнхээ байх ус. Өөрийн биенэл харин өөр нэг ертөнцид хүрсэн шиг өдөрч хуудуурна. Нэг жилийн элийн холын уур амьсгалд бүрхүүд. Мөнцгийн хийсэн учир юу харуулж байна гэх чи тэр яраангүй мэдэн. Тэр хазгар 5 дугаар үе очиж үжи гэж тоон санав. Амарева хүнөөс ааж маруулширлаа. Лоошинд тэдгээр хүнөөс өөрийн биенээс нь тун хол байгаа мэт санагдав. Үй дахир их дуут элжгэн гутлан хөгжөөнтэй инээж ярьж явна. Гэнэ ши дээс мод барин хоник мөр жижигхэн бүйтэй

ажлын хөтөлчий. Хуач юугийнх нь хоёр суулга уус дамсаар өнгөрөн гарна. Хойлансын гахай тижээх дуун маш жүлэн сонсдог. Хоньд хашаанаас ангараад майлалдахтаа нөөхийн аргагүй хөгжил баярна мэдэгдэн. Аль байсан юмс тун боттой мөртөн бас тиймэрэг хийх оосон байна. Тэр юу хийж байх бол гэж лоошин бодлоо. Түүний нүдэнд хазгаар 5 дугаар өвгийн тэрх мэлэрсэн чарай үжигдэн. Энэ мэлэрсэн чарай одоо чухам ямар ховролттой байгааг тэр бодож олохгүй байл. Мөн тэр янжаран байгаа ч магадгүй. Тэнгэр нуурсан ч дахиад түүний ямар ч ховролттой болгож чадхаас өнгөрсөн. Тэр яг сахан ханжны ирмэг дээр нь явган суугаад тамхиан татан чулуун хүн шиг мэнэгрээч. Тэр эмн харин тийм биш. Вайлах дуртай. Халтасгүй нулмсан чувуулж хоолон саргаант нэгшиж бөгшиж гарт. Тэр лаптай вайлж гарчаа.

0: Яг үдийн будаа айдаж байтал модон ууглан орж ирлээ. Ян ара будаа айгал гэж лингвана ихэн хэлтэл модон гараан салсаар. Хай юуны ус будаа айдагтын. Яаш. Айгаад өнгөлч ах гарах шахаж байна гээл. Ямар учир болч вэ гэж лоушн асуулсан до модон эгмэг гэсээр төвтөр. За би тэгмэг гэд бай. Өчигдөрсөний учир мөн үгүй шүү. Монцо ингэж асуухлаар модон тэрний нэг үлийж авлаа. Эцэг нар чинь ямар гадны хүнч биш дээ гэж Монцо хэлэхдээ нэ. Лоушн тэрний гөлийж үйг үзээд хэлснээ өөрчилж. Бид ямар гадны хүнч биш л дээ гэсэнд модон сая. Гэж гимсэн дуугарснаа толгоогоон тэрэн газар дээр явган суучлаа. Сумагчаан дахин болчиж огсоод ийм хурдан чи бодоод үжгүй гэл. Юу ийм хурдан гэж лоушн асуухлаар. Яа чагдааш та. Гурван чагдаа тосхонд ирээд шууд хазгаар тавдугаар үгийн гэртэ орсон гэж модон хэлэхтэн чарайн жинхээч уур уулан чичир хийл. Гинт тэр мөнцгийн өмнө түс гэж хэлсэгдлээ. Мөнц яг л чогоос жайлах шиг өсөрсөн нь. Хүй хүй хүй. Юу гэж чиний? Үг байвал хэлнэва. Унгус байвал хурдан алд. Сөгдөд яах гисэн гэсэн до модон болсон. Чихэл. Энэ хазгаар тавдугаар юм. Би очихгүй, очихгүй гэхлээр жаавал намайг чирээдлэх юм. Би тэр зүүн жолсийсээ юмд бодохгүй нэ. Гэтэл тэр намайг хэлэхгүй гэж хэлэлч тогтсон шүү. Сайхан хэлэлч тогтсон юм да. Хинч гэд мэдэхгүй шүү. Зөвхөн чийл үтсэнд ди. Тэр тушаахгүй. Чи хэлэхгүй л хинч гэд мэдэхгүй гэл. Уггүй юугийн чи тгээ сөгдөд байсан. Бус гэж лоошин хэлв. Модан болсонд лингвана ихэнэ сандал авчирж түүний суу гэлээ. Яасы? Хэл. Лоошин асуул. Үүд. Хуцаа ухуцсан гэж модан ойлог алдан хэлв. Тааг тимээгүй болчлоо. Монз лоушны харж ахуд. Лоушн хөгснөө хараад хэн айлнын чи үүд өгсөн. Гэр дотор том бүгч юм байл. Ил хилчгийг гээд модан вэйлэг алдан чарайлч. Тэрний өвчний үжүүлэхэр авч явж байтал тэр шин гэсэн. Тэгээд хичээмжгүйдээд асхан дээрс унтсан гээл. Дахиад л нэгэн жирэг тааг чимээгүй болч хэний ч үүд дуургүй болчлоо. Модан их амсахад шүдэн жавсраар нь хий сорогдсон байли. Лоушна хоолой нь хатсан шиг саргантан. Өгсөн бол өгсөн л гэж юм. Аргагүй нь эрхэн дэстэй. Аргагүй дээ гэх чи би ус мэдсэн гээлээ. Үгүй үнээр үнээр өөрөө ойцсон шүү. Би тэрний төлхөсөн бишээ. Би төлхөсөнгүй. Хин чамай төлхлээ гэж байх юм. Гэт лоушн сүрс алдаж нүдэн арчиж аваад. Тэр хүүч яам уу хөрх. Болж яах вэ? Эрт өхөөл эртхэн нүүлээс ангиж ирж сайнаа газар төрөл олохгүй юу дээ. Хэний ч жимэлхийн аргагүй. Хин тэрний энэ нүчхэн ядуу газар төрөгсөн юм. Бас тэгээ тийм өөдсөн олцсон юм чинь. Хит хинд ч гомдох аргагүй гээл. Модоны чаран жаахан өөд болж. Тийм шүү дээ. Үнэр. Үнэр хинд ч гомдох аргагүй. Жиан тийм юм чинь. Ямар хин тэрний хорлосон ч биш. Лингвана ихэн мөхшиж гарлаа. Ангисч нь модон сандарч. Тэр лоушны харж хараад мөнз харж дахин лингвана ихий харна. Гэтэл гээд онгуулд орсон гараатны жулжгын өдөр бүлтгэн. Гэтэл гэж тэр дахин ам нээснээ нэ. Ард хүүгэн хилэн дороон тарч. Энэ хөксөн холгаа гээд модон өгнөө сэдвэн өөртүүлэн. Чухамдан би очихгүй гэсэн. Тэр намайг гуйсан. Гуйгаадлах юм. Үхэн зураад. Тэгэд аргагүй дээсээ утсан. Би ямар тэр зуун төрөгдөн болсон ч биш. Лоушн гинт хилэн. Үхэл дайрсан амтэн чи. Чи тэр жоосон дутуу дуурс. Болно үгүй юу? Унтсан бол унтсан шít. Юунэ жоостой жоосгүй хамаарад яах гэсэн юм аа? Тийм шүү. Чухамдаа. Чухам. Ямар жонстэй жоолгүйтэй би өс тэр хэдэн жоолсон тугаар өссөн ч биш. Дахиад хэлвэл хилийн жуу гэсэн болоо чи хинэн нэг мөнгөнө бараа үдсэн. Ухул байрсан амтан гэд лоошон толгой сацна. Чи тэр аман сан гачаа. Юу нэ жоос моос гэдгэн дутуу дугар. Жоосы дурсаар юу? Танаас ямар гүрэм үйлдсэний хэм идхийн гэлээ. Лоошон хилийн жандрахыг сонсоо. Модан сай юуны ухаарсан ихтэй чарайлан. Гэтлэн удсан чгүй тэр бас л толгоогоо сайтсаар. Яраангүй би хэлэхгүй байж болно. Гэтэл хазгар тавдугаар үг тэр чухам өрөөнд гөрлөн үгүй юу? Энэ үгийн санасан лоосон хилэн дарж ядсаар. Чамайг чинь бас хүн гэх юм уу? Чи үрдэн тэр хөндлөн сорвон сайн хавчиж буулна уугүй юу? Чи энэ ичиг нэрэ битгий хэл гэж гоёх юм. Гэтэл чи ёстой аман задарсан дам шиг чи айл байсан юм бүр чиний тэр бөхснөөс л гоожж байхгүй юу? Би үүжвэл бөхс чинь жагтамж байна. Би хэлэхгүй бол яваа. Би яба болчих. Амын минь тэмээ өсгөлцсөн дэр бодъё. Явууч болон бич. Тинграм. Би үнээр тэр зүүн төгөргийн юмд бодохгүй шүү. Үнээр бодохгүй яа. Би өөртөө нэм ууснаар бодчихъя. Моданыг ингэж балагдан хэлэхэд мөн зөөдсөн. Юмд бодохгүй бол бас юугийн хилээд байсан юм. Дуугас уувал барлаа биз гэл. Аяа, хэлж бас болохгүй юу? Яаж хэлсэн ч зүүн төгөрг шүү. Аяа, бодов сууч дотор нэг Лоусон хүйтэн харж. Чухамчт. Хүний ирээн дотроо ангагчэр. Ямар хүн я байд юм байна шүү? Танила. Танилчи. Чи энэ ичхийн өмнө ярвалж ах хэрэггүй. Юу ч бол гоожуулдаг сэтэрхи ам. Ийм үед бас тэр амаа бөглөж явахгүй гэл. Моотан хүзүүгээ ногтээс наа. Нүдэн хит ирмэж аваад юу нэг юм хэлэх гиснээ нэг л дор хилээд гаргацхаасан хайрлаг бололтой. Тэгээд ууруулан хагас өдр умалдснаа нөчөстэй. Хэрүү үнээр хэлэхгүй бол тэр зүүн төгөргөөс би 50-ын танаас хувааж өгье гэл. Тонил чи. Тонил. Лоошнаа чараа дэлгүртэл улайн. Шанхагаан тайлж аваад чулууд нь явал. Шаха модана толгой дэгүүр нисэн өнгөрж хэрэмдэр тун дуутай тооцлоо. Модан өсөртөл сочиж аваад сэхи оронгууд самж шиг өсөрн гэрээс гарч харалцээ.
1: Сая та бүхэндөө зохоогч Сёмогийн бичсэн арааж руман чөлийн тайлгийг сонсглоо. Тус романа маргашин өн цагдаг хүлэн авцаж сонсч гэнэ. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

Сайн байцхан уу өрх мондөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгийн уулдаар Ваа мөрөнгийн сүлэг, Нандингийн айлгуу, Алтан туяагийн дуулсан Зөөлөн бороог гэдгээр нөтрүүлгийн өглөөлье.

Энэ дугаарыг нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хянагц Майлс, ерөнхий хянагц Бүрэнт.

0: Чечен мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажтын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Жирэх шиг гэрэлтэн солонгорж төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдна. Энэ хугацааны чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундад улс дугаартан Үхэ хотын тухай танилцуулъя. Үхэ хотын харанд хатангол улаан бүх хилсэнчүүд байдгаараа зөөлчлөнд чи эднэртэйгээ нэхтэг уялдаг. Үхэ нурын сэдвүүчл амралтын зөөлчлийн орон Тинсэвэнэ амхан жуулчлын орон зэрэг улсын ЭДС-ийн үжимжийн орон бас Гандаруулын амхан үжимжийн орон зэрэг үжимжийн орон байж Жуу 18 гэж дөрүүлжин хэлмэтийн Ухэн орон Улаан бүхэн гэсэн жүлтэй жаргал байж Уулгадай Элис хотын өргөж үжимжийг бий болгов. Өнөөдөр Ухэн хотын тухай сурулжилсан сэжэс нэвтрүүлгээр Энэ хотод өсөрийн уулусны план сайхан Хөйлөнгөн шилэн хөвгайс бүгжилтийн байдлыг үргэж хэлэн жадлий. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр та бүхэн өвөр мөнгөний хөвг соёлын судлаач Батар Багаас Үхэ хотын

0: цайгбал сэтгвчлэн сэтгэмчилж садлж явсан хүн аа. Энэ бол ууны өөр Монголын хотын телевизор бол Э номон ба. Туу гарын хугацаа. Дунддын шилдэг соёл. Монгол үндэстэй цан аал. Монгол үндэстэй туу зэрэгэл судалж шингэлт хийж явсан байна. Өнөөдөр бүгд сэтгэлдлөө болла. Миний бичиж байгаа ном болох үнээр үжилхүүлэгт өвөр Монгол гэж. Одоо Умратын соёлын хандлагаар гисэн. Энэ дотор бол одоо ялангуяа бүхэн орон бол одоо уусалчил явалцаа. Гэрт үеэс аваад энэ болны одоо ихтэй олон үндэстэн энэ одоо соёлын уусалчсан юм орон. Миний бичиг үүднээс өмнө одоо материал хийж, энэ тухайн газар дугаар сургалжилж одоо ингэж бичиж явсан байна. Мөн ч одоо иймээс болоод энэ ухаат хатад байгаа чөө монголчуудын баг хамаасан материал болоод ном сэтгүүл нөрөөмөл дөмжид туршилж явсан бүхэл хүмүүстээ талархлаа.
1: Эх орны дуулал.

0: Жини үжмийн эдлэн Уухай хотын уд тойргийн Улаанур балгасанд байрлж, архан пүс нь хатангуулын дунд хэсэг Уухай нурын хувонд наалдж, үжим тарах шижир алтан оронд байрлана. Энд хөдөө аж ахуй яамны үжмийн баримжаа жишээ үжүүлэх хүрээлэн байгуулж, жугаа чагсад үжмийн хүрээлэн тойрон үжиж, үжмийн арх нэрх ур мөрөгчлийг ойлгож, бас тухайн газрын шилдэг үжмийн архийг амталж болно.
1: Нөгөө нэгэн шашин соёлын ялгаа болоод байна. Уухай хотод бол маш нэртэй Мамбар асгийн сум байдаг. За Мамбар асан үсэр бид мэдэрнэ. Шашин соёлдэр бол одоо олон жилийн асан байдаг. Тэр цойрын асан, жодвар асан, Мамбар асан, Дэмкэр асан гэж олон байдаг. Өнөө доктор бол одоо Дэмкэр асан бол одоо хотын орны шинжилэн зурхын ухааны олчилж заадаг бол одоо Мамбар асан бол гондог үн болоод өмнөлөг өвчин жүй төжөөхүйгийн ухаан энэ хабуу ухааны дотор төжөөхүй үхэн энэ эм ямзэглийн одоо өнтэй холог бах ийм ухааны заадаг ийм байдаг. Эндээс голдуу бол одоо өм нээрг болоод өмчлөг ийм хүмсийн чадвартны хүмүүжүүлдэг ийм сүмийн дугуй байжээ. Энийг бол Мамбар асгийн сүм гэж хэлдэг. Өнөөдөр Уухай хотын энэ Мамбар асгийн сүмд очвол манай монголчуудын төвдөөс оруулсан нь бурхан шүсний талын одоо оточ өмч нарыг хүмүүжүүлж яасан тэр байдлуудыг бүр ойлгож болно. Хүн нөгөө нэг юм бол энэ Уухайгийн музейд байгаа нь бол юу нэг үеийн богийн журхтай бүсэн гэрх. За бид дээр ярьсан нь бол хөрлийн үе гэдэг чинь юу нэг юм хэдэн мянган жил алсан жиг. Төнчүү байтанд болсаад юу нэг урж иртэл. Гэхдээ энэ мөнд одоо богийн нь хөрөг дүрсийг бол нэ одоо шүтэж юм өдөөдлөөд ирж бид дээр удаан яг үед одоо Уухайгийн нь хатан жургийн ирсэн байдаг. Хатан жургаас одоо маш олон богийн дүрс, сөрөг богийн дүрс бүр журсан байдаг. За юу нүсийн үед хурж ирэх үед энэ богийн жургатай бүснөө гэрх өндөөс олсон байна. Энэ бол үний мөн ч одоо өндөг энэ гуугаан нутгийн өндөстөм ястэн аймагуд бол энд байх таар мөн нь богийн дөөдөл шүтлэг энэ бол байж яж гэсэн юм илэрхийл мөн. За ингээд бол үний одоо нөгөө нэг юм бол энэ музей би тайрж үзүүгээд олж ирсэн юм байна. Одоо орчин үед хийсэн нэг 18 метр одоо өндөр өргөнөн бүлний 14.7 метр өргөн юм ямаан ноолуураар хийсэн нэг үлгөө хевс байдаг. За энэ нь одоо хумсын нэг гар урлал. Ялангуяа энэ гажир бүлийн ордос нутгийн түүний ордосын одоо 10-ын цагаан ямаа гэдэг яг алдартай байг үед энэ ноолуур нь бол одоо үн хурж байсан. Анкара одоо ордос нутгийн баруун орны одоо 3-р эрдэнэ гэж ярьдаг байх уу? Ямны ноолуур нэг нүүрс нэг шатамхай хий нэг одоо янмай төчхий гэж одоо хавар шороо нэг янмай төчхий бол одоо ямааны ноолуура одоо нүүрс энэ бол туул бол одоо хавар шороо мэдшийн бол байгалийн шатамхай хий одоо мэдвэл ямны төчхийс одоо ярьдаг байх. Мөр одоо энэ нэг ордос нутгад энэ нэг нүүдэлчин үндэстнүүдийн урд хугацааны тос одоо байжулж гаргасан сэ үлдэр юм аа. Орой орололон ахс цагаан юм аа чирэг чирэг. Одоо нэ ноолуураа хийсэн юм нэг сэ үлгөө хевс гэдэг. Эндээр бол одоо зураг урлалын бүх багт

бол нэг юм аалуураа хийсэн хэвсэл мас өнөртөгтэй гэж. Энэ тав дугаар том бүлний би одоо тойрч үзэгэд олж урсан байна. Өчигний орчинд бол туурын мод гэж байдаг. Жил болгоно одоо 11 сарын 1-ний үед маш олон өмсүүд очоод өчигнөө гэмэл одоо телег палахсыг бол дүүргэдэг байх уу. Энэ бол туурын мод араа гэрсэн. Гэтэл бол нэ амтхан өчигнөөд л урагч байсан биш. Эл өртимөө тэнэ одооч хаад энэ манхан балараа бас туурын модууд байдаг. Энэ үед бол нэ Уг хатын мөсөд бол туурын модтой сийлмэл маш олон дэлгэж үзүүлж. Туурын модсны үндэснээс сийлмэл чуна одоо энэ туурын модын ер нь амдараа 1000 жил, ургаад 1000 жил, ургаад өгших цөхөд бас 1000 жил гэж ингэж ярьдаг. Одоо энэ 3000 жилд одоо нь ерөөс одоо яахчгүй энэ хөвөрөө байдаг гэсэн юм. Ийм яриа байдаг ч та. Одоо энэ маш хатуу туурын модны үндэс юм уу туурын мод нь бол мөр өнөр одоо сийлмэл хийгээд чуна одоо үндэснээ урлал модны сийлмэл хийсэн нь олон ер нь гар урлал юм бүтэлд дүн харагдаж байна. Энийг бас одоо бид сонирхож байна. Энэ нь болов уу одоо үеийн одоо манай бас нэг соёлыг харуулсан тийм үстэ арт тумны юм. Э билгий харуулсан юм гар урлын бүтээгдэхүүн мөн ч одоо орон нутгийн онцлогоор маш том юм. Өөр гажир бол олж үддэггүй. Бид чүүн оронд хөлөн байрд очвол ирангүй одоо нарсан мод ч юм уу харгай нарс юм уу олон жилийн нарсны төрөлжил төрнөөр хийсэн нарсан самар ч юм уу энэ идэг номдааны олж үзэн. Гэвч одоо энэ гажир бол бидний туурын модны сэлмэлэр бас нөтөө гочролж байна. Мөн л одоо над таалагсан нэг хоёр том үзмэр болвола. Монгол их Монгол улс болоод юу нэг улсын үед цар зэрсэн нь чиргэн живсэг болоод нэрний өмөл хүн чиргэн живсгэн бол дэхэр салм. Одоо бид бүгд мэдэж байна. Монгол чиргүүд бол одоо дэхэр салмаар бол дэлхийд ихнийг жиллөө гэж. Чиргэн дэхэр салм бол одоо тэр чигдээ өндөөс үл бодож юм нь бол энэ хүмүүсийн таталгаж байна. Одоо энэ бол хуурмж хоосон юм биш. Энэ чиргэн Монгол чиргэн дэхэр салм. Одоо энэ бол их сайхан хийсэн энэ гар урлалмаас их сайхан имсэл. Нөгөө нэг нь Монгол чиргэн дохож ясан нь алтан хийжтэй өмөл. Цэгдгэрийн сонирхгод бол одоо энэ гажир бол Чингис хаан бол танд болсны байлдаг үед ирэнгөө энэ гажираар өмөрч энэ гажир сууж энэ гажир одоо чиргэн жолоодож байж гисэн. За тэр үе одоо санахд бол нөгөө танди байлдууд Монгол чиргэн аль нэг үргэсэн баатарынх нь өдвөлөг энэ гажирын шороо төвтөж байснаас ангарч ирээд одоо хажим одоо мөсийг нь үзмөрд орсон байхаа гэж. Аач. Үнэл 7 дугаар дамд одоо Чингис хааны тосгийн сэтгэвд үжүүлэг. Эндэр бол одоо Чингис хааны нэг настай үйл явдал өнтэй холбогдсон түүхэд учрууд өнөө бол одоо маш өргөн хөвчөөр дэлгэн үжилж байгаа. Өнөө бол одоо дараачаар одоо очиж утдаг хүн байвал өнөө сонирхох үед нь үтэй тав. Өнөө одоо бид нэг хоёр өгөр хэл даргаан дийлэх бай. Өнөө нь Чингис хааны төсгөөс үжмэр гэж байна. Энэ бол одоо гантер уулын уухайгийн музейг одоо үжмрийн тухай миний үссэн нь та бүхэнтэйгээ хаваалцж байгаа. Тийм учраас зөв үүхэ хот болоола. Энэ хатан голын сав гажир орчжээ. Орой нь уур ямсгал. Бид нар удаан уур ямсгалын яруугд 3 шатны уур ямсгалтай гэж. Энд бол одоо нөх гажирын чанартай ган хурайлаг уур ямсгал байна. Өмнө нь хатан голын дагсан нь сав гажираар бол одоо чихлэг нөтэн усны агуулгадач өндөр ийм уур ямсгалтай гажир байна. Омло та ундур уул гандра уулын багтаасан нь ундур уулын талаар хойлоор шануулны одоо уулах гажрын уур амсгал байна гэж би ярьсан байдаг. Ийм байдлаас бол энэ хөрс шороо уур амсгал нөхцөл шалтгаан цаг агаар энэс болоод энэ гажир боллаа. Үжим тарихд бол ихтэй хурсан байдаг. Өөрөөр бүхэйг нь үжим гэсээр одоо дэлхийд алдартай гэж хэлж байна. Олон төрлийн үчим тарж байна. Энэ үчимийн дотор бол нэ одоо алдарсаад бол өнөөдөр бол 100 гарын төрлийн үчимээ бол тарж яана гэж. Өнгөж бол ярьж байна. Энэ дотор бол нэ голдуу энэ үчим нь бол юугээр алдарсан бэ гэвэл тэрнээ бол хэлсэн юм байна. Махлах шихрлэг нэ шихрлэгийн хэмжээ нь өндөр. Ямар амттай ч та өнтэй үжим бол. Гэнэд бол энд бол одоо алдартай үжимийн төрөлж бий. Босд газар бас байхгүй юм бол үргөө үжим гэж байна. Энэ бол одоо бүх улсын өлийн хөлтийн хөдөлгөрөөр бүр борлуулагдаж байгаа үргөө үжим. Харин хүмүүс юу нь үжим гэдэг нь одоо
үрийг нь одоо нойлмож гаргах хэлсэн жужаамал хэлсэн нойлмог одоо энэ чинь данд тэг холдог учраас та. Гэвч хэлсэн нэмгэн болчихвол бас энэ сэн нөө үргөөж миний юм нэг төрлийн байжулж гаргасан нэг сэн болчих. Ялангуяа одоо бага насны хүүхэд идэг үйл одоо үж миний үрдэн хахаж мах гэм өнөөс бүр сэргэлж чадар. Ар үргөөж. Нөгөө нэг нь одоо н улаан бөмбөрчөг үж юм гэж. Энэ бол их алдартай. Энэ бол яг улсын дотоодд борлуулагдаж байхаар бархваа нь улсын татгаатын загтал бүрий бол бас их хөнгө өчилж байгаа. Ийм үжимэн төрлж байна. Энд бол ийм хоёр жилийн үжимэн голчил танилж байна. За үжим бол одоо чи жил татгнаа, нөгөө жилэлж ургнаа. Одоо олон насад ургамал гэдэг боловч нэр арчил шамгаадах энэ талар бол ариун мөрөгжлийн чанартай юм бол гортог. Учир нь өвөл үлний энэ бас чи жилийн бүр буулгаагаад өвөл үлний бүлтгөөс хэргилээд болж хайр. Тэгэхэд энэ хаврын урд улаан ургав гэдэг болж байсан үжимэн жилээр авч аргаагаад иргэд усалж өд шүүл. Энэ үед төрөнд хаад ургаад болоолаа. Од үжимэн жил биш та. Тэр бол төмөрлөөр юм модоор маяг хийгээд өгсөн. Тэр жилээр дагаад одоо мач. Энэ мачаач хөв хөмжөнд өрснөөс болоод хаарлан өрлөг нэгэн үжим суу. За үжим суусныс бол унжаа санжаа үжим. Үжигэд явах үед үжимтэй сайхан. Итэг үед амттай сайхан. Ийм байдаг. Арын нь ухайн үжим бол одоо маш алдартай гэж. Амраа мөн ухай бас үжимийн хатгсан ийм нэрийг бол өөр орчим олж байна. Тэгвэл энэ бол нэг онц гаралт болсны хэвд бол одоо бол нэг үхэн хатууд бол энэ үжимийн зөвхөн жимсээр нь идэд байж байх биш. Жимсийн борлуулалтаар бас алдарч байгаа биш. Харин өнөр бол дарс нэрэд маш алдарсан байна. За үжимийн дарс гэдэг бол ер нь одоо Францад үүсэлтэй гэж хүмүүс хэлдэг. Барны Европын хүмүүс бол одоо бүр үжимийн дарсаар голом бол гол гомтам өндэлж чичлгоогийн өрхөн ундаагаар үздэг. Чон монголчууд ч гэдэг элерт өгөөдийн хааны үед дэгэнтэй үжимийн дарсыг ууж эдэлж байсан энэ тэмдэгэл бол айлын тэмдэгэл, жуучлалын тэмдэгэлүүдээр байн харагддаг. Энэ хар хорн хатад бол өгөөдийн хаан 3 жилийн шимт ундаагаар өмсөдэйлж байсан. Тэрний нэг нь үжимийн дарс бол. Тэгэхээр чон уухан хатад бол энэ уламжил соёлын ямар өвөр монгол уулын бол үжимийн арих дарс эдэлж байсгүй үжимийн дарсыг эдэлж байсгүй гэсэн тийм юмдал биш. Гэтэн 100 жилийн өмнө нэгэнтээ дарс гэсэн унтгааны бол дарсуулж уугаад хомсол төр эдгээр унтгаан дамал хэргэлж ясан нь тэмдэл байдаг. Ярангуяа хүсгүйг нь одоо эдгээр унтгааны жинхэнэ тавчид бүлэн үжимийн дарсын энэ шим тажиад өнөө бүй дүүжүүлэх нөлөө үйлдэлж иргий маш тодорхойгаар ярьсан жил байдаг. Хөн одоо бол үнэ үхэ хатад бол хоёр жилийн үжимийн дарс нь маш алдартай. Нэгэн бол Тришаа гэвч нэгэн бол Шадоли гэж ийм хоёр дарс. За энэ бол үнэ одоо бүр Теленграмаар дамжаад одоо улсын гадгадад борлуулагдаж байна. Ялангуяа энэ дарсныс болоор бол одоо хүмүүс жугаалчлаар очих нь бүр энэ тийм нэг дарсын амталж үжих одоо ийм өсөлтэй байдаг. Эний ууз үчигдэж одоо маш сайхан би бол жуна цаг хөрчгөө төрний сайхан дөрвөлж мөс хийгээд жуна цаг халуунд одоо мөстэй дарс уухад бол маш амтлаг мөртөөд сайхан харагддаг. Одоо гууж барсны чи дараачгаад одоо хөлнөө үжүр ер нь тэр үжимийн тэм нэг эдлэг шихэрлэг амтмал амтлагдаад байдаг ийм сайхан дарс байдаг. Онц гаралтыг ярьж байгаа юм чинь энэ үжим бүл нэг бол нөгөө нэг мөлний одоо нөхө хотын онц гаралтын бас нэг нь болоо. Хатан голын хачин чулуу гэж. Энэ гажир бол ягаад энэ гажир л хатан голын хачин чулуу гарсан бэ гэвэл учир нь хатан гол өнөр бүлний хойлоншаа нь болны хат чулуугийн дамжиж морилж нь урсаж өнгөрдөг. Өнгөрөн бол одоо урт хугацааны турш хэдэн төмөн жил донгшуур жилийн хооронд тэр хээрлэг чулуугуудыг бол усны дэлсэлд салхины угаалт одоо өнөр бол дамжаад бол одоо тийм нэг цохойн чулуулаг юм уу боржин чулуулгаар бүрлсэн энэ хатан голын хачин чулуугийн дараасан байна. Энэ бол одоо маш сайхан сүүжи ясны дүрстэй ч юм уу, далын ясны дүрстэй ч юм уу, шувууны дүрстэй ч юм уу, ачил суусны арслан барийн дүрстэй ч юм уу, хүний амтны дүрстэй үүл бүлэн огцоо айдалж байна. Одоо сэрийсэн их хатуул айдал жижигхэн үжимэрч байна. Ийм юм одоо хачин чулууд маш олон гардаг. Энэ одоо хатан голын хачин чулуу энэ бол бас үхэ хотын нэг гол гаралт болж харагдж байна.

0: Уухай хотыг Ужмын нутаг гэдэг. Ужмын сурган газар гурван түмсэхэн мөв байж, Уухайн Ужмын бүх улсын анхны бүлгийн тараалангийн бүтээтгүүнээ гажиржин илтгэмжтэй тэмдгээр нотлогдож, дэлхийн элсэн чулын Ужмын архын уралдаанаа чухал сурган газар болсон байна. Уухай хотын амтад идээн өөр Монголын газар орны ончлогт идээн ба гатунгуудын жагас жараахын жүрийг буусгасан байдаг. Уухай нуурт мөрөг жагас, амар жагас, чулуур жагас зэрэг олон төрлийн жагасны төрөл гардаг. Уухайн шарлагийн төрөл жийл элэг баялаг. Улаан уудын намнааны шарсан хонин махны шарлагын нэртэй.
1: Уухай хотын нэн эдгээр намтай. Энэ тухай бол одоо хүний газар бол эдгээр намтайны соёл бас их хөгжсөн юм. Тэгээ ярангуй бид бол соёл жугаачлын яг нь соёл жугаачлал тагаад ич бүрдсэн юм эдгээр намтайны соёл байх хэрэгтэй. Ямар нэгэн хүмүүс жугаачлаар гараад энэ төрж ирснээс өмнө бид мэддэг юм. Онч гаралт юм. Идэж уух. Өөрийн онцгой гарт. Нэрмэлийн өөрийн нутгийн юм нэг онцлогтэй эдгээр намтайн болоод онц гаралт байх уу бол энэ жугаачлал бол бас нэг л хөлөөрөө явж байгаа гэтэл. Өөрөн нь хос хөлөөрөө явъя. Хүнд бол бас нэг сайхан төрөгдөл ялгалт үгүй. Боцоод явчихвч бодон сандах ийм төрөгдөл үгүй гэвэл цаавал энэ эдгээр намтайны соёлыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ талаар бол Уухай хот бас маш сайхан хийсэн байдаг. Өөр одоо ардын өвөндөж байдаг. Энэ жугаачж явж явах юм инөөж баярлнаа. Идэж уунаа. Инөөж ягаад мангны нат гатраа арилж идэж ягаад гэсэн нэтра арилган гэсэн юм ардын өв байдаг. Тэгэхээр Уухай хотод оссны сүрээр хамгийн түрүү иддэг зүйл бол нэ хатан голын мөрөг жагс. Энэ хатан голын мөрөг жагс гэсэн хатан голын урсгааны сүрж явах нь явтам бол түүний яс болчин энэ бол ихэх нь хөгжиж тийм уртаа одоо энэ нь би хурдан үгүй чинхэг усанд амьдарч байгаа байгаллаг мөрөг жагс бол нэ энэ жагсны одоо шимтжөөд үнэр амтын талаар бүр өөрийн гэсэн юм онцлогтой байдаг. Өөрөөр энд ирсэн хүмүүс бол ер нь одоо хатан голын мөрөг жагс, шаваа жагс, хадар жагс өнийвэл идэё гэсэн юм хүслийг л өвөрлж ирдэг. Өнөр одоо энэ дотор бол одоо хамаг алдартай юм бол хатан голын мөргөө жагс, мөрөг жагс. Энэ нь одоо нэ шаваа жагс хатан голын нь бэлэс мангкны энэ дор байдаг. Тэр одоо модны хүндийч юм уу юм газраар өрөг дохоо газар шавар шалцгаар амьдардаг юм байгаалга одоо шаваа жагс гэж мөн хатар захсагч нэг бол бүй байлдраар хэлтиймэр бага гэдэг боловчны энэ тасанд болцолгоод итгэх юм шүл гаргаад итгэхэд бол маш амтлаг байдаг хатар захсан. Энэ бүр одоо бүр хатан голоос гардаг гэж хүн хатан голын өргөн тойронд одоо тэжээж өрчүүлж байгаа ийм чинхэг устэй захсууда. Энэ бол дэлегийн гаралт биш. Өнгөр өнөөний идэх бол нэг бүх бүхэн хатын нэг онцлогтэй ийм амтд идэгэнэ гэж бодож байна. Одоо сурлагийн газар ч юм уу шарлагийн дэлгүүр ч юм уу үрхийг одоо бүгд энэ хатан барин захсны нэг эдгээр нь таа мөрүүлж харагдах энэ нэг чухал энэ Уухай хотод бас нэг маш онцлогтой нэг эдгэн байдаг. Бид одоо Шинжаанд очвол ирэнгүү хами хамил хамаг гэж байна. Хамилын газар ургалтдах тэр хами баа гэж хэлдэг. Хамилын хамаг гэж хамил хамаг гэж одоо дэлгүүрээр бас байнгүй харагдах. Энэ бол маш энэ бол бид Шинжаанд очсоор хамил тоссоор одоо ялангуяа 10 сарын үед очих үед өнөөр өдөр бүгд хамил баа харагддаг байх. Гэтэл энэ Уухай хотод бас хамил баатай ажиллахнаар нэг дүүжлэгдэж ургадаг юм. Дүүжлөр баа гэж хэлж байна. Энэ бас үжим байдал одоо дээр нөхө жил дээр юм дүүжлэгдэж ургадаг. За энэ баа бол бас жоочхтын чидэм бүгд маш анхаарлыг татаж хүмүүс үнэ аваад явдаг ч юм уу. Аваад иддэг ч юм уу. Одоо энэ бүр болдог. Ийм нэг ногоо зэмс юм дүрж юм байна. Гурав дугаар дэх нь Уухай хотын төлөв нь Плес Манк энэ Борджоо энэ газраар байна. Эсийн ногоор уулах гэдэг нь Борджоо газар байна. Эсийн хашаг гэнэ энэ үгдээс Чичиргааны модын ихэр чирсэн байдаг шаардлага гэж хэлдэг. Энэ Чичиргаан бол өвөлдөө өвөл болтол уул шарлаад ургаад байдаг. Энэ Чичиргааны бол төөж аваад бол энэ Чичиргааны умдгаа хийсэн. Уухайгийн Чичиргааны умдгаа шаардлага ялё гэдэг бол маш алдартай. Учир нь ягаад бол энэ бол ган хуурайлаг ажил, өлс манхан ажил ургасан учраас энэ бол вишн сүгийн төрөл.

витамины төрлийн агуулгач бол өндөр. Тэр мөртөний энэ чичиргааны бол монголчууд өрт үеэс аваад өмнөлөгд өргөн дэлгэр хэрэгрээд ирсэн. Уушхны үрвсэл юм уу? Морсон хоолыгын үрвсэл юм уу? Ханаа тагшуур хөргөд чичиргаан гэсэн юм бэр. Энэ гол нээрэлтэн дарын энэ чичиргаан жимс мөн. Чэри хавхалж ханаадий зогсгоон үрвсрийг дарах дарах ийм үйлдэлтэй. Өнөөр энэ нэг жилийн чичиргааны нэн унгаа болооны одоо бол энэ уур амьс хоол хавирсанаас ялангуяа одоо хижиг дахлын шилтгаанаас болоод бол хүмүүсд бол уусхнэ энэ өвчнөтэй хүн олон болж байна. Энэ байдлаар бол энэ чичиргааны унгаа бол маш сэнийг өрүүлжлийн унгаа болж хүмүүсийн хөрөлийг татаж байгаа. Энэ бол уухагийн нэг эдгээр унгааны дотор унгааны төрөлжилд багтах онц гаралтай. Нөгөө нэг нь одоо энэ уухагийн сэрүүн идэгэр. Энэ бас энэ дүлний одоо нэ төмс тахтай бас маш холбоотой. Энэ чардуул төмсөөс бол чардуул ялруулж гаргаагаад эргээ чардуулаараа мөн энэ одоо лянфэн лянпи энэ сэрүүн идэгэний хийгээд захтар гаргадаг. Мөн ч одоо ардын нэг өдөр татмын идэгэний нэг төрөл. Энэ чулны бас орон нутгийн өөрийн онцлогтой юм нэг идэгэн болсон учраас нь жугаачгчд юм бас маш анхаарлыг татаж байна. Жугаачлын цэг юм уу? Ямар нэгэн газар бүр одоо аягаар хурдан та жоны цаг бол одоо аяганд хийлээд өөрнө амтлах зүйлүүдэд хийсэр мөн аваад ичихнэ. Ийг бас их амттай. Ангаран уухайнын энэ сөрүүний идэгэн. Энэ бол бас нэг орон нутгийн онцлогтой юм нэг идэгэн болоод өргөө олон жугаач хэвчээд юм анхаарал төрж байна. Дараа нь бол одоо баруун оронд одоо нийдэм алдарсан юмэн горл идэгэн. Энэ дотор бүлэн юмэн гэдэг болвол гдивэр энэ ургамлын төрлөн нэг л адил гэдэг болооч. Энэ бол гажрын хөрстэй шууд. Бус болоод гажрын хөрсөөс болоод тэрдэг юмэн амтан бол зарим нь маш сайхан амттай тосмох. Санагдах байтал зарим нь болоод өнгийн цагаан гурлын адил амттай санагдав. Энэ бол тэр орон нутгийн гажрын хөрсийн шим төжилөөс холбогдсон мөртөө нарны гэрлийн дусалттай мууч холбогдсон. Бас ч нэ үн нэг идгэний хийх тэр тоогоч бор мөрөг зилтэй шууд очиж харагдав. Зөвнөг ажил болвол нэг одоо юмэний өрт тарж энэ тарсан нь төгөн дөмдгөл бол юмэн хана улсын үеийн одоо тамдын үед танад улсын үед хана улсын үед бүр юмэн тарж ясан дөмдгөл байна. Мөрөд хөдөн мянган жилийн хөдөн зуун жилийн юм нэг юмэн тарсан уламжилтын мөртөө өнийг бол боловсруулж иссэн юм түүхтэй уулзраас одоо өнтийн нь гоо туу юм уу одоо юмэнэн жинсэн гурал юм уу энэ бол маш алдартай. Өнгөрөөс одоо Ухаан хотын юм аа гэсэн бусад гэжрамсад амттай гэж одоо хүмүүс ярьдаг. Өвлөн Ухаан хотын энэ ордостой ерхэн сууж байгаа учраас Ухаан хотын бас нэг маш анчлахтай идэгэн бэлнэ. Дарсуулсан ногоо ногоотой болгоолсон махан журш. Одоо нэг хуйсаа гэж хэлж байна. Энэ бол нэг бас одоо бүгд ордосод оссоор энэ зуршил ярганы хааны хатасны хэврэхтэй цөмөлн төмс юм уу дарсуулсан ногоотой ингэж хийдэг юм хуйсаа зуршил ордосод залгаа олж иддэг. Гэтэл энэ бол нэг Ухаан хатад бол нэг юм нэ сонсэж та дарсуулсан ба. Үнэтэй бол одоо болгоосон нь махан журш. Энэ хуйсаа. Энэ бол нэг бас доктор жаахан фонтер хийчихэн бас жаахан ана төмс хийчихэн жаагаад идэв үед энэ бас нэг зүйлийг онцлогтой умраатын ногооны төрөлжил багтана. Гэрэм надаа өмнө орны хүмүүс бол нэг энэ бол одоо яг олж идчихээс хоо учраас энэ бол одоо бүр идэх дуртай байдаг. Энэ өмнөдөд бол ерөнхийдөө одоо махгүй энэ ногоо юм ялангуяа өмнө орны бол дарсуулсан ногоо бол барахтай тарддаг. Умраат орны бол хийтэн өвөл үл одоо тийм ногоо ховор болох үед цагаан ногоог дарсуулж идэх ийм замсал бүрлсэн шүү дээ. Гэтэл өмнө орны бол ийм дарсуулсан ногоо их чөөн. Анкрамын одоо энэ бол үнэ өмнө орны жугаачгт системээс одоо сэтгэлд хурж тэр мөрт одоо үг хана нэг жууш идэё гэж ирдэг юм хүмүүсудаас өдрөөс өдөр болширч. Тэгвэл одоо Ухаан хотод ирэнгүй байна. Монголчууд бас өөрсдөө уяас аваад бол олон тоогоор амьдарч ирсэн учраас байна. Ухаан хотын Монгол идэгэн ундаа бас ихэхэн хөгжилтөө олжээ. Босод гажрын яраг үед бас одоо манай бүхэл шүүснээ тухайч юм уу битүү шүлнээ тухайч юм уу Амгалатан тана херсэн бобын тохойч юм уу Амгалатан энэ идэгэнүүдийг бол бид бүр танилцуулж өмөрсөн учраас энэ юм бод зөвхөн дурдаад өмрий. Энэ бол Ухаан хотод бас хийж байгаа зүйл юм уу? Энэ бол маш бас өөрийн онцлогтой юм нэ Монгол идэгээ бас их хөгжлөө олсон байдаг. Ямар юм надад өрхөн сонсогчд та бүхний хэрвээ мэрттэй болоод завтай байвал Ухаан хотод морил садаад бүн үжимжийн
үжиж үжигнүүдэн хожирлахын дагуу энэ орон нутгийн өөрийн онцлогтой содон бүтээлүүдийн сонирхож тэр мөртөнд уусан соёлын гүн гүнзгийг ялгаж явхын дагуу өндөх амтлаг идэгэн сэтгэл харагдаж явхын сайхан гэдгийг та бүхэнд ярьж байгаа. За зүгээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зургийг та бүхэнд баярлалаа.

7000 жилийн өмнө Балар эртний хүмүүс Жүү зууланд хатан жүрх сэлж, Жүү зуулны хатан жүргийн сүрэг 15 км үргэлжилж, Шинэ чулуун живсхийн үеийн Умратын нүүдэлчин үндэстэй чухал соёлын үлдэгдэл болсон юм. Одоо Жоушогугийн хатан жүргийн буурийн үзэд хадгалагдаж байгаа дан бийтэй хатан жүрх 3 жуу гарай байж, Балар эртний хүмүүсийн ан агнал мал аж ахуйн байдлыг бүжүүлсэн байна. Эндээс гадна хатангуудын гүүхэн хэсгийн эрэг дагуу бас хан улсын үеийн байсны хөвгөлжтэй варин усан ховлын жирэг түүхийн дурсгалж үйлсийн алтан гарбаж Балар эртний хүмүүсийн ховыг дагаж амьдарч байсан амьдралыг тусгасан байна. Гүүхэн хотын тухайн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалжиж найруулсан хас танаа нэвтрүүлэгч алтан долгоо шингэрч хонгорж байна. Гэнэгч хан улс ерөнхий хэмжээ бүрэнд дараагийн дугаартан баяртай жолгий баяртай.

0: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 26, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 4 сарын 10 гарагийн 2 урд даруулгын товчоо мэдгэдэй.
2: Энэ цагтаа
0: манай аймаг шинжилх ухаан мэрэгчлэр тарайлангийн үйлсийн хөгжилтийг ахуулж байх.
2: Манай аймаг машин тэргийг хуучнаар шиний солих ажилгаар дамжин нийт 3 дуншүр төгрөгийн машин тэргийн хэрэглэгээг дайчилсан.
0: Жүгжимчин хошууны ээж нуурын давсан нуур үжимчин орны бүтээн байгуулалт эмэгч урамтай явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймгийн айл гажрынхан тарайлангийн машинчлалт ба тарайлангийн мэрэгчлийн үйлчлэгийг зэрэгээр ахуулан шинжилх ухаан мэрэгчлэр тарайлангийг хөгжүүлж бүх жилийн ам будааны уналтыг тогтворжуулан уналтыг нэмэгдүүлэх ба малчин тарайчны урлагийг нэмэгдүүлэхэд суурийг бэхжүүлв. Орд шулуу хошууны борхот жишээ үжүүлэх тойрог дэх Өвөр Монголын Инкон тарайлангийн шинжилх ухаан мэрэгчдийн нэг хөгжүүлэх хажгаар тариучлагт компанийн тарималын суурин гажиртэй тариан үр сачих машин нааш чааш сүлжилдэж тарих бордуур оруулах бүрхөвч бүрхэх ажлыг жэргээр биелүүлж байлаа. Энэ жил тус суурин гажир нийтээ 4200 гарай муу төмс, 3600 гарай муу хуулуун, 500 муу явмаа тарихаар байж, 3 сарын дунд цас эхлэн тарих бэлтгэл хийж, 4 сарын эхнээс тарж эхэлжээ. Энэ хугацаанд шулуун хөшөөний тарайлангийн мэрэгжлийн үйлчлэгэний анги санаачлагаасаа тарай гажирт гүнжгэрч, тухайн талбайд мэрэгжлийн чолоодлохын тарайчдад ашиг хүртэх төрийн бодлогийг ухуулан тайлбарлаж, тарайлангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгжээ шаардлагыг ойлгов. Шулуун хөшөөний тарайлан болж хүн мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн ажилтан энэ шинэ юу сурвалжлах хүлээхтэн. Тарайлангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгжээ шаардлагыг бүх талаар ойлгохын дагуу тарайн үр химийн бордуур, тарайн эм, бүрхэвч зэрэг тарайлангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалаг гүйцэтгэхийг баталж, бас

0: тарайлангийн машиныг жасан сэлэвчээ гэлээ. Шилиотын баян шилэн малчлийн талбайн усан төрөө тармлын суурин гажрынх нь бас шинэлбэрийн тармлын машинаар буудай тархийн дагуу бордур оруулах бүрхөвч бүрхөх зэрэг бүх явцыг машинчилж үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг ихэр дээшлүүлжээ. Энэ жил тус суурин гажр нэг түм 7750 муу тармал тарьж, үүнд 2000 муу төмс, 5000 муу буудай, 3000 муу нохон хошуу, 7000 гарын муу тосон буудай тарих болно. Ойлгосноор 2000 бөгөөд 26 онд Бухайм гараан 416 том 1400 муу тармал тарихаар төлөвлөж, адилхчааныхаас 5 том 5600 муу нэмэгдүүлвэ. Үүнд 261 том 9500 муу амбута, 30 том 4800 муу тослог тармал, 9 том 7100 муу шихрэл овон, 32 том бөгөөд 700 муу ичин ногоо тарьж, бусад тармалыг 81 том 9300 муу тарихаар байна. 5 сарын 20-ны өдөр болтод Бухайм гараа нэгэнтэ 56 том 6000 муу тармал тарьж, тулгуулсан талбайн чууны 37-ыг жургаах биелүүлэн, үүнд амбуданы тармалыг 28 том 3700 муу тарьжээ. Химийн бордуур тарайн үр зэрэг тарайлах үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг гүйж тангаж, шилдэг тарайн үр хэрэглэх нормыг уламныг алхам дээшлүүлснээр буудай томс зэрэг голболох тармалын шилдэг үр хэрэглэсэн норм ч жууны 95-ийг давжээ. Энэ хамт манай аймаг өндөр баримжаат тарайн гажрын бүтээн байгуулалтыг идэвхтэй ахуулав. Шилиотын баян шилэн малчлийн талбайн ихуул тармалын сууранд ажилчид томсны үр гэрчж байлаа. Тус суурин гажр нь өндөр баримжаат тарайн гажрын бүтээн байгуулалтыг ахуулснаас нааш уламжлалт тарих аргатай харьцуулбал жилд бараг 50 томон босоод орулж матрин усаар билж тармалын уналтыг жууны 5-аас жууны 10-аар нэмэгдүүлвэ. Энэ жил суурин гажр нь 9500 муу тармал тарихаар төлөвлөж байна. Одоохон болтол Бүх аймаг гараан жуу бөгөөд 6 том 7700 муу өндөр баримжаат тарайн гажрыг байгуулж, жалгаад бас 7 том 9600 муу өндөр баримжаат тарайн гажрыг яг бүтэн байгуулж байна.
1: Манай хорооны мэдээ, энэ жилээс нааш аймгийн худалдааны явдлын төвчөө улс өртөнц хорны машин тэргийг хуучнаар шинийг солих ажлын байрлуултыг чин гатгаж, төрийн бодлогын найдваржуулалтыг бүтэмжтэй ахуулж, машин тэргийн хэрэглэгээний далд хүчнийг үргэлжлэн уудалж, Бүх аймгийн машин тэргийг хуучнаар шинийг солих ажилгаар дамжин нийт 3 тоншур төгрөгийн машин тэргийн хэрэглэгээг дайчилжээ. Хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогыг тухайн газрын загталгууртай сайтар уйлдуулахын тулд аймгийн худалдааны явдлын төвчөн Ил Хошуу Сан хот орны худалдааны явдлын голлон хамаарах салаамчийг жохон байгуулж Бүх аймгийн 73 машин тэргийн худалдааны аж ахуйлыг хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын системд дансдлуулв. Энний хамт WeChat-ийн олон нийтийн дугаар алууны сүлжээ зэргээр дамжин төрийн бодлогын голдлог гүйцэтгэх явж нөхөрийн баримжаа зэргийг олон талаас ухуулан тайлбарсан байна. Аймгийн худалдааны явдлын төвчөний загталгуурын эргэлт ба хэрэглэгээ ахуулах салааны ажилтан WeChat-аа хэлэхдээ 1-2-3-4-5 засгийн явдлын үйлчлэгээний шууд утас ба олон төмний асуудал авлах утсыг саатхыг нэвтрүүлж, төрийн бодлогыг асуудал авлах материал бэлдэх зэрэг асуудалд чиглүүлэн нэгд нэгээр нарийн нэмбээ тайлбарлтив, давхуулаг хэнэн харгуулж дарахах явчийг түргэтгэж, бэл мөнгөний хэрэглэлтийг тогтоол ёсоор хэнэн хамаархыг чангаруулан нөхөр гуйчлах материалыг сугчин байчаахыг байнгжуулан өргнүүлж, мэхлэн нөхөр авах зэрэг асуудлыг чанга сэргийлүүлээ. Одоохон ботлоо Бүх аймгийн машин тэргийг хуучнаар шинийг солих ажилгаар дамжин нийт 2378 машин тэргийн тухайсан ажлыг гүйцэтгэж, энэ үед 733 машин тэргийг хэрэглэгээс гаргаж, 1645 хуучин машин тэргийг шинээр сольж, төрийн бодлогоор хэрэглэгээ дайчлах талаар илэрхий үр бүтэмж олсон байна. Шилэнгол аймгийн 50% машин тэргийн үйлчлэгээний хязгаарт компанийн борлуулгын даамал Шан Чо хэлэхдээ энэ жилийн 1 сараас одоохон болтол манай борлуулгын хэмжээ бараг 150-60 орчимд хүрчээ. Улсын нөхөрөөр солих буюу хэрэглэгээс гаргах нөхөрийг олсон хэрэглэгчид 170 орчимд хүрсэн гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Одоохон дэжүү жимч хошууны ээж нурын давсан нур үжимжийн орны бүтээн байгуулалт эмгэж урамтай явагдаж байна. Төрөлж үйлэн давсан нуурын ончлогт их хөйлөгт суурлаж, аж үйлдвэр, амьх ба жуулчлалыг уусалчлан хөгжүүлэх чадвараар амьх хүн их баялаг болон соёл жуулчлалын үйлчлэгний чадамжийг нэгтгэж, чоошин соёл жуулчлалын чиглийг бүх хүчнээр нь чохчилж байна. Төрөлж үйлэн бүтээн байгуулалтын ахуй талбайд жуулчлах сэтд үйлчлэг төв, билет худалдах тэнхим зэрэг гол чохчийн суур барилгыг эмгэж урамтай ахуулж, иж бүрдүүлэх инженерийн бүтээн байгуулалтыг ч зэрэгээр ахуулж байна. Ойлгосноор тус төрөл зүйлийг олон салам учраа хамжилчин ахуулж, амахуй гэж асан сэргийг соёлч жуулчлалын эжигнэлтийн хэлбэр байдал, давсны үйлсийн ажилтнуудын жуулчлал, жуулчлалын жасмалчам, үзэсгэлэн цахан хөдөө тусахны байгууллалтын ижбүрдсэн төхөөрөмж зэрэг олон талыг хамарчээ. Үүнд амах орчин тойрныг ерөнхийлөн жасах төрөл зүйлд 5228 том 9000 төгрөгийн бэл оруулж, соёлч жуулчлалын эжигнэлтийн хэлбэрийн төрөл зүйлд 574 том төгрөгийн бэл оруулсан. Үзэсгэлэн цахан хөдөө тусахны байгууллалтын ижбүрдүүлэх төрөл зүйлд 4 бөгөөд 6 том төгрөгийн бэл оруулж, үжимжийн орны эргэн тойрны сурд хөрөмжийг төгөлдржүүлж байна. Жишээлбэл тус төрөл зүйлийг энэ жилийн 7 сарын 1-ний өдрөөс өмнө бүгд талаар байгуулж дуусгахаар байна. Төрөл зүйлийг ачхалтад оруулсны дараа давс үйлдвэрлэх хийх баяжлан ойлгох, амхын сэлүүлчил зэрэг олон ишт соёл жуулчлалын эдгэнэлтийн хэлбэр байдлыг бий болгож, тухайн газрын давс үйлдвэрлэх аж ахуй хөллийн ажилсны суурд түшиглэн журамчсан ажилтнуудын жуулчлалын системийг байгуулна. Энэ хамт эж нуруулгасны хараат гачааны ус сангах, ус гадагшлуулах, гал сэргэл унтраах, бохор ус шийдвэрлэх зэрэг инженерингийг жиргээр ахуулж, үжимжийн орны зам арилжаа, амхгүй үйлчлэх, эжигнэлтийн хэлбэр байдал зэрэг ерөнхийлсэн чадамжийг бүгд талаар төгөлдржүүлж, үжимжийн орны бүхэл жогчин ёс чанарыг бүгд талаар дэвшлүүлэх болно.
1: Манай хорооны чимээлэгч Бадрах хүчин төгсөн мэдээлснээр баруун үжимчин хошуу дундын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох гол шугамыг бат захаж, хил хязгаар орны хөгжүүлэн ардыг баяжуулах байрлуултыг гүнзгий найдваржуулж, бодот хэрэгцээгээс үүсэх бэл мөнгөний хамааралтыг журамжуулах ба аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчлэх ажлын сэтгэмжээр чүүн тод үндэстний хөгжилтийн бэл мөнгийг өндөр бүтэмжтэй ашиглаж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг агуулж байна. Баруун үжимчин хошууны жирийн гол балагсны жирийн гол гацаавал чөөн тод үндэстний хөгжилтийн тусгай төрлийн бэл мөнгийг ашиглан хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн малчин төмөндөө ашиг хүртэж яваа гацаа болно. Тус гацаа 2021 он болон 2022 онд чөөн тод үндэстний хөгжилтийн тусгай төрлийн бэл мөнгийг эрэмжлээ олж хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхэд хэрэглэв. Энэ тухай жирийн гол балагсны жирийн гол гацааны намын үрийн шүүжи Эрхэн Баатар ярагтан.
2: Манай 21 онд бол манай гошууны үндэстний хориг өрхтэй өвлөс бол манай хатанд бол цөөхөн тондсны хөгжүүлэн мандалх төрөл жилийн мөнгө бол манай хатанд олгсон. Тэгээд одоо энэ үхрийн төлөгийг байгуулжээ. Тэгээд манай 22 онд бол өргөж дахин 17 том төргийн төрөл жилийн олгож байгаа энэ гасандаа бичэн андер өрхтгсөн юм төрөл жилийн өгсөн. Бүх нийтдээ 300 гаруй том төргийн төрөл жилийн мөнгө. Эндээ бол манай гол үхрийн тон гашаа, ус хадгалах тон, үхэр, дойлсон маягийн малжих амдэрлийн машин тохиргийг бүрэншүүлсэн байна. Одоо ч гэвэл манай гасааны хамтын аж ахуйн хөгжлөлт тон их 20 номер үйлжилж байна.
1: Одоо тус гачаа нь нэгэнт бордон тэжээх, үйлдвэр сайжруулах, малжих үйлдвэрлэлийн үйлчлэгээ хангахыг нэг жогччулсан эзэгнэлтийн хэлхээг бүрдүүлж, хамтын эд хөрөнгийн ашиглалтын үр бүтэмж ба мал аж ахуйн үр ашгийг илтгэ дэвшлүүлв. Баруун үжимчин хошуу хил хязгаарыг хөгжүүлж ардыг баяжуулах төрөл зүйлийг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ба малжих орны одоогчлтын бүтээн байгуулалтад гүнзгий уусалжуулж төрийн бодлогын тэтгэмж бэл оруулалт хийгээд шинжилгээ мөрөгдлийн жолоодлогоор дамжуулан үйлдвэрийн үхэр үжимчин хон Монгол морийг тэжээн үржүүлэх онцлогт аж үйлсийг голдохтой дэмжиж пенс аравч мал эмнэлэг машин баг зэрэг суур төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн хамтын аж ахуйн суурийг бэхжүүлв. Баруун үжимчин хошууны үндэсний хэрэгэрхлэх зөвлөлийн дэд эрхлэгч Уран Тодог.
3: Үндэсний хэрэгэрхлэх зөвлөл нь төрөл зүйлийн хэрэгжүүлэх байгууллага болсны хойд уйл гацааг жолоодон төрөл зүйлийн ашиг орлогын хуваарлтын тогтоцыг бүрэншүүлэн ашиг орлогоор доор орлоготой хүмүүст өмнөмлөгийн даатгал, нас жилийн даатгал тушааж гацааны хамтын аж ахуйг бужгаруулах цоор бүтээн байгуулалтыг төлөвлөржүүлэх зэрэгт ашиглан төрөл зүйлийн үйлдэл чадхуугийг бадруулж төрөл зүйлийн ашиг орлогыг дахин ашиглахыг биелүүлж төрөл зүйлийн өргөнөлөхөйстэй хөгжилтийн арга хэлбэрийг байгуулсан байна.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас нааш баруун үжимчин хошуу төв ба өртөнц хорны чүүн тод үндэстний хөгжилтийн тусгай төрлийн бэл мөнгийг нийт 1979 том 6100 бөгөөд 1 төгрөг болгон нийгэм нийтийн бэл мөнгөний их баялгаас нийт 1 дон шүр 2300 том төгрөг оруулж бүх хошууны 15 гацаанд махны үхэр тэжээх, үйлдвэрийн мал оруулах, малжих үйлдвэрлэлийн машин багжийг шинтгэх, амь ахуйн жуулчлал зэрэг хүрээнд нийт 21 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, төрөл зүйлээр дайчлах, аж үйлсээр тулгуурлах, хамтын орлогыг нэмэгдүүлэх, олон төмөнд ашиг хүртээх хөгжилтийн төлөвчлийг бий болгосон байна.
0: Манай хорооны мэдээ Хөвчөр хошуу олон уулах хэлбэрийн настайчуудын буян тамирын хөдөлгөө өрнүүлэхээр дамжин настайчуудын соёлын амьдралыг баялагжуулж байна. Хөвчөр хошууны настайчуудын

0: өнцөгөөний төвтэй настай чууд шатар чичүр бөмбөг уралдах чирэг олон төрлийн хөдөлгөөнд оролж иж өдлөө насаа баяр хөөртэй өнгөрүүлж байна. Хувчир хошуу настай чуудын амьдралыг баялагчулж үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулахар гардаж болгон уламжлалт сурахар бүлт Монгол шатар, Үүдэн бөмбөг, Чичүр бөмбөг, Шаа тоглоом чирэг 13 онцлогт баяж хэрэгжүүлэхийг нэг жохон байгуулгын хамт Элсон Балгас нийгэм тойрогт тогтмол хугацаатайгаар гүнжгэрэн уралдаан ажиллахыг байнгжуулан урнуулсаар иржээ. Хувчир хошууны настай чуудын баян тамрын нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Сэчин Билэг сурвалжлах хүлээхтэн 60 наснаас дээших настайчуудын 3/1 нь настайчуудын баяж хэрэгжүүлэх хөдөлгөөнд оролцжээ. Үүнд өдөр бүр 3 жугаараа хүн хий талхдах бөмбөгийн баяж хэрэгжүүлэх хөдөлгөөнд оролцож байна гэлээ. 20 жилд хөвөчөр хошууны настайчуудын баян тамрын нийгэмлэг олон удаа өртөн цэц хорныг төлөөлөн бүх улсын настайчуудын баян тамраар хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлэх дэлгэн үзүүлж солилцох ажиллагаанд оролцсон бөгөөд нийтлэг яраа тавьжээ. Бүх хошууны үүдэн бөмбөг хий талхдах бөмбөг Монгол шатар уламжлалт сур харуулт чирэг төрөлж үйлэн олон удаа шилдэг амжилт олсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 22-ны өдөр Шилэнгол аймгийн амтуур хугацааны шагаа наадам Барга тогтоомын урлагийн уралдаан Шилээ хотод явагдав. Уралдаан нь хамт нэгжийн уралдааны хэлбэрээр явагдаж бүх орны ил аймаг хотын 66 төлөөлөгчдийн ангийн 300 оролцогч идэвхтэй оролцож энэх ардын уламжлалт тоглоомын өөрмөч онцлогийг илрүүлж уур мэрэгдлээс сорчээ. Уралдаанд оролцогч Сүмбэр далай сургалтын хүлээгтэн би Алшин аймгийн эзнээ хошуугаас нэг бүлхэм дагуулж ирсэн. Бид энэ удаа голн суралцахаар иржээ. Бас энэх уралдааныг яаж эрхэлж байхыг үзэн бид харсныхаа дараа Алшаад ийм ажлыг өрнүүлэх санаатай гэлээ. Барга тоглоом нь олон жилийн түүхтэй уламжлалт наадам тоглоом байж, ховь тэмдэглэн уралдаж, уралдаанд оролцохсдын уур мэрэгдлийг шалгахаар барахгүй бүлхэм нийтийн хамтарцааны зориг санааг илрүүлдэг.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-4 сард бүх аймгийн тогтмол хөрөнгийн боловсруулалт адилхууны хас чууны 13-ыг 6-аар нэмэгдэв.
1: Ойрд Сүнд баруун хошууны жүрэх балгасны амтуур хугацааны интор түүх удирдал ажич тарайлангийн соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагаа явагдаж хөдөө тосхны соёл жуулчлалын уулзалтын хөгжлийг ахуулав.
0: Энэхүү нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8-11-2961. Та бүхний сонирмэдэнээ сүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Өрхөн Уилис, шингэгч Хонгоржуул, хариуцсан даруулгач Харуун, хянагч Удуулччиг, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
2: Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлэлэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний зориг санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судсан мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар их бат жогчлох бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлын гол шижим, бас ч үндэстний гажир орны элчвийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхэн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохыг бат болгож, Домддын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жовлон амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдд улсын өв хамт нам, Домдд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөвдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Шүдэрхчил бол хүн төрөлхтний орсон тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх хүмбэрчгийн чанартай чухал их амархан асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Шүдэрхчлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаг мөн. Хүн төрөлхт нь ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Шүдэрхчлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Ирин голын араажуу тэлүүс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда магад уу сөдөнгийн сүлэг саламуугийн аялгуу чинь мэнэ дуулсан жуугийн төшин жусалк гэдүүх сонсохгор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Магата өө сөдөнгийн сүлэг Сааламуугийн аялгуу Чинбанай дуулсан Зуугийн дашин зусаалг гэд үүх сонсголоо. Магата өө сөдөн Баруужимчин хосуунай уулын Өрөөнгөөвө сумнай арх хүсүү гацаагаар нутагтай. Тэр залуу баг наснаасаа ажил алвын чөлөөгөрөн сүлэг найраг оролдон сонин сэтгүүлээр зохиол бүтээлөө нийтлүүлж 2000 оноос дуугийн сүлэг бичиж бурхан ээж буйнт овоо минь цавган улаамор онгцэн өрөөн хангай борон агийн цинкэр мор мөнгө тулах зунай жусаа сайхан жирэ хоёр үзмцэн үзмийн цагаан уул үзмцэн ванга ава зэрэг гуцгарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд 2022 онд түүнээ жагсаасан агийн цинкэр мор шин уртын дуун өвөр Монголын Монгол хараа зүгийн цохоолын дуугийн захсаалтад оноо манлай болзоо 2024 онд авах үеийн дуугийн сүлгийн уралдаанд Астин сайхан шилийн голг гэж сүлэг нь шилтгэн шилдэг тодорч сагнал болжээ. Одоо тэр баруужимчин хосуунай цохолчтын нийгэмлэгийн хэсгүүн хосууныхаа хам зүтлүүрийн төвийн чимээлэгч Сэлийн гол аймгийн өдрийн сонин онц урсан чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Сааламу баруужимчин хосуунай уулын Алтын гол сумнай Балгар гол гацаагаар нутагтай. Одоо Сэлийн гол аймгийн Дүү бүцгийн бүлгийн аялгуу зохиогч Хөгжмийн удирдаад даралтад хөгжимчнаар ажиллаж байна. Улсын 2 дугаар төсвийн тоглогч Улс орны сагнал хөхивлийн олон та толсноор Дундад улсын Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хөрөг эрхлэгч Өвөр Монголын Улаан Мөчир Эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын даралтад хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Сэлийн гол аймгийн Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн төргүүлэгч зэрэг нийгмийн тусаанд үүргэлж та бүхэндөө санаачийн хүрэх сайхан бүтээл гаргахаар чирмэж байна. Чентман баруужимчин хосуугаар нутагтай. Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дэд сургуулаас үртийн дууны мөрөгчлөөр төгссөн одоо баруужимчин хосууны хаан Улаан Мөчирд гоцлол дуучнаар ажиллаж байгаа залуу дуучин Чентман ван үзмцэн ардынхаа үртийн дуугийг эзүүр намбар нь дуулдаг чадварлаг дуучин билээ. Сэлийн гол аймгийн 4-р удааны үртийн дуугийн төлөвлөс сагналт тэмцээнэ. Мөрөгжлийн багийн алтан металл дуучин зэрэг олон сагнал хөхөв.

0: хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэх юм учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: За радиогийн хөтөн сонсч байгаа хүнд сонсогч та бүхэн сайн байцгаач байна уу? Сайхан зусч байна уу? Шилийн голын араажуу тэлгүүр сорооны Монгол радиогийн малчтын хан тусга нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдөр манай нэвтрүүлэг шинэ нэгэлжийн дугаараар сонсогч та бүхний сонор төрөх болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ав хушууны цагаан нуур багсны баян булаг гацааны намын үрийн шүүжийн гацаан дараг сүлдээтэй утас холбож ярилцсан орнуудгад бэлгэн болоод байна. Та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу. Одоо та бүхний хоон сонор өнөөдрийнхөө одоо нэвтрүүлгийн чичний утсыг залгаж нэвтрүүлгээ ярилцаа хүргье. Сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Сайхан зусч байна уу сүлдээ?
3: Сайн байна уу?
2: За өнөөдөр одоо манай нэвтрүүлгийн урлагийг хүлээж бид бүхэн сайхан ярилцсан өгч гэж танд их баярлаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн хамт олонны өмнөөс баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
3: Таньханда баярлалаа.
2: За тэгээд орчмын өдрүүдэд одоо танагцаагаар бас ямар сайхан сонин зүйл байна. Тэгээд төр бороо бас сайхан орвөө өмнө хоёр өдөр.
3: Өнөө жил манай гацааны балчаараа сайн, төр бороо сайн. Сайхан тага шатаг тавигдлаа. Олон сарын 4-ний гацааны хөдөлгөөн өдрөндөө 3 сарын 8-ны хөдөлгөөн алдараа төг хаан байгуулаад

0: Би одоо гацааныхаа байгаа хоёр аж ахуйтай нийлээд амжилт чадаад байна. Өхийн бүгд замын засах ажлыг хийгээд явж байгаа.
1: Тийм байна. За ингээд одоо сонсогчдоо бас баян болго гацаа цагаан уур болсноос хэдий зайтай байдгүй төр ерөн одоо гацааныхаа бас үндсэн байдлын талаар сонсогчдоо танилцуулж ярих уу?
0: Манай баян болго гацаа яг цагаан уур болгосноос бол 20 гүндээ 20 км зайтай. Баян болго гацааны байрлаж байгаа байршил бол Сахараан баруун талаараа 100 сумтай зах хэлж байгаа. 100 талдан бол манай цагаан уурын цагаан уур гацаатай зах хэлж байгаа. Манай баян болго гацааны сууга дохтуу сууга өрх бол 110 өрхтэй. Одоохондоо дохтуу сууга өрх нь 278 амтай. Бүх хуамын 594.
1: Тийм.
0: Нутаг үлчэрийн талбайгаар бол манай сумдан бол нэлээд ихтэй орно. Одоо 1-2 гэж явна. 73 том мөн нутагтай.
1: Аа тийм байна. Тийм байна шүү дээ. Тэгэд одоо энэ зам нэвтрэлэг яг танай гацаагаар бас нийтийн зам байдгүй, тэгэд ямар шихэн зам аа сайн хэлж ижлээ шүү дээ. Одоо зүүн сүнд төрөг тийм ээ. Зүүн сүндийн
0: эсвэл
1: гацаатай заагалж байгаа юм байна тийм ээ. Тийм байна. Тэр зам одоо бол засч эхэлж байгаа шүү дээ.
0: Тийм, манай одоо энэ зам бол уулаас бол одоо өмнө нь уулахан ажилласан. Тэгэл энэ бол шарын төвсгэртэй болоод өмнө нь одоо аж ахуйд орж ирээд нэг хэсэг үйлдвэрийн ажиллагаа хийж ирсэн. Тэгээд энэ малчтууд усны замаар одоо намрын тээвэр худалдаа гэдэг энэ замаар явах юм аа. Тэгээд одоо энэ замны жоохон өдөвцөн болоод нөх армстай болоод гороогоор орсго юм уу, өвөл цаас орсоор малчтууд бас дөвөн үү. Тэгээд одоо манай бас цацааны байгаа хоёр аж ахуйлаас манай хатаг бас сайн тэтгэж дэмдэж сайн хамжилтаад
1: тийм байна. Тэгвэл та саяарлаа энэ гацааны бас хоёр аж ахуйл. Тэгээд ямар хоёр аж ахуйл хамжилч бас
0: манай гацааны одоо юу шүүд Жинны кофе чулуу чан гэж байна. Баруул. Тэр бодоод чантуу гүнсүү гэдэг. Тэн бүхтэмэй болтын компани гэж байна.
1: Тийм байна.
0: Тэн гоцоод асалтаад манай дотор бол тэрэг унагаан гаргаад одоо дан дэвсэх шараган чулуу хайрган бол зүгээр өгсөн байна. Маттад бас манай гацааны 200 үлдээс там сэтгэл өндөр ажилтан бас удам зоригтай байхаа хийж байна.
1: Тийм байна. Ингээд аж ахуйтай хамжилчуд бас тийм гацааны тал дээр бас багцсан дүгм үзүүлж чадна тийм ээ. За сүултээ бол одоо өнгөрөх жилийн тийм ээ одоо сонгуулаар гарч ирж байгаа гацаан дарааг намын үрэн шүүж. Тэгэд ажиллаа хийгээд бас өвдө орчих уу?
0: Ажил бүрий одоо өмнө хатагийн
1: уултаа мөн гацааны ажил хийж ив.
0: Өмнө нэг хугацаа хандэ дараагаар ажиллаж
1: байсан. Тийм байна.
0: Тэгээд одоо ажилтан бол нэг уссан одоо арай дээлгүү дийсэн мөн чармайгаар явж байна.
1: Тийм байна. Тэгтээ боллоос ариун сахан зүйлийг эхэлж хийсэн ба шүү. За ингээм зам нэвтрүүлэг гэдэг бол манай малчтын бас хамгийн үндсэн одоо асуудал шүү дээ тийм ээ. Явц хугацаа тэнийг бас тэгэхээр сан одоо хийхин тус та нар бас чармай шатлж байгаа юм байна. Тэгээд ерөн гацааны аж ахуй хамтын аж ахуй гэж ярвал баян болго гацааны хамтын аж ахуйн талаар.
0: Манай гацааны хамтын аж ахуй бол гацааны хамтын ошоод хамтын аж ахуй дээр хамтын нутаг бол 3 том нутаг байгаа. Манай хамтын аж ахуй бол одоо уржилнаас эхлээд гацааны хамтын нутагт тарж үрээлээд битэнгээд хатлангийн хадаг болгоод одоо жилдээ бол малчтад бол одоо даар үнээр өссөн өгнө. Нэг болтон дээрээс бараг 4-500 доосны өртөг даараар малчтад өгд юм аа. Төрөө жил чинь нэг өрхийн 32 болт өгсөн шүү дээ.
1: Тийм байна. Тийм байна шүү дээ. Тэгвэл энэ талаар бас малчтаан дүгм үзүүлж байгаа юм байна.
0: Тийм ингээд манай машины харьцаг байгуулгаас манай гацааны хамтын аж ахуй бас тэрэг хүрээн сайр болгосон.
1: Тийм байна.
0: Малтай өгөхөөр өгсөн. Тэрэг хамбал одоо манай гацаа бол оргидон даачилж өгч дүрөөсөлч малчуу

0: одоо манай хацааны хамтын орлог бол өмнө нь ус аанай байсан, доор байсан. Одоо тэр үед бол нутаг кантай, тэр үед чинь малын үн аншаад өндөргүй, тэр сайрын дээр одоо энэ хоёр жилээс үүдэг манай хацааны хамтын орлогын орлог бол орлогын үл 20% дагуулсан байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ хацааны хамтын аж ахуйхан орж ирсэн одоо хамтын аж ахуйг болсон малчдаан яач их аль тал дээр илүү одоо хэрэгжилж байна, зарчулж байна уу?
0: Одоо малчдын энэ хамтын аж ахуйд орж ирсэн орлогоон бол одоо манай малчдын настай цуудын хөдөлгөөн, төмөр хөвгөн цуудын хөдөлгөөн, эгээр манай хацаа чинь царигд явсан олон байгаа. Тэтэрэгэн тойрон суралцуулах, намын өрөөнд тойрон суралцах тийм тематикийг зохиолнуулж байгаа. Өмнө нэг хугацаа дээр хугацаанаас чинь нэг манай хамтын хадлангаа гадагшаа дөрөсөлж их үед бол гацааны хүн болгоны тэр үед чинь хорсын өмдгийн сэтгэлийг удаашаж өгч байгаа.
1: Тийм байна. За энэ талаар бол одоо малчтамаас ашиг хүртэж байгаа юм байна тийм ээ?
0: Тийм, өнөөдрийн 4 сарын 10-аас эхлээд бас манай гацаа надад санаа оруулсан дараагийн удаа. Аа нөө.
1: Сонсч байна.
0: Аа. Дараагийн удаа гацааныхаа компьютерт дянз танаа гэж өхний пейж барьсан байна. Зааргуурхийн одоо хэн болгоны баттай өөрөх болгоны баттай юунуудыг
1: тийм байна.
0: Өөрийн компьютерт дансаж оруулаад энэ бол одоо манай сон засгаас юм уу? Анаас ч хүн ирээд манай хацааны өөрөх болгоны баттай байдлыг үзээх зарвал анаас нь болчихно.
1: Тийм.
0: Тэрийг бол манай гацаа бол хамгийн түрүүнд хийж
1: хийсэн шүү дээ.
0: Тэгээ хамтлуулж уулзлаар ирж бас манайдаа бас бодлоо авч өөрөдөн гацаанаар бол манай гацаагаас ирж асууж давалж тэгээд нэг тиймээс сахаж ир хийсэн юм аа гацаанда.
1: Тийм байна. Одоо гацааныхан хүсийг одоо өдөктрончсэн тийм ээ. Тийм данс хөлтэй болгосон байна шүү дээ. Энэ бол бас их дүгм тийм шүү. Иргэд одоо нэг нэгээр тайлбарлаж ярих бас тийм учиргуй чухал байхгүй шүү тийм ээ.
0: Одоо би оруулсан болохоор одоо өрөг болгонд одоо нэг жил одоо асуух юм ариун гарнаа. Жишээлбэл одоо үеийн үнэн мэдээ дарамлах юм уу? Өр хамын дэвтэр авах юм уу? Одоо ингээд өрөг болгоны ингээд данс хөлтсээр бол тийм юм судал да. Манайд бол одоо компьютерт орцсоор бол өхнийх өөрөө аваад гаргачих шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Өхний байдлыг ойлгох гэдэг амархан болчих.
1: Тийм. За энэ талаараа бас давуулахтай байна шүү. Та нар завдаж өмнө хийсэн байх шүү. Тийм байна. Сая та бас ярьжээ одоо танай гацаанд цэрэгд явж ирсэн хүмүүс арын байдгаа гэж. Тэгвэл одоо энэ талаараа бас ярьна уу?
0: Одоо манай гацаа өнөө жилийн 8 сарын 1-нд бол одоо энэ ахмад цэрэгд явж ирсэн хүмүүс одоо зохион байгуулаад гадна гадагшааныг тойрон суралцаа хийгээд хөтлөн байгуулагд бодож байгаа. Одоо асхан манай 200 үл манай хөтлөлтийн хөдөлөлт байгаа юм аа.
1: Тийм байна. Гүйд бас тусгай хоршоодтай юу танай гацаанда?
0: Байгаа.
1: Тийм байна. Ямар нэртэй хоршоод л яг хэзээ байгуулагдсан нь одоохны байдлаас
0: юм шиг. Энэ хоршоодын нэрэд л бол баян бол гацааны
1: тийм байна.
0: Энэ
1: тийм байна шүү дээ. Энэ хамтын хошиодлтон бол одоо энэ хамтын аж ахуйгаа хөрөмтлийн ус одоо мөн хэрэгжилж та тийм ээ?
0: Тийм.
1: Тэгвэл одоо бүх малчтай орж ийн үү? Эсвэл ус хэсэг малч?
0: Бүх малчтай орж ийн.
1: Аа за. Тийм байна. Таны гацаа ч юм бас 5 сард уу 3 сард уу бас хөдөлгөөн өргүүлсэн тийм ээ?
0: Эн манай гацаа чинь өнөө жил бол 3 сарын 8 бол эмэгтэй цуудын баяраан бол чигдэн бүлгэл надад 5 сарын 1 хөдөлмөрчд болоод 7 цуудын баяраан бол 5 сарын 4-нд хийсэн.
1: Тийм байна.
0: Манай 5 сарын 4-ний найр бас гоё болсон.
1: Тийм байна.
0: Хөрөө явж байгаа зургийн Монгол ухаан барилдуулж, мараа уралдуулж, таны хамгийн хардын манай жил бас бүлчээр сайтай малчтай хэвчээ санаагийн сайхан байцгаад сайхан наад болсон.
1: Тийм байна. За ингээд одоо гацаан дотоод бас одоо нэр цоотой хүмүүс байдаг. Тэгээд одоо тэтгэр хүмүүсээс одоо нутаг алдрынхаа нэрийг одоо өндөр өргөж явж байгаа. Тэгвэл танай гацаанд

0: одоо ямар хэн хэн гэсэн хүмүүс байх уу? Тэгэд энэ талаар уу сонсогч та танилцуулж ярина уу?
1: Манай гацаанд бол манай гацаанд одоо уцураасан бол мөр уяад халдвартай. Тэрээс одоо манай гацааны тод мөнгнээ гад уяа гэд манай гацаанд байгаа. Энэ гацаас одоо жин бэлэг сайшинга мөнгө талаа бэрэл баатар гэд шуу халдварт уяа ояч хэрэг баатар гэж байгаа. Эдгээр тус солдатаа ояачудаас өөрийнхөө хөдөлмөрөөр гадагшаа гарч цааныхаа алдар, өөрийнхөө алдрыг анхан мандуулж манаас доцоо аймагч амгшиж зоригч гэдэг. Одоо мэр ууяж алдар гаргана гэдэг ч юм уу амар байж дээ. Ояачудааны хөдөлмөр хөлсөөрөө явж байгаа. Тэгээд ч одоо энгийн хүн үсгэд бол одоо баран тэгээд л уяад явж байгаа. Гэдэгт тэрний арт гаргаж байгаа хөдөлмөр бол
0: их байна.
1: Их байна.
0: Тийм тийм. Нэртэй бөгчин байна уу танай гацаанд?
1: Манай гацаанд нэртэй бөгчин одоо Зангиатай бөхөөс л Жанзумын гэсэн том багнаа гэдэг.
0: Аа.
1: Нэртэй бөгчин байна.
0: Тийм байна. Тийм байна. Мөн одоо танай гацаанд өөрөө ингэж ажил үйлс эрхэлж байгаа хөдөөнөн ч юм уу эсвэл хот орчин
1: юм уу? Манай гацаанаас ч одоо манай гошуун бэлгүүдэд болгосон дээр ажил үйлс эрхэлж байгаа эдлийн газар суун байгаа гэдэг байна. Монгол нам ба. Одоо эргээд манай гошуун дээр одоо хамгийн одоо хойрын хэдэн жил хийх болж байгаа ирж баар гэдэг. Тэр барын үстэй тэр бол одоо манай гацаанд эргээд дэби чичүр өнгөний одоо гэдэг. Бас манай бэлгүүдэд болгосон дээр юм бол нэлээ нэр хүндтэй доктор сайтай, орлого сайтай дугаар хааж ирсэн зохицуулж байгаа залуучууд боллоо. Одоо залуучууд бол заримуд нь миний дүүнэр, заримуд нь манд таатар ихчнэр болсон. Тэгэхээр тэр бол манай жохолын бол сайхан эзгэнж даавах шуугахан уралдаан эргээд гадагшаа нэр хүндэн бол сайхан эгээд эзгэнэд явж байгаа болсон юм аа.
0: Тийм байна. Яг нь соёл урлагийн талаар авч хэлэхэд
1: соёл урлаг.
0: Соёл урлаг.
1: Аа, соёл урлагийн талаар авч хэлвэл одоо соёл урлагийн талаар авч хэлвэл одоо манай гацааны хөтлөгч Наргил гээд. Одоо ягч бас мэдэх байдгүй.
0: Тийм тийм.
1: Аа, Наргил бас одоо манай гацааны 40 нуурчлан 2022 онд одоо Баянбол гацааны 40 жилийн ойгийн найрыг хөтлөн байгуулж байгаагээд.
0: Тийм үү.
1: Бас манай гацааны саны сүлдтөө Баянны ондраа Баянбол гээд. Монгол улсын дуучин Турман дуулсан үгийн нэргэл бичиж таийн эрхэм зогоод тэгээд бас манай дуу бас амжилттай байраа амжилттай сайхан болсон.
0: Тийм байна. Наргэл мөн одоо өөрөө гацааны ажлыг хийж байна уу?
1: Наргэл мөн гацааны ажлыг хийж байна. Манай хорсодлын дэд эрхлэгч.
0: Аа, тийм байна. Тийм байна шүү дээ. Өөрөө бас оюутнаа төгсөө тийм ээ. Туттай ажиллаж байсан. Өөрийн хүч хөдөлмөр өргөж байгаа. Ер нь одоо бас гацаа гацааны ончлог дагуулгатай зүйл арам байдаг. Тэгээд сая одоо тавсын дунд өнөө жилийн 4 сараас эхлээд бол гацааныхаа одоо малчтын дан сүхмэлийг бол илүүтер ончилсан байна. Энэ бол бас их сайхан ажиллаг болж байгаа. Тэгээд одоо бас энэ оюуттыг одоо дэмжих юм уу? Эсвэл бас одоо настачуудаа бас ингэж халамжлах энэ тал дээр одоо нэлгсэн харилцагын тал дээр танай гацаа бас ямар хэн шиг ажиллагуудыг өрнүүлдэг үү?
1: Манай гацаа бол одоо жилдээ жил харан сараас өмнө бол одоо нартацуудаа болгоон дохнуулах, уучин намын гишүүдэн болгоон дохнуулах. Өнгөрөх сонгуулаар яж та одоо манай гацааны их сургуулаан төгсөж ирсэн оюутан ургаа гээд одоо өнөө жил 25-тай шинээр манай зөвлийн гишүүн хүн болж орж ирлээ. Тэгээд одоо манай гацааны ирээдүйд яг одоо өнөө жил шинээр өлтгөр намын гишүүн болж байгаа юм аа.
0: Тийм байна. Намын гишүүнээс одоо танай гацаанд тий та залгаад.
1: Ер нь одоо миний өөрийн бацхан шүү дээ. Одоо манай их сургуулиуд төгссөн оюутнууд одоо хөдөө аж ахуйдаа илүү сэтгэл хандаж эргээд бас энэ газар та ямар нэг бизнес бодоод юм уу, малцсан дөмдөө бас ямар тустай зүйл хийдэг юм уу? Тэгэж талаар илүү бодоо зүгээр юм шиг боддгийм ма.
0: Намын гишүүн хэдий байх вэ? Танай гацааны одоо
1: намын гишүүн 28 байна.
0: 28. Яг намын одоо суралцлага мөдлөөс яаж чиг онтлох
1: вэ? Намын суралцлагын манад одоо жилд 3 удаа хийдэг юм
0: аа. Тийм байна.
1: Тэгэхээр намын суралцах юм, намын голцоо төрхөндөө очиж одоо намын гишүүдийн хөтөлбөрийн орнуудад одоо осын намын ураг таач одоо ташин уламжилж хэлж хэдүүл одоо суралцаж тэмдэглэж өнөө жил бас манай самнаас шаардаж одоо намын гишүүн хүмүүс болгон тэмдэглэл хийхээ шаардаж одоо намын гишүүн болгон бор ахаа өөрийн урлын зориг санаа, усын зориг санаа тэтэрэмбор сайхан тэмдэглэл суралцаж хийж байгаа.
0: Тийм байна. Тэгвэл бас одоо танай гацаан газар орныхоо сайхан зүйлийг ашиглаж өөрөө ингээд зугаатлын ажил эрхэлж байгаа айл дурах байна уу?
1: Манай гацаанд яг зугаатлын ажил эрхэлж байгаа одоохондоо байхгүй. Одоо тийм одоо санаатай хүн байж магадгүй. Одоо манай гацаанд бол хөгжил цагаан эдний үйлдвэр гээд мөн хашаатлаар явж байгаа шүү дээ. Тэр бол одоо манай цагаан оруулах авахшонд бас малын дээгүүр явж байгаа. Антарсан хашаачд бодоо цагаан эдээгэн бардуулах өөрөө үйлдвэрлэх тасгатай тэгээ цаг хийж явж байгаа юм аа. Яг хэрэг мэдвчийн дарга нь манай хатааны уулын эмгтэтүүдийн холбоот эрхлэгч навчи. Навчи гэж бодлоо.
0: Тийм байна. Өөрөө хөдөөнө одоо тусгай цагаан эдээний
1: Сайрын
0: газартай. Тийм ба штэ. Тэгэд малчид бас өөрөө хөдөөнөө бас өөрийн гэсэн аж үйлс сэрхэлж орлогоо хүтж байгаа. Энэ үлээс орчмын жил үл одоо гацаа болгонд бас хэд хэд байж байгаа штэ тийм ээ. Тэгвэл танай гацаа бас одоо энэ хавар намрын гал төмрийн сэргийлэгч юм уу? Ерөн мал унааны хижиг гмийн сэргийлэх энэ талаар яаж явагдуулж байна? Таны гацаанд бас энэ бодсын бос соёлын үеийн хөвлөн уламжлагчид харан байна уу?
1: Яг бодсын бос хэрийг бол одоо бистэй сайн мэдгүй шүү.
0: Тийм байна.
1: Манай гацааны хавар намрын гадын гэрээг бол манайд бол одоо цаг тухайд нь намайраа засгаатнаас болгосон заавраад бол тэрийг бол одоо сайтар хийх хэрэгтэй. Ялангуяа өнөө жил ч одоо манай шилэн гол аймагт гат хэмрэ гэж арван гарсан. Ерөөсөн гадыг бол одоо чанга сэргээл, сайн сэргээлж, өөрийн бээсэн гэж тааж сайн хийх болохгүй. Гадын аюул гэдэг чинь одоо өөрөөс үүдэх нь, өрөөлөөс үүдэх нь. Тэр энэ бол одоо их гаштар үүдэг, охрод болох юм.
0: Тийм.
1: Харилгын ажил бол манай гацаа одоо манай гацаар нийт харилгын тусгай хийдэг юм байгаа шүү дээ. Тэр бол одоохон өчөдөрхөн бие стан дээр ам юу жингээ таарлаа гэсэн одоо бас нэг 10 өдөрх байвал өнөө жил юм одоо энэ хаврын адилхан бол арилгаан дууслаа гэж ярьж байгаа.
0: Тийм байна. За эхэн хүндээ сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын араажуу төлөв сорооны Монгол араажуугийн малчтын хан тусга нэвтрүүлэг болно. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн урилгаар авах хошууны цагаан нүур болгосны Баян Булга гацааны намын үрийн шүүжийн гацаан дараг сүлдтэй сайхан ярилцаа өгч байгаа юм аа. Сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсно. За сая одоо та гацааныхан үндсэн байдлаас эхлээд одоо хүн ардынхан талаар хүртэл сайхан ярьлаа. Тэгвэл бас одоо танай гацааны мал аж ахуйн байдлаас ойлгий гэж бодож байна. Орчмын жилийн одоо мал сүргийн бүтэж үйлдэл урсаа бас ямар шиг болж байна энэ талаар сонсогч таяр бол.
1: Манай гацааны малын үйлдэл, манай гацаа чинь одоо ихэнхдээ тэмбэр үйлдэл өхрөөр болж байгаа юм.
0: Өхөр арим.
1: Яг хайд биеудаа нэг одоо цөөн таны дөрөхөл мөн ханиа малж байгаа. Урагшаа бол одоо цусаар олбор өхрөө малж байгаа. Одоо энэ 2 жилийн одоо сурцалгаа дар мэдээ арван төрлийн малчтуудаас өөрөө одоо чимээ занг сайтай одоо чинь гар утсан дээр үл юу чинь арайтай өөрөө бас мэрэгдлэн дээшлүүлэх гар хэлтүүлэх хийх энэ нэг дамжаад одоо манай хацааны бүхрийн өгөлтөр бол нэлээд сайн төвшин турсан байна. Болгоны үхэр бол одоо махны үхэр шимтар үхрэм бол хэдэн дэсэн дэс дамжуулаад одоо үлдэн сайжирж өөрийнх нь орлогоон дайрлууд одоо өмнө нь чинь оно мал хямдхан үгэлтэр гэж байхгүй байхад одоо цаа толгоо гэж амар хөөцөлдөг байсан.
0: Одоо
1: манай гацаа бол одоо ойрын хэдэн жилдэн бол одоо цооны малжиж шилдгийн малжих талаар дуурах болгон бас өөрийнхөө дуцаа хамгаалахын дагуу орлогоо нэмэгдүүлэн зардал багасна. Тэр бас хаббийн орд

0: өрхийн орлого сайн болчихно. Тэгээс одоо зээлэг төвчний ажил дээр бас юмс дараасгүй болно. Наа өмнө хэдэн жил ч одоо манай малчтад бас их одоохондоо ичихсэн бас байгаа. Зээлгийн хямрал гээд, барьлын хямрал гээд нэг хэсэг учирчаад.
1: Тий.
0: Оноосны төсөв хямрал заяа.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр одоо танай гацааны энэ малын үйлдвэр бүтцийн тал дээр бол бас одоо шимнэтэр тийм ээ хөрөнгө олж байгаа бай байж тээ. Тэгэд яг аймгийн голдлогот сүргийн эзэн гэж байна. Тэгэд тэсийн одоо малчд бас хэд байна уу? Яг нэг голдлогот
0: аймгийн голдлогот одоо 100 мянган багнагийн одоо шимнэтэр хөтлөгийн голдлогот сүрэг гэдэг байгаа.
1: Тийм байна.
0: Одоо чанар одоо өхрийн батчаа өөрийгөө сайжруулсан гэдэг нь одоо өөрөөр гар хэлтүүлгээр дамжиж өхрийн шилдэгжүүлэн гаднаас шинэ гүйцэтгэлээ оруулж цус салах одоо тэгээд өхрийн байгаа
1: тийм байна.
0: Чанар сайн байгаа.
1: Ингэвэл одоо ойрын жил танай гацаавс энэ амь ахуйн хамгаалтыг яаж хийж байна? Ер нь амь ахуйн тал дээр бол одоо хүн болгоомжлогсон өөрийн үүрэг хариуцлагатай тийм ээ. Яг Баянбүлэг гацааны хувьд авч жил бол одоо амь ахуйг яаж хамгаалж ирж байна уу?
0: Манай гацаанаас бол ойрын жил одоо малан цуулж, бэлчээрэн сэргээх энэ талаараа чанга одоо хорол болгон дээр өөрөх болгондоо одоо танай багцтай хөшөөний хас башин боломжилж хэлж одоо малчтууд бас өөрийн бизнесэн бас баймаггаа хамгаалуул одоо балан шилдэгжүүлэн тэгээд нэг хэсэг өөрөхөд одоо нутгаан бидэмжилд оруулна одоо зарим хэсэг нутгууд амар тачирсан нутг байж тэр зарим өрхүүд одоо анаад өрөөлж хэлж одоо нутгийн сэргээж бидэмжилд оруулж хэвчтэй сайрн дээр бол одоо түрүүчд бол манай цааны хадлангийн норм бол 170 болсон байна арай өөрөх болгон бор хадлан атал олж өөрөх нь одоо дээрээ хадлан болсон байна.
1: Тийм байна. Тийм байна. За тэгээд өнөө жил ч хүссэн бас өөрөөр бороо ойлгох сайхан жил болж байна. Тэгээд одоо танай гацааны хувьд авчлах юм бол бас одоо 3 том одоо хамтын хадлантай байна тийм ээ. Тэрийг ам. Энийг ам бас одоо намартан гацааныхан малчдаар хадуулж гэнэ үү? Яаж чи одоо хадлан
0: гэж. Манай өмнө жил чинь түрүү жил чинь гацааныхаа эхлээд гацааныхаа малчдаар хадуулаад гацааныхаа малчдаар боолгоод тэгээд малчтаа тарааж, дор үнээр тарааж өгсөн байна. Өнөө жилийн мөнгө аталхаа. Гацааны оршуудлынхаа орлогын батцны сорин дээр мөн гацааныхаа малчтыг тавхан байгуулад энэ хадлангаас өөр хэшээ үүртээд оршуудлынхаа орлогыг нэмэгдүүлж хойштай мас илүү бас болчин томдоо арсан алчин төмнийхэн асуудлыг шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулъя гэж бодож байна.
1: Тийм байна. За тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг тийшээ хандж байна. Тэгээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр сах ярилцаа өгсөн танд их баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд бас арааж угаан сонсож байгаа өргөө олон алчин төмөндөө хэлэх сэтгэлийн үг юу байна?
0: Аа ингээд өнөөдөр хор болон гэвлэхтэй алчин төмний бүхнээрэн ажил амьдрал сайхан аливаа бүхэн сайн сайхны өгсөн зүйлээ бүгмэлчтэй.
1: За баярлаа. Тэгээ төрийн ажлынхаа яруу цагийг бас зайтлж байгаад манай нэвтрүүлэгт Баянбулаг гацааны талаар сайхан ярилцаа өгсөн сүлтэй танд их баярлаа. Тэгээд
0: баярлалаа.
1: За танай айлгарт сайн сайхны хүсье. Амьдрал мөн ажил хөдөлтөнд өндөр амжилтыг хүсэж байна. Баярлаа.
0: Аа баярлалаа.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.

их хүмүүст сонсогчдоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр авах хөшүүний цагаан уур багцны Баянбулаг бацааны намын өрийн шүүжийн бацаан дараг сүлдээх нэвтрүүлэг даурч ярилцсан сонсогч олонтаа хүргэсэн байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн түрээд завсарлах боддог. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөнгүйчдгээс нүрхэн шууд утасны хөтлөгчдүүлэн Хинахч Майс, Ерөнхий Хинахч бүрэнд баяртай сонсогчдоо дараагийн нэвтрүүлгээр уулзъя.

Тэгээ сайн бацхаж байна уу өрхөн хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Өнөөдөр архи уларлын 2025 оны 5 дугаар сарын 26 гаргийн нэгэн болж байна гэдэг энэ дугаар нөтрүүлэгтэй хамт байж сайхан дууран бүтээлүүдээ сайн хүлэн сонсоорой та бүхэн. За 75 шүлэг Төв Улаанбаатарын ай дуучин Бацөх Нарантэгийн дуулсан намрын үдэш Сүнжин дуулмаар дуу хамт та сонсъё.

Чи намрын үчээр сүнжин дуулмар гэдэг нь дуурын бүтээлийн хамт та сонслоо. Шалгаад сэ сарын сүхийн шүлэг бүх баярын ай бид чалам харийнхны дулсан туулын тан суужимчин гэдэг дуурын бүтээлийг сонсъё.

Тэгэхээр сонсогч тавхын Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн КНЛ-ийн дугаарыг сонсож байна. Өргөлжлөлийн нэвтрүүлэгтэй харьцуулж мөн 8022 49 27 8021 52 55 утсараа нэвтрүүлэгтэй олбогдож, онцох тагаараа

0: сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу? Өнөөдөр яг мэнд өргөө.
0: Сайн сайн. За, өнөөдрийн сайхан мэнд өргөө.
1: Баярлалаа.
0: Жан сахтан.
1: Эхлээд хаалт үү?
0: Жирэгч хадны чаан жирт морь солидтай. Жирэгч хадны чаан жирт морь солидтай.
1: Жирэгч хадны чаан жирт морь солидтай. За, чи юу утга да? Жирэгч хадны.
0: Жирэгч хадны чаан жирт морь солидтай. Гэндүүлэх санаатай ёо, гэндэгдэхгүй шүү. Жирэгч хад. Жирэгч хадны чаан жирт мар солидтай. Жохон ойрхон байна да.
1: Жирэгч хад.
0: Хад гэж ихэр бодвол хатуул юм байлгүй.
1: Жирэгч хад.
0: За, жирэгч хадны чан жирт мор солидтай гэдэг нь хөлийг хэлж байна. Хамгийн гол нь тэр жирт мороны хэлжиг байх
1: юм. Морины гол зүйл байна.
0: Тий. За, ямар тоо сонсон уу?
1: Ямар тоо сонсон.
0: За, баярлалаа оролцсонд.
1: Баярлалаа.

0: За сайн байна уу?
1: Сайн, сайн уу?
0: Сайн, сайн.
1: Бараа үзмтнээ тойрох.
0: За.
1: Өглөөгийн мэнд төргийг.
0: За, өнөөдрийн сайхан мэнд төргийг.
1: За.
0: За, ансах тана.
1: За.
0: За, ийм ансах байна. Хөөрийн цагаан хон хөтөрхөө их толгойтой. Хөөрийн цагаан хон хөтөрхөө их толгойтой. Их том толгойтой юм байна. Мөө гэлж ин тийм ээ. За, зөв хариуллаа. Баяр хүргэе. Ямар тоо сонсноо та?
1: Га, дуучин давшилтынханд болсон. Тоо нардын дуунаас сонсгий. Ганган сайрал.
0: За. За, оролцсон баярлаа. Баяртай.
1: Баяртай.

За, аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хөндрөлөх болж байна. Нэвтрүүлэгтээ хамт олдсон сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөө Сувдан Жижиг, шууд утасны хөтлөгч дулаа, хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн дугаартаа сонсогч та бүхэнтэйгээ баяртай болж, баяртай сонсогчд минь.

сайн бачхан уу бичхан наажуудаа алтан үнэг нэвтрүүлгийн шинэ ээлжийн дугаар алиах өрхөн та нартай гамбалцсан ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна. За энэ чагийн алтан үнэг нэвтрүүлгээрээ маш сонирхолтой нэгэн сэдвийн тойронд ярилцъя гэж бодлоо. За ер нь дүнрүүд минь одоо сургуультаа багшийнхаа заасан зүйлийг хэр зэрэг одоо сайн чэжэл тогтоож авч чаддаг вэ? Ер нь хүүхэд болгон бол өөрийн сурсан зүйлээ маш хурднаар тогтоож авч шалгалтандаа сайн хэр бүтэмж олё гэж мөрөөддөгл байх та. Зарим гэрээ ахтууд бол манай хүүхдийн чэдлэг чадвар маш доороо, чэжлэгтэй маш удаана гих чиргээр бас ярагддаг. Тэгээд бас энэ талаар маш санаашрддаг. Гэхдээ ой дохтолтын хичээл боловсралаар дамжаад бидний хүн болгоны чэдлэг чадвар бол бас нэгэн хэмжээгээр дээшилж болтын байна шүү дээ. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр энэ тухайтай дүнэртэй хуваалцъя. Ингээд дүнрүүдийн минь хичээл сурлагд бас багтан хэмжээний чиглэсэн тустай сайхан нэвтрүүлэг болох байхаа гэдэгт найдаж байна.

0: хувь давж хэлвэл дэлхийн хөвчөөнө том тогтоолтын одоо уралдаан тэмчээн гэж явагдаад бол маш олон жил болж байгаа. Гэхдээ манай өвөр Монгол давж хэлвэл тогтоолтын одоо хичээл уралдаан тэмчээн гэдэг зүйл бол бас орж ирээд нэг их удаагүй тэр мөртөө бас өргөн хөвчөөгөр дэлгрээгүй нэг төрөл болно. За тэгээд энэ чагийн алтан өнөг нэвтрүүлгээрээ бид манай өвөр Монголын тогтоолтын ууган тамирчин болох жүжигчэн хошуугаар нутагтай Эрдэн Баяр багшийг урьж ярилцсан орно гэхэр боллоо. За сайн байна уу?
1: За сайн байна уу?
0: Та бол Өвөр Монголын ой тогтоолтын одоо ууган тамирчин. Ой тогтоолт гэж ярвал мэдээж хүмүүс одоо чиглэлэг чадвар гэж ойлгох байх та. Та одоо мэрэгжлийн талаас ой тогтоолт гэж чухам юу юм болоо? Ер нь одоо дэлхийн ой тогтоолтын уралдаан тэмчээн гэж бас хижээнээс эхэлж явагдаж эхэлсэн үү гэдэг талаар танилцуулбал.
1: За за ой тогтоолт гэдэг нь юу гэдэг вэ гэхээр үгийнхэн утгаар нь яхаар хана ой тогтоолт гэдэг нь тогтоохны тогтоолт ой хондоо тогтоо гэсэн. Манайхнаар одоо яруу чөдлөг шидэр чөдлөг юм олон мэдээлэл чөдлөг байдаг. Ер нь одоо бидний шууд ойлгомжтой зүүн тэрх баруун тэрх гэж байгаа хоёр хуваагдсан. Баруун тэрх хаар бид нар имиж хэдэлж байгаа. Өдөржилт дарагуд ер нь зүүн тэрх хаар бид нар имиж хэдэлдэг. Одоо давтаж хэдэлдэг одоо хараар чэдлэг гэж хэлэх юм а тийм үү? Тогтоо бид нар ой тогтоолын аргадлаар бидний бүх юм хамгийн гой одоо баруун тахи өргөл төсөөллөөр тэгж чөдөлдөг юм хурдан чөдөлдөг хорхон чагт хурдан чөдөлдөг жишээлх юм бол манай захармаа гэд өнө хүжрээ 52 ширхэг хүжрээ 5-3 секунд чөдөлдөг ивэл гэхдээ ч өөрөө одоо баталг 3 секунд 52 хүжрээ чөдөлдөг тийм учраас хүний тарих хөдчнөн мандаг бай гэдэг бас харуулдаг цахим спорт болдог байхгүй бид нар бол тарихийн бол оди оди юм чөдөлдөг гэж ойлгож байгаа тийм үү яг үндэ нь бол бид нараас одоо бодож байгаа төсөөлгөөс илүү олон мэдээллийг авдаг тарих бол мондөг нэг өргөтөн гэдэг бас нэг харуулдаг тэмцээн ой тогтоолтын тэмцээн гэж байдаг. Ой тогтоолтын олон улсын тэмцээн, дэлхийн тэмцээн гэж байдаг. Тэгэхээр олон улсын тусгаад ой тогтоолтын олон улсын тэмцээн болохоор одоо 10 төрөл байдаг тийм нүүржүс чараа чадлан, одоо хүжир чадлан, олон тоо чадлан, хорхон чад. Ийм хурдан чадлан тийм өхөө чигж одоохондоо бол төгмөр ойлгож байгаа. Гэхдээ ой тогтоолтын одоо түүх болохоор яг 90 онд Европоос англи яваад Европоос Англиас одоо ирээд одоо сүүлийн үеэр манай домдус одоо өвөр Монголоор англид дэлгэрч явгаа нэг тамирын хөдөлгөөн болно.
0: Ой тогтоолт гэвэл одоо нэг жилийн оюуны тамирын хөдөлгөөн гэж айлгаж болох юм байна тийм ээ.
1: Оюун ухааны шалган хорхон хугацаанд хурдан юм чөдлөн хэн юм хурдан тогтоож чаддаг вэ хэн одоо юм хурдан чөдлөж чаддаг вэ гэдэг гэрэл уралдаж одоо оюуны уралдаан байдаг.
0: Та өөрөө багасаа их чөт сайтай хүүхэд байсан уу? Эсвэл одоо боловсрал хичээлээр дамжаад энэ ой тогтоол сайтай басна уу?
1: Тэгээ 2009 онд Вонфон гэдэг тамирчин байдаг. Хаттын нэг зүй чандаана гэсэн өтрөглөгийн үтсээр Вонфон гэдэг хүн байна. Тэр өнөөс эхлээд үчид хүн хурдан юм чөдлөлдөг, тоож чөдлөлдөг. За би хөрөө ингэж чөт чөдлөг тэдэг гоё байгаад. Тэр үеэс эхлээд одоо ой тогтоолдөг зүйлээ яаж ихсэн? Одоо сонирхож байгаа. Өөрөө содлж тэр үед бил өөрийн одоо компьютероос за би өөрөө Японы бас сурж илаа. Японаас ингээд дурслах хан хоромд боллаа. Тэгэхээр химандан мандаг тамирчинтай бас уулж илаа.
0: За хүмүүс үл ер нь ингэж ярьдаг ш та. Нас явчихлаа, чөдлөг чадвар муучихлаа гэд. Тэгвэл одоо ой тогтоолтыг сайжруулан гэдэг нь насны хажигар байна уу? Одоо жишээлбэл том хүмүүс бас сургалтаар дамжаад тань шиг сайн чөдлөг болчих чадах уу?
1: Хажигаарлахгүй хүн өнөр л яаж өөрийгөө давхаараа л байна. Монголын өнгөшөр мөнгөшөр чимбэр 21-тээ 18-ийг л сурцт 2 ихэр. Тэр 2 чимбэр бага багаасаа ихсэнгүй 20 өрөөд ихсэн. Чим учраас одоо тийм юм байхгүй өөрөө л давх юм бол хүн боломжтой тааж гсэн боломжтой шүү дээ. Яг дэлхийн төмдөгд өндөр гэж гэхэд бол хөчөр магадгүй. Өгтөн бол юм чөдлөх тарихан бол хөгжүүлэх зүйл нь оройтхгүй. Жэр залуу өрсөн Ахмадын одоо дугайлан гэж байдаг. Тим хүмүүс өртөр оролцдог. Үнэ бүй махмад бол хажигартай. Чи ишэлэл 50 одоо килограммын даадаг юм бол 50 л даа. Тэрхдэг оюун ухаан гэдэг юм бол хөмжөөсгүй хөчнөө намж чөдөлж болно. Хөчнөөд мэдээллийн хурдан чөдөлж болдог байхгүй юу? Үнэ оюун ухаан бол ингээд юу болохоор ингээд хажигааргүй хүч нь болохоор бүй махмад бол харьцаа хажигартай хүч шидэл тэ. Би өний өдий хүндий даа. Гэхдээ тэрх бол хажигааргүй шүү. Бид нар чи жууны хоёрыг хөргөлж байгаа. Жууны жуу гэж бодоод 98 бас ашиглаагүй тэр гэдэг юм бол өөрөө гайхамшигтай өртөн да. муу тэрх гэж хөжөөж явахгүй. За би төрөнгөтэй төлөв шийдэр муу юм аа гэдэг ойлголт байгаа шүү дээ хүмүүс. Тийм хөжөөж явахгүй. Яаж тэрхээ хөгжүүлэхтэй л бай. Муу сайн тэрх гэж байхгүй. Энэ хүмүүсийн тэрх сайн, тэр хүмүүсийн тэрх муу гэдэг байхгүй. Харин яаж хөгжүүлэхгүй тэрхээ ашиглах төндөл өгөөдөг. Хүүхдүүдэн одоо ингээд даагаад ингээд хурдч тийм юм авдаг хөлөө авдаг гэж шийдвэр нь Монгол хүмүүс хурд юм гэлээ. Маш их хурдна. Юм ойлгох шийдвэр нь шин юм хөдөөж авах. Шадуур нь мондох хурдна тий бид нар охорхон ухаанд одоо энэ дэр амжилт гаргадаг гэхдээ Монгол хүмүүс чи уудаас нь чөөж сайтай хүмүүс хонь мал чөөдлөн тийм үү за нутаг ус за энэ дэр хаа дэсний очиад хаа гол мөрн ямар ууд мууд гэ бүрий л чөлөөрөө бодгодог бүх юм аа тийм учраас одоо удамжилт удмаасаа бас Монгол хүний чөөдлөг шадуур сайн гэж бодож байгаа тийм учраас төрнийхэн бас нэг удамшил байгаа л гэж бодож байгаа Миний хувьд бол яг одоо өөрийнхөө дуршлагаас авчиад багчад хүүхдүүд маань ингээд шинэ мэдээллийг ингээд авах танд маш хурдна. Одоо дэлхийн томдгийн 3 сүхтэн сар өвдөд Японд очиад бидний итгэсэнгүү амг олон итгэсэн бол юм болон байхгүй. Яаж хүн яаж хүжрийн 9 сүхэн чөлдөл нь боломж байхгүй. 52 хүжрийн 10 сүхэн дотор чөлдөлдөг нь ерөөсөн гараагүй. Хамаг хурд нь 12 сүхэнд Монгол улсын шижрээ гэж байдаг. Тэр 5 жил болцороод 12 сүхэнд болсон. Бид нар чинь 3 сар боловсронгуудаа 9 сүхэн 7 сүхэнд өндөрг орж ирсэн. Тэгэхээр чи хүмүүс ингээд одоо боломжгүй гайхчихсан бэр. Магадгүй хүний ойлголт гадаад хөвгт мандаг гэдэг ойлголт байгаа. Өөр Монгол хөвгтүүдэд бас мандаг. Одоо сонгож байгаа хөвгтүүд бид нэр 3 сард одоо боловсраад ингээд матал олд дийлнэ гэдэг бол ганцхан өвдөмчийн хөвгтдэр хайж гардагдггүй. Өөр Монголын хөвгтүүд оюун ухаан мандаг шүү. Одоо 10 жил сонгож байгаа багчид хөвгтүүд байх магадгүй. Та нарын оюун ухаан бол мандаг шүү гэдгийг салмаар байна.
0: Ай тогтолтыг яаж заадах вэ? Хүүхэд хүүхдийн ончлогод нь тохируулаад одоо асастан хичээлдэг үү эсвэл бас бүгд адил хичээлж чадах уу?
1: За би бол хүүхдүүдийнхээ бод илүү заахад өөрөөр ончлогод нь харалдаг хүүхд төхнөө ми арга бол бас нэг хүүхд төхнөө жан ааш нь зарим хүүхдүүд бол ийм хурдан зурдаг, зарим хүүхдүүд ийм лавдуу ордог те. Зарим хүүхд нь аа жоохон төвсөртэй, төвсөргүй гэхдээ хүүхд төхнөө ончлогод нь тохируулдаг. Нэг юм нь хүүхд төхтлөө ончлогод тохируулах хэрэгтэй байдаг байхгүй би за жишээлбэл батаад энэ аргыг сурвал батаад сурна чимгөө сурд хэлэхгүй тийм учраас чимгөө өөрийн л одоо нөгөө жан ааш нь нөгөө ончлог байгаа тэгээ хүүхдүүдийн ончлогод нь харуулаад би тэрийг хүүхдийн ончлогийн хийх одоо яадаг чухалчилдаг өөр өөрийн ондлогод нь харуулаад тэгэхээр хүүхд хурдсдаг өөрийн давн одоо сэтгэл зүйн хавьд маш их байдаг одоо манай хүүхдүүд бол одоо сэтгэл зүйг нь бас давна ганцхан одоо таригдлаа гош өөрийн давн сэтгэл зүйн хавьд одоо бас ойлгох талаар сургамтууд өөрийн давдаг өөрийн сэтгэл зүйг нь давдаг тэр талаар бас багаас нь хүмүүжиж чаддаг байхгүй юм зэрэг тэр бол бас нэг маш чухал нэг зүйл байдаг 3-4 хоног ганцхан хаштай сандрахгүй юм бол өөрийгөө л давчих юм бол одоо амжилт тодорхой. А нэг очир ярихад одоо Английн нэг Оберин гэж Томик Оберин гэдэг тамирчин байдаг байхгүй юу? Багадан тийм мөнөө өвчтэй байсан. Мөнөө өвчтэй магтамтлах өвчтэй юм байдаг ба. 30 өрөөд хад боловсроод, ой тогтоод боловсроод одоо дэлхийд 8 удаа авраг болсон байдаг байхгүй юу? Өөрийгөө даваад. Мөн өөрийгөө л бад ийх юм бол хүн бүхэн мод боломж байгаа. Өөрийгөө л даваад эрхөө хөгжүүлэх юм бол тийм ой тогтоод гэж юм бол маш байхамжтай одоо төрөл гэдгийг сонсож байгаа үгчт нар томжилмаар байна.
2: Шилийн голын ардын аражаа өвчлөлийн хорооноо багчуд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчуд таадрын таа алтан сонирхтэн чимж учин жолгож байна.
0: Та хичээнээс одоо ой тогтолтын хичээлээр хичээж эхэлсэн үү?
3: Ой тогтолтын багшлах хэмжээнд хүрдээ гэдэг нь бол 19 онд байдаг байхгүй юу? Яагаад гэвэл би дэлхийн хамгийн сайн багшаа сурж ирсэн. Монголын хамаг сайн багшаа сурж ирсэн. За Английн багшаа сурж ирсэн. Японы багшаа сурж ирсэн. За усын дотгодод одоо мандаг модаг хатад одоо ой тогтолтын багшаа сурж ирсэн. Хүн заахын тулд өөрөө шатсан байх хэрэгтэй те. Өөрөө шидчих олон мэдээл олон багшаа сурж ич одоо энэ чавнардаа нэгэд заана гэсэн зорилгоор одоо 2019 оны 1 сараа нэгэд анх удаа гэж хичээл ороод хүүхдэд ой тогтоолтын ороод нэгдүгээр хичээлэн мэт сандралтай байсан. Хүүхдэд маань жоохон ой тогтоолт гэсэн юм ойлгохгүй яах вэ яаж тайлах вэ өөрөө сурах бол хүн жаахан шар өөр штэ шал өөр. Тэгээд одоо 19 онд ингээд заагаад үнэхээр сайхан байсан. А тэр үед гэр яхтууд маань гоё хүлээж авч ирсэн.
0: 19 онд бол та одоо сурагчтай дагуулад Япон улсад хүрч Өвөр Монголын анхны ой тогтоолтын алтан медалийг бол авчирж байсан. Тэр үед бол бас ой тогтоолт гэх энэхүү тамир бол манай Өвөр Монгол танигдаад дэмий удаагүй байсан. Ингээд энэ уралдаандаа бол 3 сар бэлдээд алтан металл

0: гарсан гэсэн тийм ээ.
1: Тэгээд 19 оны 7 сард би 7 хүүхэд хүчмчний 7 хүүхдийг одоо дагуулж олон улсын тэмцээн Японы одоо нэгэл тэмцээнд ороод тендер болохоор одоо хүүхдүүд маань бас сайхан босод улс орны хүмүүс ямар байдаг, Япон ямар байдаг, тэмцээн уралдаанд ямар байдаг гэдэг бас хүүхдүүд нь харсан гэж бодож байгаа. Тэгээд үүний дотор хамгийн баяртай зүйл өнөө болтер одоо баярлж явдаг зүйл маань би өөрийгөө бас ачтай гэж боддог. Ягаад гэхээр хамгийн түрүүний сурагч маань ингээд хамгийн түрүүнд ингээд тийм шоочод ингээд нэ одоо төрүүлжсэн байдаг гэхгүй хурдны үжирэгдэх төрлөөрөө документ гэсэн үг маань ингээд төрүүлжсэн. Мөдөч хүүхдүүд бүхэн маань маш сайн. Мөд 60 хүүхдүүд маань сайн хийж ирсэн. Уралдаан дээр сандраад хийсэн зүйл яг өнгийн зүйл маань хийж гаргасан хүүхдүүд маань байгаа. Гэвч одоо уралдаанд тийшээ очиад бас анх тэмцээнд ороод анх одоо хүүхдүүдийг дагуулад ингээ анх одоо тэмцээнд хүүхдүүдэн төрүүлээ сэтгэл мөн гоё өдр байсан. Жирэг авсан.
0: Дэлхийн ая тогтоолтын уралдаан тэмцээнд гэвэл бас нас насаар нь ялгаж уралдуулдаг байх та.
1: Хүн бүхэн энэ ая тогтоолт аргачлалыг сураад ой тогтоолтын аргачлалыг сурчаад хүмүүс нь одоо одоо ер нь л өөрийгөө ингэж хөгжүүлж чадна те сурлж чадна тийм одоо дэглэн барьж чадна те би өдөр бүх нь өөрийгөө тэр хаан боловсруулж чадна те тийм одоо зориг хүсэлтэй өнөл бүх хүмүүс бол оролцож болно гэхдээ яг тэмцээндэр болохоор ямар хүмүүс оролцдог вэ ямар насны хүмүүс оролцдог вэ гэхлээр ер нь л дөрвөн нас хаваадаг даг нас бүр одоо даг насны хүмүүс За тэгээд өсвөр нас. За одоо дунд сургууль юм өндөр дундын хүүхдүүд. За тэгээд дараа нь томчууд. Томчууд болохоор 18 насаас ихэд дээшээ хүүхдүүд ингээ оролч нь. Тэгээд ахмад нас өртөр оролцдог. 70-80 настай хүмүүс оролцдог. Одоо ерөө одоо амьдрал дээр бид нөөрийнхөө одоо чөдлөг шидвэр анги хөгжүүлэхэд бол одоо бүх насны хүүхдүүд л оролцж байна. Тэнд бол насан яж гарал байхгүй. Өөрөө хэлвэл өөрийгөө хөгжүүлнэ, оюун дарахаа хөгжүүлэнгүй л одоо бүх насны хүмүүс гэсэн ч байж болно. Хамгийн гол нь нэгдүгээр болохоор арга барилаа мэдэх хэрэгтэй. Яаж чийдлэх вэ? Арга барилаа мэднэ. Дараа нь хөдөлмөрлөнө. Арга барилаа мэдээ хөдөлмөрлөнө. Яг зэрэгтэй 40-аартай дадалтай байх хэрэгтэй. За би 3 өдөр сурчаад, цаа сурчаад хайх мэд хэрэгчгүй. Тасралтгүй жижиг жижиг дадал нь ингээд чаг ух жандаа нь ингээд хүмүүс чадвар суулгадаг байхгүй.
0: Зангийн хүмүүс одоо бид нар бол тийм дэлхийн хөвчөний тогтолтын уралдаан тэмцээнд оролцохоор зориг болохгүй харин энгийн чагийнхан одоо чийдлэг чадварыг дэвшлүүлье гэвэл бас ямар ямар дасгал боловсрал хийж болох уу?
1: Ой тогтолт болохоор юу гэдэг болохоор яаж чийдлэх вэ? Яаж одоо суралцах вэ гэхлээр нэгдүгээр бид нар тарих ойлгох хэрэгтэй. Зүүн одоо тарих болон баруун тарих гэж байдаг. Зүүн болон баруун тарихыг яаж хамтнаад л болох вэ? Өмнө бүхнийг одоо анхны сэрдөө сурна. Ойлголттай болно. Биш машин жолоотхоор боч. Ямар ч одоо жамын дөрвийн мэдхгүй л энэ аюултай шүү дээ тийм үү? Яг түнтэй л бид нар тарих ойлгох хэрэгтэй. Тарих ойлгочих юм бол аа тарих ингэж хөгжүүлэх байна. Энэ арга барилаар хөгжүүлэх байна гэдэгт маш ингээд тодорхой болчих юм бол арга чинь зүг болчих юм бол цаашаа дасгал хийх буруу арга бол. Тэр буруу аргатай бол одоо яаж хэлсэн ч сайн ярьдаг шиг яаж өнөдөр яаж хэлсэн ч өрөггүй байдаг. Нэг дугаар болохоор би юу ярьдаг вэ гэхээр өрөнд мэй багш бас ярьдаг. Тархинд хайртай өх хэрэгтэй. 70-аар тархины 70-ийн нэг хин тул тархан бүр одоо чэдлэг шатврын сайн болохын тулд ч юм уу сэтгэх шатврын сайн болохын тулд нэг дугаар болохоор тархины харилга хэрэгтэй. Хоёр дугаар болохоор ер нь үл идгэн ундаа унтах хөвтөх энэ чагаан маш ингээд яах хэрэгтэй. Тархи амруулах тэр маш их анхаарал хэрэгтэй. Одоо бүр харамц надад заримдаа нэг сүнж нэг наадж шүү дээ. Тархинд маш их хортой. Тийм учраас маш ингээд өнгөн зүйлс ихлэхэд тархи харилга хэрэгтэй. Хоёр юу итэн энэ дөр анхаарах хэрэгтэй. Тэ. За түүний дараа нь одоо дөрөнг дөрөнг дасгаадууд гэх тархины дасгал.
0: За ой тогтолтын талаар маш сайхан ярилцаа өгсөн танд баярлалаа гэд дараачаар бол нэн олон шав хүмүүжүүлж Монгол хүүхдүүдийг дэлхийн тайсанд гаргаасай гэдгийг хүсье.
1: Өөр Монголын хүүхдүүд маань олон олон хүүхдүүд дэлхийн ой тогтоолт одоо алтан медаль болон өндөр одоо төвшинд гарна гэдгийг хэлж байгаа. Итгэлтэй байгаа. Эхнээсээ итгэлтэй, одоо ч итгэлтэй.

За ингээд ой тогтоолтын талаар сайхан ярилцаа өгсөн Эрдэн Баяр багштай баярлалаа. Төрүүлгийн сонсч байгаа дүнрүүд мен ч гэсэн Эрдэн Баяр багшийнхаа яраагаас маш олон зүйлийг сурсан байхдаа ер нь бол одоо угаасан тиймэрхүү бэдүү, чөдлөг чадвар ана хүүхэд гэж үл байхгүй юм байна. Бид иймэрхүү хичээл боловсралаар дамжаад хүн бүхэн өөрийн ой тогтоолт, өөрийн чөдлөг чадвараа бол дээшлүүлж болдгийн байшаа да. Яг ямар хуу аргаар өөрийн энхүү ой тогтоолтой дээшлүүлэх вэ гэж дүнрүүд минь бас их санчирхаж байгаа байх л да. За энгийн чагта одоо хичээлийн номооч гэмүү сурсан зүйлэн чөөжилнэг үл дүнрүүд минь ямар аргаар чөөжилдэг үү? Их жинхэнэ ботхоор одоо маш олон дүнрүүд бол чаасан дээр ингээ байн тахан бичнэ, эсвэл дээр дуугаар уншина, иймэрхүү арга хэлбэрээр бол чөөжилдэг байх та. Гэхдээ иймэрхүү арга бол нэг их үр дүнд хүрэхгүй байдаг. Тэгвэл залгаа дадан гэрэлэгчтэйгээ ой тогтоолтоо дэвшлүүлэх маш сонирхолтой нэгэн туршилтыг хамтдаа хийчихье. Би 10 дан үг ярина. Ингээд энэ 10 үгнээс та нар одоо хэдийн чөөжилж чаддгийг шалгаж үзье. За эхлэе. Төгөлтөр хуура. Жан. Төрг. Нам. Сагсан бөмбөг. Сандал. Тарвас. Нохой. Жураг. Чонхо. За саяын ирсэн 10 үгийг чэжэр хэлэх боيو чаасан дээр бичээд үжээрэй. 10 үгээс хэдийн үгийн тогтоочдсан бол

Ер нь бол дунтаж чөдлөх чадвартай хүмүүс бол 10% 5-7% орчин бол чэжилт юм байна. Ингээд дүүнрүүд минь хэдийн үгийн чэжилсэн юм болоо. Сая бол та нарт одоо 10 дан үг чэдлүүлсэн, жалгаад бас нэг 10 үг чэдлүүлье. Гэхдээ энэ 10 үг юу вэ? Дан ганц шууд үгийн ярих биш, харин үг болгоны гой үлгэр үйл явдалтай болгож бид дүрслэн бодож холгон чэжлэх аргаар энэхүү 10 үгийг чэжилж үзье. За эхлэе. Тэрэг. Улаан өнгөтэй тэрэг жамаар давх чинь, жолооч нь тэргэн дотор өөрийн дуртай дуугаан сонсоод аялж байна. Илвчин. За саяын улаан өнгөтэй тэрэг бол гэрлийн доходоор очиад жогсох үед нэгэн илвчин гүйж ирээд харийн суудалд нь гараа суучглаа. Хүнээ тэргэн дураараа суугаад ямар сонир хүн вэ гэж дотроо бодов. Тарвас. Тэгж байтал арийн суудалд суусан илвчин нэг том тарвас гаргаад жолоочд өгчлөө. Жолооч тарвасыг үзээд маш баяртай байлаа. Гэвч тарвас их том байсан учраас гажир унагаачглаа. Ингээд тарвас жамаар өнгөрөөд явчихлаа. Хүн. Тарвас бөмбөрсөөр байгаад жамаар явж байсан нэг хүний мөрөгчглөө. Ингээд тарвас хагарч тэр хүн тарвасын шүүсээр бодогчглоо. Нохой. Эрүүд жамаар нэг нохой өнгөрөх тааралдаад саяын хагарсан тарвасыг ирж долоолоо. Ингээд цав цагаан нохой ягаан өнгөтэй болчихлоо. Найж. Тэр ягаан өнгийн шүүсээр нь найж жураг журлаа. Ингээд жургаан худалдаад борсох худалдан авлаа. Анааш. Борсхоо идээд сууж байтал нэг аняаш хурч ирээд борсхийн хамт идлээ. Дугай. Анааш борсхийн чаттал идээд дугаа унаад дутаагаа девчглаа. Пуужин. Аняашийн араас тэргээрөө хөөж явтал жамд маш гоё пуужин тавьж байлаа. Дуу. Пуужин хараад араачугаа нээтэл дуртай дуу минь дуулагдаж байлаа. Эний сонсоод сэтгэл маш гоё боллоо. За сая бол дүүнэртэй бас нэг 10 үг чэжлүүллээ. Гэхдээ энэ 10 үг ивэл маш сонирхолтой үйл явдал болгоно. Дүрстэн чэжлүүлсэн. За тэгвэл энэ 10 үгээс дүнрүүд минь одоо хэдийн үгийн чэжилсэн бай гэдгээр мөн чаасан дээр бичих боёо тарихантаа бодож үжээрэй. Гэхдээ хамаг гол нь бол саяын тэр үйл явдлын эхнээсэн ургуулсан бодоорой.

За сая бол ой тогтоолтой дэвшлүүлэх маш сонирхолтой нэгэн туршилтыг хийж хөдлөө. Бүгд нийтэн бол 20 үг чэжсэн. Гэтэ эхний 10 үгийн бол шууд дан үгээр нь чэдлүүлээд 20 гаруй үгийн бол одоо үйл явдалтай ургуул нь чэдлүүлсэн. Мэдээж үл одоо сөлдөн гэж үйл явдалтай сайхан чэдлүүлсэн үг бол их суугдж байгаа байх л да. Ерэн дан үгүүдийн нэг нэгээр хара албаар ингэж чөөжөр чөөжлөх нь нэг их чөөжлөгдөггүй мөртөө хэдийгээр одоо чөөжлчихсэн ч гэсэн маш амархан, маш хурдан мартагддаг. Гэхдээ бид нэг үгийг чөөжлөхтэй ингэж үйл явдал ургуулн төсөөлөн бодож дүрсэлж ингэж чөөжлөхөд хүрвэл маш амархан чөөжлөгддөг мөртөө ингэж чөөжсэн үг нь бол маш удаан суугддаг юм байна. За ингээд дүнрүүд минь ч гэсэн надад дараачаар хичээл намаа чөөжлөхтэй энэ хүү аргыг туршиж үзээрэй.

За бяцхан наачудаа алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаараар жүжигчэн хошуугаар нутагтай дэлхийн ой тогтоолтын тамирчин Эрдэн Баяр багшиг уржуул дүнэрдэн ой тогтоолтын талаар чийдлэг чадварын талаар нэгэн сайхан ярилцаг өрнүүлж нэг хөх чанарын нэвтрүүлгийн бэлтгэн хүргэлээ. Нэвтрүүлгээ хүлээн авсансан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тасгийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлсөн одон гэрэл хянагч Малис ерөнхий хянагч бүрэнд дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай чалгацгаая. Баяртай.

0: байсан.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгийн уулдаар Ваа мөрөнгийн сүлэг, Нандангийн аялгуу, Алтан туяагийн дуулсан Зөөлөн бороо гэдгээр нөхтрүүлгийн хөтөлбөрийг

Энэ дугаарыг нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөтрүүлгийг найруулан нөтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 26, Бэлгийн улирлын Улаанморин жилийн 4 сарын 10 гарагийн 2 өр даруулгын товчоо мэдгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: энэ жил манай аймаг 82 жилийн онцлогт соёл жуулчлалын ажлыг өрнүүлж, бүх хорон бүсийн 4 улирлын тал нутгийн жуулчлалын нэрийн хуудсыг чармын чавчлахаар байх.
1: Баран үжим чавшууны горхон балгасны тулаг ачаа хамтын аж ахуй хөгжүүлэн буцгаруулж, малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байх.
0: Улгаамралтын орон ардын амьдралын инженерингийг ардын сэтгэлийн инженерин болгон атгаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
1: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил манай аймаг адуун соёл, найр наадам, өртөө машин жолоодож илсэрхэх газрыг туулах зэрэг хүрээ чарааны тойронд 82 жилийн онцлогт соёл жуулчлалын ажлыг өрнүүлж, бүх орон бүсийн 4 улирлын тал нутгийн жуулчлалын нарийн хуудсыг чогчлох болно. Орчмхон 5 сарын 19-ний Дундад улсын жуулчлалын өдрийн Шилингул аймгийн гол сэдвт ажиллагчичи Монгол морины холбоот уралдааны баруужимчин хошуун дах уралдаан эхэлж явагдаж, бүх аймгийн жоны улирлын соёл жуулчлалын ажлын хөшгөх сүгсэн байна. Шилингулын 3 дугаар хугацааны жоны улирлын Монгол морины холбоот уралдааны баруужимчин хошуун дах уралдаан нь сар гарэ үргэлжлэхээр байж, уралдааны халамжилт төшөглөн баруужимчин хошуу соёл жуулчлалын ажилсын тест дэвшгийг төрөлтгөн ахуулах болно. Тосуутаны уралдаанаар эхлэлт болгон манай аймгийн 2026 оны соёл баян тамир жуулчлалын ажлыг бүх талаар эхэлжээ. Энэ жил манай аймаг морин мэрэгжлийн уралдаан наадам явган аялал жирэг олон хүрээ чарааны 80 гаруй жилийн өвөрмөц хөнцлөгтэй ажил хийх бэлтгсэн байна. Ойлгосноор бүх аймгийн 3 дугаар хугацааны жоны улирлын Монгол морины холбоот уралдааны шийдвэрт уралдаан тайвс хошуунд явагдах болно. Олон томч чанартай морины гол сэдвт уралдаан болсны хувьд тухайн талбайд бүх барилдах, сур харвах, морь унах зэрэг ажилгийг тохируулах болно. Дахиул баруужимчин хошууны чагаа дууны наадам, Шилийн хотын Монгол мор, том элврийн үжигдэлт тоглолт зэрэг 10 жилийн ажилгийг жиргээр өрнүүлэх болно. Дахиул Өвөр Монголын өртөнцис хорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадам Шилийн хотод эхэлж, наадмын хугацаанд морь уралдах, бүх барилдах, сор харвалт зэрэг олон жилийн ажилгийг эрхлэн явагдуулах болно. Наадам эхлэхийн дагалтан өдөр өдөр наадамтай гэх ажиллагч Ил Хошвишийн хот оронд нэг сар үргэлжилж, жуулчлах сэдэд тухан газрын ардын зам үйл ба байгалийн үжимчийг ойлгуулах болно. Өвөр Монголын өртөнцис хорны Монгол морины холбоот уралдаанч явагдахар байж, бүх орны шилдэг унаачид хамтар өрсөлдөх болно. Энэс гадна баруужимчин хошууны тал нутгийн 99 номорт Чосмол чам, Дуурлагийн найр, Шулуу хошууны Алтан хоч жижигхийн соёл жуулчлалын улирал зэрэг 7 жилийн ажилгийг явагдуулж, жоны улирлын соёл жуулчлалын ойлголтыг баялагч болох болно. Дахиул бүх улсын Монгол морины холбоот уралдаан, Хулан Шараг даагийн эсрэг ажлыг туулах машин тэргийн уралдаан зэрэг олон жилийн ажилгийг эрхлэн явагдуулах болно. Намруулахад Дундад улсын морин мэрэгжлийн Алсын морины уралдаан, Жалуучуд багчуудын бүхэн уралдаан, Тайвс хошууны элвэх хураалтын баярын ажлыг зэргийг жалгаагаар явагдуулж, өвлийн эх болоход Дундад Монголын бүх ардын бие чарга чуулга тамирын чуулганыг өрнүүлж, бас Дундад Монголын соёлын солилцоо, өвлийн улирлын мус часыг биечлэн олгох зэрэг олон жилийн ажлыг явагдуулах болно. Өмнө Франтад гүнжгэрч жохолын суртлаан сайжруулъя.
1: Манай орооны мэдээ. Ойрын жилээс нааш баруун үжимчин хошууны горхон балгасны тулаг гачаа намын байгууллалтаар хөдлөн дагуулж, махны хүхрийн аж үйлсийг хөгжүүлэн, төрөл зүйлээр тэтгэх суур төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлэх загварын шиний үүдэн, хамтын аж ахуйгаан хөгжүүлэн малчтын орлогыг нэмэгдүүлж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах шинэ хуудсыг бичгэлж байна. Тулаг гачааны ерөнхий тал байна 43 төм 8,000 мөв байж, 170 малжах хөрхийн 610 хүн байнга сууршин, 2 төм 2,600 малтай мал аж ахуйгаар тулгуур аж үйлс болгосон гачаа болно. Ойрын жилээс нааш тулаг гачааны намын үр нь гачааныхан хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн буцгаруулахыг тэргүүн тавьж, нутаг бэлчээр хөдөлмөр хүчин малын ашиг шим зэрэг дагуулгаан ашиглан орлогоо нэмэгдүүлэх замаар замансан байна. Тусгачаа 2000 бөгөөд 21 онд Төв ба Өртөн Засаг хоорны хамтын аж ахуйг буцааруулах төрөлжилийн бэл мөнгө нийт 125 төмөн төгрөг эрэмжлэн олж 50-аад шимэнтэр үхэр худалдан авч махны үхэр тэжээн үржүүлэх суурин газрын иж бүрэн байгуулж 2000 бөгөөд 23 онд хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг золгуулах бэл мөнгө эрэмжлэн олж 1000 хавтгай дөрвөлж метрийн дулаан пэм ба 1000 хавтгай дөрвөлж метрийн өвс хадгалах пэм байгуулан тэжээн үржүүлэх суурин газрынхаа дулаан сарвч машин төхөөрөмж зэргийн бүрэн шүүлэн дэс дэвшүүлсэн байна. Одоо тусгачаа далаад шилдэг үйлдрийн хааши үхэр малжиж хамтын аж ахуйтан ашиг орлого нэмрэлж байна. Тулаг гачаа бас 6,967 мөн хамтын хадлангийн давуулгын ашиглан нийгэмчилсэн үйлчилгээний анги байгуулж хэсэг орлого багтай өрхөд ажил олгож орлогын нэмэгдүүлсэн өртөн гачааныхаа малчин өрхөд дүгм үзүүлж зардлын найрвалан гачааны хамтын аж ахуйн орлогыг нэмэгдүүлдэг. Ойлгосноор өнгөрсөн 5 жилд тулаг гачааны хамтын аж ахуйн орлого 50-аад төмөн төгрөгт хүрсэн байна. Ийнхүү хамтын аж ахуйн ашиг орлогоосоо бэл мөнгө гарган гачааныхан явд суухад дүгмгүй замыг засан өгч гачааны малчдынхаа насчлийн даатгалын тушаан өгсөн байна. Тулаг гачааны хамтын аж ахуйн орлого нэмэгдсэн нь үндсэн шатны намын зохион байгуулалтаас салж чадашгүй юм. Тулаг гачааны үйлдэлгээс бид хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн буцааруулахын гол дулг нь намын үүрэг байгуулахад байж зангилах нь аж үйлсийн онцтой сонгоход байна. Хамаг эцсийн зорилго нь малчин төмөнд хөгжилтийн ашиг тусыг хамтар эдлүүлнэ гэдгийг олж харжээ. Тулаг гачааны хайн сөвөгчлөлд нь уламжлалт малчлын аргада үлгэр жишээ хангаж өгсөн байна. Намын зохион байгуулалт нь хамгийн бат чанга гол хүчин болж, одоо үеийн шинжилгээ ухаан мэрэгжил нь уламжлалт мал аж ахуйтай гүнжгээ уусалчих үед хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулж чадна.
0: Манай хорооны мэдээ Улгаамбарлын орон жам шугамыг чулуутгах дутуудлын хүрлэхэд анхаарлан төвлөрүүлж, ардын амьдралын инженерингийг ардын сэтгэлийн инженерин болгон байгуулж, олон төмний жол жаргалт төрөгдөл ба хүртэмжт төрөгдлийг нэмэгдүүлсэн байна. Улгаамбарлын орны Баянхошуу балгасны дэл хад тосхон Баянхошуу балгаснаас 2.6 км жайтай байж, өнгөрсөндө тосхны жам инхэл донхол мөртөн ус гадагшлуулах чадамж аана. Балгасанд хүрч ажил хийж аралж амаар хэлэх суугал ардын нааш чааш явж суухад тон дүгэнгүй ажээ. Энэх асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 2000 бөгөөд 23 онд Улгаамбарлын орон Баянхошуу жээлийн баруун дах жам болон ижвэртсэн хоолы торын бүтээн байгуулалтын төрөлжилтийг эхлүүлж инженеринд 3416 том 3300 төгрөгийн бэл оруулсан 2000 бөгөөд 72.43 метрийн гол жамыг шинээр жассан бөгөөд борооны ус ба бохор усыг салган гадагшлуулж нагууруулалт ба гэрэлтүүлгийг нэг чохтчулсан бүтээн байгуулалтыг жиргэр хэрэгжүүлжээ. Энгэснээр 2000 бөгөөд 24 оны 6-р сард барилга дууссаны дараа хуучин жам нь тал нутгийн дэгш тардан жам болж тосхны жам арилжааны хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Улгаамбарлын орны орон сууч ба хотоогийн бүтээн байгуулалтын төвчөний хотын бүтээн байгуулалтын тасгийн харилцагтэн сүүбөө хэлэхдээ 20 жилээс нааш бид олон төмний явж суух хүчир асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж Баянхошуу их жээлийн голдлогтой жамын инженерингийн бүтээн байгуулалтыг лав дуунаар ахиулж хоолы торын төхөөрөмжийг нэгдэлтэй төдөвжүүлэн төгөлдөржүүлжээ гэлээ. Дэл хад тосхны хаврлт бол Улгаамбарлын орны жамын бүтээн байгуулалтын нийтлэг жишээ болно. 20 жилээс нааш Улгаамбарлын орон гол жамаар төв болгож жээл гудамжаар тулгуур болгосон жамын торын байршлыг бүрдүүлхийг тагалдан Балгасны доторх жамын хатууруулсан норм болон иж бүрдүүлсэн бүрхчийн нормыг ихэр дэжлүүлэн олон төмний явж суух хамаг эцсийн 1 км-ийг саадгүй нэвтрүүлж нэнч олон төмний чинэглэгчлийн жамыг дэвссэн байна. Дараачи алхамд Улгаамбарлын орон жамыг арчлан хамгаалахыг үргэлжлэн чангатгаж

0: Хот болгосны даачин чадамжийг тасралтгүй дээшлүүлж, ардын амьдралын чам, жолжорхлын чам нэг хүрийг сэтгэл тавин сайтар бутан байгуулж, улгаамарлтын орны чанар сайтай хөгжилтэд Батбэх суур батлах хангахар байна.
1: Манай орооны мэдээ. Хоёрд Шилийн хотын цуулган зээл гудамжийн улаан мөчир нийгэм тойрог, ажил олгох үйлчилгээний оюунчид хөгөрөмж оруулж, сүлжээнд гаднах оюунч үйлчлэг ба сүлжээнд дээрх үйлчилгээний тавчинг нэг цогцолсон оюунч ажил олголтын үйлчилгээний шин загварыг байгуулахар дамжин олон түмний ажил олголтод хүч нэмрэлж байна. Ажил олголтын үйлчилгээний оюунчид хөгөрөмжийн нийгэм тойргийн намын гишүүн ба олон түмэнд үйлчлэх төвд тохируулахын дагуу оюунчид зогсоолгын системийг бүрэншүүлснээр ажил эрхсэд ховь хүний сурлагын намтар, ур чадвар ба ажилч өнгөрсөн байдал зэрэг мэдээж ангийн системд оруулбал дараахан тохиромжтой ажлын байр танилцуулах болно. Ажил эрхсэд бас улаан мөчир нийгэм тойргийн сүлжээнд дээрх ардд дүгэм үзүүлэх үйлчилгээний тавчингийн WeChat-ийн олон нийтийн дугаарыг анхаарах юм уу? Сүлжээ, жижиг софтаар ажлын байрыг цаг тухайд нь асуунал авлах, оюунчаар тохируулах, товч намтраан дэвшүүлэх зэрэг тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж байна. Шилийн хотын цуулган зээл гудамжийн улаан мөчир нийгэм тойргийн эвлийн үүрийн дээд шүүжи Гуэшин Юэн сурвалжлах хүлээхтэн. Нийгэм тойргонд бас сүлжээнд дээрх ба сүлжээнд гаднахыг уялдуулах арга хэлбэрээр дамжуулан үн төлбөргүйгээр ажил олгох жолоодлогын хичээл хоёр талбар эрхэлж, 20-од залуучуудыг хавсран ажил мэргэжлийн чиглэлийн тогтон өгч, ажил эрх ур чадварыг дээшлүүлсэн байна. Тэрчлэн харай орны 10-од залуучуудыг хавсран амжилттай гар ажлын байр тохируулсан байна. Дараачийн алхамд улаан мөчир нийгэм тойрог оюунчаар ажил олгох ба ардад дүгэм үзүүлэх үйлчилгээ уялдуулах загварыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, сүлжээн дээрх ба сүлжээн гаднах ухуултанд дэлгэрүүлэх ба ажиллагааны жолоодлогыг чангатгаж, системийг сайтар амтлаг хэрэглэхийг үнэнхүү батлах болно.
0: Одоо манай хорооны чимэлэгч Наран Чохт бүх хүлгийн сурвалжилж бичсэн 1000 яматай малчин айлгсан мэдээллийг нэвтрүүлье. Жүүжимчин хошууны ээж нур болгосны хараат гачааны жалуу малчин буян дүүрэнгийнх Сэрэглэн хараат уулынхаа өмнө хормойд ажимдэрлан төхнүүлж 1000 ямаа малч цуурсан. Эднийх нь өөрийн ховтсон бэлчээр дээр 5 хошуу малаан жирэг малчиж баснаа 2000 бөгөөд 10 оноос ямаа малч хайлж хүрч ямааны тав толгойч чөөн болж байгааг сэргээр таньж талын 5 эрдний нэг болох ямаа сүргэн хамгаалалан үржүүлэхийг чухалчлан тусгайлан ганж төрөл тээшгэл хийж ямаа голчлон малчиж эхэлжээ. Буян дүрэн 2000 бөгөөд 18 оноос эхлэн хөдөө малынхан жахт очиж Авдэдээс өвлсөн малчих хамтралан чалхамжилж сур бутон байгуулалтаа шинтгэн шин чагийн малчны чамар чамар бэ. Яман сүргэн мянгийн тоог давуулгасан гэж үргэлж бодож мөрөөдөж явдгийн эцэд чармайлах хүний гомдоохгүй гэдгээр 2000 бөгөөд 23 оноос яман сүргэн төлтөөгөө 1000 гарч өнөө жил болоход 1300 жугаараад хүрч малч хэчнээн баясглаа. Эднийхэн үжимчин чагаа имаа голчлон малжиж байгаа болохоор орон нутгийн онцлогтой тохирч хүйтэндэ дэсүүртэй бэй бэлдэр ноолур сайтай чирэг олон тавуулах талтай байж жилдэн бас чуугаад ихэр тул тусдаг. Буян дүрэн сурвалжлах хүлээхтэн ямааны мах жуу хонвол эм болдог гэдэг хуучны үгийг мөрдөж намартаа хэдэн сэрэгдэг хөрч махын хатан гадагч борлуулж орлогоо нэмэгдүүлдэг. Ямаа малчих нь ажил ариунтайч орлог сайн байдаг. Ноолурын хувьд бүдүүн ямаа дэгштгээд нэг жин нэг лангийн хавчаа гардаг. Үжимчин чагаа ямаа ноолур сайтай өнөө жил ноолураан жиндэн 200 гарын төгрөгөөр худалдсан гэлээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилээс нааш Ажилдвэрийн банкийн Шилийн гол аймгийн Ховар банк бүх аймгийн чухал их төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт ба ардаас ижгэнсэн аж ахуйлын хөгжилтөд бүх хүчнээр үйлчилж нийт 32 доншуур 3300 төмөн төгрөгийн зээллэг тавьж зээллэгийн хэвжээчл нь 7 жил дараалан ажил төрлийн дотроо тэргуунд орсон байна.
0: Ойрд Гонжуу хотын Өвөрмөн Монголын худалдаачдын эвлэл, Гундуу Мужийн Өвөрмөн Монголын Улаан хатын худалдаачдын эвлэлийн шинжилэн баачаах дугуйлангийнх нь баруужимчин хошуунд ирж, тусгай төрлөөр шинжилэн баачааж ажиллаж олохулж, засаг ба аж ахуйлал холбоолон хөдлөлж хийж, үйлдвэрлэл борлуулалтын хамжилчааны хөрөнгө холбоосыг байгуулан, тал нутгийн хонин махыг худалдан авах 300 төмөн төгрөгийн жахаалгын хуудсыг амжилттай тогтжээ. Энэ нь баруужимчин хошууны ончлогт малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн Гуандун, Шанган, Аумн зэрэг газар орны жах дэлгүүрт жинхэнээр борлуулагдсныг харуулж байна.
1: Шулуунхөх хошууны ажилчны ерөнхий эвлэл Шулуунхөх хошууны цахилгаан хангаг компаниас хамтран эрхэлсэн 2000 бөгөөд 26 оны бүх хошууны цахилгаан хүчний системийн ажилтан ажилчны ажил мэргэжлийн ур чадварын

0: Алдан жич шулуун хөх хөшөөний цаглган ханга компани 4-р хугацааны ажилтан ажилчны тусгай мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан 5 сарын 25-ны өдөр явагдсан байна. Уралдааныг онлайн шалгалт ба бодит ажиллагааны сорилт гэж хоёр хэсэг хуваан явагдуулж өдөр тутмын бодит ажлын байдалтайгаа нягт уялдуулан уралдаанд оролцсодын тусгай мэрэгжлийн мэдлэх, ур чадварын хэр төвшин ба бачин байдлын арга зам шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар шалган байцаасан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Үйлс Наран Гэрэл, шингээгч Хонгор Зуул, хариуцсан хариулагч Ариун, хянагч Удбал Сэжиг, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
1: Силингулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Силингул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс нүс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй Улгаан Маралтын орны баруун өмнө бий Жүүжимчин хошууны Жүүн бий Баруужимчин хошууны Жүүн хойд бийд Домчиргийн бороо орно. Силин хот Улгаан Маралтын орны ихэнхий хэсэг Жүүжимчин хошууны баруун бий Баруужимчин хошууны ихэнхий хэсэг Авах хошуу, Сүнэт Жүүн хошуу, Шулуувт Чагаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долмур Шанд Баг Боронтой. Хэсэг гажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуугарх, их салхан салхлах, төр жуур их усархах бороо орох зэрэг чанга солигурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүүн хойноос 4 дэсэн салхантай. Бусд гажир оронд баруунаас 6 дэсэн салхантай, төр жуур 7 дэсэн салхан салхлана. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол баг боруунтай өмнөөс 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол баг бороо орно. Баруунаас 5-6 дэсэн салхантай төр жуур 7 дэсэн салхан салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэй баруун хойноос 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй Улгаан Маралтын орны баруун өмнө бий Жүүжимчин хошууны Жүүн бий Баруужимчин хошууны Жүүн хойд бийд Домчиргийн бороо орно. Шилэн хот Улгаан Маралтын орны ихэнхий хэсэг Жүүжимчин хошууны баруун бий Баруужимчин хошууны ихэнхий хэсэг Авах хошуу, Сүнэт Жүүн хошуу, Шулуувт Чагаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долмур Шанд Баг Боронтой. Хэсэг гажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуугарх, их салхан салхлах, төр жуур их усархах бороо орох зэрэг чанга солигурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүүн хойноос 4 дэсэн салхантай. Бусд гажир оронд баруунаас 6 дэсэн салхантай, төр жуур 7 дэсэн салхан салхлана. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол баг боруунтай өмнөөс 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол баг бороо орно. Баруунаас 5-6 дэсэн салхантай, төр жуур 7 дэсэн салхан салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэй баруун хойноос 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Уртын дуунаас сонирхол та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Энэ цаг залуу дуучин Сэчин Билгийн тулсан уртын дуунаас сонсч хой. Жонхор Лоожийн шил.

явж хэсэн өнөртөд гатрын хааны тань хээ тарны мөнгөнд явж нэрлэх юм.

бүхэнд сонсгочд сая та бүхэнд жалуудуучин сэчин бэлгийн дулсан уртын дуунаас сонсглоо. Уртын дуунаас сонирхол өндөрлж байна. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Сувдан Чажиг, хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартай та бүхэн

0: энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөтлөгч Антиг Жаяху, хянах чалма, ерөөхөн хянах чи Боожинхва. Дараа элчи нэвтрүүлэгдэн бид баяртай жолоочхой.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: Өх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдэг тий.
1: Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи ван үйжүн Өвөр Монголын Тараалангийн сургуульд байчаан судалсан.
0: Ортон засаг хорны намын хорооны шүүжи ван үйжүн Домдод улсын суугаа бүгд найрамдах Узбекистан улсын элчин сайд Аржаф нартай уулзсан.
1: Өртөн жас хорны засгийн ордны тэргүүлэгч Богаан, өртөн жас хорны ардын засгийн ордны байнгын хуралжийч аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
0: Манай орон Нүрсэн уурхан газрын сэргийлэх ажлыг өрнүүлж байгаа.
1: Үндсэн шатанд гүнжгэрэн сургалжилж, жохон бүтээх хэв нам байгаа өртлөгсөн тусгай болонгийн хүчиг жиргээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио талбар сарааны мэдээ. 5-р сарын 25-ны өдөр Ортон засаг хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Үйжүн Өвөр Монголын Тараалангийн их сургуульд байцаан судалжээ. Тэр чухалчлагтаа ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зоригснаа гүнзгий суралцсан тоочлуулж ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх тараалангийн хүчрэгжүүлж тараалангийн хөгжүүлэх үүрэг хариуцлагад анхаарлаа төвлөрүүлж сургууль эрхлэх онцлогоо товойлох нь сургууль эрхлэх төвчнөө дэмжлүүлж тараалан мал ажихуйн шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх ба үр бүтээлийг улируулан хэрэглэхийг чангатгаж улсын чухал малын ашиг хэм тараалангийн бүтээгтүуний үйлдвэрлэлийн суурныг чанарлаг бүтээн байгуулахад нэн их хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэж. Ван Үйжүн Өвөр Монголын Тараалангийн их сургуулийн амь насны шинжилгээ ухааны асарт хүрч сургуулийн голлогтой шинжилгээний салааны байгууллалт, шинжилгээ ухааны судалгааны тавцангийн байгууллалт, шилдэг чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг ерөнхий байдлыг ойлгожээ. Дараад нь Ван Үйжүн Өвсний үйлсийн дээд сургуулийн улсын дэсийн ургамлын ухааны туршилтын зан сургуулийн жишээ үзүүлэх төв болон ган хурийн орны усны инженерингийн амь ухаа орчин тойрны бүх улсын голлогтой туршилтын тасаг төрч Өвсний үр усны эх баялаг, усны амь ухаа зэрэг хүрээндх судалгааны бомж явдлах ба мэрэгдлийн хэрэглээ зэрэг байдлыг ойлгож, сургуулийн зан сургалт ба шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээлийг нотолжээ. Тэрээр Өвөр Монголын Тараалангийн их сургуулийг туршилгын дүгнэн өөрчлөлт хийж шинэ үүдэх эрт мань чангаруулж, эх баялагийг сайтар нэгтгэн, сургууль хүмүүжил шинжилгээ ухаан мэрэгжил чадвартны нэг цогцолжуулан хөгжүүлэхийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар атгаараа гэж хүсжээ. Ван Үйжүн чухалчлагтаа Өвөр Монголыг улсын чухал малын ашиг шин тариалангийн бүтээгтүуний үйлдвэрлэлийн суурин болгон бүтээн байгуулахад бүх орноороо хамтарч чармах хэрэгтэй. Өвөр Монголын тариалангийн их сургууль нь сургууль эрхлэх зөв чиглэлийг баримтлан сургууль хүмүүжил зан сургалтын өөрчлөлтийг үнэлгээрүүлж, аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээгээр голдуулан тусгай мэрэгжлийн тохируулалтаа шилдэгжүүлж, суурь шинжилгээний салаа, шинээр өрнж байгаа шинжилгээний салаа, солигчл шинжилгээний салааны байгуултыг чангатгаж, тусгай мэрэгжлийн чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Шинжилгээ ухааны судалгааны давуулгаан гүйцэд бадруулж өвсний үйлс мал аж ахуй саалын үйлс амьд ботсын үйлдвэр байжуулах бохирдлуугаар тарж тажиг зэрэг голлогтой хүрээний тойронд суурь судалгаан болон зангилгын голлог мэрэгдлийн бомж явдлалтыг чангатгаж мал аж ахуй тариалан үйлдвэрлэлийн хүчир асуудлыг зоригтойгоор шийдвэрлэн үйлдвэрлэл зан сургалт судалгааны хамжилт цолон уусалцуулж шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн үр бүтээлийг улируулах юм уу аж үйлсчлэх төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Бачим хэрэгсэж байгаа ДТС-ийн чадвартны хүмүүжүүлэх юм уу чадвартан өөр хэрч маань чангаруулах хэрэгтэй гэсэн байна. Ортон засаг орны удирдлаг Юулийн шин сүхэ байцаан судалтад оролцжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 26-ны өдөр Ортон засаг орны намын хорооны шүүжи

0: Ойрын жил дундад Узбекистан хоёр улсын удирдлагын байлдахуудлагын жолоодлого доор Өвөр Монголын Урьдтай Жас Хорон болон Узбекистаны холбоодлохгүй талын солилцоо явуулчаа өдрөр өх янахтарж хамтралж анаа үр бүтээл явах тутмаа баялагчв. Одоохонд Өвөр Монгол яг тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал жаврын жирэх санаагаа гүнжгээ туушлуулж аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтийг лавдан моттай хуулхын хамт дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарж яна туршилтын орны бүтээн байгуулах ажид хоолоор өндөр түвшин бүхий гадаад нээлтийг чааш өргөтгөж байна. Ирээдүйд бүгд найрамдах Узбекистан улсын холбоотлол бүхий талынхантай хамтаар хоёр улсын удирдлагын тохиролцсон чухал хамтын танилтыг нэрээ хямга найдваржуулж аж ахуй арилжааны бэл оруулалт, одоогийн хөдөө аж ахуй, айм ахуйн жасалт, нөхөрсөх хотын байгууллал зэрэг хүрээний хамтралж байгаа чангатгаж соёл жуултал зэрэг талын солилцоогоо гүнжгэрүүлэн нэн өргөн хүрээ, нэн гүн давхарга, нэн өндөр түвшин бүхий харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртгий ахиулж хоёр талын ард түмэнд боин үйлдэж дунд Узбекистаны шин чагуугийн бүх талын байлдгуудлагын хамтна харьцаа хөгжүүлэхэд ховь нөмрөө үзүүлнэ гэв. Аржаев хэлэхдээ орон нутгийн явалчаа бол Узбекистан дундад хоёр улсын харьцаагийн гүнжгэрэн бодтой ажиг яхуулах чухал гардч болно. Өвөр Монголын Уртан Жас Хорон Айм Ахуйн Жасалт одоогийн тараалан малаж ахуй шин энергийн аж билээсээ хилийн арилжаа зэрэг хүнэнд элбэг баялагаа туршлах хурамдуулж элт үр бүтэмж олсон болохоор Узбекистанд тойл болгох жил олон бий. Узбекистан Өвөр Монгол руугаа гар холбон хоёр улсын удирдлагын тохиролцсон байлдахуудлагын хамтын танилцыг найдваржуулж мал аж ахуй тараалангийн аж билсийг жоглуулах, чөлөрхөгжлийн сэргийлэн жасах, соёл жуулчлалын хамтралчаа, орон нутгийн солилцоо зэрэг талаар хамтралчаагаа тасралтгүй өргөтгөж хамтаар ашиг хүртхий бийлүүлж хоёр газрын ард олны буян жаргалыг нэмэгдүүлэхээр дуртай чармайн гэлээ. Өвөртэн Жас Хорны удирдлага юули шин уулжилтад оролцов.
1: Өвөр Монголын радио тэлбэр сарааны мэдэ 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Уртан засах орны намын хорооны дээдэр шүүжи Уртан засах орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Бокон Уртан засах орны ардын засгийн ордны банкны хурлжиж аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн хурлын эрхлэн хурлдуулв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Шанши Можин Чангжи хотын Чингвэн Шэнэ нүүрсэн урхан газ тэлбэрсэн эндлийн тухай чухал заврын зоригснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж төвийн тойрон байцаалтаас хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулсан байдлын хариу мэдүүлтийг сонсов. Хурлаас чухалчлагтан ерөнхий сүүжи Ши Цзиньпингийн чухал заврын зоригснаа болон ерөнхий сайд Ли Чангийн цохолврын шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж эндлээс гүнзгий сургамж авч урхан амар төвчний 8 хатуу арга хэмжээг чанга найдваржуулж нүүрсэн урхай болон бусад урхан амар төвчний далд гамийн байцаах ажлыг бүх талаар өрнүүлж үйлдвэрлэлийн 1-р фарант болон ажлын орчны амар төвчний хамралтыг чангатгаж хүнд хэцүү онцгийг эндэл гарахын эрс сэргээлэн хориглох хэрэгтэй. Борооны байдал, үер услын байдал, чийгийн байдлыг хөдлөнгөөр ажиглан хамжиж олонд зарлан мэдэгдэж, усан цурмын хашлага далангийг бэхэлж засах, цагдан байцах, хот доторх устлын талд гэмийг байцаах юм уу, ган хагсаргантай тэмцэж гамшиг багсах зэрэг айдлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн, жижигүрлэгч сахи чангатхан, олон түмний ард олны амь нас эд хөрөнгийн амар төвчний батлах хэрэгтэй. Айл шатны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн үйлдлийг гүйсэд бадруулж, ил салам учрын хяналт хамаартын хариуцлага аж ахуйн гол цогцын хариуцлагыг чангатгаж, асуудал илэрмэгч дараа түргэн шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас анхтаа бодлолтын хүчин бол ерөнхийлсэн улсын хүчний чухал илэрэл мөн бүх улсын нэг цогцож улсын бодлолтын хүчний сүлжээний байгуултын чухал их байлдах бодлогын аз тохиолыг амжиж, улсын бодлолтын хүчний бүхэл цогцын байрлуулалтад санаачлагаасаа уусалцж, дайтын арилжааны тавцангийн сайтар байгуулан сайтар ашиглаж, AI-ийн бүх талын хэрэглээг ахиулж, бодлолтын хүчний сүлжээний тов баримтын амар төвчнийг хамгаалж, бүх улсын бодлолтын хүчний шийдвэрийн байгуултад Өвөр Монголын хувь нэмрийг үзүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Урлаас чухалчлагтан дээд хэмжээний улс төрийн хариуцлага сэтгэлгээр төвийн тойрон байцаалтаа хариу тусгасан саналаар цагтлан сайжруулах ажлыг сайтар хийж, хоёр суурны бүтээн байгуултыг ахиулах, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх, айм ухаан орчин тойрны хамгаалалт зэрэг голлогтой үүргийг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх сурталчлах хүмүүжлэлтэй уялдуулан олон түмний дэргэдэх төв бус суртал болон авилгаалын асуудлыг цагтлан засахтаа уялдуулж тогтсон хугацаанд биелүүлэхээр барахгүй яс чанарыг батлах хэрэгтэй гэлээ. Урлаас яардахтаа урхан гаралтын хуйлдгийн хуулжиж түүний хэрэгжүүлэх дүрмийг гүнзгий суралцсан чанга хэрэгжүүлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хамаа бүхий төлөвжүүлгийн нарийн нямба найруулан тойрвж байлдах болохын чанартай уурхан гаралтыг хань шинжилж нэн ашиглах юм уу нөөцийг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээшлүүлэхийг чангатгаж бохирдолгүй уурхайг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэлдэ. Хурлаас бас оршин суурьшихад тохиромжтой үйлс болсоход тохиромжтой эй зогцонгүй өцгөлөн сайхан хөдөө тусганы бүтээн байгуулалт улаан цавын цахар дайтын хүрээлэн тойргийн бохирдолгүй сахилгааны шууд холбох ба сахилгааны хангалгын нэмэгдүүлэх

0: хандлах зэрэг явдлыг судалжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шаншимажийн Чанжи хотын үрсэн урхайд газ дэлгэрсэн эндэл гарсны дараа өртөн жас хорны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн албангэр хийгээд өртөн жас хорны уурхай амар төвчны хэн хамаарах товчоо жилийн эхэнд байрлуулан өрнүүлсэн үрсэн урхайн газыг сэргийлэн жасах тусгай жигтлэн жасах ажилтай баялдуулан бүх орны нүүрсэн урхайн газыг сэргийлэн жасах ажилд дараахан байрлуулалт хийж ажиллах тугайлд нь томлон бүх орны хөвийн үйлдвэрлэл бүхий газын урхайн хуудагт нийтэн байчаалт хийж нүүрсэн урхайн салхи нэвтрүүлэх системийн тогтун бөгөөд найдвартай ажиллахыг батлан нүүрс малтах хамааралтыг журамжуулж газын аюул төгшүүрийн хамааран эзэмдхийг чангатхан газыг сэргийлэн жасах арга хэмжээг найдваржуулсангүй газын хэмжээ хэтэрсэн орчинд үргэлжлэн ажиллах газы хянан эзэмдэх системийн хуурмлан жоох зэрэг хуул тогтоолоос өртсөн үйл ажиллагаануудыг чанга байчааж байна. Ажлын байрлуулалт ёсоор байчаалтад илрүүлсэн асуудал чиглүүлэн адлах дугаалд нэрх бишээ тухайн талбайд аж ахуйлан хариутлагад нь жич амар төвчны хамааралтын ажилтнанд асуудлыг хариу тусгаж хараа гажрын ханалт хамааралтын салон мөчрийг жаргалдаж байгаад тавийн найдваржуулах шаардлага ёсоор аж ахуйлалд ханалт тавьж далд гэмийг үнэнхүү чигтлэн сайжруулахыг батлана. Өртөн жас хорны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлөөс бүх орны уурхай амар төвчны хэн хамаарах салон мөчрүүд тус удааны эндлэр тойл болгож осол эндлийн ямагт сэрэмжилж чанг хянан хамаарах чанг хуул хэрэгжүүлэх чанг хариутлаг нэхэмжлэхийг баримталж хамгийн эрс шуурхай авар хамгийн чанг арга хэмжээ хамгийн лавдун баттай адлын сурталаар улс төрийн хариутлагын эрс үргэлж онжих үйлдвэрлэлийн эндлэг архив сэргийлэн хоригдж ард улна айн нас гэдрэнгийн амар төвчнийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж шаарджээ.
0: Одоо үндсэн чантад гүнзгэрэн суруулж зохион бүтээхэм намба өртлийг эсэн тусгай болон гээх хүчгээс нэвтрүүлээ. Одоохон манай орон эчний үхрээн гадагш гаргах яралтай цагт орж нэг бүлэг ангас үхрийг манай уулын хормойгоос 2300 км-ийн цаанах гондуу можийн Фөшин хотод хүргэсэн байна. Суруулжлах Чөх хотын Мон уулын өмнө хормой Чайлуугийн айл малжилын талбай суруулжлахаар хүрэхэд Өвөр Монголын Алтан тал Малажиухан бүрэн бас хариултгад компани мэрэгжилтэн Ямбин гашаалан тажиж байгаа ангас үхртэй даршуулсан бордоо тохируулж байлаа. Малжилын талбайд 800 гарай үхртэй. Малжилын талбайн сар бүр нэг бүлэг үхрээн гадагш гаргахын зэргээр дахиад нэг бүлэг үхрийг нөхөж авдаг. Одоохонд малжилын талбай нь бордож таргалуулсан нэг бүлэг үхрээн Гондуу можийн Фөшин хотод гаргахаар байна. Ямбины танилцуулахаар малжилын талбай нь түрүү 10 сард үхрээн хүрэн царгас ба байгалах хужиртай усаар тажиж хүнд нь 500 жин болвол өдөр бүр 12 кг даршуулсан бордоо дээр 3 кг нарилаг бордоо намдаг байна. Ингээд 11 сар тажигээд 1000 жин орчим хөргөл эхлэн бордож нэг үхрийг бараг 11 тонн бордоогоор тажиадаг. Үхрийн гаргалтад дүгм үзүүлэхийн төлөө манай орон өнөө жил Умард орны үхрийг өмнө зөөвөрлөх, Умард орны махыг өмнө оронд хэрэглэх тусгай зөврийн замыг нээсэн бөгөөд Гондуу можийн олон газарт борлуулгын чиг ба эчүүлж нятлах чиг байгуулж тажийн үржүүлэхээс хэрэглэгчдийн хоолын ширээнд гарах хүртлэх бүрэн гүйцэд хангалгын хэлхэг бүрдүүлсэн байна. Өвөр Монголын малжилын талбайгаас гондун хүртэл тажиих тээвэрлэхээс нятлж эчүүлэх хүртэл бүхэл явц нь бараг 24 сар үргэлж илдэгэ. Төрөхөн Чайлуугийн айл малжилын талбай нь бордож таргалуулсан нэг бүлэг үхрээн Гондуу можийн Фөшин хотод хүргэжээ. Сэрүүнээр тээвэрлэх тэргэнд очисон сүрэг үхр нь Хөхот, Тайван, Жэнжуу, Ухаан, Чанша, Гуанжуугаар өнгөрөн 2300 км аялаад 50 цагийн дараа зорьсон газартаа хүрлээ. Тэргнээс буулгасны дараа эдгээр үхрийг тухайн газарт бас 2 өдөр тэжээн борцсны хандараа сая нятлан ойлгосноор үхр болгоноос 600 жин мах гарч мах гарах норм нь 142-т хүрдэг байна. Фөшин хотын Шүнхан Ю идэн омдааны компани даамал Хуанвэй цан хэлэхтэй. Өвөр Монголын үхрийн махны чанар нь сайн амтлаг болохоор хэрэглэгчдэд их таашаагддаг гэлээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн түрүү 4 сард Бухтуудын өндөр мэрэгжил, өндөр нэмэлт өртөг бүхий машин чахалгааны бэлтгүүний гадаадд гаргасан хэмжээ илэрхэн нэмэгдэв. Бухтын шингтай машин тэрэгнээс элбэг тоног үйлдэл компанийн тооцоолсон үйлдвэрийн тасгийн оюунч үйлдвэрлэлийн шугам өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллаж хөнгөн чагаанаа хайлшуулсан дугайлурын чагаргийг уучлсан дээд нарлаг мэрэгжлэр үйлдвэрлж байна. Бүх хүмүүрчгийн хөнгөн чагаанаа хайлшийн дугайлур үйлдэх хамгийн их үйлдвэрлэлийн суурин болсны хувьд тус компани нь одоохонд Бома, Бенз, Ауди зэрэг машин тэрэгэнд дугайлур хангаж жилийн үйлдвэрлэх чадвар нь 1000 туман тоонд хүрч 1000 томд хүрчээ гадаадд гарах хэмжээ нь жилээс жил нэмэгдэж байна. 1-с 4 дугаар сард Кореяд нэгэнтэй 27 томд дугайлбар гаргаж гадаадд гаргасан өртөх нь 1 дуншуур 6000 томд төгрөгд хүрчээ. Найдан айл хугацаанаас жооны 30-аар нэмэгдчихэ. Энэ жилийн эхнээс нааш бүгд хот одоогчлсон аж

0: шин системийн байгуулалтын тойронд давуулга ажилсан бүтээгдүүний гадаадд гарахыг төрөгтгөн ахиулав. Худалдааны явдлын салон мөчрөөс үйлдвэрлэлийн үйлсийн аж ахуйлалд голдлоготой үйлчилж, гадаад бүлийн аж ахуйлалын бухтах аялын ажилгээ өрнүүлж, 1-р машин механикийн бүлэглэл, Умартын хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглэл, Шантай машин тэргнээс электронгийн компани зэрэг дээд нарлага машин чахалгааны бэлтгүүний аж ахуйлалын дэлхийн жах дэлгүүрийн нэхэд дэмжлэг үзүүлж, бухтын оюунч үйлдвэрлэлийн бүтээгдүүний гадаадд гаргахад чухал үйлдэл үзүүлж байна. Хамаа бүхий бүртгэлийн үндэслэл энэ жилийн түрүү дөрвөн сард бүгд хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 81 дүншүр 6,000 төмөнд хүрэлт хүрчээ. Энэ нь дээд мэрэгжил өндөр нэмэлт өртөг бүхий машин чахалгааны үйлдвэрлэхүний гадаадд гаргасан хэмжээ нь найдан адил хугацаанаас жууны 24 гарагаар нэмэгдэж гадаадд гаргасан ерөнхий хэмжээ нь жууны 36 эжилв.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Баянур хотын наран хоёр тарих ажил бүх талаар эхэлжээ. Өнөө жил Баянур хот 440 том юм уу наран хар тарихаар тойлволж одоохон нэгэнтэй 40 том грамм уу тарьсан байна. Өнөө жил Баянур хот наран хар тарихтаа мөрийн тоог нэмэгдүүлж нягтцыг бууруулан чанарыг дээшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэх тусалгын усалж ус бордуурыг нэг цогцож болох зэрэг шин мэрэгжлийг голдохтой дэлгэрүүлж тариалангийн мэрэгжлийн салам учрын ажилтад 1-р фарантад гүнзгэрэн тариалах бүх явцыг жолоодож байна. Баянур хотын дөнгөж шаны тариалан мал аж ахуй мэрэгжлийн дэлгэрүүлэх төвийн судлагч Вандун Юуны танилцуулахаар Баянур хотын наран хар тарих ажил нь 6-р сарын эхээр дуусах болно. Тариалангийн мэрэгжлийн салам учрынхан үйлдвэр сонгох тарих хураах зэрэг бүх явцад мэрэгжлийн жолоодлог өрнүүлэхийн зэрэгцээ. Тариалангийн хэрэгслийн ёс чанарын хяналт хамаартай чангадгаж, тариачин өрхийн хэр тэнцэн тариалангийн хэрэгсэл худалдан авахыг баталж байна гэжээ. Бүх улсын хамгийн том наран хар тарих суурин болсон Баянур хотын 2025 оны наран харын бүх аж үйлсийн хэлхээ үйлдвэрийн өртөг 200 дуншур төргээд авчээ. Өнөө жил Баянур хот аж үйлсийн байрлуулалтаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж наран хар тарих талбайг 440 төмөн мөн орчим тогтворжуулахар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 22-р хугацааны дундад улсын Шэньчжэн дэх олон улсын соёлын аж үйлсийн үзэгсэлэн ба арилжааны чуглан 5-р сарын 25-ны өдөр өндөрлөв. Тус хугацааны соёлын аж үйлсийн үзэгсэлэн ба арилжааны чуглаанд улсын дотоод гадаадын 6,300 гарай байгууламж оролцож 12 том гарай ховс соёлын бүтээлийг дэлгэн үзүүлсэн байна. Манай орны 45 аж ахуйлал тус хугацааны үзэгсэлэнд оролцож үндэсний ончлогоор товын бодсон бол соёлын өвийн үзүүлэлгийн тоглолт нутгийн гаралч иргээр гажир орны соёл иргэн шилба шин чаг үеийн дүр байдлыг харуулж үзэгч олноо таашаалыг олжээ. Дундад улсын соёлын үүдэлтийн тойрогд дэлгэгдсэн эл гадрын содон бүтээлийн доторж өвхөн 72 бүтээл нь хотын гар бэлгэр сонгогдов. Энэ нь манай орноос чорын ганча хонин арсан жураг сонгогдсон олноо бахархлын олсон байна. Тус хугацааны соёлын аж үйлсийн үзэгсэлэнгийн жохомл оюун чадварын үзүүлэлгийн тойрогт нэлээд олон бах хэлврийн AI аж ахуйлал нэг бүлэг шинжилгээ мэрэгдлийн шинэ үүдэлтийн бүтээгдүүнээ дэлгэн үзүүлсэн соёлын уулахныг нэм баялагжуулж шинэ утга санаатай болгочээ.
1: Тавч мэдээ сонсхи 5-р сарын 23-ны өдөр төвийн ухуулах хэлтсийн Дундадын гоо сайхны гадаадад уламжлан дамжуулах төлөвлөгийн голдохтой төсөл болох 8K-ийн хэд тод баримтат фильм Улаан сухайг бүх бүмбэрцгэд анх нэвтрүүлэх ёслол Бээжинд явагдчихэ. Баримтат фильм Улаан сухай нь дөрвөн улирлын эргэлттэйр шижмэлж 8K-ийн хэд тод зурглалаар нуг газрын амь ухаан засалтын үйлдэлдэг болон орон нутгийн соёл иргэншлийг боттой тэмдэглэв. Бүх фильм нь шувууны ван туулаас гол тагу үй уйлран орсон нь хамтын гэр орон гэх 3 бүлгээр бүрлдэжээ.
0: Өвөр Монголын өртөн жас хорны 16-р хугацааны бэйн тэмрийн чуглааны жуна уйлрын уралдааны төрөлжил болох Байг бөмбөгийн уралдаан 5-р сарын 25-ны өдөр Түнгэлийн хотод эхлэв. Бохорны 42 төлөөлөгчийн ангийн 756 тамирчин уралдаанд оролцож байна.
1: Хохот хоёрд соёл жуулчлалын хэрэглээ хөгж 29 зурс баттай арга хэмжээг нээлж соёл жуулчлалын яз чанарыг дээшлүүлэх зэрэг 7 талын тойронд шийдэмтэй байрлуулж соёл жуулчлалын цаг тайлбарыг хөгж өхөр болжээ.
0: Аялгуут жуулчлал Өвөр Монгол би тал нутгаас ирлээ гэсэн найрал дуугийн үдшилэг орд бүх хотод явагдсан байна.
1: Саяны нэвтрүүлгээр
0: Өртөн жас хорны намын хорооны шүүж Иван Уйчун Өвөр Монголын тараалангийн сургуульд байчаан судалсан.
1: Ортон засаг хорны намын хорооны шүүж Иван Уйчун Дундад улсаас суугаа бүгд найрамдах Узбекистан улсын элчин сайд Аржаф нартай уулзсан.
0: Өртөн жас хорны засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Өртөн жас хорны ардын засгийн ордны байнгын хурлжич аюулгүй бэлтрүүлийн зөвлөлийн хурлыг эрхлэн хурлдуулсан.
1: Манай орон нүүрсэн уурхан газрын сэргэлэн засаг ажлыг өрнүүлж байгаа.
0: Унсын шатанд гүнж гарын сурвалжилж жохон бүтээх хэм нам бага өртлөгсөн тусгай болонгийн их бичиг зэргээс нэвтрүүллээ.
1: Анцагийн нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэг төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан далай Зандан бал, жижиг найруулагч Эрдэнэ сувд Хянах Жарын ерөнхий хянахт бүргэд та бүхнийхэн хүлээ авсан санд баярлалаа. Баяртай.

олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх жүг жамиг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавхч, дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгох хүнийг чухалчилж удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгд эрхүүсэ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг баялуулхээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт эрхүүсэ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмдэн тэмцэж хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравд эрхүүсэ дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өвх хамт нам, дундд улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд эрхүүсэ дундтын үндэстний жүг түүхийн үжилтийг баримтлж дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омгшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд эрхүүсэ үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад эрхүүсэ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод эрхүүсэ үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсэ дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж иж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явалчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахин бараалж харилцан хавсарлж иж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсэ үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсэ улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсэ үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшинг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрх хүчээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхэн хамтдгах, ховж аяахан хамтдгах хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдодын үндэстэн, Домдодын соёл, Домдод улсын өв хамт нам, Домдод улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдодын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдодын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Сурталуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн ийж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнч, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баячиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагийг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгнөө тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагийн мөхөллөө сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө жив хэргэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул

0: чөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 26, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 10 гаргийн 2. Өөр даруулгын товч мэдгэдэй.
3: Энэ цагтан.
1: Энэ жил манай аймаг 80 гаруй жилийн онцлогт соёл жуулчлалын ажлыг өрнүүлж, бүх орон бүсийн 4 улирлын тал нутгийн жуулчлалын нэрийн хуудсыг чармын чавчлахаар байхаа.
3: Баран үзэм чавшууны горхон балгасны тулаг ачаа хамтын аж ахуй хөгжүүлэн буц гаруулж, малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байхаа.
1: Улгаамралтын орон ардын амьдралын инженерингийг ардын сэтгэлийн инженерин болгон атгаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
3: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил манай аймаг адуун соёл, найр наадам, өртөө машин жолоодож илсэрхэх газрыг туулах зэрэг хүрээ чарааны тойронд 80 гаруй жилийн онцлогт соёл жуулчлалын ажлыг өрнүүлж, бүх орон бүсийн 4 улирлын тал нутгийн жуулчлалын нарийн хуудсыг чогцлох болно. Орчмохон 5 сарын 19-ний Домдод улсын жуулчлалын өдрийн Шилингул аймгийн гол сэдвт ажиллагчич Монгол морины холбоо туралдааны баруужимчин хошуун дах уралдаан эхэлж явагдаж, бүх аймгийн жоны улирлын соёл жуулчлалын ажлын хөшгөх сүгсэн байна. Шилингулын 3-р хугацааны жоны улирлын Монгол морины холбоо туралдааны баруужимчин хошуун дах уралдаан нь сар гарэ үргэлжлэхээр байж, уралдааны халамжилт түшиглэн баруужимчин хошуу соёл жуулчлалын ажилсын тест дэвшгийг түргэтгэн ахуулах болно. Тус удааны уралдаанаар эхлэлт болгон манай аймгийн 2026 оны соёл баян тамир жуулчлалын ажлыг бүх талаар эхэлжээ. Энэ жил манай аймаг морин мэрэгжлийн уралдаан наадам явган аялал зэрэг олон хүрээ чарааны 80 гаруй жилийн өвөрмөц хөнгөлөлттэй ажил хийх бэлтгсэн байна. Ойлгосноор бүх аймгийн 3-р хугацааны жоны улирлын Монгол морины холбоо туралдааны шийдвэр туралдаан тайвс хошуунд явагдах болно. Олон томч чанартай морины гол сэдвт уралдаан болсны хувьд тухайн талбайд бүх барилдах, сур харвах, морь унах зэрэг ажлыг тохируулах болно. Дахиад баруужимчин хошууны чагаа дууны наадам, Шилийн хотын Монгол мор, том элврийн үжигдэлт тоглолт зэрэг 10 жилийн ажлыг жиргээр өрнүүлэх болно. Дахиад Өвөр Монголын өртөнцис хоорны 36-р хугацааны тал нутгийн наадам Шилийн хотод эхэлж, наадмын хугацаанд морь уралдах, бүх барилдах, сор харвалт зэрэг олон жилийн ажлыг эрхлэн явагдуулах болно. Наадам эхлэхийн дагалдан өдөр өдөр наадамтай гэх ажиллагч ил хошвшийн хот оронд нэг сар үргэлжилж, жуулчлах сэдэд тухан газрын ардын зам үйл ба байгалийн үжимчийг ойлгуулах болно. Өвөр Монголын өртөнцис хоорны Монгол морины холбоо туралдаанч явагдахар байж, бүх орны шилдэг унаачид хамтар өрсөлдөх болно. Энэс гадна баруужимчин хошууны тал нутгийн 99 номорт чосмол чам, дуурлагын найр, Шулуу хошууны Алтан Хуу жижигийн соёл жуулчлалын улирал зэрэг 7 жилийн ажиллагаагч явагдуулж, жоны улирлын соёл жуулчлалын ойлголтыг баялагчлах болно. Дахиад бүх улсын Монгол морины холбоо туралдаан хулан шарга даагийн эсрэг гажрыг туулах машин тэргийн уралдаан зэрэг олон жилийн ажиллагааг эрхлэн явагдуулах болно. Намруулахад Домдод улсын морин мэрэгжлийн алсын морины уралдаан, жалуучуд багчуудын бүхэн уралдаан, тайвс хошууны элвэх хураалтын баярын ажиллах зэргийг жалгаагаар явагдуулж, өвлийн эх болоход Домдод Монголын бүх хардын бие чарга чулах тамирын чуулааныг өрнүүлж, бас Домдод Монголын соёлын солилцоо, өвлийн улирлын мус часыг биечлэн олгох зэрэг олон жилийн ажиллагааг явагдуулах болно. Өмнө фронтед гүнжгэрч Жохолын сурталан сайжруулъя.
3: Манай орооны мэдээ. Ойрын жилээс нааш баруун үзмчин хошууны горхон балгасны тулаг гачаа намын байгууллалтаар хөдлөн дагуулж махны хүхрийн аж үйлсийг хөгжүүлэн төрөл зүйлээр тэтгэх суур төхөөрөмжи дэс дэвшүүлэх загварын шинэ үүдэн хамтын аж ахуйгаан хөгжүүлэн малчтын орлогыг нэмэгдүүлж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах шинэ хуудсыг бичгэлж байна. Тулаг гачааны ерөнхий талбай нь 43 төм 8,000 мөв байж, 170 малжах хөрхийн 610 хүн байнга сууршин, 2 төм 2,600 малтай малаж ахуйгаар тулгуур аж үйлс болгосон гачаа болно. Ойрын жилээс нааш тулаг гачааны намын үр

0: Ачааныхан хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн буцхаар болохыг тэргүүнд тавьж, нутаг бэлчээр хөдөлмөр хүчин малын ашиг шим зэрэг дагуулган ашиглан орлогоо нэмэгдүүлэх замаар замансан байна. Тус гачаа 2021 онд Төв ба Өртөн засах орны хамтын аж ахуйг буцхаарлах төрөлжилийн бэл мөнгө нийт 125 төмөн төгрөг эрэмжлэн олж, 50-аад шимэнтэр үхэр худалдан авч махны үхэр тэжээн үржүүлэх суурин газрыг иж бүрэн байгуулж, 2023 онд хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг золгуулах бэл мөнгө эрэмжлэн олж, 1000 хавтгай дөрвөлж метрийн дулаан пэм ба 1000 хавтгай дөрвөлж метрийн өвс хадгалах пэм байгуулан, тэжээн үржүүлэх суурин газрынхаа дулаан сарвч машин төгхөрөм зэргийг бүрэн шүүлэн дэс дэвшүүлсэн байна. Одоо тус хачаа далаад шилдэг үлдрийн хуаши үхэр малжиж хамтын аж ахуйтан ашиг орлого нэмрэлж байна. Тулаг гачаа бас 6,967 мөн хамтын хадлангийн дагуулган ашиглан нийгэмчилсэн үйлчилгээний анги байгуулж, хэсэг орлого багтай өрхөд ажил олгож, орлогын нэмэгдүүлсэн өртөн гачааныхан малчин өрхөд дүгм үзүүлж зардлын найрвалан гачааны хамтын аж ахуйн орлогын нэмэгдүүлдэг. Ойлгосноор өнгөрсөн 5 жилд тулаг гачааны хамтын аж ахуйн орлого 50-аад төмөн төгрөгт хүрсэн байна. Ийнхүү хамтын аж ахуйн ашиг орлогоосоо бэл мөнгө гарган гачааныхан явд суухад дүгмгүй замыг засан өгч, гачааны малчдынхаа насчлын даатгалын тушаан өгсөн байна. Тулаг гачааны хамтын аж ахуйн орлого нэмэгдсэн нь үндсэн шатны намын зохион байгуулалтаас салж чадашгүй юм. Тулаг гачааны үйлдэлгээс бид хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн буцхайруулахын гол дулга нь намын үүрийг байгуулахад байж, зангилах нь аж үйлсийн онцтой сонгоход байна. Хамаг эцсийн зорилго нь малчин төмөнд хөгжилтийн ашиг тусыг хамтаар эдлүүлнэ гэдгийг олж харжээ. Тулаг гачааны хайн сүвгчлэлт нь уламжлалт малчлын аргад үлгэр жишээ хангаж өгсөн байна. Намын зохион байгуулалт нь хамгийн бат чанга гол хүчин болж, одоо үеийн шинжилгээ ухаан мэрэгжил нь уламжлалт мал аж ахуйтай гүнзгий уусалчих үед хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуул чадна.
1: Манай хорооны мэт Улаанбаатарын орон жам шугамыг чулуутгах дутуудлын нөхөрлөхөд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын амьдралын инженерийн ардын сэтгэлийн инженерийн болгон байгуулж, олон төмний жол жаргалт төрөгдөл ба хүртэмжт төрөгдлийг нэмэгдүүлсэн байна. Улаанбаатарын орны Баянхошуу балгасны Дэл хат тосхон Баянхошуу балгаснаас 2.6 км жайтай байж, өнгөрсөн тосхны жам инхэл донхол мөртөн ус гадагшлуулах чадамж аана. Балгасанд хүрч ажил хийж аралж амаар хэлэх суугаал ардын нааш чааш явж суухад тон дүгэнгүй байжээ. Энэх асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 2023 онд Улаанбаатарын орон Баянхошуу жээлийн баруун дах жам болон ижвэртсэн хоолой торын бүтээн байгуулалтын төрөлжилтийг эхлүүлж, инженерэнд 3,416 том 3,300 төгрөгийн бэл оруулсан 2,723 метрийн гол жамыг шинээр жассан бөгөөд борооны ус ба бохор усыг салган гадагшлуулж, нагууруулалт ба гэрэлт үлгийг нэг чохтжуулсан бүтээн байгуулалтыг жиргэр хэрэгжүүлжээ. Энгэснээр 2024 оны 6-р сард барилга дууссаны дараа хуучин жам нь тал нутгийн дэгш тардан жам болж, тосхны жам арилжааны хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Улаанбаатарын орны орон сууч ба хотоогийн бүтээн байгуулалтын төвчөний хотын бүтээн байгуулалтын тасгийн харилцагтэн сүв бүхэлхтэн. Ойрын жилээс нааш бид олон төмний явж суух хүчир асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, Баянхошуу их жээлийн голдлоготой жамын инженерийн бүтээн байгуулалтыг лав дуунаар ахиулж, хоолой торын төхөөрөмжийг нэгдэлтэй төдөвжүүлэн төгөлдржүүлж эхэллээ. Дэл хат тосхны хаврын тул Улаанбаатарын орны жамын бүтээн байгуулалтын нийтлэг жишээ болно. Ойрын жилээс нааш Улаанбаатарын орон гол жамаар төв болгож, жээл гудамжаар тулгуур болгосон жамын торын байршлыг бүрэлдүүлэхийг тагалдан, балгасны доторх жамын хатууруулсан норм болон иж бүрэлдүүлсэн бүрхчийн нормыг ихэр дэжлүүлэн, олон төмний явж суух хамаг эцсийн 1 км-ийг саатгүй нэвтрүүлж, нэнч олон төмний чинэглэгчлийн жамыг дэвссэн байна. Дараачи алхамд Улаанбаатарын орон жамыг арчлан хамгаалахыг үргэлжлэн чангатгаж, хот болгосны даачин чадамжийг тасралтгүй дэвшүүлж, ардын амьдралын чам, жол жаргалын чам нэг хүрийг сэтгэл тавин сайтар бүтэн байгуулж, Улаанбаатарын орны чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх суур батлах анхаар байна.
0: Манай орооны мэдээ. Ойрд Шилийн хотын цуулган зээл гудамжийн улаан мөчир нийгэм тойрог ажил олгох үйлчилгээний оюунчид хөгөөрөмж оруулж, сүлжээ гаднах оюунч үйлчлэг ба сүлжээ дээрх үйлчилгээний тавчинг нэг цогцолсон оюунч ажил олголтын үйлчилгээний шин загварыг байгуулахар дамжин олон төмний ажил олголтод хүчин нэмрэлж байна. Ажил олголтын үйлчилгээний оюунч төхөөрөмжийн нийгэм тойргийн намын гишүүн ба олон төмөнд үйлчлэг төвд тохируулахын дагуу оюунч зогсуулгын системийг бүрэншүүлснээр ажил эрхсэд ховь хүний сурлагын намтар, ур чадвар ба ажилч өнгөрсөн байдал зэрэг мэдээ чангийн системд оруулбал дараахан тохиромжтой ажлын байр танилцуулах болно. Ажил эрхсэд бас улаан үчир нийгэм тойргийн сүлжээнд дээрх ардд дүгм үзүүлэх үйлчилгээний тав чингийн WeChat-ийн олон нийтийн дугаарыг анхаарах юм уу? Сүлжээ, жижиг софтаар ажлын байрыг цаг тухайд нь асуун лавлах, оюунчаар тохируулах, товч намтраан дэвшүүлэх зэрэг тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж байна. Шилийн хотын цуулган жил гудамжийн улаан мөчөр нийгэм тойргийн эвлийн үүрийн дээд шүүжи Гуэшин Юэн сурвалжлах хүлээхтэн. Нийгэм тойргонд бас сүлжээн дээрх ба сүлжээн гаднахыг уялдуулах арга хэлбэрээр дамжуулан үн төлбөргүйгээр ажил олгох жолоодлогын хичээл хоёр талбар эрхэлж, 20-од залуучуудыг хавсран ажил мэргэжлийн чиглэлийн тогтон өгч, ажил эрх ур чадварыг дээшлүүлсэн байна. Тэрчлэн харьяа орны 10-ад залуучуудыг хавсран амжилттайгаар ажлын байр тохируулсан байна. Дараачийн алхамд улаан мөчир нийгэм тойрог оюунчаар ажил олгох ба ардад дүгм үзүүлэх үйлчилгээ уялдуулах загварыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, сүлжээн дээрх ба сүлжээн гаднах ухуултанд дэлгэрүүлэх ба ажиллагааны жолоодлогыг чангатгаж, системийг сайтар амтлаг хэрэглэхийг үнэнхүү батлах болно.
1: Одоо манай хорооны чимэлэгч Наран Чогт бүх үлгийн сурвалжилж бичсэн 1000 яматай малчин айлгсан мэдээллийг нэвтрүүлье. Жүгжимчин хошууны ээж нур болгосны хараат гачааны жалуу малчин буян дүүрэнгийнх Зэрэглэ хараат уулынхаа өмнө хормойд ажимдэрлан түхнүүлж 1000 ямаа малч цуурсан. Эднийх нь өөрийн ховцсон бэлчээр дээр 5 хошуу малаан жирэг малчиж баснаа 2000 бөгөөд 10 оноос ямаа малчиг айлч хүрч ямааны тав толгойч чөөн болж байгааг сэргээр таньж талын 5 эрдний 1 болох ямаан сүргэн хамгаалалтын үржүүлэхийг чухалчлан тусгайлан ганч төрөл тээшгэл хийж ямаа голчлон малчиж эхэлжээ. Буян дүрэн 2000 бөгөөд 18 оноос эхлэн хөдөө малынхан жахт очиж авдэдээс өвлсөн малчих хамтарлан чалхамжилж сур бүтэн байгууллалтаа шинтгэн шин чагийн малчны чамар чамар бэ. Ямаа сүргэн 1000-ийн тоог давуулгасан гэж үргэлж бодож мөрөөдөж явдгийн эцэд чармайлах хүний гомдоохгүй гэдгээр 2000 бөгөөд 23 оноос ямаа сүргэн төлтөөгөө 1000 гарч өнөө жил болоход 1003 жугаараад хүрч малч хэжнээ баясглаа. Эднийхэн үжимчин чагаа ямаа голчлон малжиж байгаа болохоор орон нутгийн онцлогтой тохирч хүйтэн дэдэс үртэй бэй бэлдэр ноолур сайтай зэрэг олон давуулах талтай байж жилдээ бас чуугаад ихэр тул тусдаг. Буян дүрэн сурвалжлах хүлээхтэн ямааны мах жуу хонвол эм болдог гэдэг хуучны үгийг мөрдөж намартаа хэдэн сэрэгдэг хөрч махын хатан гадагш борлуулж орлогоо нэмэгдүүлдэг. Ямаа малчих нь ажил ариунтайч орлого сайн байдаг. Ноолурын хувьд бүдүүн ямаа дэгштгээд нэг жин нэг лангийн хавчаа гардаг. Үжимчин чагаа ямаа ноолур сайтай өнөө жил ноолураан жиндээ 2 жугаарын төгрөгөөр худалдсан гэлээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилээс нааш Ажилдвэрийн банкийн Шилийн гол аймгийн Ховар банк бүх аймгийн чухал их төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт ба ардаас ижгэнсэн аж ахуйлын хөгжилтөд бүх хүчнээр үйлчилж нийт 32 доншуур 3300 төмн төгрөгийн зээллэг тавьж зээллэгийн хэвжээчл нь 7 жил дараалан ажил төрлийн дотроо тэргуунд орсон байна.
1: Ойрдоо Гонжу хотын Өвөр Монголын худалдаачдын эвлэл, Гондуу мужийн Өвөр Монголын Улаан хатын худалдаачдын эвлэлийн шинжилэн баачаах дугуйлангийнх нь баруун жимчин хошуунд ирж, тусгай төрлөөр шинжилэн баачааж ажиллаж олгуулж, засаг ба аж ахуйлал холбоолон хөдлөлж хийж, үйлдвэрлэл борлуулалтын хамжилчааны хөрөнгө холбоосыг байгуулан, тал нутгийн хонин махыг худалдан авах 300 төмөн төгрөгийн жахаалгын хуудсыг амжилттай тогтчээ. Энэ нь баруун жимчин хошууны онцлогт малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн Гуандун, Шанган, Аумн зэрэг газар орны жах дэлгүүрт жинхэнээр борлуулагдсныг харуулж байна.
0: Шулуун хөх хошууны ажилчны ерөнхий эвлэл шулуун хөх хошууны цахилгаан хангаг компаниас хамтран эрхэлсэн 2000 бөгөөд 26 оны бүх хошууны цахилгаан хүчний системийн ажилтан ажилчны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан жич шулуун хөх хошууны цахилгаан хангаг компани 4-р хугацааны ажилтан ажилчны тусгай мэргэжлийн ур чадварын уралдаан 5 сарын 25-ны өдөр явагдсан байна. Уралдааныг онлайн шалгалт ба бодит ажиллагааны сорилт гэж хоёр хэсэг хуваан явагдуулж, өдөр тутмын бодитын ажлын байдалтайгаа нягт уялдуулан, уралдаанд оролцсодын тусгай мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварын хэр төвшин ба бачин байдлын арга зам шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар шалган байцаасан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаагуудаас 811-2961 та бүхний сонир мэдээний сууг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Үйлс Нарангэрэл, шингээгч Хонгор Зуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Удбал Сэжиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
1: Силингулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Силингул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс өнөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй. Улгаан маралтын орны баруун өмнө бий, зүүн жимчин хошууны зүүн бий, баруун жимчин хошууны зүүн хойд бийд том чиргийн бороо орно. Силин хот Улгаан маралтын орны ихэнхий хэсэг, зүүн жимчин хошууны баруун бий, баруун жимчин хошууны ихэнхий хэсэг, авах хошуу, сунаж зүүн хошуу, шулуувад чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуунхөө хошуу, долмур шанд баг боронтой. Хэсэг гажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхлах, төр жуур их усархах бороо орох чирэг чанга солигурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсэн салхантай. Бусд гажир оронд баруунаас 6 дэсэн салхантай, төр жуур 7 дэсэн салхан салхална. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол баг боронтой, өмнөөс 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол баг бороо орно. Баруунаас 5-6 дэсэн салхантай, төр жуур 7 дэсэн салхан салхална. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэй, баруун хойноос 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй. Улгаан маралтын орны баруун өмнө бий, зүүн жимчин хошууны зүүн бий, баруун жимчин хошууны зүүн хойд бийд том чиргийн бороо орно. Силин хот Улгаан маралтын орны ихэнхий хэсэг, зүүн жимчин хошууны баруун бий, баруун жимчин хошууны ихэнхий хэсэг, авах хошуу, сунаж зүүн хошуу, шулуувад чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуунхөө хошуу, долмур шанд баг боронтой. Хэсэг гажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхлах, төр жуур их усархах бороо орох чирэг чанга солигурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсэн салхантай. Бусд гажир оронд баруунаас 6 дэсэн салхантай, төр жуур 7 дэсэн салхан салхална. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол баг боронтой, өмнөөс 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол баг бороо орно. Баруунаас 5-6 дэсэн салхантай, төр жуур 7 дэсэн салхан салхална. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэй. Баруун хойноос 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

0: Шилийн голын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Каргин тооны нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда магад уу сөдөнгийн шүлэг саламуугийн аялгуу чинь мэнэ дуулсан жуугийн төшин жусалк гэдөөх сонсохгор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Магад өө Сойдонгийн сүлэг Сааламуугийн аялгау Чинбанай дуулсан Зуугийн дашин зусаалг гэд үүх сонсголоо. Магад өө Сойдон Баруужимчин хосуунай Уулын Өрөөнгөв сумнай Арх хүсүү гацаагаар нутагтай. Тэр залуу баг наснаасаа ажил албын чөлөөгөрөн сүлэг найраг оролдон сонин сэтгүүлээр зохиол бүтээлөө нийтлүүлж 2000 оноос дуугийн сүлэг бичиж Бурхан Өөз Буянт овоо минь Цавган Улаамор Онгцэн Өрөөн Ханга Борон Агийн Цинкэр Мор Мөнх Тулах Зунай Жусаал Сайхан Жирэ Хоёр Үзэмцэн Үзмийн Цагаан Уул Үзэмцэн Ванга овоо зэрэг Гуцгарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд 2022 онд Түүнээ жогоосон Агийн Цинкэр Мор Шин Үртийн Дуун Өвөр Монголын Монгол Хараа Зүгийн Цохолын Дуугийн Захсаалтад оноо манлай болзоо 2024 онд Авах Уинг Дуугийн Сүлгийн Уралдаанд Астин Сайхан Шилийн Голгог Сүлг нь Шилдгийн Шилдэг тодорч цагнал болзоо. Одоо тэр Баруужимчин Хосуунай Цохолчтын Нийгэмлэгийн Бэсхүүн Хосуунайхаа Хам Жутлуурын Төвийн Чимөлөгч Сэдэн гол аймгийн өдрийн сонно онц урсан чимээлэгцийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Сааламу, Баруужимчин хосууны уулын Алтын гол сумнай Балгар гол гацаагаар нутагтай. Одоо Сэлийн гол аймгийн Дуу бүцгийн бүлгийн аялгау зохиогч Хөгжмийн удирдаач даралтад хөгжимчнээр ажиллаж байна. Улсын 2-р төсвийн тоглогч улс орны сагнал хөхийвлийн олон та тасноор Дундад улсын Дуу Хөгжимчдийн Нийгэмлэгийн Хэсгүүн Өвөр Монголын Дуу Хөгжимчдийн Нийгэмлэгийн Хөрөг Эрхлэгч Өвөр Монголын Улаан Мөчир Эрдэм Шинжилгээний Нийгэмлэгийн Хэсгүүн Өвөр Монголын Даралтад Хөгжмийн Нийгэмлэгийн Хэсгүүн Сэлийн гол аймгийн Дуу Хөгжимчдийн Нийгэмлэгийн Төргүүлэгч зэрэг нийгмийн тусаанд үүргэлж та бүхэндөө санаанчин хүрэх сайхан бүтээл гаргахаар чирмэж байна. Чэнтмэн Баруужимчин хосуугаар нутагтай. Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулаас үртийн дууны мөрөгчлөөр төгссөн одоо Баруужимчин хосууны хаан Улаан Мөчирд гоцлол дуучнаар ажиллаж байгаа залуу дуучин Чинмэн ман Үзэмцэн Ардын хаан үртийн дуугийг Ижүүр намбар нь дуулдах чадварлаг дуучин билээ. Сэлийн гол аймгийн 4-р удааны үртийн дуугийн төлөвлөс сагналт тэмцээнэ. Мөрөгжлийн багийн алтан металл дуучин зэрэг олон олон сагнал хөхөгөл хүрсэн.

Чечин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ачтын чинхэр долгоон.

0: Иншагын амархан жуулчлалын орон зэрэг улсын ABC үжимжийн орон бас Гандар уулын амархан үжимжийн орон зэрэг үжимжийн орон байж 18-р хэмжээний бүхэн орон удам бүхэн гэсэн чултай жаргал байж уул талын хэлс хотын өргөж үжимжийг бий болгоо. Өнөөдөр Ухаа хотын тухай сурвалжилсан зэрэснэр төрүүлгээр Энэ фото төсөрийн уулсны план сайхан соёл иргэн шилний хувь байс бүгжилтийн байдлыг үргэж хэлж ядлий. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр та бүхэн өвөр мөнгөний хөөг соёлын судлаач Батар байгаас Ухаа хотын тухай танилцуулсан сурвалжилгийн хүргэе.
1: Намайг бол Бүх Батар гэж хэлдэг. Миний бичгийн нэр бол Алтад Номцогч. Одоо голдуу бол орон нутгийн төөх соёл. Дундадын төөх соёл. Мөн орон нутгийн зан үйл судал хоргол бол чиглэл хандлагаа нь хийж явдаг юм судлаач. Урд хажид бол бүх өөр Монгол орны зүгнөөс баруун шил эм хотын орон нутгийн төөх соёлыг бол сэтгвчлэн шатамчилж судалж авсан байна. Энэ бол нь өөр Монголын хотын төлөвсөр бол хөө номон байна. Туу гарын хугацаа, дунддын шилдэг соёл, Монгол үндэстэй цан аал, Монгол үндэстэй төөх зэргийг бол судал шил шингэлт хийж явсан байна. Өнөөдөр бүгд нэг сэтгэлөм боллаа. Миний бичиж байгаа ном болох үнэр үжилтгүүлэмт өвөр Монгол гэж. Одоо Умраатын соёлын хандлагаар бичсэн. Энэ дотор бол одоо ялангуяа Ухаан орн бол одоо уусалчил явалчаа гэрт үеэс аваад энэ бол нэг одоо ихтэй олон үндэстэй нэг одоо соёлын уусалчсан юм байна. Миний бичиг үүднээс өмнө одоо материал хийж энэ тухайн газар дээр сургалжилж одоо ингэж бичиж явсан байна. Мөн ч одоо ийм бас болоод энэ Ухаан хотод байгаа төв монголчуудын хамаас материал болоод ном сэтгүүл нөрөөмөл дэмжид туршилж явсан бүхэл хүмүүстээ талархлаа.
2: Эх орны дуулал

0: Жини үжмийн адил нь Уухай хотын уд тойргийн Улаанур болгосонд байрлж, архан пүс нь хатангуулын дунд хэсэг Уухай нурын хувонд наалдаж, үжим тарах шижралтан оронд байрлана. Энд хөдөө аж ахуйн яамны үжмийн баримжаат жишээ үжүүдийн хүрээлэн байгуулж, жугаа чагсад үжмийн хүрээлэн тойрон үжиж, үжмийн арх нэрх урмөрөгчлийг ойлгож, бас тухайн газрын шилдэг үжмийн архийг амталж болно.
1: Нөгөө нэгэн шашин соёлын ялгаа болоод байна. Уухай хотод бол маш нэртэй Мамбаар асгийн сүм байдаг. За Мамбаар асган өсөр бид мэдэн шашин соёл дээр бол одоо олон жилийн асан байдаг. Тэр цойрын асан, жодвар асан, Мамбаар асан, Дөмкөл асан гэж олон байдаг. Өнөө доктор бол одоо Дөмкөл асан бол одоо хотын орны шинжилэн зурхын ухааны олчилж заадаг бол одоо Мамбаар асан бол гонд өн болоод өмнөлөг өвчин жүй төжөөхүйг нь хаа. Энэ хабуул хааны дотор төжөөхүй үхэ.

Тэгэхээр юу нүлэх тэгэн хэдэн мянган жил алсан л яг. Түнчүү гэнтанд усаад юу нүлс урж иртэл. Гэхдээ энэ мөнд одоо богийн нь хөрөг дүрсийн болвол нэ одоо шүтэж юм дөөдлөөд ирж бид дээр удаан яраг үед одоо уу хайгын ан хатан зургийн ирсэн байдаг. Хатан зургаас одоо маш олон богийн дүрс сүрэг богийн дүрс бүрж урсан байдаг. Тэгэхээр юу нүлсийн үед хурж ирэх үед энэ богийн зургатыг бүснөө гэрх өндөс олсон байна. Энэ болвол нэ мөнч одоо өндөг энэ хуугаан нутгийн үндэстэн ястан аймагуд бол өнд байх таар мөн ан богийн төгөлд шүтлэг энэ бол байж яж гэсэн юм илэрхэл мөн. За ингэ бол нэг одоо нөгөө нэг юм бол энэ музей би тэрж үзүүгээд олж ирсэн байна. Одоо орчин үед хийсэн нэг 18 метр одоо өндөр өргөн нь бол 14.7 метр өргөн юм. Ямаа нолоороор хийсэн нэг үлгөө хевс байдаг. За энэ бол одоо хумсын гар урлал. Ялан уяг нь гажир бүлийн ордос нутгах түвний ордосын одоо арвсын цагаан ямаа гэдэг их алдартай байг үед энэ ноолуур нь бол одоо үн хөрж байсан. Анкара одоо ордос нутгийн баруун орны одоо гурван эрдэнэ гэж ярьдаг байх уу? Ямар нэ ноолуур нөгөө нүүрс нөгөө шатамхай хий нөгөө одоо янмай төчи гэж одоо хавар шороо нөгөө янмай төчи бол одоо ямааны ноолуураа одоо нүүрс энэ бол тул бол одоо ховор шороо мэдхийн бол байгалийн шатамхай хий. Одоо өнөөдөр ямаа төчлөс одоо ярьдаг юм. Мөр одоо энэ нэг ордос нутагт энэ нэг нүүдэлчин үндэстнүүдийн урд хугацааны тос одоо байжулж гаргасан сэв үлдэр юм аа. Орой бол энэ ахс цагаа юм аа чирэг чирэг. Одоо энэ ноолуураа хийсэн юм нэг сэхэн үлгөө хевс гэдэг. Энд дөр бол одоо зураг урмэл юм бүгд. Гэхдээ энэ бол нэг юм аа ноолуураа хийсэн хевс мас өнөртөгтэй гэж. Тавдугаар дамбалны би одоо тойрч үзүүгээд олж урсан байна. Өчигний орчинд бол туурай мод гэж байдаг. Жил болгоно одоо 10 сарын нэгний үед маш олон өмсүүд очоод өчигний гэмэл одоо дэлэх баланси бол дүүргэдэг байх уу. Энэ бол туурай модроо мөр гарсан. Гэтэл бол нэ банчин өчигнөөд л урагч байсан бишээ. Элэрт юм уу? Тэнэ одоо ч манхан баллараа бас туурай модод байдаг. Энэ үед бол нэг ухаан хотын музейд бол туурай модтой сийлмэл маш олон дэлгэж үзүүлж. Туурай модсны үндэснээс сийлмэл чуна одоо энэ туурай модын ер нь амдараа мянган жил, ургаад мянган жил, ургаад өгшөх цөхөд бас мянган жил гэж ингэж ярьдаг. Одоо энэ 3000 жилд одоо ерөөс одоо яахчгүй энэ хөвөрөө байдаг гэсэн юм. Ийм яриа байдаг ч та. Одоо энэ маш хатуу туурай модны үндэс юм уу туурай мод нь бол мөрөг өнөр одоо сэрмэл хийгээд чуна одоо үндэснээ урлал модны сэрмэл хийсэн нь олон ер гар урлал юм бүтэлдүүнд харагдаж байна. Энийг бас одоо бид сонирхож байна. Энэ нь болов уу одоо үеийн одоо манай бас нэг соёлыг харуулсан тийм үст арт тумны юм. Эе билгий харуулсан юм гар урлын бүтээгдэхүүн мөн ч одоо орон нутгийн онцлогоор маш том юм. Өөр гажир бол олж үддэггүй. Бид чүүн оронд хөлөн байр дочвол ярангүй одоо нарсан мод ч юм уу харгаа нарс юм уу олон жилийн нарсны төрөлжүүл төрнөр хийсэн нарсан самар ч юм уу энэ идэгэн омдганы олж үз. Гэвч одоо энэ гажир бол бид нь туурай модны сэлмэлэр бас нөтө очрал байна. Мөн л одоо над таалагсан нэг хоёр том үзмэр болвола. Монгол их Монгол улс болоод ЮН улсын үед чарж байсан нь хэргийн живсэг болоод нэрний өмөл хүн хэргийн живсгэн бол дэхэр сэлэм. Одоо бид үн мэдэж байна. Монгол хэргүүд бол одоо дэхэр сэлмээр бол дэлхийд ихнийг жиллээ гэж. Тэгэн дэхэр сэлэм бол одоо тэр чигдээ өндөөс бодож юм нь бол энэ хүмүүсийн таталгаж байна. Одоо энэ бол хормог жохоосон юм биш. Энэ хэргийн Монгол хэргийн дэхэр сэлэм. Одоо энэ бол их сайхан хийсэн энэ гар урлалмаас их сайхан юм сэлэм. Нөгөө нэг юм бол Монгол хэргийн дохож ясан алтан хийжтэй өмөл. Тэгэхээр сонирхол бол одоо энэ гажир бол Чингис хаан бол танд болсны байлдаг үед ирэнгөө энэ гажираар өмөрч энэ гажир сууж энэ гажир одоо чиргэн жолоодод байж гисэн. Тэр үеийг одоо санахд бол нөгөө тангийн байлдагуд Монгол чиргэн аль нэг үргэсэн баатарын хөдөлг энэ гажирын шороо төвтөж байснаас гарч ирээд одоо хажим одоо мөсийн үжимэрд орсон байхаа гэж. Үнэл 7 дугаар дамбал одоо Чингис хааны тосгийн сэтгэвт үжүүлэг. Эндэр бол одоо Чингис хааны нэг насны үйл явдал өнтэй холбогдсон түүхэд учрууд өнийг бол одоо маш өргөн хөвчөөр дэлгэн үзүүлж байгаа. Өнийг бол одоо дараа цараа одоо очиж утдах хүн байвал өнийг сонирхох үедэн үзээ тав. Өнийг одоо бид нэг хоёр өгөр хэлж дараа дийлэх бай. Өнөө Чингис хааны төсгөөс хүчмөр гэж байна. Энэ бол одоо гандар гуулийн

хайгийн мөзийг нь одоо үзмрийн тухай миний үчсэн нь та бүхэнтэйгээ хуваалцаж байгаа. Тийм учраас зөв үүхээ хот болвол хатан голын сав гажир оршжээ. Орон уур ямсгал бидээр удаа уур ямсгалын яраг үед гурван шатны уур ямсгалтай гэж. Энд бол одоо өх гажирын чанартай ган хуриалаг уур ямсгал байна. Өмнө нь хатан голын дахсан сав гажираар бол одоо чихлэг нөтэн усны агуулгадач өндөр ийм уур ямсгалтай газар байна. Өмнө нь одоо өндөр уур гандар уулын багтаас нь өндөр уулын талаар хойлоор шан уулын одоо уулрах гажирын уур ямсгал байна гэж би ярьсан байдаг. Ийм байдлаас бол өнөө хөрс шороо уур ямсгал нөхцөл салтгаан цаг агаар өнөөс болоод өн гажир боллаа. Үжим тарихад бол илтгэх хурсан байдаг. Тэр бүхэйг нь үжим гэсээр одоо дэлхийд алдартай гэж хэлж байна. Олон төрлийн үжим тарьж байна. Энэ үжимийн дотор бол нэ одоо алдартайд бол өнөөдөр бол 100 гарын төрлийн үжимийг бол тарьж байна гэж. Өнгөж бол ярьж байгаа. Энэ дотор бол нэ голдуу өн үжим нь бол юугээр нь алдартсан бэ гэвэл тэрний бол хэлсэн юм гэнэ. Махлаг шихрлэг шихрлэгийн хэмжээ нь өндөр юмрээ амттай шүү дээ. Өнтэй үжим бол гэнэд бол энд бол нэ одоо алдартай үжимийн төрөлж байна. Босд газар бас байхгүй юм бэл үргөө үжим гэж байна. Энэ бол одоо бүх улсын өлийн хөлтийн хөдөлгөрөөр бүр борлуулагдаж байгаа үргөө үжим. Харин хүмүүс ер нь үжим мэддэг гэвэл одоо энэ үрийн одоо нэлмэж гаргах хэлсэн жужаамал хэлсэн нэлмэг одоо энэ чинь данд тэг холдог учраас шүү дээ. Гүүд хэлсэн нэмгэн болчихвол бас сэн нөөөр нэн үргөө үжимийн нэмэг төрлийг байжулж гаргаас нэн сэн болч. Ялангуяа одоо бага насны хүүхэд идэг үйл одоо үжимийн үрдэн хахаж махах гэм өнөөс бүр сэргэлж чадна. Харин үргөө үжим. Нөгөө нэг нь одоо улаан бөмбөрчөг үжим гэж. Энэ бол их алдартай. Энэ бол нэг одоо улсын дотоодд борлуулагдаж байхаар барахгүй нь улсын татгаатын захтал бүрий бол бас их хөнгө өчилж байна. Ийм үжимэнд төрөлж байна. Энд бол ийм хоёр жилийн үжимийн голчил танилж байна. Тэгээ үжим бол одоо чинь жил татганаа, нөгөө жилэлж ургана. Одоо н олон насад ургамал гэдэг боловч нэрийг арчилж хамгаадах энэ талаар бол ариг нь мөрөгжлийн чанартай юм бол гортох. Учир нь өвөл үлний энэ бас чи жилийн бүр буулгаагаад өвөл үлний бүлтгөөс хэргилээд болж хай. Тэгэхэд энэ хаврын урд улаан ург гэдэг болж байсан үжимийн жилээр авч аргаагаад иргэд усалж өдчүүл энэ үед төрөнд хаад ургаад болоо нэг үжимийн жил байж та. Тэр бол төмөрлөөр юм мотор маягаад өгсөн тэр жилэн дагаад одоо мач. Өмнө мачаа жохиг хөмжөнд төрснээс болоод хаарлан өрлөг нэгэн үжим суу. За үжим сууснаас болоод унжаа санжаа үжим үжээд явах үлээ үжимтээ сайхан итэг үед амттай сайхан юм байдаг. Ангарын нь уухайн үжим бол одоо маш алдартай гэж. Ангарын бол уухай бас үжимийн хатгсан юм нэрийг бол өөр орчим олж байна. Тэгвэл энэ бол нэг онц гаралт болсны хэвд бол одоо бол нэг уухай хатгад бол энэ үжимийн зөвхөн жимсээр нь идэд бэт бэх бишээр жимсийн борлуулалтаар бас алдарч байгаа биш. Харин өнөр бол дарс нэрэд маш алдарсан байна. За үжимийн дарс гэдэг бол ер нь одоо Францад үүсэлтэй гэж хүмүүс хэлдэг. Барны Орвийн хүмүүс бол одоо бүр үжимийн дарсаар голом бол гол умдаам өндэлэг жочлогоогийн өрхөм умдаагаар үздэг. Чон монголчуудад тэгэхэд элерт өгөөдийн хааны үед дэгнтэй үжимийн дарсын ууж эдэлж байсан энэ тэмдэгэл бол айлын тэмдэгэл, жуучлалын тэмдэгэлүүдээр байн харагддаг. Энэ хар хорн хатад бол өгөөдийн хаан 3 жилийн шимт умдаагаар өргөмсөй дээлж байсан. Тэрний нэг нь үжимийн дарс бол. Тэгэхээр чон үхэн хатад бол энэ уламжил соёлын ямар өвөр монгол уулын бол үжимийн арих дарс эдэлж байсгүй, үжимийн дарсын эдэлж байсгүй гэсэн тийм явдал биш. 100 жилийн өмнө нэгэнт тасгсан унтганы бол тарсуулж угаад хөмсөл төр эдгэн дандам хэрглэж ясан нь тэмдэгэл байдаг. Ярангуяа хүсгийг нь одоо эдгэн унтганы жинхэнэ тавчид бүлэн үжимийн дарсын нь сим төжөөд өнөө бүйд үжүүлэх нөлөө үйлдэлж иргээ маш тодор ягаар ярьсан жийл байдаг. Хүн одоо бол үнэ үхэ хатад болно. 2 жилийн үжимийн дарс нь маш алдартай. Нэгэн бол Тришаа төв. Тэгмэл шаадолик ийм хоёр дарс. За энэ бол өнөө одоо бүр
Тэлэнгэр амар дамжаад одоо усыг гадгадад борлуулгадаж байна. Ялангуяа энд орсны суулаар одоо хүмүүс тугаалчлаар очиход бүрэн тэнэр нэг дарсын амтлж үжих одоо ийм өсөлтэй байдаг. Миний ууз үчигдэж одоо маш сайхан бие бол жуна цаг хурцгаа төрний сайхан дөрвөлж мөс хийгээд жуна цаг халуунд одоо мөстэй дарс уухад бол маш хамтлаг мөртөөд сайхан харагддаг. Одоо ууз барсрэч дараачгаад одоо хөлнөө үжүр ер нь тэр үжимийнх нь тэмнэг идлэг шихэрлэг амтмал амтлагдаад байдаг ийм сайхан дарс байдаг. Онц гаралтын ярьж байгаа юм чинь энэ үжим бүлнэг бол нөгөө нэг мөлний одоо үхэ хотын онц гаралтын бас нэг нь болоо хатан голын хачин чулуу гэж. Энэ нэг гажир бол ягаад энэ гажирл нь хатан голын хачин чулуу гарсан бэ гэвэл учир нь хатан гол өнөр бүлний хөлөншан уулны хат чулууг дамжиж морилж нь урсаж өнгөрдөг. Инкрем бол одоо урт хугацааны турш хэдэн төмөн жил донгшуур жилийн хооронд тэр хээрлэг чулуугуудыг бол усны дэлсэлт салхины угаалт одоо өнөр бол дамжаад бол одоо тийм нэг цохойн чулуулаг юм уу боржин чулуулгаар бүрлсэн энэ хатан голын хачин чулуугийн дараасан байна. Энэ бол одоо маш сайхан сүүжи ясны дүрстэй ч юм уу далын ясны дүрстэй ч юм уу шувууны дүрстэй ч юм уу ачил суусан арслан барийн дүрстэй ч юм уу хүний амтны дүрстэй үүл үүлэнгох цай адилж байна. Одоо сэрийсэн их хатуул адил жижигхэн үжимөрч байна. Ийм юм одоо хатан чулууд маш олон гардаг. Өнөөдөр хатан голын хатан чулууг энэ бол бас үхэ хатын нэг гол гаралт болж харагдж байна.

0: Уухай хотын Ужмын нутаг гэдэг. Ужмын сорон газар гурван түмшихэн мөв байж, Уухайн Ужмын бүх улсын анхны бүлгийн тараалангийн бүтээгдэхүүнээ гажиржуун илтгэмжтэй тэмдгээр нотлогдож, Дэлхийн элсэн чулын Ужмын архын уралдааны чухал суурин газар болсон байна. Уухай хотын амтад идээн өөр мөнгөлийн газар орны ончлогт идээн ба гатунгуудын жагас жараахын жүлийг буусгасан байдаг. Уухай нуурт мөрөг жагас, амар жагас, чулуур жагас зэрэг олон төрлийн жагасны дурал гардаг. Уухайн шарлагийн төрөл жийл элэг баялаг. Улаангуудын намнааны шарсан хонимхны шорлогн нэртэй.
1: Уухай хотын нэн итгэ намтай. Энэ хоол одоо өнөө газар бол итгэ намтайны соёл бас хөгжсөн юм. Ярангуй гэдэг нь соёл жугаачлын ярих юм. Соёл жугаачлал тагаад ич бүрдсэн юм эдгэ намтайны соёл байх гэдэг. Ямар нэгэн хүнчгээд жугаачлаар гараад өнд төрж ирснээс өмнө бид өнтөг нэг онц гаралт юм. Идэж уух. Өний онцгоон гарт. Нэр өмнө өөрийн нутгийн юм нэг онцлогтэй эдгэ намтайн блог онц гаралт байх уу бол энэ жугаачлал бол бас нэг л хөлөөрөө явж байгаа гэтэл. Өрөөнд нь хос хүлээр явъя. Хүнд бол бас нэг сайхан төрөгдөл ялгалт үгүй ээ. Боцоод явчихвч бодон сандах ийм төрөгдөл үгүй ээ гэвэл заавал нь эдгэ намтайны соёлыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ талаар бол Уухай хот бас маш сайхан хийсэн байдаг. Өөрөөр одоо ардын өгөндөж байдаг. Энэ жугаачж явж явах юм инөөж баярлнаа. Идэж уунаа. Ингээд инөөж ягаад мангны нат гатраа арилж идэж ягаад гэсэн нэтраа арилган гэсэн юм ардын өв байдаг. Чанар Уухай хотод оссноос өрөөр хамгийн түрүү иддэг жил бол нэ хатан голын мөрөг жагс. Энэ хатан голын мөрөг жагс гэсэн хатан голын урсгааны сүрж явах нь явтаа бол түүний нь яс болчин энэ бол ихэх нь хөгжиж тийм уртаа одоо энэ нь би хурдан үгүй чингэг усанд амьдарч байгаа байгаллаг мөрөг жагс бол нэ энэ жагсны одоо шим тэжвэл үнэр амтын талаар бүр өөрийн гэсэн юм онцлогтой байдаг. Өөр энд ирсэн хүмүүс бол ер нь одоо хатан голын мөрөг жагс, шава жагс, хатар жагс. Өнийг л идэё гэсэн юм хүслийг л өвөрж ирдэг. Өөр одоо энэ дотор бол одоо хамаг алдартай юм бол хатан голын мөрөгөө жагс, мөрөг жагс. Энэ бол одоо нэ шава жагс гэж хатан голын нь бэлэс мангкны энэ дор байдаг. Тэр одоо модны хүндий ч юм уу юм газраар өрг дохоо газар шавар шалцгаар амьдардаг юм байгаалга одоо шава жагс гэж байна. Мөн хатар жагс гэж нэг бол бүй байлдраар гэдэгээр бага гэдэг боловчны миний тасанд бочлогоод итгэх юм шүл гаргаад итгэхэд бол маш амтлаг байдаг хатар жагс. Энэ бүр одоо бүр

алтан голоос гардаг зүүн алтан голын өргөн тойронд одоо тэжээж үржүүлж байгаа ийм чинхэг устэй захсууда. Энэ үлдэлэгийн гаралт биш. Өнгөрөөний идэх бол нэг орчин бүхий хатын нэг онцлогтэй ийм амтд идэх нэ гэж бодож байна. Тэгээд одоо сурлагын газар ч юм уу, шарлагын дэлгүүр ч юм уу өрхийг одоо бүгд нэг алтан голын захсны нэг идэгээр нь таа мөрүүлж харагдах. Нэг чуулын бүхий хатад бас нэг маш анчлахтай нэг идэгэн байдаг. Бид одоо Шинжаанд очивол Ирангу хами хамил хамх гэж байна. Хамилын газар ургалтдаг хами баа гэж хэлдэг. Хамилын хамх гэж хамил хамх гэж одоо дэлгүүрээр бас байнгу харагддаг. Энэ бол маш энэ бол бид Шинжаанд очсоор хамил тоссоор одоо ялангуяа 10 сарын үед очиход өнөөр өдөөгөө бүгд хамил баа харагддаг байна. Тэгэхээр бүхэн хүмүүс бас хамил баатай ажиллахнаар нэг дүүжлэгдэж ургалтдаг юм. Дүүжлөр баа гэж хэлж байна. Энэ бас үчим байдал одоо бэ мэхэ жил дээр юм дүүжлэгдэж ургалтдаг. За энэ баа бол бас зоочхтын чидэм бүгэн маш анхаарлыг татаж хүмүүс өнөө аваад явдаг ч юм. Аваад иддэг ч юм. Одоо ийм нэг бүр болдох ийм нэг ногоо жимс юм дүр жил байна. Гурав дугаар дэр мэн бүхэн хүмүүс гэдэг бол плюс манк энэ борцоо энэ газраар байна. Эсээ ногоор уулахдаг энэ борцоо газар байна. Си хашаг энэ үгдээс цэцэрганы модын ихээр цэрсэн байдаг шаардлага гжилдэг. Энэ цэцэрган бол өвөлдөө хөлтөх өвөл болтол уу шарлаад ургаад байдаг. Тэгвэл энэ цэцэрганы бол төөж аваад бол энэ цэцэрганы умдга хийсэн. Уухагийн цэцэрганы умдга шаардлага ялгаа гэдэг бол маш алдартай. Учир нь ягаад бол энэ бол ган хуурайлаг ажил өлс манхан ажил ургасан учраас энэ бол вишн сүгийн төрөл. Витамины төрлийн агуулгач бол өндөр. Тэр мөртөөний энэ цэцэрганы бол монголчууд өрт үеэс аваад өмнөлөгд өргөн дэлгэр хэрэгрээд ирсэн. Уушхны үрвсэл юм уу? Мөрсөн хоолыгын үрвсэл юм уу? Хэнэ тагшур хөргөд цэцэргана гэсэн юм бэ? Энэ гол нээрэлтэн дарын энэ цэцэрган жимс мөн. Чэри хавхалж хэнэди жосгоно үрвсрийг дарах дарах ийм үйлдэлтэй. Өнөөр энэ нэг жилийн цэцэрганы нэн унгаа болооны одоо болоо Орамс хол хавар санаас ялангуяа да хижиг дахлын шилтгаанаас болоод бол хүмсэд бол уусхнэ энэ өвчнөтэй хүн олон болж энэ байдлаар бол энэ цэцэрганы умдгаа бол маш сэнийг өрүүлжлийн умдгаа болж хүмсийн хөрөлийг татаж байгаа. Энэ бол уухагийн нэг идэгэн умдгааны дотор умдгааны төрөл зүйл багтаг онц гаралт. Нөгөө нэг нь одоо энэ уухагийн сэрүүн идэгэн. Энэ бас энэ дүлний одоо энэ төмс тахтай бас маш холбоотой. Энэ чардуул төмсөөс бол чардуул ялруулж гаргаагаад эргэ чардуулаараа мөн энэ одоо лянфэн лянпи энэ сэрүүн идэгэний хийгээд захтар гаргаадах мөн ч одоо хардын нэг өдөр татмын идэгэний нэг төрөл. Энэ төрлийн бас орон нутгийн өөрийн онцлогтой юм нэг идэгэн болсон учраас нь жугаачгчд юм бас маш анхаарлыг татаж байна. Жугаачлын цэг юм уу ямар нэгэн газар бүр одоо аягаар хурдан одоо жоны цаг бол одоо айганд хийлээд өөрн нь амтлах зүйлүүдээ хийсээр мөн аваад ичих юм бас их амттай. Гэрэн уухайн энэ сөрүүн идэгэн энэ бол бас нэг орон нутгийн онцлогтой юм нэг идэгэн болоод өргөө олон жугаачгч тийм анхаарал төрж байна. Дараа нь бол одоо баруун оронд одоо нийтэм алдарсан юмэн горл идэгэн. Энэ дотор бол энэ юмэн гэдэг болвол гэдэвэр энэ ургамлын төрөл нэг л адил гэдэг болооч энэ бол гажрын хөрстэй шууд бус болоод гажрын хөрсөөс болоод тэрдэг юмэн амтан бол зарим нь маш сайхан амттай тосолох санагддаг байтал зарим нь болоод өнгийн цагаан гурлын адил амттай санагддаг. Энэ бол тэр орон нутгийн гажрын хөрсийн шим төжилөөс холбогдсон мөртөө нарны гэрлийн дусалттай мөн холбогддог. Бас ч нэ энэ нэг идгэний хийх тэр тоогоч ур мөрөг зилтэй шууд очиж харагдав. Зөвхөн газар болвол нэг одоо юмэний өрт тарж энэ тарсан нь төгөн томдгол бол юмэн хана улсын үеийн одоо тамдын үед танад улсын үед хана улсын үед бүр юмэн тарж ясан томдгол байна. Мөрөд хөдөн мянган жилийн хөдөн зуун жилийн юм нэг юмэн тарсан уламжилтэй мөртөө өнийг бол боловсруулж иссэн юм түүхтэй ухраас одоо өнтийн нь гоо туу юм уу одоо юмэнэн жигэнсэн гурал юм уу энэ бол маш алдартай. Өнгөрөө мас одоо бүхэн хотын юм аа гэсэн бусад гэжрамсад амттай гэж одоо хүмүүс ярьдаг. Өвөл энэ бүхэн хотын энэ ордостой ерхэн сууж байгаа учраас бүхэн хотын бас нэг маш анчлахтай идэгэ мөний дарсуулсан ногоотой болгоолсон махан журш одоо нэг хуйсаа гэж хэлж байна. Энэ бол нэг бас одоо

ордосод оссоор энэ зуушгүй ярганы гахааны хатас нь хэврэхтэй. Цүнлэн төмс юм уу? Дарсуулсан ногоотой ингэж хийдэг юм. Хуйсай зуушгүй ордосод залгаа олж иддэг. Гэтэл энэ бол нэг муха хатад бол юм нэ сонсойс та дарсуулсан ног. Үнэтэй бол одоо болгоос нь махан зуурш. Энэ хуйсай. Энэ бол бас дотор жаахан фонтор хийчих нь бас жаахан ана төмс хийчих нь жаагаад идэв үед энэ бас нэг зүйлийг онцлогтой умраатын ногооны төрөлжил багтана. Харин одоо өмнө орны хүмүүс бол нэг энэ бол одоо яг олж идчихээс хуучраас энэ бол одоо бүр идэх дуртай байдаг. Энэ өмнөдөд бол ерөнхийдөө одоо махгүй юм ногоо юм ялангуяа өмнө орны бол дарсуулсан ногоог нь барахтай дарддаг. Умраат орны бол хийтэн хөвөл үл одоо тийм ногоо ховор болох үед цагаан ногоог нь дарсуулж идэх ийм замсал бүрлсэн шүү дээ. Гэтэл өмнө орнд бол ийм дарсуулсан ногоо их чөөр. Анкрамлаад байгаа юм бол үнэ өмнө орны жугаачгт юм бас одоо сэтгэлд их хурж тэр мөртөө үг хана нэг зуусан идэё гэж ирдэг юм хүмүүсудаас өдрөөс өдөр болширч. Тэгмээ одоо Вүхэн хотод ирэнг байна. Монголчууд бас өрс туяас аваад бол олон тоогоор амьдарч ирсэн учраас байна. Вүхэн хотын Монгол идэгэн ундаа бас ихэнх нь хөгжилтэй олжээ. Бусад газрын яг үед бас энэ одоо манай энэ бүхэл шүүснээ тухай ч юм уу битүү шүлнээ тухай ч юм уу Монгол атана тана херсэн бобын тохойч юм уу Монгол атана энэ идэгнүүдийг бол бид бүр танилцуулж өнгөрсөн учраас энэ юм бид зөвхөн дурдаад өмрий. Энэ бол Ухаан хатад бас хийж байгаа зүйл юм уу? Энэ бол маш бас өөрийн онцлогтой юм нэ Монгол идэгээ бас их хөгжлөө олсон байдаг. Ямар юм надад өрхөн сонсогчд тавхны хэрвээ мэрттэй болоод завтай байвал Ухаан хатад мэрл садаад бүн үжимжийн үжиж үжимнүүдэн хожирлахын дагуу энэ орон нутгийн өөрийн онцлогтой содон бүтээлүүдийн сонирхож тэр мөртөөнд уусан соёлын гүн гүнзгийг ялгаж явхын дагуут өндөг амтлаг идэгэн сэтгэл хорхож явхын сайхан мэдгийг та бүхэнд ярьж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зургийг та бүхэнд баярлалаа.

7000 жилийн өмнө Балар эртний хүмүүс Жүү зууланд хатан зүрх сэлж, Жүү зуулны хатан зүргийн сүрэг 15 км үргэлжилж, Шин чулуун живсхийн үеийн Умратын нүүдэлчин үндэсний чухал соёлын үлдэгдэл болсон юм. Одоо Жоушогугийн хатан зүргийн буурийн үзэд хадгалагдаж байгаа дан бийтэй хатан зүрх 300 гарай байж, Балар эртний хүмүүсийн ан агнал, молаачхын байдлыг бүжүүлсэн байна. Энэс хатан хатангуудын гүүхэн хэсгийн гэрэг дагуу бас хан улсын үеийн байсны хэвгүйчтэй варын усан холын жирэг түүхийн дурсгал жилсийн алтан гар байж Балар эртний хүмүүсийн холын дагаж амьдарч байсан амьдралыг тусгасан байна. Гүүхэн хотын тухайн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалжиж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч алтан болгоом, шингэгч хонгорж уу, хянагч хал улс, ерөнхий хянагч бүрэнд, дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай.

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Яа, айхгүй.

Я сайн бацгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Өнөөдөр архи уларлын 2025 оны 5 дугаар сарын 26 гаргийн нэгэн болж байна гэдэг энэ дугаар нэвтрүүлэгтэй хамт байж сайхан дууран бүтээлүүдээ сайн хүлэн сонсоорой та бүхэн. За 75 шүлэг Төв Улаанбаатарын ай дуучин Бацөх Нарантэгийн дуулсан намрын үдэш Сүнжин дуулмаар дуух хамт та сонсъё.

Чи намрын үчээр сүнжин дуул маргадаг энэ дуурын бүтээлийг хамт та сонслоо. Шалгаад сэ сарын сүхийн шүлэх бүх баярын ай бид чалам харийнхны дулсан туулын тансуу жимчин гэдэг дуурын бүтээлийг сонсъё.

Тэгээд сонсогч тавхын Шилэн голын радио телевизийн Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн КНЛ-ийн тугаарыг сонсож байна. Өргөлжлөлийн нөтрүүлэгтэй харьцан дулж мөн 8:22 49:27 8:21 52 55 цараа нөтрүүлэгтэй албагдаж, онцох тагаараа

0: сайн байна уу та?
1: Сайн та сайн байна уу? Өнөөдрийн сайхан мэнд өргөе.
0: Сайн сайн. За, өнөөдрийн сайхан мэнд өргөе.
1: За, баярлалаа.
0: За, ансах тань.
1: Ансах тань үү?
0: Жирэхчээ хадны чаана жээрт морь сольдтой. Жирэхчээ хадны чаана жээрт морь сольдтой.
1: Жирэхчээ хадны чаана жээрт морь сольдтой. За, чи юу болох вэ? Жирэхчээ хадны.
0: Жирэхчээ хадны чаана жээрт морь сольдтой.
1: Жирэхчээ хад чи юу болох вэ?
0: Мэдгүй. Гэндүүлэх санаатай ёо. Гэндэгдэхгүй шүү. Жирэхчээ хад. Жирэхчээ хад.

0: Чирхчээ хад.
1: Чирхчээ хадны чаана жертмар солидтай. Жохон ойрхон байна да. Чирхчээ хад.
0: Чирхчээ хад.
1: Жирэхчээ хад хад гэж ихэр бодвол хатуул юм байлгүй.
0: Наа жирэхчээ хад хад гэж хатуул байна.
1: Жирэхчээ хад ни чан.
0: Хэлчихэ. Аа.
1: За жирэхчээ хад ни чан жирт мор солидтай гэдэг нь хөлий хэлж байна.
0: Хөлий хэлж байна.
1: Хөлий хэлж байна.
0: Хөлөө.
1: Хамгийн гол нь тэр жирт мороны хэлжиг байхгүй юу?
0: Нарын гол зүйл байна. Тий.
1: За ямар тоо сонсно?
0: Аа яа, бид ямар тоо хэлж байгаа юм бэ? Яа тал, өөртөө тоосаа салцгаа алаалцгаа.
1: За, баярлалаа оролцсонд. Баярлалаа.

0: сайн байна уу?
1: Сайн, сайн уу?
0: Сайн, сайн.
1: Бараа үзмтнээ тойрог.
0: За.
1: Өглөөгийн мэнд төргийе.
0: Сайн өдрийн сайхан мэнд төргийе.
1: За.
0: За, ансах танаа.
1: За.
0: За, ийм ансах байна. Хөөрийн цагаан хонь хөтөрхөө их толгойтой. Хөөрийн цагаан хонь хөтөрхөө их толгойтой. Их том толгойтой юм байна.
1: Муу.
0: Муу гэж хэлж байна. За, зөв хариуллаа. Баяр хүргэе. Ямар дуу сонсноо та?
1: За, дуу чин давшилтынхаа дуулбан. Дуу нардын дуу насан. Ганган сайрал.
0: За. За, оролцсон баярлаа. Баяртай.
1: Баяртай.

За, аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг их өндөрлөх болж байна. Нэвтрүүлэгтэйг хамт олдсон сонсогчид та бүхэнтэй маш их баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөө Сувдэн Жижиг, шууд утасны хөтлөгч Дулаа, Хянагч, Алмас, Ерхий Янагч, Бүрэнт дараагийн дугаартаа сонсогчид та бүхэнтэйгээ баяртай болж, баяртай сонсогчид минь.

0: Хэлийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцгаана уу өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр жохоогч Сёмугийн бичсэн Зэрэн бүлэгт аражуу рума Чөлийн тайлгийг сонсох нь. Нэвтрүүлсэн оюун цэмэг.
2: Өтийн бутаа эдэж бараад ингэр явах бэлтгэл хийж, дөгөмхөн жасад тэгшлээд, хань төд хэдэн жах угаан солих хувцас уулаад, идэх дуртай хоймо хийж аваад, лингвантай хамт явлаа. Тосхон ааманд бэйжүү, хуачүү тэдэ модайны шуулж байснаа нь, лингван болоод ингэрийн үжээд хоорондоо нүд хүмүүсийг жарчхан. Тэднүүс сонсоход айгүй үхлэн гэхчий ингэр мэдэчээд нүүрэн дооран улайж өмнө явлаа.
3: Ой, Лингван. Хай, чи чинь юунд тэгэд мэлрээд ийсэн юм да? Хурдан очиж жаахан дүүгэн тэмүрч аваад үнсэж, аа, тэгвэл юу? Доороо уйраад хайлчихсан шүү гэж модаа хэлсэнд. Тийм шүү, тийм, хурдан очи. Улаан нур, улаалаг нүд, жүүлэн болурай бэлгүүлсэж үүдний чаргал тэнд шүү гэтлэн. Харалтай. Бэргэн чинь хүлээ төсгөн баажглаава. Чамай санаад дэнгэн чунтраасан чгүй. Дэнгийн бад маань унсаар байж дундуур айгуулчихчи.
4: Хөөй, Лингван.
3: Бэргэн чинь чухам чичхийн дагин шүү. Тэр нэрэ хатны хөвөнд жулжган удаан тари. Жулжган удан хижээ өстөгөл. Хуруу даран сар өдрий тоолохуя. Хонгор чантай хижээ халуун үүртэн жарах болоо гэдгийг дуулуулъя гэчихэн.
2: Хэдүүл их л инээс чинь баруун норны ардын дуу хуарын үгийг энэ нэг батай тэрэн нэг үүлгөр хэлсээр байж уулган явх дутам улайн чам болж ирлээ. Эргүүлж хараагаад тусгүй гэгч Лингва мэдэх болохоор нөөмсөн тутааж ярилаа.
3: Үжихгүй юу? Бэрэнэ үжингүүд Лингва галт уучих.
2: Сүртгэтэл нэхэд хүрлээ тэр гэж бэйжүү хачин дуугаар орлоо.
3: Хей, болдог бол уртуу мод бариад аа. Нарыг годлож байгаа шингээчмээр байна. Хаая.
2: Нар шингээд яах гэсэн юм аа?
3: Өдрөө рүү апуулсаа идтээ юм шүү.
2: Тосхон болоод жасмал замын хооронд даашаах гол болоод нэг нь элэст хотхор байдаг. Элэст хотхор дарангууд янгаар эргэж харан энийж байх хэсэг нь мэдэгдэмгүйгээр
3: тэднээс юу хэлж байна гэж Лингванаас асуулаа.
2: Сонсч амжсангүй. Тэд юу хэлснийг чи сонссон юм?
3: Би хурдан явсан болохоор тэднүүсийн паржигнж байсныг сонссноош биш. Уулгын харин тодорхой сонссонгүй.
2: Тийм юу. Лингва энэсгэр нөгөөтх нь хянгуур ажиглав. Ингэр бас тэрний харсаар чарай наажмаар улэж гинт уруулаан жуухад нүдэнд нь нулмас чилэгнэлээ.
3: Хөй хөй, үжилт.
2: Би яасан чгүй батлаа юунд уйлцсан.
3: Янгар доош харна, гараараа нулмасан арчлаа. Гэтэл хэн мэдэж юм? Арчих тутам нулмас нь улам асгарч нүүр дөрөнг нулмас болчихъя.
2: Лингва яахан нь ол ядан.
3: Хүнд үжигдчихвэл яадаг вэ?
2: Хүн лав намаа яачлаа яачлаа гэж бодох байх уу гэж дотроо бодоно. Ойр орчмаа харахлаараа жулаар хүний бараа харагдсангүй.
0: Янгар мөхсөн байсаар эвэр татам ойлчих.
2: Лингва хөлөө дөвслөн янгари татаж хурдан явъя гэсэн тохоо өглөө. Хэн мэдэж юм ингэж нэг татсан чинь янгар тэрний өвөрт нөрөн онц. Лингван тэрний хэд түлхсэн болооч жайлуулж чадсангүй. Нэгэнт янгард өнсөгдөөд чарай дүүрэн нулмас болчих.
3: Хая, бурхан. Чи чинь ямар газар байхаан бас үжидгүй юм. Энэ чинь хүнд үжигдчихвэр
2: гэж Лингван сандрангой хэлэхэд янгар мэгсэр
3: үжиг л үжиг ихэд үл үхэн л үч гэж хэлээ.
2: Лингван тэрний өнөс нь доор дуунаар
3: чамал чамалж
2: гэд хүчлийн төлхсөнд янгарсаа гараан сулруулж нулмасаа гарчаад мэлэрсэн харчаар тэрний удатл хертлээ.
0: Лингвана дотор нэгэн жирэг халуу асгалсанд дэрүүн жиг рүү харуул хөнгө болохоор ин арийн хатрыг хоёр гараараа битүүлэн өргөж чиний мэдэн өнөс гарлаа. Ин ар зөөлөн яраглаа.
2: Гэрч маань Лингуаны доголдуулан хөвсүүлж, улам бүр ян ари амьсга авч дийлхүү уртл үнсүүлж.
4: Болно. Лингуа сэмхэн асан. Энд юу?
2: Гэд ян ар.
4: Жамин дэрэгд хүн ариун
2: гэж доор дуунаар хэллээ. Лингуан амьсга алдан өмн тал байгаа гүдгүр манхий жааж.
4: Тэнд нам сүлэмши
2: гэсэнд ян ар юм хэлсэнгүү. Хоёул манхан гүтлийн өнгөрж гарангууд манхан хотхорт өнгөрлөлтөө онллаа.
4: Гэхэн ч хаан өдрөр
2: гэж ян ар чимэлэнгүү дуурсан да Лингуан.
4: Өдрөр абулсан эдтэйж тэднүүс хэлж ирсэн биш юм.
2: Лингуаны тарихинд гинт хайн төвийн чарай үч. Би цөөнөр хүн биш гэж тэр бодлоо. Гэтэл тэр гэдсэн дотор оргилон гөрвөлж их халуунаа дарч ятсан. Эдгээр өдрүүдэд бие сэтгэл нэгэнд мэндүрэл бачимдалд нэгч дарагдсан болохоор тунгалаг сэрүүн ян ари үжингүүд тэр ангаж ундасад галзуурх шахсан адгуус мөтер буян барьж дийлхгүй болжи. Оргилон бочилсан сэтгэлг нь өчлөлтөө намжрах. Өөрийг нь жимлэх бодол сая жинкнэр тарих. Лингуан үсэн хартыг гихчихэд жумааснаа.
4: Би үнээр хүн биш
2: гэсэнд тэрний юу хэлж яхи ян ор доороо мэдээд чарай нагшин журч хийж ховцосхон дараа нь тэгшилж байсан гар нь тэр хөвдөнд хийд хөсч.
4: Би үнээр хүн биш. Би хүн биш
2: гэж Лингуан дахин хэлээд магнайгаа хин дахин нудрагдав. Ян ор эсэн гүдчүүдээр суун хагас өдөр мэлэрснээс
4: энэ бүр миний муу их чанд буруугүй үйлийн үр байдгаар би ганц хараас чамай буруутахгүй гэдлээ.
2: Лингва магнагаан дахин хэд шаасна.
4: Босхогч чимий цээр байгаа бүтэл арахгүй биус
2: манхан гөтөлдөр гарч иртэл баргаадын дараа сүм бүхэн толгой тийг дөрвөлжин алхсаар элсэн хонгорт явах харагдав. Лингуан сандарчв. Манхан гөтлөөс буцаж буухыг сансан боловч сүм бүхэн толгойт олоод үжицчи.
4: Туулаа барьлааж хэлээ а
2: гэж ян ар сэмэр хэлэн. Үгний ая дөнгөж дуустал сүм бүхэн толгойтын дуу элсэн хотгор дүүрмж хураадна. Хөөй Лингуан, чи чим бэрэгнэн дагуулчаад ямар сайн хэрэг үйлдэж байна аа? Хе. Нэгмө шархатсан дуулан хөлтэй туулаа хөөж хөөгөөд гүйтсэнгүү гэж Лингуан хэлсэнд бухан толгойт инээсээр.
4: Чи барыг бэрэгнээхэн өнөөх туулааг барьчлаава гэх юм.
2: Лингуан их дуунар хэн чамшиг юм бэ гэд үгнээ сэдвээ хурдхан эргүүлж. Хөөй тэр өнгөрчвүү үгүй юу? Өнгөрцөө саяхан өнгөрсөн. Лустын сүм рүү явна лээ. Удахгүй эргээд ирэх байлгүй.
4: Хаяа эсэл тэрэгнээс хажид халтлаа
2: гэж хэлэнгүүд Лингуан энэ нь гэмтээ хүнээ илүү ч үгүйсний өөрөө бас мэдчи.
4: Ихуунд яарсан. Тэрэгч байхал уу юм штт. Бэрэгнийхэн туулыг яармгүйх нь илүүхэд барьсуу л да.
2: Сүм бүхэн толгойт инээсээр хэлэхэд Лингуан үгийн тусч. Тийм санаатай бол чи барилдаа гэхлээр бухан толгойд ян ор хандана.
4: Жасанасуу.
2: Хэр чи харин зөвшөөрчлөө шүү.
4: Болно уу? Гэл.
2: Ян ор шууд инээсэр. Үу боллогт. Чи идэвч болно. Ээжгээд нэг дуудалцдаг юм бол боллогөө.
4: Сүм бухан толгойтай гар хөлөн сарвалжуулан ноцон ирэхэд ян ор инээсэр гүнжэллээ.
2: Их чандар гараад Лингуан гинт дүүрс гэд магнагаа алгадсанд ян ар сочиж ав.
4: Өлсөн дээрх мөрийг тэгшилсэнгүү бухан толгойд хэрв очоод үжвэлээ гэж Лингуан сэмэр тайлбарласанд ян ар инээ далдан.
2: Хээ санаа марвэ. Хин тэгж хийдл алдаад байх юм.
4: Үнээр мэдчлэгэд яадив гэл.
2: Хүй. Ягаад өнгөн дээр намуухан тогтун бүсгий задгаарж авахарх нь улам хичүү байдгийн гэж Лингуан сэмэр хэлсэнд ян ор инээсэр.
4: Тэггүй яах юм? Хий чогсон бөмбөгийг чи усан дээр дарж үжив. Хэдий доошоо дарах тутам гэдрийг түлхэх нь хэдий чанга байдаг шүү гэл.
2: Энэ орын улаа батарсан чарай хараад Лингуаны сэтгэл дахин гөрвөлжиж эхэллээ. Энэ ор харин хуар дуу доор дуунаар дуулж гарлаа. Түүний нүдэнд нулмас мэлмэлчин Лингуаны

Асгар улам байсаа хар нүдмийн хөөшлээ. Гурван юу жингийнхэн амтачуудэнтэн Говайхан бимийн ордор нойрсан Сучин сэрээд харах яаж химин алуан Соврах юу нулмас ханжиг дэвтээлээ. Хан төвчингүүд өөрийг нь жимлэх бодол нь үерийн усыг хойлорн ирээд лингваны жигвэллээ. Би ч хүн биш. Үнэр би яг хүн биш юм байна гэж тэр дүүдүнсэр байл. Хан тудаач турчж. Тэр нэ ингтэл турч ёстой арс яс уснаар баркуу шарлаад хүн аймаар болсны лингван анхудаа олж мэд. Хан төвийн чарай уулаасан бүдний чохорт энэ. Дэндүү ариун чохорт толгон тэрх шарлсныг халахалц. Лингвана жирэх үй үй үүдэж, өөрийг анжимлэх нь улам хэчүүдэж ирл. Өнөөдөр хан төв нэр баярлж чи. Эхнэр нь энэ үед дэрэгдэн хурч ирсэнд тэр ярангу маш баярлал. Тэр хөвсөж баярласнаа нь өчүүхэн чи далдлалгүйгээр аман ангайны нээсээр байна. Хэдийгээр тэр инээдэн дуугүй боловч түүний жол жаргал баяр хөөрийн хинч гээд үжиж гарч байл. Ингэснээр түүний чарайн ясан нэн гүдийгээд нүд нь нэн хонхож харагдав. Ин ордож бас санаснаас гадуур болсон нь илхэн байлээ. Хан төгийн хуврал тэрний маш сочоод. Хан төв нэн муухай болчихдээ. Яг л ор таньхгүй хүн шиг харагдан гинт байсаар өөртөө нь хамт амьдарч байсан тэр хүн огт биш шиг санагдав. Төвч утлангүй төрөлхөж хайлхан жанг нь ин ори юр усаар ирүүлж нолмосон нэмэл доор асгарна. Өнөөдөр лингвантай тийм явдал хийсэн нь даанч жохосгүй гэж мэдэрв. Хан төв ин орын нолмосон сэтгэл хөдлөд яах нь олж ядан. Тэр алгаан өрн гуйсан харчаараа лингваны ширтэн. Лингван газар шахаан бас л өөрийг нь жимлэхээр байл. Хан төв сандрахтаа чиний энэ итмэр өлөгтэй юмжгүй гэсэн дэ лингван. Би явж жимс авчи гэд гарч явлаа. Хамтайгаа үүдтэн нь хан төвөөс Энэ хүн чиний юу болдیں гэж асуухлаар хан төв инээсэр миний ихнэр гэж. Хүүй, чи чинь ийм гоё ихнэртэй юм уу гэд нөгөөтхөн шахшир. Хан төв бас л инээсэр. Тийм шүү. Усуд бүр ингэж хэлтий. Бүр нэгэн сорвол чичхийн өхрийн баасан дээр хатгаж чи гэсэн дийм бай. Хин бас тэгж юм гэж инээлээ. Хан төв инээхлэр гэрдэх усуд бас инээлчлээ. Лингван алмарад авчирсанд хан төв хэдийн түүж аваад гахар гарл. Ингэр лингваны харсанд чаатхан өөрийн жимлэн жоуртэ инээсгэснээ толгоогоо сажил. Ингэр бас инээсгэв. Тэр инээмсэглэлдээ. Жаад нэгэн төнгөрц инжнэ дурдал хангүй гэсэн санаа уулагдсан байлээ. Гэтэл лингван бас л өөрийн жимлэн толгоо сажил. Хан төв гасан алмардан байрсаар орж ирээд ширээн дээр тавьснаа бас очиж алцуураа авчирлаа. Хей, зүлгэх хэрэггүй гэж Ингэр хэлсэндээ хан төв заавал зүлгэнэ гэдэг байлээ. Тэгэхлээр лингван энэ чинь зүлгүүл харан эргээд бузар болчихнаа гэсэндээ хан төв зүлгэх юм болов. Ингэр нэг нь авчаа хан төв өхлөр хан төв. Оо би идэхгүй чид. Би жалгаа идэж юм шүү. Гүй чи дэ. Чиний чан ихэн мэдгүй юм. Ямар юм аа жалгаа хидээд байх юм? Гэж ин ари хэлэхлээр хан төв инээсээр толсон авчи. Жижигхэн хэсэг хажаад баах нь удталж ажиллаа. Өвдөж гинүү. Хэвэл тэр янжаараа.

өөдхөн чээ тийм сөрхийггүй. Чинэрхэн л хичүү нарахгүй. Тэр юм чин бас өсчих юм шүү. Гэмгүй аха, мэг цасал хийсээр сайн болчих л үгүй. Тийм энэ тийм. Мэг цасал хийсээр сайн болчихно. Суугаад байхлаар бачинтах нь хичүү юм байна. Ээн чөтгөрийн газар үнээр хүн суудаг юм бишээ. Эрүүл хүн ч сууж ягаад өвчин олох юм байна шүү. Мунзу давсан нуураас хэдэн уут давс ачин харж ирлээ. Тэр маш сэтгэл хангалуун байж орж ирэнгүүд олжон гайхуулаа. Ээжээ, та өчгүй? Аяа, 400 жинч лав байхгүй. 400 жинч шүү. Хэдий мөнгөнө бэл орлоо гэж санаж байна. Хэдихэн туулаа. Та бас дурггүй. Яг л би төрөлх юм барагч шиг. Нэрчт, ямар бай та өчг. Одоо хэлэх үгүй болов аа гэх. Эх нь инээсэр. Чаача болжээ болж. Нэг жаахан давуслаа да. Ямар алт мөнгө олж аваад ирсэн ч биш. Гэсэнд мөнгө. Үй, давус яасын. Энэ чин тэр чигээрэн жоос шүү. Давсаар буудай солин. Буудагаар дахаад жоос солин гэл. Эх нь инээсэр. Эрт очгүй, орой очгүй. Яг ах чинь эмлэг сүсэн үед очих юм. Лингванил борив нугуулахын завгүй яаруулсан гэхлээр. Яв, мэлчасал хийчүү гэж хүүнаас. Үгүй, энэ гаригийн жургаанд хийх юм гинэ. Тураад бүр арс яс болчихсон. Оо, турах ямар хамаа бах. Гарч ирсний дараа хэдэн туулаа бариад хэдэн нэрэн сайн идэчүүл гаагүй болчих юм чи. Хээ, туулаа барина. Тэр харчхыг асарх завгүй. Аав чин тавих гэсэн. Чултай махаар хэдэн өдөр тэжээсэн чинэ. Жирлэгшээд ирчлээ шүү. Тэгэд сүн тавих юм гэж байсан. Тэгсэн ч болно. Ууланд нь хариулж амруулах нь таарна шт. Бүүр оройтж яана. Хаврын уур орон гудал тавих ёстой байсан юм чин. Гэсэр мөнц харчхайн жаансны дэрэгд хурч харчхайгаа нь илүүлсэн дэ тэр нь гэж доор дуунар хэд дуур. Жаавалж доо. Чамай тавиж ууланд чинь хариулъя. Чамай тэжээх олигтой юмчгүй байна. Үжгүй юу? Даахан бас гэлсэнгүй хөвлөрөө сэвлрээд. Жаа тэгээд нэг бэр олж хэдэн дэгдээхийн нэвчүүлчээд чагаан шүүдр өнгөрүүд дагуулаад ирэ. Чийч болох юм байц чи. Хөгшөрч. Хөйтний чи даахан байц чи да. Өвөл болсоор аминдан бас зүгүү болно аха. Чи бас бэр санж явуул санж байна гэчих дээ. Харчхагийн бие дээр нөмрүүлээд яах гэсэн гэж ингэ инээс хэл. Үгүй юу гэсэн үү? Бэр юугийн саналтай? Бэр авангууд ногтлогдож хүүхдтэй болонгууд тушигд. Үж, би одоо хэдий сайн байна. Явна гүйл явчин. Ирэнэ гүйл ирчин. Хэдий дураарай. Жаа, жаа, жаа, дураарч дураар байна. Гэе хамаарч л одох хүнгүй. Чи чинь хөгшин ээжтэй нь дутуушиг хэрэг татдаа гэж ихэн хэлэн. Ямар хэрэг татах юм? Би ямар хэрэг татаж ийсэн? Ямар нэг хэлэн. Өөрийнх нь Шонфугийн их нэртэй улсын нөгөө учиртай Янгар инээж байгааг мөнгө мэдэх болохоор чарайн уу гэж. Хэрэг татсангүй бол сайн сайн сайн. Хинч гээд мэднэ. Миний мөнгө бол номхон хуу юм аа. Хамрын шаасан чихэн гэхгүй шүү гэж их нь инээсэр хэл. Янгар уламж хадгант л инээж хэл. Мөнгөгийн нүүр нь улайсан боловч инээсэр. Та мэдсэн бол сайн гэж хэл. Жаа жаа жаа. Чихэл ам билүүд ихрэггүй. Явдлаа шийдвэрлж бараа да. Хотод очив. Давсаа яаж хавах юм? Тануус жигдэс юм уугүй юм уу? Эй, юугийн жигдээд байх юм? Хэн ачиж ирсэн бол хэний хэлжтэй. Тэмээ дааж ядах юм уу гэдэг би их ачсангүй. Ээ, болжи гэд ихэн. Хэдий байвал сайхан юм да. Хотдох хүнээ хоолой хомтой тэмээ жалгна гэдэг юм. Эдгээр жилүүдэд давс ачсангүй ч болоод л ирсэн биш юм. Хэдий ч болоо. Дараас жаахан дундлуул болцсон хэрэгтэй. Хин энэний төшиж баяжий гэж бодож юм. Мөнц сарчин дор буулгасан уудтай давсан хоёр өсгөлөө. Сонх хүн байвал та сольж бай. Нэг жин будаанд хоёр жин давс. Хэдэн өдрийн дараа дахиж нэг явъя. Бүхнийг хар вартууг дагаж туслах үйлдвэрлэл хийснээр бодож юм. Тийм шүү, будаа хэддэг гэдэс байхдаа явдал учир бодол хилдэг тарихч байх хэрэгтэй гэж ихэр хэлэв. Жаа, жаа, мэдэж байна, мэдэж. Та чинь нэг яншуул толгой өтгөх юм.
Орой нь лоурсан болоод мөнгөс харчгаагаа нэг сайн тэжээсний дараа нарийн бургасаар шахуудсанд харчгаанууд нарийн дуугар бархирсаар нээсч модон дээр гарлаа. Нэг л хоногч тэднээ жирлэг араншин нь бүрмэнсэн сөргөд чилиан шаан ууландаа нисэн харж үр хойцсан дэлгэрүүлхээр явлаа. Тэд нэгэнт хөгшөрч гжээ. Өдөн нэнгүрж хүчин буураад өвлий туулахя бэрх болц. Хожим тэдний орлох нь тэдний үр хөөхд билээ. Нарны туяа гялалж халах нь улам хичүүдэв. Ноосны тариг шараг цаар байж хууд урах шахсанд нөөмсөн юм бодхон байлчглав. Бодлоо гэд хэрэгчгүй юм чин нөөмсөн бодхон байч. Амьдржил байвал таарчих. Нэг тогоо ус, нэг атга будаа. Хэдэн амт төмөс мөн манай дээдсийн хэдэн зүүн уяар амьдруулсан биш юм. Лянжуугийн хүн мөн энэ янзаар уй уларсаар ирсэн биш үү? Тийм ариун юм хүссэнгүй. Зөвхөн нэг тоо усанд үих хэдэн атга будаа тайлгуулч. Амин тэжээвэл болчих. Амин тэжээж дийлхгүй яал болчихно оо болчихно. Орчмоос лоушнаа тарих хууд урсан гэдэг үрхээ. Уурлаад оргилдоон тулвал уурчгүй болч. Жовоод оргилдоон тулвал мөн жовхон байчих. Тэнгэр нурвч өндөр витэнэ тулдаг байлгүй дэ. Юундаа жовоос уух юм? Шорон дээр төрж шорон дээр өссөн өтөлсөн хойноо шоронд идэгдэх хүн ямар ганц тэрч биш. Уур гэтэрвэл бэйдэг юмсуу. Юундаа уурлаад ах юм? Айл өдөр хүртэл амьд ябал тэр өдөр хүртэл амьдрий. Амьдарч дийлхэн байчвал нүдэн анигаад хөлөө нэг тэрэнгүүд нүүлэс гэтэрчнэ. Лаушин инеж явла. Тэр эрэж ороогүй инеж явъя гэж том сансан болгож хоолон сөөснэс гадна сэтгэлж хүнд байсан болохоор өөдгүй муу нүднээс нь инехи дагалдан чахтан тохор ядсан хэдэн тусал ус гарч ирчээ. Нэгэн сөрөв хонин гөрвөл элсэн дээр наадж байх нь лоушинд харагдлаа. Хүүн лингвэн өргөлж хонин гөрвөлийн тухай ярьдаг байсан нь санаанд орлоо. Тэрний хэлэхэр хонин гөрвөл бас гөрвөлийн төрөл багтан гинэ. Лоушин харин ямар төрөл гэдгийг мэдгүй. Зөвхөн ханан гөрвөлтэй төстэй байдгийг л мэдэн. Харин ханан гөрвөл биш. Хөлн охор, зөөлн, буян өргөж даадаггүй. Гэтэл гүйхэн хурдан байв. Гүйхэс гадна хонин гөрвөлийн хамаг их чадвар болоо бүйэн жимдэг болох явдал билээ. Хүнд шахамдагдаг бол сүүлэн сажин тасалсан ч хүний хаддаггүй. Нэг сайн нь дими удгүй шарх нь өөрөө эдгэрж талархай сүүлэн дахин ургацдаг болохоор санаагаар нь амьдардаг юм. Юунд лингвэн аав ээж хоёр хонин гөрвөлтэй адилаа гэж хэлдгийг лоушин ойлгосонгүй. Нар газар тэнгэрийн их үе мүлэн гасалган. Лоушинд газар тэнгэрийн дунд бөгчим халуун авраг урсгал эсгэрэн хойлорх мэт санагдав. Хонин гөрвөл ийм уур амьсгалдад хон дуртай байдгийн. Нэг сөрөв хонин гөрвөл яг сайхан лоушны дэргэд хөөлч наадаж байна. Тэдний доторх нэгэн нүдэн төгрөглүүлэн сониуч харчаар лоушны ширт. Лоушинд харин өөрийг нь доогөлж байгаа мэт санагдсан болохоор хөлөө нэг дэвсэн чинь хонин гөрвөлөө доороон бутран гүйлдэж нэгэн жижиг нүхний хазууд хүрээд эргэн харж лоушны жиг дүрсгүй чараа гарган. Юхтай аман таваараа ярих юм гэд лоушн басал лингвэнэ үгүй бодсноо. Би чи яагаад хонин гөрвөлтэй адил уулцъя? Хонин гөрвөл гэдэг чинь идэж уухдаа жовох очгүй хэдий дураараа бай. Лоушн алхмаан жогсож хөөлч наадах хонин гөрвөлийг хараад тун бахархал. Наранд халсан өссөн дээр хонин гөрвөлүүд наашаан чаашаан жүрэлтэн нэг нэгэн хөөлч. Нилээд хэдэн харин тэрний харсаар вэ? Гөрвөл өнөр саха. Тэр хүүхдийн хэшиг али архаг төв төрөгнүүд нэ хэдийч гинэн чайлган чивэр чулгаац. Удаан харсаар байтал газар болгонд хонин гөрвөл байж. Өөрөө ч арилж амхарсан мэтэ бүйинк нь байх хэсэг нь мэдэгдэхгүй ч. Дөвч нөсөр хүнд сэтгэл нь мөн мэдрэгдэж байлаа. Өнөр хонин гөрвөл болцдгийн болж хайрын сайн даа гэж тэр бодлоо.
Нуруу наажмаар өвдөж ирэхлээр тэр бидний ч хөлсөн арчснаа өөрийн инээдэм тэг мэдлээ. Үнээрчт. Хонин гүргэл юу нсэн? Ёстой амьд явахаасаа ойтсан хэрэг вэ? Гэж өөрийгөө жимлэн толгойсож. Гэтэл уусны сэтгэл тушаах. Хань төвийн өвчний жасуулахыг бодохлоор хаашил хонин гүргэл болсноо дээр санагдав. Хөө яах юм бэ? Таран чи хулгайлж идэгийг санаж ийн үү чи гэх дуун сонсдлоо. Харж үж хийнч хэрэг байхгүй. Мөн 8 дугаар өгөх чи лоош мэдв. Чухамдаа наадмын хоёр үе эргүүлж хариулуулж охох байсан. Гэтэл гурмгүй болохоор зөвхөн өмнөөс нь инээсгэлээ. Мөн 8 дугаар өвгө түүний бодлыг тааварлаад. Хай, юунд нь жоод байсан юм дөө? Усны сэтгэлд юу? Мөн үү? Чийлгээс аван штт. Юунаас айцсан? Итгэмжийн хоршооноос хүн ирээд бухан толгойтын хуруу орсон. Урдаар жийлж вэ? Түлж дийлхгүй үед дахиад мэдэн штт. Тэнгэр яавч нэг амьдрах зам өгөлгүй. Лошон тэнгэрийг харж авал. Нар хэдийгээр баруун шаан хилвэлсэн болооч юм уу? Бүгч юм халуун байсаар. Тэнгэрийн хөхөнгөч харагдхан болооч. Нарны гэрэл чайран гэл алчин. Орон ботаны дараа баргаатын дараа бухан толгойтын хурал хийнэ. Хуралдана. Эрсүүд бүр ирчгэ. Гэхдөө бүх толгонд чуураатлаа. Жаасанас. Шахам дуллаа шүү тэр чинь. Гэж лоошны хэлхэлээр өмгөнэн. Хүнөөс өрийг хүжүүнд хийсэн боом гэдэм. Үнэн дээн жийлэг чухам ёстой хүжүүнд хийсэн боом тэрэ. Тийм өндөр хүтийм гэн. Бодхоос дотор чарас гэхийн. Өйж авын хан хэлэлчээний сонсч байсан мөн захаж угаасан. Ай, та юунд жоотсан? Ямар ганчхан таач бишэлд. Өөр хүн жийлж болж байтал та яга жийлж болдгүй юм? Гэхлээр нь лоошин чухамдаа нэ нүгэй хэлий гэж байсан. Гэтэл энэ үг мөнцгийн амнаас гарсан болохоор тэр аргагүй. Хэлэхэд амархаа. Жийлвэл бас л энэ эчхийг нь өвчинэ гэсэн үг шүү дээ. Танаа энэ хөдөн их толгойтой аав нар айлын хэрэг болгож дотроон бодож явсан гэж эсрэг үчлээ. Мөнцгийн чарайн улайж ирсний ихэн үжид эчхийн кэн өмнөөс хариуцах юм байна гэж барглаад хурдхан гэч нүдж харав. Гэтэл мөнцгийн үг хаашил шууд гараад ирчлээ. Угүй хижээн нь таны тэгэд өвчөөд байсан. Жилсний дараа ам бодаа тушаасны дараасаа төлөн штэ. Ам бодааг ямар та ганцаараа тайрсан ч биш. Болжээ. Энэ жил юунд чи бүр л та ганцаарж авсан. Боллоо. Бид өхөрмөр болж итгэлсэн байтал гавьяа нь харин бүр таних болчихъя. Мануус л бэлэн бодаа эдэлсэн ши. Мөнцгийн хэлэх нь ёстой гэдгийг лоошин ярангүй мэднэ. Тэгвэл чи нүрдэн хурсан болохоор хичүүний хоёр хилээд авъя гэсэн болооч шалтан олдсонгүй тул хөвчнөө харж. Жавж. Одоо тэр ичих нь болж өтгөх тэнхээтэй байтлаа ингэж юм шүү. Өтгөх тэнхээгээ барчих юм бол эднөөс чи ястай хүн барьж иднэ. Одоо чин үг бас дуугарч болохгүй болчихчих гээл. Хөвчнө нь тэрний нэг гөлийж аваад. За хэлэх учиртай юм хэлээ. Хэлэх учиргүй юм битгий хэлээ. Тара тарихад ямар ганч чийлж өтгөлсөн биш ба та. Халтас гэвэл чамай өвчлөө яалаа гэдлэх юм. Нүүр чин улайкгүй байна уу гэсэн тул ууш инээсэр. Жаач болчих өлч. Эцэг нар минь бүр өсчил болж доо. Энээс хожим би идэж уугаад баруул наранд өцэн сууж. Ямар ч учрыг хамаарахчгүй. Танаас өөрөө мэдчихэ гэл. Та хамааркгүй л хамааркгүй шүү. Энийн жимэлж тэрний харахаас өөр юу хамаарч ах юм? Та юрдэн идхэн идээд өмсөхөн өмсөө суул болчих юм. Танаас салчвал газрын бөмбөрч ирэхэн байчихна гэж санаж ийн үү? Гэж мөнц аавдан хэлэхлээр лоошин хүүгээнийг харж аваад энийх байхын хооронд өр. Болжээ. Би харин хэрэгт хөрх хэдэн сайн ичиг тэж ийдсэн юм ээ. За ч одоо санаа амарла. Яв яв өнөөдрийн хурал чи очи гээл. Очиул очлаа штэ гэдэг мөнгө зэ жавжаан түнх хилгэн гарч явлаа. Нар нэг шингэсэн болооч уур амьсгал мөн тийм бүгч юм халуун байсараа.
Хэдэн нэр нь өчгөн дохоогоо гаргана үүдэн өмнөх шорон давн дээр явган суугаад будаа эдэн. Хүүхдүүд шампи дээс үсрэн тоос бүж гэнүүл. Эрчүүд харин тэр тоос шорон хамаарх юм жаагүй будаагаа нэдхийн дагуу юм хэлэлч. Тэд бас л уснаас итгэл өснө хэлэлчж яхи мөнгө сонсоод тэдэнтэй дуурхаа сангал зуурн шууд өнгөрөн гарч баргаадын даргын гэрт орлоо. Бухан толгойтын гэр үеман шуугаанаар буцалж ирв. Бухан толгойд ширээг нэг алгадаж аваад костюм өмсөн нэг хүний жааж жаа эн чин бол итгэмжийн хоршоноо фүү эрхэлэгч шүү. Хэн Жоскгүй л өнөөдөр жийл, хэн Жостой бол өнөөдөр тушаа. Тараа хатаад ямар янжтай болоод байхи хинч гисэн мэдэн штэ гэл. Бэйжүү хачин дуунаар. Хөөй, усан чөхрөмдөх усыг тэнгэр өгсөн шүү. Тэд тэнгэрд Жост тушаалсан байгаад юу гэж усны үнийг өсгөх юм гэсэнд. Харин да, үнээр тийм шүү гэж олноороо төргөлд. Бухан толгойт гараан сацсна. Жаа жаа энэний хэлхэн бая. Энэний хэлхэн бая. Уснаас итгэл тушаахгүй болоо. Хүн ус өгөхгүй нь үнэн. Үнэндээ нь удирдлага нар бас сандраад яа гэж байна. Саяхан фүү эрхлэгч хотын намын хорооны сүүжиг гэтэл хотын дарга нар ганцхан байдлын үжихээр өдөр өдөр доошоо бууж байна гэж хэллээ штэ. Жарим катар бас богд ууланд гарча бороон гуйн доён төлөш шитааж мөргөж байна гэн. Юуны төлөө юм? Бас л ардын хаан төлөө л бада. Фүү эрхлэгчийн нөдөө онилгын нэмсгэсээр. Үнэн дэн удирдлага нар бас сандарч юм шүү. Тэгээд тараалгийн банкд хатуу зарлыг уулгасан. Хэдий эрэгч хэдий бол тэдий жийлж өгөө яасан ч хураалтыг батлах хэрэгтэй гэсэн. Тэгвэл үнийн нөсөхгүй бол болцсон хэрэг биш юм уу гэж үе дахир бас хэлээд ав. Фүү эрхлэгч нээсэр. Тэр нь миний учир биш. Би зөвхөн жийлэг тавьж жоос хураахыг л хамаарна гэснээн бухан толгойд руу хандан. За, эхлүүлээ гэл. Хүүтэй мөнгө жийлэх нь хурдлаа. Жийлэхгүй нэ жоосон хурдан авчир. Нэг л хүн жоос тушаахгүй бүгд тоосхонд ус өгөхгүй. Нэг л хулганы уршигаар нэг тогоо шүлий бозорлуулчих болохгүй шүү гэж бухан толгойд хэлэхэд уусууд бүур намж юм бол. Хинэн ч амсхлаан дарж дууган хураач. Би 500 зээлээ гэж мөнгө хэлв. Тэр бодож үзэж. 500 зээлээд 3 зүгийн тушаацвал 2 зүг үлдчихин. Гэнт хань төгийн амлигс суух жоос хүрхгүй бол бас нөхөрлөх юм та. Оо, танайх чинь 6 хүн. 5, 6, 30. Оо, 3 зүг зээлвэл хүрчих юм байна та. Илүү зээлж болохгүй болохгүй. Хүн зөвхөн усны сэтгэл зээлж өгнө гэж байхад аа. Өөр илүү нэг мөнгө ч зээлж өгөхгүй. Тийм ба фүү эрхлэгч гэсэн до фүү эрхлэгч толгойд ахна. Жоос мөнгө хөрөлчгүй байл шүү. Усны сэтгэл хэдий тусах учиртай бол тэдий зээлүүлнэ гэсээр нэг чаас гарна мөнгөд жаад тогсоор таглуулаад. Жаавал жа чи яв. Дараа нэг нь гэлээ. Жоос нь яала. Гард маань гүйцэтгэсэн. Жоос нь хав байна. Мөнгөгийн хичлэхэд бухан толгойд инээсэн. Ямар жоос. Хүн шууд усны хамааралтын өртөнд дамжуулж өгнө. Чиний гарт оруулаад чи жарцуул чамай яах юм. Мөнгө мэлэрсэж аваад нүдэн чавчил хийсэн боловч үг нь гарсангүй. Дараа нь. Дараад нь хэн жийлэх юм? Бухан толгойд ингэж дуудахлаар гүв бодгорлоо. Мөнгө гарч ирээд сэтгэл гонсгор мөртөө бас ичин гүрэн уурлаа. Сэтгэл гонсгор байдаг нь илүү 200 жилэх гээд нөгөөтхтэй молгаа уулцгий. Ичин гүрэн уурладаг нь жоос жилээд жоосных нь өнчгий бас олж тэмтэрсэн. Гэтэл димич уудсангүй түүнээ төрөлхийн мартамтай жанган дийлж. Сэтгэл гонсгорч болгоо. Ичин гүрэн уурлсан ч болох. Айл байсан юмсан бүгсэн хойнох тоос шоронд хаягдчихэ.

Огторгүйд сар чайранхан харагдах нь сайхан саруулсан усны үзүүлэн байл. Ийм сайхан сүн мөнгөс эрт унтаж орохгүй байлээ. Энгийн өдрүүдийг байгу нартай хүжир наадах уу эсвэл бийжүү нартай хил ам билүүд нь өнгөрөөдөг байсан. Гэтэл энэ сүн бийжүүд хэд бас л бухан толгойн үеийн дэвжэн тэгэрт жоос жилж бий. Ийм нэг нь элий холой сүн. Түүний сэтгэл нь ч элий холой байл. Сүний өнгөрөхөл хамгаас хичүү. Сүний нурт доорн дээр нь ургуч хөрвөнгөг чиг үнээр халтай. Бодоод байхлаар Шонфугийн гэрээс өөр очмоор гажир үнээргүй байл. Өвтэй эсхий хэлвэлээ Шонфугийн гэрч эвгүй. Тэр учраас хойш мөнгө тэднээд том чөөн очих болсон. Шонфугийн ураг салан гэж үеэмүүлдэг нь мөнгөтэй хамаатай гэвч хинч бүр мэдэх.

бодол тэр үсгийн юу гэж дандаа гачаард бол байдгийн. Өөрөө нь тэр бүсгэд осол талшиг санагддаг байсан. Хэрэв тухайн үед түүнтэй унтсан гүйл яах вэ? Энэ хариултгүйл Шуанфу урагсалан гэж үймүлгүй байсан ч магадгүй. Урагсалгүй бол бас яах вэ? Энэ хариултгүйл тэр бүсгийн өмнө амьд дараа бэлүүлсэн юм. Амьд дараа бэлүүлсэн яваа тэр бүсгийн өмнө далдуур хүнтэй амраглан, далдуур хүнтэй амраглан бол тэр мөн баригдан. Баригдсны дүнд мөн л урагсална. Ингэж бодохлоор мөнгөсгийн дотор тань үрч ирлээ. Энэ нь ч бас хөвж яц юм уу гэж тэр бодов. Мөнгөс тэр бүсгийтэй хэд удаа уулзсан. Бүсгийн дандаа доош харан яаруу сандруу жүрэн өнгөрөх юм. Бүсгийн чухам тэрний хорлтой эсхийн мөнгөс мэдв. Энгийн чагт мөнгөс тэрний бодох нь том ч юм бай. Жухан доор үйн галч хага уулчих үйд сай тэрний бодож олдог. Энсэн мүнц тэдний бачийн санж байгаа нь сэтгэл нь хоосрон байх шалтаанаас гадна түүний орчмын байдлыг мэдээ гэж үнээр санж байгаагаас болсон. Уйтгарлан бохондож арга алдарсан үйвэл дараа тэр бүсгийг санах үйв байлаа. Өөрийнх нь юу нь тааркуу вэ? Бүсгийн хүн юм чинь удаа хийж хувцас оюун тэлий судруулах нь зүйл гэж дээ. Бүсгийн гэрэд ингэ байлаа. Энтний хараад мөнгөс өнгөрснэг шиг тэгж догдолсонгүй. Бүсгийн түүнд урвуулж өнгөрсөн нам шухан болчих. Уйтгартай үедээ нэг урвуулж болом. Гэтэл хачин сүмэн сэтэлтгүй болчихий. Тэнтэй мөнгөсд нэг эрэгтэй хүнээ дуусан сты. Хуачугийн дуу шүүд. Хуачуу инээсээр нэг юм тасалдуулан ярьж байна. Харин нөгөө бүсгийн дуу сонсцонгүй. Гэтэл тэр бүсгийн дуунгүй инээмсэглэн байгааг төсөөлж болох байлээ. Монцгийн толгой нэг л дор бүдүүрээд явчих. Сэтгэл нь том бодлоонтой байлаа. Чухам жигшүүр юм уу? Ичин хүрл юм уу? Сансанаас гатур юм уу? Тийм, бүр мө. Гэтэл бас бүр биш. Тэр бүсгийн түнд юуч гэж амлдсангүй. Гэтэл мөн мэхэлэгдсэн төрөгдөл төрөгдөн. Ууд гинт нээдлээ. Дэнгийн гэрэл мөнцгийн бэйн дээр ночон бол. Бүсгийн пэнс барьсаар уудний дотор талд жогсон. Мөнгөс үжил сочиж авснаа жавжин дээр нь инээдний өнг илрэв. Хуачугийн инээд нь харин чарай дээр хадсан байлаа. Аав намайг багсаа жоос жийлвэлхэр ирүүлсэн юм аа гэж хуачу өмгөнөв. Гусгалт. Эцэг чинь яг бухан толгойтинд хүүтэй жийлэг авч байна лээ гэж мөнгөс бодсон боловч юм хэлсэнгүй зөвхөн инээд алдчихсан. Хуачу улам сандраад ам нь өмөлжих боловч дуугаркгүй байлаа. Хуй. Чи чи юунаас энэ айцсан гэж бүсгийн хуачуг нэг гөлийж авснаа. Надтай унтахаар ирсэн гэд хэлчих. Юунд нь айсан? Тэр ч бас адил бада. Яв. Тануул чи бүр айцсан юм уу? Хм. Энэ эмэгч чинь айхгүй шүү. Тануулс нүрээ хайрлана. Энэ эмэгч чинь нүрээ хайрлахгүй. Яах юм? Нүр юу юм? Нүр тоон алч уурах хэрэггүй. Мэдв. Аккуу шидэч бол таарчлаа шт. Хуачуу сандлын дээрээс үсрэн босчээ. Бүсгийг харж хараад дахин мөнгөс харснаа юм хэлэх гиснэ үүдээр хаврглан гарлаа. Бүсгийг хадган тлийнэ. Мөнгөс орондоо мэлэрснэ нь жоохсохч харахгүй явхач харахгүй болчих. Бүсгийн мөнгөсг нэг харж авснаа хамраараа нэг уншиж. Үжилт. Ирчүүд гэх чи ийм л юм ус гэд уайлчих. Нулмас нь аажмаар урсан бөгөн. Мөнгө сандарчил. Тэр бүсгийн хүний уайл хаасан их айдгийн. Ингэж уйлаад хүн үжвэл юу гэж хэлнэ. Тэр өвгөрх нь нэгэн жирэг жогсноо. Энэ үед годоох л дээд арга гэж бодмогч гуулгуун гарч ирлээ. Хэрмийн өнчгийн орон гарангууд их зам байсан да мөнгө. Ажуухан гэхч амсгаж авлаа.

0: Их чамд орлоо гэсээр түүний хаанаас ирснийг хинч мэдгүй.
1: Мунц том гайхаж байна.
0: Энэ явдлаа аль эртээ гүлэн толгой дээрх бүүс болцсон байтлаа. Бас юунд өөр хүн мэдхэс айдсан. Ямар тан тэр нэгэнт мөнөр зүйлсэн хойн ингээд л яваад бай гэж жоргоон барина.
1: Гэтэл бодтой хийхтер тулхад харан дандаа муу санаа өрлдөг болч.
0: Мунц өөрийнх нь эр хүний маяггүй санфугийн бүсгийн хилдэг шиг чамтай унтыг сансын гэж хэлж чадгүй данхорсон. Хэдэн харс өдөр бүртэлжин ярлээ. Мунц чанга ихч ханааж авв. Тэр нь яг л харангуйс нь булусны газраар өнгөрөх үедээ дандаа шанши жижигэс хоёр бадаг санаагаран орилж булуснаас айжгүй гэдгэн илтгэдэг боловч гэдрэг анхаар нь айн гэлмэгдэж вигэн илрүүлчдэг шиг болчих. Энэ ханы ахトゥ маш жориг бадрангуй мөртөн бас эмээнгүй байл. Хин гэж харс өдр асуул. Муудайна чирн хорчхонсон дуу байгааг мэнсэн мэдээд би байна гэж жормог дохров.
1: Чи чинь хин?
0: Асуулгаангүй мэнз байна. Энэ үгийг хэлж байгаа нь хазгар 5 дугаар үг байгааг мэнз мэдлээ.
1: Хоёр тод үжихлээрэ
0: хазгар 5 дугаар үг элжгэн тэрэг хайлж яваа харагдав. Тэрэгэн дээр нэг юм атилжиж харагдах мөртөө нарихны өнөр хангалж ялээ.
1: Зүгээр зүгээр. Үзийн өвчний үжүүлэх юм. Юмгүй. Үнээр өвчин үжүүлэхээр явж байна. Яа баглаггүй л тэр дутаачгүй л яахач харахгүй.
0: Модан төдөөлсээр ингэж хэлэв.
1: Дутуусыг дуугараа болноугүй юу? Хазгар 5 дугаар өгж имэл.
0: Мунц энэ хэрд сая ууз тэрэгэн дээр хүлээстэй байгаа мөртөө нарихны үнэрчи тэрнээс гарч байгаа мэдлээ. Тийм ээ, үжүүлэх нь таарна. Гүүл улам хүндэрж мэдэн шүү гэж мунц хэлв. Элчиг маш чанга төргөж авснаа туурайн тог тог тог сонсцоор тэрэг өнгөрөн гарлаа. Мунц бүй эргэн хэд алхатал ард яаралтай ирэх үл инчмээ дуудлаа. Хазгар 5 дугаар үг доор дуунаар. Мунц энд манусы үжилээ гэж өөр хүнд битгий хэлээ. Мэдв гэл. Хазгар 5 дугаар үг уруул шүвэлг нь мунцд ойртоход сахлан бүр мунцгийн чарайг шүргөөн жагат нь болсон болохоор тэр хурдхан жайлс гэж жаа гэх юм. Хазгар 5 дугаар үг дахин нэг удаа нэмбай жахаад сая. Нэгэн тохолдсон тэргнийх хойноос нэхлээ. Тар тар тар санастан холдох хөлийн чимээг чангам байсаар мунц юуны ухац. Уг чи чи юу дими юм чалчаад исэн? Аман чанга шиг хачиж болд юм уугүй юм уу? Маргааш өрлөөн мунц өчигдөрсөн хазгар 5 дугаар өвтөө уучирсанаа хэлсэнд лоошин шүрүүн харуучиж авлаа. Тэгэд лоошин нэг жирэг мэлрэн сууж баахан дуугаа бааснаа санаа алдаж аваад үгнээ айсан жигдрүүл. Энэ учрыг битгий дураараа яраа мэдв гэдэ дахин урт таахан гэж сүрс алдлаа. Бас ямар учир болцсон юм аа? Эмгэн нь асан. Лоошин эмгэнэ нэг гүлийж аваад чи юу асуугаад байсан? Эм бүсгийн хүн байгаа гэснээн дайвалсаар болчихс. Тэрхэн агшанд лоошин маш өртөлсөн шиг болцсон. Тэр алхасаар үүдэн дээр хүрэхэд нар чоргилсан гэдэг бүр өрлөгийн нар биш гэмээр байлаа. Басар элжиг шарж алмаар халуун өдөр болох нь аа. Лоошинд тэнгэрийн хамаарх тэнхээ байх ус. Өөрийн биенэл харин өөрний ертөнцид хүрсэн шиг өдөрч хуудуурн нэг жилийн элийн холой уур амьсгалд бүрхүүд. Мунцгийн хэлсэн учир юу харуулж байна гэх чи тэр яраангүй мэдэн. Тэр хазгар 5 дугаар үе очиж үүжий гэж тоон санав. Замаарева хүнус ааж маруулширлаа. Лоошинд тэдгээр хүнус өөрийн бүйнээс нь тун хол байгаа мэт санагдав.

Үй дахар их дуу тэлжээн гутлан хөгжээнтэй инээж ярьж явна. Гэнши, дээс, мод барин, хоник мэр жижигхан бийтэй илжгэн хөтөлчий. Хуачугийнэх нь хоёр суулг ус дансаар өнгөрөн гарна. Хуйланзын гахай тэжээх дуун маш жүйлэн санастан. Хонид хашаан асан гараад майлалдахтаа нүүхийн аргагүй хөгжил баяр нь мэдэгдэн. Айл байсан юмс тун боттой мөртөн бас тиймэрэг хийх оосон байл. Тэр юу хийж байх бол гэж лоошин бодлоо. Түүний нүдэнд хазгаар тавдгаараа үгийн тэрх мэлэрсэн чарай үжигдэн. Энэ мэлэрсэн чарай одоо чухам ямар ховролттай байгааг тэр бодож олохгүй байл. Мөн тэр янжаран байгаа ч магадгүй. Тэнгэр нуурсанч дахиад түүний ямар ч хуралтай болгож чадхаас өнгөрсөн. Тэр яг сайхан ханжны ирмэг дээр нь явган суугаад тамхиан татан чулуун хүн шиг мэнэгрээч. Тэр эмн харин тийм биш. Уайлах дуртай. Халтасгүй нулмсан чувуулж хоолан саргаант нь ийгшиж бөгшиж гард. Тэр лаптай уйлж байна гарчаагүй.

Яг үдийн будаа айдаж байтал модон ууглан орж ирлээ. Ян ара будаа айгал гэж лингвана ихэн хэлтэл модон гараан сацсаар. Ай юунэ бас будаа айдагтин. Яаш. Айгаад өнгөлч хаха гарах шахаж байна гээл. Ямар учир болчихв гэж лоошн асуулсанд модон эгмэг гэсээр төвтөр. Жа би тэг эгмэг гэд бай. Өчигдөрсөний учир мөн үгүй шүү. Монцу ингэж асуухлаараа модон тэрний нэг гүлийж авлаа. Эцэг нар чи ямар гадны хүнч биш дээ гэж Монцу хэлэхдээ нэ. Лоошн тэрний гүлийж вий үзээд хэлснэ өөрчилж. Бид ямар гадны хүнч биш л дээ гэсэнд модон сая. Гэж гэмсэн дуугарснаа толгоогоо тэрэн газар дээр явган суучл. Сүүмөгчаан дахин болцож огсоод. Ийм хурдан. Чи бодоод үчгүй гэл. Юу ийм хурдан гэж лоошн асуухлаа. Яа чагдааш та. Гурван чагдаа тосхонд ирээд шууд хазгаар тавдгаараа үгийн гэрте орсон гэж модон хэлэхтэн царайн живхийчээ зууруулан чичирхийл. Гэнт тэр мөнцгийн өмнө түс гэтэлсэг үтл. Мөнц яг л чогоос жайлах шиг өсөрснэ. Хүй хүй хүй. Юу гэх чи энэ? Үг байвал хэлнэва. Унгус байвал хурдан алд. Сөгдөд яах гисэн гэсэн дээ модон болсон. Чихэл. Энэ хазгаар тавдгаараа. Би очихгүй, очихгүй гэхлээр жаавал намайг чирээдлэх юм. Би тэр 100 жилсээ юмд бодохгүй нэ. Гэтэл тэр намайг хэлэхгүй гэж хэлэлцээ тогтсон шүү. Сайхан хэлэлцээ тогтсон юм да. Хинч гэд мэдэхгүй шүү. Зөвхөн чийл үтсэнд дий. Тэр тушаахгүй. Чи хэлэхгүй л хинч гэд мэдэхгүй гэл. Уггүй юугийн чи тэгээ сөгдөд байсан. Бус гэж лоошон хэлэв. Модан болсонд лингвана ихэнэ сандал авчирж түүний суу гэлээ. Яасы? Хэл. Лоошон асуул. Үүц. Хуцаа ухутсан. Гэж модан вайлэг алдан хэлэв. Тааг тимэггүй болчлоо. Мунз лоошны харж ахуд. Лоошон хөгснөө хараад хэн айлнын чи үүд өгсөн. Гэр дотор тон бүгч юм байл. Ил хэлчгийг гээд модон вэлэг алдан чарайлж. Тэрний өвчний үжүүлэхээр авч явж байтал тэр шин гэсэн. Тэгээд хичээмжгүйдээд асхан дээрс унтсан гээл. Дахиад л нэгэн жирэг тааг чимээгүй болж хинэн ч үг дуургүй болчихлоо. Модон их амсахад шүдэн завсраар нь хий сорогдсон байли. Лоошна хоолойн хатсан шиг саргантан. Өгсөн бол өгсөн л гэж юм. Аргагүй нь эрхэн дэвтэй. Аргагүй дэнгэг чи би ус мэдсэн гээлээ. Үгүй үнээр өөрөө ойцсон шүү.

0: Би тэрний төлхөсөн бишээ. Би төлхөсөнгүй. Хин чамай төлхлээ гэж байх юм. Гэт лоошин сүрс алдаж нүдэн арчиж аваад. Тэр хүүжээ яам уу хөрх. Болж яах вэ? Эрт өхөөл эртхэн нүүлээс ангижирж сайнаа газар төрөл олохгүй юу дээ. Хинийч чимэлхийн аргагүй. Хин тэрний энэ нүчхэн ядуу газар төрөгсөн. Бас тэгээ тийм өөдсөн олцсон юм чинь. Хит хиндэж гомдох харахгүй гэл. Мотаны чаран жаахан өөд болж. Тийм шүү дээ. Үнэр хиндэж гомдох харахгүй. Чиян тийм юм чинь. Ямар хин тэрний хорлосон ч биш гэл. Лингвэнэ ихэн мөхшиж гарлаа. Ангс чинь модаа сандарч. Тэр лошны харж хараад мөнгө харж дахин лингвэнэ ихий харна. Гэтэл гэд онгуулд орсон гараатны жулжгын нүдэр бүлтгэнэ. Гэтэл гэж тэр дахин ам нэснэнэ. Ард хүүгэн хилэн дороонд гарч. Энэ хөксөн хулгай гэд модаа нүгнээ сэтгэн өөртүүлнэ. Чухамдаа би очихгүй гэсэн. Тэр намайг гуйсан. Гуйгаадлах юм. Үхэн жуураад тэгэд арахгүй дээсээ уцсан. Би ямар тэр зуунд төрөгдөн болсон ч биш. Лаушан гэнт хилэн нөө. Үхэл дайрсан амтэн чи. Чи тэр жоосон дутуу дуурж болно үгүй юу? Унтсан бол унтсан шт. Юу нэ жоостой жоосгүй хамаарад яг гэсэн аа? Тийм шүү. Чухам ямар жоостой жоосгүйтэй. Би өс тэр хэдэн жоосонд горилсан ч биш. Дахиад хэлвэл хилэхэн жуу гэсэн болов чи хинэн нэг мөнгөнэ бараа үдсэн. Үхэл дайрсан амтэн. Гэт лоошон толгой сацна. Чи тэр аман сан гавчаа. Юу нэ жоос моос гэдгэн дутуу дугар. Жоос ид урсаар юу? Танаас ямар гүрэм үйлцний хэм идэх юм гэлээ. Лоошон хилэн мэн жандрахыг сонсоод модан сай юу нэг ухаарсан ихтэй чарайлаа. Гэтлэн удсан чгүй тэр бас л толгойгоо сацсаар. Ярангүй би хэлэхгүй байж болно. Гэтэл хазгар тавдугаар үг тэр чухам өрөө гөрлөн үгүй юу? Энэ үгийн санаслан лоошон хилэнэн дарж ядсаар. Чамайг чинь бас хүн гэх юм уу? Чи үрдэн тэр хөндлөн сорван сайн хавчиж болно үгүй юу? Чи энэ ичиг нэрэн битгий хэлгэж гоёх юм. Гэтэл чи ёстой аман задарсан дам шиг чи. Айл байсан юм бүр чиний тэр бөхснөөс л гоожж байхгүй юу? Би үжил бөхсчин жагтан жай. Би хэлэхгүй бол яваа. Би яба болчих юм. Амын минь тэмээ өсгөлцснөр бодъё. Яаж ч болом бич. Аа, тингэр аа минь. Би үнээр тэр зүүн төгөргийн юмд бодохгүй шүү. Үнээр бодохгүй яа. Би өөртөө нэм ууснаар бодчихий. Моданиг ингэж балагдан хэлэхэд мөнгө зөөдсөн. Юмд бодохгүй л бас юугийн хилээд байсан. Дуугаас бол барлаа биз гэл. Аяа, хэлж бас болохгүй юу? Яаж хэлсэн ч жуун төгөрөх шүү. Аяа, бодов сууч дотор нэг. Лоошин хөйтн харж. Чухамчд. Хүнээ ирээн дотор ангагчэр. Ямар хүн я байд юм байна шүү? Танила. Танил чи. Чи энэ ичхийн өмнө ярвалж ах хэрэггүй. Юу ч бол гоожуулдаг сэтэрхи ам. Ийм үед бас тэр амаа бөглөж явахгүй гэл. Моотан хүзүүгэ ногтээснаа нүдэн хит ирмэж аваад юу нэг юм хэлэх гиснээ нэг л дор хилээд гаргаж хасан хайрлаг бололтой. Тэгээд уруулан хагас өдр умалдснаа нөчөлтэй. Хэрүү үнээр хэлэхгүй бол тэр зүүн төгөргөөс би 50-ын танаас хавааж өгье гэл. Тонил чи! Тонил! Лоошнаа чараа дэлбүртл улайн. Шанхагаан тайлж аваад чулууд нь явал. Шанхаа моданаа толгой дээгүүр нисэн өнгөрж хэрэмдэр тун дуутай тоослоо. Модан өсөртөл сочиж аваад сэхэ оронгууд самж шиг өсөрн гэрээс гарч харилц.
1: Сая та бүхэндөө зохиогч Сёмогийн бичсэн Араж Урма Чөлийн тайлгийг сонсглоо. Тус Романа маргаашин өн цагдаа хүлээ авчид сонсчихон уу? Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, юрүнхэй хинагц бүрүнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 26, Бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 4 сарын 10 гарагийн 2 өр даруулгын товчоо мэдгдээ.
1: Энэ цагтаа
0: энэ жил манай аймаг 80 гаруй жилийн онцлогт соёл жуулчлалын ажлыг өрнүүлж, бүх орон бүсийн 4 улирлын тал нутгийн жуулчлалын нэрийн хуудсыг чармын чавхчлахаар байхаа.
1: Баран үзэм чавшууны горхон балгасны тулаг гачаа хамтын аж ахуй хөгжүүлэн буцгаруулж, малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байхаа.
0: Улгаамралтын орон ардын амьдралын инженерингийг ардын сэтгэлийн инженерин болгон атгаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил манай аймаг адуун соёл, найр наадам, өртөө машин жолоодож илсэрхэх газрыг туулах зэрэг хүрээ чарааны тойронд 80 гаруй жилийн онцлогт соёл жуулчлалын ажлыг өрнүүлж, бүх орон бүсийн 4 улирлын тал нутгийн жуулчлалын нарийн хуудсыг чавхчлах болно. Орчмохон 5 сарын 19-ний Домдод улсын жуулчлалын өдрийн Шилингул аймгийн гол сэдвт ажиллагчич Монгол морины холбоо туралдааны баруун жимчин хошуун дах уралдаан эхэлж явагдаж, бүх аймгийн жоны улирлын соёл жуулчлалын ажиллагаа хөшгөх сөксөн байна. Шилингулын 3 дугаар хугацааны жоны улирлын Монгол морины холбоо туралдааны баруун жимчин хошуун дах уралдаан нь сар гарэ үргэлжлэхээр байж, уралдааны халамжилт түшиглэн баруун жимчин хошуу соёл жуулчлалын ажилсын тест дэвшгийг төрөлтгөн ахуулах болно. Тус удааны уралдаанаар эхлэлт болгон манай аймгийн 2026 оны соёл баян тамир жуулчлалын ажлыг бүх талаар эхэлжээ. Энэ жил манай аймаг морин мэрэгжлийн уралдаан наадам явган аялал зэрэг олон хүрээ чарааны 80 гаруй жилийн өвөрмөц хөндлөлттэй ажил хийх бэлтгсэн байна. Ойлгосноор бүх аймгийн 3 дугаар хугацааны жоны улирлын Монгол морины холбоо туралдааны шийдвэр туралдаан тайвс хошуунд явагдах болно. Олон томч чанартай морины гол сэдвт уралдаан болсны хувьд тухайн талбайд бүх барилдах, сур харвах, морь унах зэрэг ажиллагийг тохируулах болно. Дахиад баруун жимчин хошууны чагаа дууны наадам, Шилийн хотын Монгол морь, том элврийн үжигдэлт тоглолт зэрэг 10 жилийн ажиллагийг жиргээр өрнүүлэх болно. Дахиад Өвөр Монголын өртөнцис хоорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадам Шилийн хотод эхэлж, наадмын хугацаанд морь уралдах, бүх барилдах, сур харвалт зэрэг олон жилийн ажиллагийг эрхлэн явагдуулах болно. Наадам эхлэхийн дагалдан өдөр өдөр наадамтайг их ажиллагч ил хошвшийн хот оронд нэг сар үргэлжилж жуулчлах сэдэд тухайн газрын ардын зам үйл ба байгалийн үжимчийг ойлгуулах болно. Өвөр Монголын өртөнцис хоорны Монгол морины холбоо туралдаанч явагдахар байж, бүх орны шилдэг унаачид хамтар өрсөлдөх болно. Энэс гадна баруун жимчин хошууны тал нутгийн 99 номорт чосмол чам, дуурлагын найр, Шодо хошууны алтан хоо жижигийн соёл жуулчлалын улирал зэрэг 7 жилийн ажиллагийг явагдуулж, жоны улирлын соёл жуулчлалын ойлголтыг баялагчлах болно. Дахиад бүх улсын Монгол морины холбоо туралдаан, хулан шарга даагийн илсэрхэг газрыг туулах машин тэргийн уралдаан зэрэг олон жилийн ажиллагийг эрхлэн явагдуулах болно. Намруулахад Домдод улсын морин мэрэгжлийн алсын морины уралдаан, жалуучуд багчуудын бүхэн уралдаан, тайвс хошууны элвэх хураалтын баярын ажиллах зэргийг жалгаагаар явагдуулж, өвлийн эх болоход Домдод Монголын бүх ардын бие чарга чуулга тамирын чуулганыг өрнүүлж, бас Домдод Монголын соёлын солилцоо, өвлийн улирлын мус часыг биечлэн ойлгох зэрэг олон жилийн ажиллагийг явагдуулах болно. Өмнө Франтад гүнж ферж, Жохолын сурталан сайжруулъя.
1: Манай орооны мэдээ. Ойрын жилээс нааш баруун үзмчин хошууны горхон балгасны тулаг гачаа намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулж махны хүүхрийн аж үйлсийг хөгжүүлэн, төрөл зүйлээр тэтгэх суур төхөөрөмжи дэс дэвшүүлэх загварын шинэ үүдэн, хамтын аж ахуйгаан хөгжүүлэн малчтын орлогыг нэмэгдүүлж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах шинэ хуудсыг бичгэлж байна. Тулаг гачааны ерөнхий тал байна 43 төм 8,000 мөв байж, 170 малжах өрхийн 610 хүн байнга сууршин, 2 төм 2,600 малтай мал аж ахуйгаар тулгуур аж үйлс болгосон гачаа болно. Ойрын жилээс нааш тулаг гачааны намын үр нь гачааныхан хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн буцгаруулахыг тэргүүнд тавьж, нутаг бэлчээр хөдөлмөр хүчин малын ашиг шим зэрэг давуулга ашиглан орлогоо нэмэгдүүлэх замаар замансан байна. Тусгача 2000 бөгөөд 21 онд Туба өртөн засах орны хамтын аж ахуйг буцаарвуулах төрөлжийн бэл мөнгө нийт 125 түмэн төгрөг эрэмжлэн олж 50-ад шимэнтэр үхэр худалдан авч махны үхэр тэжээн үржүүлэх суурин газрыг иж бүрэн байгуулж 2000 бөгөөд 23 онд хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг золгуулах бэл мөнгө эрэмжлэн олж 1000 хавтгай дөрвөлж метрийн дулаан пемба 1000 хавтгай дөрвөлж метрийн өвс хадгалах пем байгуулан тэжээн үржүүлэх суурин газрынхаа дулаан сарвч машин төхөөрөм зэргийн бүрэн шүүлэн дэс дэвшүүлсэн байна. Одоо тусгачаа далаад шилдэг үлдрийн хуаши үхэр малжиж хамтын аж ахуйтан ашиг орлого нэмрэлж байна. Тулаг гачаа бас 6,967 мөн хамтын хадлангийн дагуулган ашиглан нийгэмчилсэн үйлчилгээний анги байгуулж, хэсэг орлого багатай өрхөд ажил олгож, орлогын нэмэгдүүлсэн өртөн, гачааныхан малчин өрхөд дүгм үзүүлж зардлын найрвалан гачааны хамтын аж ахуйн орлогын нэмэгдүүлдэг. Ойлгосноор, өнгөрсөн 5 жилд тулаг гачааны хамтын аж ахуйн орлого 50-аад түмэн төгрөгт хүрсэн байна. Ийхүү хамтын аж ахуйн ашиг орлогоосоо бэл мөнгө гарган гачааныхан явц суухад дүгмгүй замыг засан өгч, гачааны малчдынхаа насчлийн даатгалын тушаан өгсөн байна. Тулаг гачааны хамтын аж ахуйн орлого нэмэгдсэн нь үндсэн шатны намын зохион байгуулалтаас салж чадашгүй юм. Тулаг гачааны үйлдэлгээс бид хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн буцаарвуулахын гол дулгал нь намын үүрэг байгуулахад байж, зангилах нь аж үйлсийн онцтой сонгоход байна.

0: хамгийн зорилго нь малчин төмөнд хөгжилтийн ашиг тусыг хамтаар эдлүүлнэ гэдгийг олж харжээ. Тулаг гачааны хайн сүвгчлэлт нь уламжлалт малчлын аргада үлгэр жишээ хангаж өгсөн байна. Намын зохион байгуулалт нь хамгийн бат чанга гол хүчин болж, одоо үеийн шинжилг ухаан мэрэгжил нь уламжлалт мал аж ахуйтай гүнзгий уусалчих үед хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулж чадна.
1: Манай хорооны мэт улгаамбарлтын орон жам шугамыг чулуутгах дутуудлын хүрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын амьдралын инженерийн ардын сэтгэлийн инженерийн болгон байгуулж, олон төмний жол жаргалт төрөгдөл ба хүртэмжт төрөгдлийг нэмэгдүүлсэн байна. Улгаамбарлтын орны баян хөшөө балгасны дэл хад тосхон баян хөшөө балгаснаас 2.6 км жайтай байж, өнгөрсөндө тосхны жам инхэл донхол мөртөн ус гадагшлуулах чадамж аана. Балгасанд хүрч ажил хийж аралж амаар хэлэх суугал ардын нааш чааш явж суухад тон дүгэнгүй ажээ. Энэх асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 2023 онд улгаамбарлтын орон баян хөшөө жээлийн баруун дах зам болон ижвэртсэн хоолын торын бүтээн байгуулалтын төрөлжилтийг эхлүүлж, инженерэнд 3416 том 3300 төгрөгийн бэл оруулан 2072.43 метрийн гол жамыг шинээр жассан бөгөөд борооны ус ба бохор усыг салган гадагшлуулж, ногооруулалт ба гэрэлтүүлгийг нэг чохтжуулсан бүтээн байгуулалтыг жиргэр хэрэгжүүлжээ. Энгэснээр 2024 оны 6-р сард барилга дууссаны дараа хуучин жамны тал нутгийн дэгч тардан жам болж, тосхны жам арилжааны хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Улгаамбарлтын орны орон сууч ба хотоогийн бүтээн байгуулалтын төвчөний хотын бүтээн байгуулалтын тасгийн харилцагтэн сүв бүхэлхтэй. Ойрын жилээс нааш бид олон төмний явж суух хүчир асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, баян хөшөө их жээлийн голдлоготой жамын инженерийн бүтээн байгуулалтыг лав дунаар ахиулж, хоолын торын төхөөрөмжийг нэгдэлтэй төдөвжүүлэн төгөлдржүүлжээ гэлээ. Дэл хад тосхны хавралт бол улгаамбарлтын орны жамын бүтээн байгуулалтын нийтлэг жишээ болно. Ойрын жилээс нааш улгаамбарлтын орон гол жамаар төв болгож, жээл гудамжаар тулгуур болгосон жамын торын байршлыг бүрдүүлэхийг тагалдан, балгасны доторх жамын хатууруулсан норм болон иж бүрдүүлсэн бүрхчийн нормыг ихэр дэжлүүлэн, олон төмний явж суух хамгийн 1 км-ийг саатгүй нэвтрүүлж, нэнч олон төмний чинэглэгчлийн жамыг дэвссэн байна. Дараачи алхамд улгаамбарлтын орон жамыг арчлан хамгаалахыг үргэлжлэн чангатгаж, хот болгосны даачин чадамжийг тасралтгүй дэжлүүлж, ардын амьдралын чам, жол жаргалын чам нэг хүрийг сэтгэл тавин сайтар бүтэн байгуулж, улгаамбарлтын орны чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх суур батлах ангахар байна.
0: Манай орооны мэдээ. Хоёрд Шилийн хотын цуулган зээл гудамжийн улаан мөчир нийгэм тойрог ажил олгох үйлчилгээний оюунчид хөгөөрөмж оруулж, сүлжээнд гаднах оюунч үйлчлэг ба сүлжээнд дээрх үйлчилгээний тавчинг нэг цогцолсон оюунч ажил олголтын үйлчилгээний шин загварыг байгуулахар дамжин олон төмний ажил олголтод хүчин нэмрэлж байна. Ажил олголтын үйлчилгээний оюунчид төхөөрөмжийн нийгэм тойргийн намын гишүүн ба олон төмөнд үйлчлэг төвд тохируулахын дагуу оюунчид зогсоолгын системийг бүрэншүүлснээр ажил эрхсэд ховь хүний сурлагын намтар, ур чадвар ба ажилч өнгөрсөн байдал зэрэг мэдээж ангийн системд оруулбал дараахан тохиромжтой ажлын байр танилцуулах болно. Ажил эрхсэд бас улаан мөчир нийгэм тойргийн сүлжээнд дээрх ардд дүгэм үзүүлэх үйлчилгээний тавчингийн WeChat-ийн олон нийтийн дугаарыг анхаарах юм уу? Сүлжээ, жижиг софтаар ажлын байрыг цаг тухайд нь асуунал авлах, оюунчаар тохируулах, товч намтраан дэвшүүлэх зэрэг тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж байна. Шилийн хотын цуулган зээл гудамжийн улаан мөчир нийгэм тойргийн эвлэлийн үүрийн дээд шүүжийн Гуэшин Юэн сурвалжлах хүлээхтэн. Нийгэм тойрог нь бас сүлжээнд дээрх ба сүлжээнд гаднахыг уялдуулах арга хэлбэрээр дамжуулан үн төлбөргүйгээр ажил олгох жолоодлогын хичээл хоёр талбар эрхэлж, 20-од залуучуудыг хавсран ажил мэргэжлийн чиглэлийн тогтон өгч, ажил эрх ур чадварыг дээшлүүлсэн байна. Тэрчлэн харьяа орны 10-од залуучуудыг хавсран амжилттай гар ажлын байр тохируулсан байна. Дараачийн алхамд улаан мөчир нийгэм тойрог оюунчаар ажил олгох ба ардад дүгэм үзүүлэх үйлчилгээ уялдуулах загварыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, сүлжээн дээрх ба сүлжээн гаднах ухуултанд дэлгэрүүлэх ба ажиллагааны жолоодлогыг чангатгаж, системийг сайтар амтлаг хэрэглэхийг үнэнхүү батлах болно.
1: Одоо манай хорооны чимэлэгч Наран Чохт бүх үлгийн сурвалжилж бичсэн 1000 яматай малчин айл гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Жүжимчин хошууны ээж нур болгосны хараат гачааны жалуу малчин буян дүүрэнгийнх зэрэглэн хараатуулынхаа өмнө хормойд аж амьдралаа төхнүүлж 1000 ямаа малч цуурсан. Эднийх нь өөрийн ховтсон бэлчээр дээр 5 хөшөө малан жирэг малжиж басна 2000 бөгөөд 10 оноос ямаа малжихаа илч хүрч, ямааны тав толгойч чөөн болж байгааг сэргээр таньж, талын 5 эрдний нэг болох ямаан сүргэн хамгаалан үржүүлэхийг чухалчлан, тусгайлан ганж төрөл тээшгэл хэвж, ямаа голчлан малжиж эхэлжээ. Буян дөрөн 2000 бөгөөд 18 оноос эхлэн хөдөө малынхан жахт очиж, Авдэдээс өвлсөн малжих амтралан чалгамжилж, сур бутон байгуулалтаа шинтгэн, шинч хогийн малчны чамар чамар бэ. Яман сүргэн мянгийн тоог давуулгасан гэж үргэлж бодож мөрөөдөж явдгийн эцэд чармайл хүний гомдоохгүй гэдгээр 2000 бөгөөд 23 оноос яман сүргэн төлтөөгөө 1000 гарч өнөө жил болоход 1300 жугаараад хүрч малч хийжнээн баясглаа. Эднийхэн үжимчин чагаа имаа голчлон малжиж байгаа болохоор орон нутгийн онцлогтой тохирч хүйтэндэд сүртэй бий бэлдэр ноолур сайтай чирэг олон тавуулах талтай байж жилдээ бас чуугаад ихэр тул тусдаг. Буян дүрэн сурвалжлах хүлээхтэн ямааны мах жуу хонвол эм болдог гэдэг хуучны үгийг мөрдөж намартаа хэдэн сэргдэг хөрч махын хатан гадагч борлуулж орлогоо нэмэгдүүлдэг. Ямаа малчих нь ажил ариунтайч орлог сайн байдаг. Ноолурын хувьд бүдүүн ямаа дэгштгээд нэг жин нэг лангийн хавчаа гардаг. Үжимчин чагаа ямаа ноолур сайтай өнөө жил ноолураан жиндэн 200 төгрөгөөр худалдсан гэлээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилээс нааш Ажилдвэрийн банкын Шилийн гол аймгийн Ховар банк бүх аймгийн чухал их төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт ба ардаас ижгэнсэн аж ахуйлын хөгжилтөд бүх хүчнээр үйлч хийж нийт 32 доншуур 3300 төмөн төгрөгийн зээллэг тавьж зээллэгийн хэвжээчл нь 7 жил дараалан ажил төрлийн дотроо тэргуунд орсон байна.
1: Ойрдоо Гонжуу хотын Өвөрмөн Монголын худалдаачдын эвлэл, Гундуу Мужийн Өвөрмөн Монголын Улаан хатын худалдаачдын эвлэлийн шинжилэн баачаах дугуйлангийнх нь баруужимчин хошуунд ирж, тусгай төрлөөр шинжилэн баачааж ажилд олохулж, засаг ба аж ахуйлал холбоолон хөдлөлж хийж, үйлдвэрлэл борлуулалтын хамжилчааны хөрөнгө холбоосыг байгуулан, тал нутгийн хонин махыг худалдан авах 300 төмөн төгрөгийн жахаалгын хуудсыг амжилттай тогтжээ. Энэ нь баруужимчин хошууны ончлогт малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн Гуандун, Шанган, Аумн зэрэг газар орны жах дэлгүүрт жинглэнээр борлуулагдсаныг харуулж байна.
0: Шулуунхөх хошууны ажилчны ерөнхий эвлэл Шулуунхөх хошууны цахилгаан хангах компаниас хамтран эрхэлсэн 2000 бөгөөд 26 оны бүх хошууны цахилгаан хүчний системийн ажилтан ажилчны ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан жич Шулуунхөх хошууны цахилгаан хангах компани 4-р хугацааны ажилтан ажилчны тусгай мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан 5 сарын 25-ны өдөр явагдсан байна. Уралдааныг онлайн шалгалт ба бодит ажиллагааны сорилт гэж 2 хэсэг хуваан явагдуулж, өдөр тутмын бодит ажлын байдалтайгаа нягтуйлдуулан, уралдаанд оролцсодын тусгай мэрэгжлийн мэдлэг, ур чадварын хэр төвшин ба бачин байдлын арга зам шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар шалган байцаасан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Үйлс Наран Гэрэл, шингээгч Хонгор Зуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Удбал Сэжиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй Улгаан Маралтын орны баруун өмнө бий Жүүжимчин хошууны Жүүн бий баруужимчин хошууны Жүүн хойд бийд том чиргийн бороо орно. Шилийн хот Улгаан Маралтын орны ихэнхий хэсэг Жүүжимчин хошууны баруун бий баруужимчин хошууны ихэнхий хэсэг Авах хошуу, Сүнэт Жүүн хошуу, Шулуувт Чагаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долмур Шанд Баг Боронтой. Хэсэг гажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуугарх, их салхан салхлах, төр жуур их усархах бороо орох чирэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүн хойноос 4 салхантай. Бусд гажир оронд баруунаас 6 салхантай, төр жуур 7 салхан салхална. Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруун хойноос 4-5 салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргааши 8 цаг болтол Баг Боронтой өмнөөс 3 салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 12 градус. Маргааши 8 цагаас маргааши 20 цаг болтол Баг Бороо орно. Баруунаас 5-6 салхантай. Төр жуур 7 салхан салхална. дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй баруун хойноос 3 дасан салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай амхтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй Улган Хамралтын орны баруун өмнө бий Жүү жимчин хошууны жүүн бий баруун жимчин хошууны жүүн хойд бийд том чиргийн бороо орно. Шилэн хот Улган Хамралтын орны ихэнхий хэсэг Жүү жимчин хошууны баруун бий баруун жимчин хошууны ихэнхий хэсэг Ав хошуу, Сунаж жүүн хошуу, Шулуувад чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долмур шанд баг боронтой. Хэсэг ажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхлах, төр жуур их усархах бороо орох чирэг чанга солигурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүн хойноос 4 дасан салхантай. Бус гажир оронд баруунаас 6 дасан салхантай, төр жуур 7 дасан салхан салхална. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шинэ. Баруун хойноос 4-5 дасан салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг боруунтай өмнөөс 3 дасан салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруунаас 5-6 дасан салхантай. Төр жуур 7 дасан салхан салхална. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй баруун хойноос 3 дасан салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

0: өндөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүнсэг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давчлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Радиогийн хөтөн сонсч байгаа хүндэ сонсогч та бүхэн сайн байцгаач байна уу? Сайхан зусч байна уу? Шилийн голын араачуу тэлгүүр сорооны Монгол радиогийн малчтын хан тусга нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бурхан байна. За өнөөдөр манай нэвтрүүлэг шин нэг ээлжийн дугаараар сонсогч та бүхний сонор төрөх болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ав хушууны цагаан нуур балгасны баян булаг гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дараг сүлдээтэй утас холгож ярилцсан орнуудгад бэлгэн болоод байна. Та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна. Одоо та бүхний хоон сонор өнөөдрийнхөө одоо нэвтрүүлгийн чичний утсыг залгаж нэвтрүүлгээ ярилцаа хүргье. Сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Сайхан зусч байна уу сүлдээ?
3: Сайн байна уу?
2: За өнөөдөр одоо манай нэвтрүүлгийн урлагийг хүлээж бид бүхэн сайхан ярилцсан өгч гэж танд их баярлаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн хамт олонны өмнөөс баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
3: Таньханд баярлалаа.
2: За тэгээд орчмын өдрүүдэд одоо танай гацаагаар бас ямар сайхан сонин зүйл байна. Тэгээд төр бороо бас сахаар уу мөн хоёр өдөр.
3: Өнөө жил манай гацааны балчараа сайн, төр бороо сайн. Сайхан та гашаадаг тавигдлаа. 5 сарын 4 гацааны хөдөлгөөн өдрөндөө 3 сарын 8-ны хөдөлгөөн алдараа төгс тохион байгуулаад сайхан байна.
2: Тийм байна. За тэгэд одоо өнөөдөр бас мөнл гацааныхаа ажил дээр яаруул явж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр өөрийнхөө бас ажлын яаруу цагаар манай нэвтрүүлгийн утсыг осож бид тухайд бас баян булаг гацааны орчмын жилийн хөгжил тавралт тэгвэл бас сонин сохон зүйлээс ярьж өгөх гэж байгаа. Тэгэд яг өнөөдөр бас ямар ажилтай явж байна гэсэн блэ?
3: Өнөөдөр одоо манай гацааны санд хөвс сон сондын цаг хүртэлх шорон замыг малчтын удаан жил яваад нух гараад өвдөгдөөд энийг одоо гацааныхаа байгаа хоёр аж ахуйтай нийлээд амжилт чадаад байна. Өхийн бүгд замын засах ажлыг хийгээд явж байгаа.
2: Тийм байна. За ингээд одоо сонсогчдоо бас баян булаг гацаа цагаан нуур болгосноос хэдий зайтай байдгүй тэр ерөн одоо гацааныхаа бас үндсэн байдлын талаар сонсогчдоо танилцуулж ярих уу?
3: Манай баян булаг гацаа яг цагаан нуур болгосноос бол 20 гүнгээ. 20 км зайтай. Баян булаг гацааны байрлаж байгаа байршил бол Сахараан баруун талаараа 100 сумтай зах хэлж байгаа. 100 талдан бол манай цагаан нуурын Таганаура таттай зах хэлж байгаа. Манай баян булаг гацааны суугаа дохтуу суугаа өрх 110 өрхтэй. Одоохондоо дохтуу суугаа өрх нь 278 амтай. Бүх хуамын 594.
2: Тийм байна.
3: Нутаг үлчэрийн талбайгаар бол манай сумдан бол нэлээд ихтэй орно. Одоо 1-2 гэж явна. 73 том мөн нутагтай.
2: Аа тийм байна. Тийм байна шүү дээ. Тэгэд одоо нэ зам нэвтрүүлэг яг танай гацаагаар бас нийтийн зам байдгүй тэгэд ямар шихэн зам аа сая хэлж ирлээ шүү дээ одоо зүүн сүнд төрөг тийм ээ зүүн сүндийн
3: эс бүлэг
2: гацаатай заагалж байгаа юм байна тийм ээ тийм байна тэр зам одоо бол засч эхэлж байгаа шүү дээ
3: тийм манай одоо энэ зам бол уудас зам бол одоо өмнө нь ажилласан тэгэхээр энэ бол шаран төвсгэртэй болоод өмнө нь одоо аж ахуйд орж ирээд хэсэг үе дүрээ адилаар хийжсэн. Тэгээд энэ малчтууд усын замаар одоо намрын тээвэр худалдаа гэдэг энэ замаар явах юм аа. Тэгээд одоо санны жоохон өдөвцсөн болоод нөх армалтай болоод хороогоор орсго юм уу өвөл цан орсоор малчтууд бас дөнгөө. Тэгээд одоо манай бас хатааны байгаа хоёр аж ахуйлаас манай хатааг бас сайн тэтгэж дэмдэж хамжилтаад
2: тийм байна. Тэгвэл та саяарлаа энэ гацааны бас хоёр аж ахуйл тэгээд ямар хоёр аж ахуйл хамжилчих бас
3: манай таны одоо юу шүүд жинний кофе чулий чан гэж штэ одоо баруул тэр бодоод чантан гүнсүү гэдэг тэн бүхтэмэй болтын газар компани гэж штэ
2: тийм байна
3: тэн гэж одоо асалтаад манай дотор тэрэг унагаан гаргаад одоо дан дэвсэх шараага чудуу хайрган бол зүгээр өгсөн байна. Маттадос анага саны 200-өөс тансаг хэл өндөр ажилтан бас удам зоригтай байхаа хийж байна.
2: Тийм байна. Ингээд аж ахуйтай хамжилчвал бас тийм гацааны тал дээр бас багцсан дүгм үзүүлж чадна тийм ээ. За сүлдээ бол одоо өнгөрөх жилийн тийм ээ одоо сонгуулаар гарч ирж байгаа гацаан дарааг намын үрэн шүүж. Тэгэд ажиллаа хийгээд бас өвдө орчих уу?
3: Ажил бүр одоо өмнө хатан нэг
2: уултаа мөн гацааны ажил хийж ивэв.
3: Өмнө нэг хугацаа стандарт дараагаар ажиллаж.
2: Тийм байна.
3: Тэгэд одоо ажилтан бол нэг уссан одоо арай дээлэгүү дээсэн мөн чармайгаар явж байна.
2: Тийм байна. Тэгтээ болсоо ариун сахан зүйлийг хэлж хийсэн ба шүү. За ингээм зам нэвтрүүлэг гэдэг бол манай малчтын бас хамгийн үндсэн одоо асуудал шүү дээ, тийм ээ. Явц хөдөлгөөнийг бас тухайн сан одоо хийхин тус та нар бас чармай шатлж байгаа юм байна. Тэгээд ерөн гацааны аж ахуй хамтын аж ахуй гэж ярвал баян болоо гацааны хамтын аж ахуйн талаар.
3: Манай гацааны хамтын аж ахуй бол гацааны хамтын Ошоод хамтаа жохойн хамтын нутаг бол 3 том нутаг байгаа. Манай хамтаа жохойн дод одоо урчлагаас эхлээд гацааныхан хамтын нутагт тарж өрөөлээд битэнгээд хатлангийн найдвар болгоод одоо жилдээ бол малчтай бол одоо баар үнээр өссөн өгнө. Нэг болтон дээрээс бараг 4-5 сум зоосны өртөг дараар малчтай өгд юм аа. Төрөө жил чинь нэг өрхийн 32 болт өгсөн шүү дээ.
2: Тийм байна. Тийм байна шүү дээ. Тэгвэл энэ талаар бас малчтай дугам үзүүлж байгаа юм байна.
3: Тэгээд манай машины харьцаг байгууллагаас манай гацааны хамтын аж ахуй бас зэрэг өхрийн сайр болгосон.
2: Тийм байна.
3: Малтай өхөр өгсөн. Тэрийг ам бол одоо манай гацаа бол орхидон даачилж өгч түрээсэлж малчуудаад одоо манай гацааны хамтын орлого бол өмнө нь бас Ана байсан, доор байсан. Одоо хэрвээд нутаг кантай хэрвээ чинь малын үн аншаал өндөргүй тэр сайн дээр одоо энэ хоёр жилийн сүүлд гацааны хамтын орлогын орлогыг 20% дагуулсан байна.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ гацааны хамтын аж ахуй хаан орж ирсэн одоо хамтын аж ахуйг бас малчдаан яачих аль тал дээр илүү одоо хэрэгжилж байна, зарчулж байна уу?
3: Одоо малчдын хамтын аж ахуйд орж ирсэн орлогоон бол одоо манай малчдын настай цуудын хөдөлгөөн, төмөр хүүхэн цуудын хөдөлгөөн, эгээр манай гацаа чинь цариг явсан олон байгаа. Тэтэрийн тойрон суралцуулах, намын үрээн тойрон суралцах тийм тийм адгийг захаа орнуулж байгаа. Өмнө нэг хугацаа дээр хугацаанаас чинь манай хамтын хадлангаа гадагшаа дүрэсэлж их үед бол гацааны хүн болгоны тэр үед чинь хорсон өмдгийн сэтгэл юм ташаад өгч байгаа.
2: Тийм байна. За энэ талаар бол одоо малчтамаас ашиг хүртэж байгаа юм байна тийм ээ.
3: Тийм, өнөөдрийн 4 сарын 10-аас эхлээд бас манай гацаанаа одоо санаар болгосон дараагаар одоо байна уу?
2: Сонсч байна.
3: Анхаар одоо гацааныхаа компьютерт дянз танаа гэж бүхний пейж барсан байна. Зуар гуурхийн одоо хүн болгоны баттай өрөх болгоны баттай юунуудыг
2: бүхнийг
3: компьютерт дансалж оруулаад энэ бол одоо манай сон засгаас юм уу анаас чинь хүн ирээд манай гацааны өрөх болгоны баттай байдлыг үзээх хэрэгтэй амархан болчихно.
2: Тин.
3: Тэрийг бол манай гацаа бол хамгийн түрүүнд хийж
2: хийсэн
3: юм шүү дээ. Хамтлал жолтлоор ирж бас манайдаа тас бодоод ангаж өөрөдөн гацаанаар бол манай гацаа хэсэрч асууж, давж гэдэг нэг тиймээс тахавч хийсэн юм аа.
2: Тийм байна. Одоо гацааныхан үсийг одоо төтрөнчилсэн тийм ээ. Тийм данс хөлтэй болгосон байж тийм нь бол бас их дүгм тийм шүү. Иргэд одоо нэг нэгээр тайлбарлаж ярих бас тийм учиргуй чухал байхгүй шүү тийм ээ.
3: Одоо би одоо оруулсан болохоор одоо өрөг болгонд одоо нэг жил одоо асуух юм арын гарнаа. Жишээлбэл одоо үе үнэмлэе дарамлах юм уу? Өрх хамын дэвтэр авах юм уу? Одоо ингээд өрөг болгоны ингээд дансалцаар бол тийм тийм юм суудлаа манайд одоо компьютерт орцоор бол бүхнийх өөрөө аваад гаргачих шүү.
2: Тийм байна.
3: Бүхний байдлыг ойлгох гэдэг амархан болчих.
2: Тийм тийм. За энэ талаараа бас давуулгатай байна шүү. Та нар завдж өмнө хийсэн байх шүү. Тийм байна. Сая та бас ярьжээлээ одоо танай гацаанд цэрэгд явж ирсэн хүмүүс арын байдгаа гэж. Тэгвэл одоо энэ талаараа бас ярьж нү.
3: Одоо манай гацаа өнөө жилийн 8 сарын 1-нд одоо энэ Ахмад цэрэгд явж ирсэн судаан зохион байгуулалт гадна Адагшаныг тайран суралцаа хийгээд хөтлөн байгуулагдаж байгаа. Тэгэхээр анаудаа анхаарах манай 200 үл манай хэвшээ хөдөлөд байгаа юм аа.
2: Тийм байна. Гүүд бас тусгай хоршоодтай юу танай гацаанда?
3: Бага.

0: юм байна. Ямар нэрсээ өгшөөд л яг хэзээ байгуулагдсан нь одоохны байдлаар.
1: Яг хотын нэрэд л бол Баян Бол гацааны.
0: Аа.
1: Тийм
0: байна. Энэ аа тийм байна шүү дээ. Энэ хамтын хошоодлтон бол одоо энэ хамтын аж ахуйгаа хөрөмтлийн ус одоо мөн хэрэгжилчтэй тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо бүх малчтай орж ийн үү? Эсвэл ус хэсэг малч?
1: Бүх малчтай орж ийн.
0: Аа за. Тийм байна. Таныг асууч юм бас 5 сард уу 3 сард уу бас хөдөлгөөн өргүүлсэн тийм ээ?
1: Тийм. Манай асууч өнөө жил бол 3 сарын 8 бол эмэгтэйчүүдийн баяран бол чигдэн бүлгэл надад 5 сарын 1 хөдөлмөрчд болоод 7 сарын баяран бол 5 сарын 4-нд хийсэн.
0: Тийм байна.
1: Манай 5 сарын 4-ний найр бас гоё болсон.
0: Тийм байна.
1: Хөрөө явчихсан зургийн та Монгол өхөн барилд болж мараа уралд болж таны хамгийн хардын манай жил бас бэлчээр сайтай малчтийн сэтгэл санаагийн сайхан байсагсаа тайхан наад болсон.
0: Тийм байна. Зангад одоо гацаан дотод бас одоо нэр цоотой хүмүүс байдаг. Тэгээд одоо тэтгэр хүмүүсээс одоо нутаг алдрынхаа нэрийг одоо өндөр өргөж явж байгаа. Тэгвэл танай гацаанд одоо ямар хэн хэн гэсэн шиг хүмүүс байх уу? Тэгээд энэ талаар бас сонсогчдаа танилцуулж ярина уу?
1: Манай гацаанд бол манай гацаанд одоо уцураасан бол мөр уяад алдартай. Тэрээс одоо манай гацааны тод мөнгнээ гад уяа гэд манай гацаанд байгаа. Энэ бодлоос одоо жин бэлэг сайшинга мөнх талаа бэрл баатар гээд шуу алдарт уяа уяач гэрэл баатар гээд байгаа. Одоо дүүс бол одоо уяачудаас өөрийнхөө хөдлөндөр гадагшаан гарч цааныхаа алдар нутгийнхаа алдрыг бол сайхан мандуулж манаас бодлоо аймагш амгшиж зоригж өгдөг. Одоо мэр уяач алдар гаргана гэдэг ч юм уу амар байж лээ.
0: Уяач
1: одооны хөдлөмөр хөлсөөрөө явж байгаа. Тэгээд ч одоо энгийн хүн үсгэд бол одоо баран тэгээд л уяад л явж байгаа. Гэдэгэд тэрний ард гаргаж байгаа хөдлөмөр бол
0: их байна.
1: Их байна.
0: Тийм тийм. Нэртэй бөгчин байна уу танай гацаанд?
1: Манай гацаанд нэртэй бөгчин одоо зангаатай бөхөөс л зөв зөв ингээ зөв багнаа гэд.
0: Аа.
1: Нэртэй бөгчин байна.
0: Тийм байна. Тийм байна. Мөн одоо танай гацаанд өөрөө ингэж ажил үйлс эрхэлж байгаа хөдөөнөө ч юм уу эсвэл хот орчин
1: юм уу? Манай гацаанаас ч одоо манай гошуун бэлгүүдэд болгосон дээр ажил үйлс эрхэлж байгаа эдлийн газар суун байгаа гэдэг байгаа. Монгол нам ба. Одоо эргээд манай гошуун дээр одоо хамгийн одоо хойрын хэдэн жил хийх болж байгаа ирж баар гэд. Тэр барын үстэй тэрвэл одоо манай гацаанд эргээд дэби чичүр өнгөний одоо гэд. Бас манай бэлгүүдэд болгосон дээр юм бол нэлээ нэр хүндтэй доктор сайтай орлого сайтай урагдуур хааж ирсэн зохицуулж байгаа залуучууд боллоо. Одоо залуучууд бол заримуд нь миний дүүнэр, заримуд нь манд таатар ихчнэр болсон. Ата тэр бол наа жохолон бол сайхан эзгэнж даавах шуугахан уралдаан эргээд гадагшаа нэр хүндэн бол сайхан эгээд эзэгнээд явж байгаа болсон юм аа.
0: Тийм байна. Яг нь соёл урлагийн талаар авч хэлэхэд
1: соёл урлаг.
0: Соёл урлаг.
1: Аа, соёл урлагийн талаар авч хэлвэл одоо соёл урлагийн талаар авч хэлвэл одоо манай гацааны хөтлөгч Наргил гээд. Одоо яг ч бас мэдэх байдгүй.
0: Тийм тийм.
1: Аа, Наргил бас одоо манай гацааны 40 нүүрчлэн 2022 онд одоо Баян Бол гацааны 40 жилийн ойгийн найрыг
0: хөтлөн
1: байгуулж байгаад.
0: Тийм үү.
1: Манай гацааны сан таны сүлдтөө Баян Ондраа Баян Бол гээд. Монголын төчим төрмөнд тоосон үгийн нэргэл бичиж таийн эрхэм зогоод тэгээд бас манай дуу бас амжилттай байраа амжилттай сайхан болсон.
0: Тийм байна. Наргэл мөн одоо өөрөө гацааны ажлыг хийж байна уу?
1: Наргэл мөн гацааны ажлыг хийж байна. Манай хорсодлын дэд эрхлэгч.
0: Аа, тийм байна. Тийм байна шүү дээ. Өөрөө бас оюутнаа төгсөө тийм ээ. Туттай ирж байна. Өөрийн хүч хөдлөмөр өргөж байгаа. Ер нь одоо бас гацаа гацааны ончлог дагуулгатай зүйл арим байдаг. Тэгээд сая одоо тавсын дунд өнөө жилийн 4 сараас эхлээд бол гацааныхаа одоо малчтын дан сүхмэлийг бол илүүтер ончилсан байна. Энэ бол бас их сайхан ажиллаг болж байгаа. Тэгээд одоо бас энэ оюуттыг одоо дэмжих юм уу? Эсвэл бас одоо настачуудаа бас ингэж халам

0: Намын шүнхээс одоо танай гацаанд тий та залгаад.
1: Тэр нь одоо миний өөрийн бацар шүү дээ. Одоо манай их сургуулаа төгссөн YouTube одоо хөтлөж явахдаа илүү сэтгэл хандаж эргээд бас энэ газар та ямар нэг бизнес бодоод юм уу, малчин домдоо бас ямар туслах зүйл хийдэг юм уу? Тэгэж талаар илүү бодоод зүгээр юм чигэд боддог юм аа.
0: Тий. Намын гүшүүн хэдий байх уу? Танай гацааны одоо
1: энэ намын гүшүүн 28 байна.
0: 28. Тэгэд яг намын одоо суралцлаг мөдлөөс яаж чиг онтлох
1: вэ? Намын суралцлагын манад одоо жилд 3 удаа хийдэг юм аа.
0: Тийм байна.
1: Тэгэхээр намын суралцлагын намын голцоод өрхөндөө очиж одоо намын гүшүүдийн хөдөлгөөн орнуудад одоо осын намын гүрэлээ таарч одоо ташин уламжилж хэлж эдвэл одоо суралцад тэмдэглэж өнөө жил бас манай самнаас шаардаж одоо намын гүшүүн болгон тэмдэглэж хийхээ шаардаж одоо намын гүшүүн болгон бүр сайхан өөрийн урлын зориг санаа, усын зориг санаа эдгээрэн бүр сайхан тэмдэглэж суралцаа хийж байгаа.
0: Тийм байна. Тэгвэл бас одоо танай гацаа энэ газар орныхоо сайхан зүйлийг ашиглаж өөрөө ингээд зугаатлын ажил хэрхэлж байгаа айл дурах байна уу?
1: Манай гацаанд яг зугаатлын ажил хэрхэлж байгаа одоохондоо байхгүй. Одоо тийм одоо санаатай хүн байж магадгүй. Одоо манай гацаанд бол хөгжил цагаан эдний үйлдвэр гээд мөн хашаатлаар явж байгаа шүү дээ. Тэр бол одоо манай цагаанаар болох шундаа бас нэгэн дээгүүр явж байгаа. Антарсан хашаажил бодоо цагаан эдээг бардуулах өөрөө үйлдвэрлэх тасгатай. Тэгээд цагаан хийж явж байгаа юм аа. Яг хэрэг мэдвчийн дарга нь манай гацааны уулын эмгтэцүүдийн холбоот эрхлэгч навчи. Навчигч бодлоо.
0: Тийм байна. Өөрөө хөдөөнө одоо тусгай цагаан эдээний. Тийм байна шүү дээ. Тэгэхээр малчид бас өөрөө хөдөөнө бас өөрийн гэсэн аж үйлс хэрхэлж орлогоо үүсгэж байгаа энэ улс орчмын жил бол одоо гацаа болгонд бас хэд хэд байж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгвэл танай гацаа бас одоо энэ хавар намрын гал төмрийн сэргийлэгч юм уу? Ерөн мал унааны хэжиг юм сэргийлэх энэ талаар яаж явагдуулж байна? Танай гацаанд бас энэ бодсын бос үеийн үеийн хөвлөн уламжлагчд харан байна уу?
1: Яа, яг бодсын боёс хэрийг удаа та бистэй сайн мэдгүй байшаа.
0: Тийм байна.
1: Манай гацааны хавар намрын гадын гэрээгүүд манад бол одоо цаг тухайд нь намайраа засгаад нас болгосон цаавраад бол тэрийг одоо сайтар хийх хэрэгтэй. Би ялангуяа өнөө жил ч одоо манай шилэг удаа юм уу гад төмөр гэж арван гарсан.

0: За их хүмүүс энэ сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын Аражуу төлөөс Сорооны Монгол Аражуугийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлэг болно. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн урилгаар Ав хошууны цагаан нуур болгосны Баян булга гацааны намын үрийн шүүжийн гацаан дараг сүлдтэй сайхан ярилцаа өгч байгаа юм а. Сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсно. За сая одоо та гацааныхан үндсэн байдлаас эхлээд та мал хүн ардынхан талаар хурд сайхан ярьлаа. Тэгвэл бас одоо танай гацааны мал аж ахуйн байдлаас ойлгий гэж бодож байна. Орчмын жилийн одоо мал сүргийн бүтэц үйлдвэр усаа бас ямар шиг болж байна энэ талаар сонсогч та ярь бол.
1: Манай гацааны малын үйлдвэр манай гацаа чинь одоо ихэнхдээ тэмбэр үйлдвэр өхрөөр болж байгаа
0: юм. Өхөр арим.
1: Хайд яг хайд би юу таныг одоо цун таны өөрөхөл мөн ханиа малж байгаа. Урагшаа бол одоо цусар олбор ухраа малж байгаа. Одоо энэ хоёр жилийн одоо сурцалгаа дар мэдээ арван төрлийн малчтай одоо өөрөө одоо чимээ занг сайтай одоо чинь гар утсан дээр үл юу чинь арайтай өөрөө бас мэрэглэн дээшлүүлэх гар хэлтүүлэх хийх нэг дамжаад одоо манай хацааны бүхрийн өгөлтөр бол нэлээд сайн төвшин турсан байна. Багтны өхөр бол одоо махны өхөр шимтар өхөр юм бол хэдэн дэсэн дэс дамжуулаад одоо үлдэн сайжирч өөрийнх нь орлогоо дайрлуулж одоо өмнө нь чинь оноо мал хямдхан өгөлтөр гэж байхгүй байхад одоо цаа толгоо гэж амар хөөцөлдөг байсан.
0: Одоо
1: манай гацаа бол одоо ойрын хэдэн жилдэн бол одоо цооны малжиж шилдгийн малжих талаар дуурах болгон бас өөрийнхөө цаа хамгаалахын дагуу орлогоо нэмэгдүүлэн зардал багасна. Тэрс хэвээ өрхийн орлого сайн болчихно. Тэгээс одоо зээлэг төвчний ажил дээр бас юм их дараасгүй болно. Өмнө хэдэн жил ч одоо манай малчтад бас их одоохондоо ичсэн бас байгаа. Зээлгийн эмрэл гээд, барьлын эмрэл гээд нэг хэсэг учирчаад.
0: Тийм.
1: Унасны төсөө эмрэл заяа.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр одоо танай гацааны энэ малын үйлдвэр бүтэцийн тал дээр бол бас одоо шимнэтэр тийм ээ хөрөөр голдож байгаа бай байж тээ. Тэгэд яг аймгийн голдлогот сүргийн эзэн гэж байна. Тэгэд тэсийн одоо малчд бас хэд байна уу? Яг нэг голдлогот
1: аймгийн голдлогот одоо 100 мин зам багнагийн одоо шимнэтэр өгтөн голдлогот сүрд гэдэг байгаа.
0: Тийм
1: байна. Одоо чанаас одоо өхрийн батчаа өөрийгөө сайжруулсан гэдэг нь одоо өөрөөр гар хэлтүүлгээр дамжиж өхрийн шилдэгжүүлэн гаднаас шинэ үйлдвэрээ оруулж цус солих одоо тэгээд өхрийн байгаа
0: тийм байна.
1: Чанаас сайн байгаа.
0: Ингэвэл одоо ойрын жил танай гацаа бас энэ амь ахуйн хамгаалтыг яаж хийж байна? Ер нь амь ахуйн тал дээр бол одоо хүн болгоомжлогсон өөрийн үүрэг хариуцлагатай тийм ээ. Яг Баян булга гацааны хувьд авч жил бол одоо амь ахуйг яаж хамгаалж ирж байна уу?
1: Манай гацаанаас бол ойрын жил одоо малан цуулж, бэлтэрэн сэргээс энэ талаараа чанга одоо хорол болгон дээр өөх болгондоо одоо танай багцтай хошууны хас башин боломжилж хэлж одоо малчтуудаас өөрийн бизнесэн бас аймагтаа хамгаалуул одоо малан шилдэгжүүлэн тэгээд нэг хэсэг өрхөл одоо нутгаан битэмжилд оруулна одоо зарим хэсэг нутаг бол амар тачирсан нутаг байж тэр зарим өрхөлүүд одоо анаад ураалж хэлж одоо нутгийн сэргээж битэмжилд оруулж хэвчтэй сайрын дээр бол одоо түрүүчд бол манай гацааны хадлангийн норм бол 170 урсан байна. Бараг өрх болгон бор хадлан хатлан олж өөрийнх нь нутаг дээрээ хатлан олсон байна.
0: Тийм байна. Тийм байна. За тэгээд өнөө жил чүссэн бас өөрөөр бороо ойлгох сайхан жил болж байна. Тэгээд одоо танай гацааны хувьд авчлах юм бол бас одоо гурван том одоо хамтын хатлантай байна тийм ээ. Тэрийг ам. Энийг ам бас одоо намартан гацааныхан малчтаар хадуулж гэнүү яаж чиг

0: ядлаа.
1: Манай өмнө жил чинь түрүү жил чинь гацааныхаа эхлээд гацааныхаа малчтаар хадуулаад гацааныхаа малчтаар боолгоод тэгээд малчтаан тарааж дор өнөр тарааж өгсөн байна. Өнөө жилийн мөн үгээ адилхан. Гацааны оршоодлийнхаа арлгын батцны сорин дээр мөн гацааныхаа малчтыг тавхан байгуулаад энэ хадлангаас өөр хэшгийн үүртээд оршоодлийнхаа арлгын өвдүүлж хойштай мас илүү бас болчин гомдоо айхан болчин гомныхан асуудлыг шийдвэрлэх адлийн зохион байгуулыг гэж бодож байна.
2: Тийм байна. За тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөх тийшээ хандж байна. Тэгээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр сах ярилцаа өгсөн танд их баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд бас арааж угаан сонсож байгаа өргөө олон малчин төмөндөө хэлэг сэтгэлийн үг юу байна?
1: Аа ингээд өнөөдөр хор болон гэрлэгтэй малчин төмний бүхнээрээ ажил амьдрал сайхан аливаа бүхэн сайн сайхан өгсөн дүрмээ бүх малчтай.
2: За баярлалаа. Тэгээ төрийн ажлынхаа яруу цагийг бас зайтлж байгаад манай нэвтрүүлэгт баян болго гацааны талаар сайхан ярилцаа өгсөн сүлдтэй танд их баярлалаа. Тэгээд
1: баярлалаа.
2: За таны айлгарт сайн сайхны хүсье. Амьдрал мөн ажил хөдөлтөнд өндөр амжилтыг хүсэж байна. Баярлалаа.
1: Баярлалаа.
2: За баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай.

Иш хүн хондо сонсогчдоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр авах хөшөөний цагаан уур болгосны Баянбулаг бацааны намын үрийн шүүжийн бацаан дарга сүлдээх нэвтрүүлэг даварч ярилцсан сонсогч олонтаа хүргэсэн байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн түрээд завсарлах боллоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөнгүйчдгээс нүрхэн шууд утасны хөтлөгч дулаан Хинагч Майс Ерөнхий Хинагч бүрэнд баяртай сонсогчдоо дараагийн нэвтрүүлгээр уулзъя.

үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлалээ. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавч, дундадын үндэсний хамтын чавчийн ухамсарыг бат чавчлах зэрэг ойлгохгүйг чухалж хэлж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин турчилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санаах бүрэлдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвэл нэгдэ. Эрхүүсээ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлд худалгийн өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмдэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. 3. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын чавчийн ухамсарыг бат чавчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чавчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. 4. Эрхүүсийн дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүсийн үндэстнүүд чөм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүсийн дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжлахыг бийлүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын харьлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээжлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жолоодж байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц схорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өнө удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохолд өгөхөд хамтаар оролцож, нийгмийн ий жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандганч, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт эдийн. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэргэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргааш нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 долгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Дэлхийн хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд өнөөдрийн амрамглан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 он 5 сарын 27-ны өдөр. Билгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 4 сарын 11 гаргийн 3 урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдээгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд 7-8-1-7-7-7 байр болон сэлгээд автомжийн 2-1-7 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нөтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7-аас өөр Мөнгөлийн арааджуу төлбөс хороон Монгол арааджуугийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуура тусгын нөтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арааджуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас өөр Мөнгөлийн арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12-30 минутаас шилийн чураа тусгын нэвтрүүлэг, 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг, 15-аас шилэн голын сонин мэдээ, 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15-20 минутаас гаргийн дуу, 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18-15 минутаас чагурын мэдээ, 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол, 18-30 минутаас өөр Мөнгөлийн арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19-15 минутаас чагурын мэдээ, 19-20 минутаас гаргийн дуу, 19-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг, 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22-15 минутаас чагурын мэдээ, 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилэн голын арааджуу төлөвс хорооны Монгол арааджуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдэрсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй Улган хамарлтын орны өмнө бий Жүүжимчин хошууны Жүүн бий, Баруужимчин хошууны Жүүн хот бийд Домчиргийн бороо орно. Шилэн хот Улган хамарлтын орны ихэнх хэсэг Жүүжимчин хошууны Баруун бий, Баруужимчин хошууны ихэнх хэсэг Ав хошуу, Сүнэжүүн хошуу, Шулуувад чагаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхох хошуу, Долмор шанд баг бороо орно. Хэсэг ажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхлах, төр жуур их усаргах бороо орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүүн хойд биеийн гажир оронд өмнөөс 4 дэсэн салхантай, бусд гажир оронд баруунаас 6 дэсэн салхантай, төр жуур 7 дэсэн салхан салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэгээс тунгалах шин баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг баруунтай, баруунаас 5-6 дэсэн салхантай, төр жуур 7 дэсэн салхан салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй, баруун хойноос 3 дэсэн салхан салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. За, энэ нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг анх 1 удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт Өнөөдөр үүлтэй улган хамралтын орны өмнө бий жүүжимчин хошууны жүүн бий, баруужимчин хошууны жүүн хот бийд домцэргийн бороо орно. Шилийн хот улган хамралтын орны ихэнх хэсэг жүүжимчин хошууны баруун бий, баруужимчин хошууны ихэнх хэсэг ав хошуу, сүнэт жүүн хошуу, шулуу бот чагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хох хошуу, долмор шанд баг бороо орно. Хэсэг ажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхлах, төр жуур их усаргах бороо орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүүн хойд биеийн гажир оронд өмнөөс 4 дэсэн салхантай, бусд гажир оронд баруунаас 6 дэсэн салхантай, төр жуур 7 дэсэн салхан салхлана. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн хорин чаг болтол үүлтэгээс тунгалах шинэ баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн хорин чаг болтол баг баруунтай, баруунаас 5-6 дэсэн салхантай, төр жуур 7 дэсэн салхан салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй, баруун хойноос 3 дэсэн салхан салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Чагуурын мэдээг Уилс нэвтрүүлжээ.

Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: хэлчихсэн.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрүүлгэн уулдаар шинчлэн найруулсан бараг ардын дуу, андрийн дуулсан зөөрөн хай, бөөрөн хай өн дуугаар нөхрүүлгэн өглөөлье.

Энэ дугаарыг нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс, ерөнхий ханагц Бөрөнтө.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Ортар агуулгын товч мэдэг тий.
2: Өртөн жас хорны нами хорооны шүүжи ван үйжүн Өвөр Монголын тараалангийн сургуульд байчаан судалсан.
1: Ортон засаг хорны нами хорооны шүүжи ван үйжүн Дундад улсад суугаа бүгд найрамдах Үзбекистан улсын элчин сайд Аржав нартай уулзсан.
2: Өртөн жас хорны засгийн урдны тэргүүлэгч Боган, өртөн жас хорны ардын засгийн урдны байнгын хурлжээч аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
1: Манай орон нүрсэн урхан гаасыг сэргээлэх ажлыг өрнүүлж

0: байгаа.
1: Үндсэн шатанд гүнжгэрэн сургалжилж, жохон бүтээх хэв нам байгаа өртлөгсөн тусгай болон гээх үжиг жиргээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
0: Овгор Монголын радио талбар сарааны мэдээ. 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Уртан засах орны намын хорооны шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйдун Овгор Монголын тариалангийн их сургуульд байцаан судалжээ. Тэр чухалчлагтаа ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Овгор Монголын тухай ширэс чухал яриа, чухал цаврын зоригснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж, ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх, тариалангийн хүчрэгжүүлж, тариалангийн хөгжүүлэх үүрэг хариуцлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, сургууль эрхлэх онцлогоо тавиалган, сургууль эрхлэх төвчнөө дэмжлүүлж, тариалан малгай ухааны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шиний үүдэх ба үр бүтээлийг улирлуулан хэрэгжүүлэх чангатгаж, улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүуний үйлдвэрлэлийн суурныг чанарлаг бүтээн байгуулахад нэн их хүн нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйдун Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн амь насны шинжилгээний асарт хүрч, сургуулийн голлогтой шинжилгээний салааны байгууллалт, шинжилгээний судалгааны тавцангийн байгууллалт, шилдэг чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг ерөнхий байдлыг ойлгожээ. Дараад нь Ван Уйдун Өвсний улсын дээд сургуулийн улсын дэсийн ургамлын ухааны туршилтын зан сургуулийн жишээ үзүүлэх төв болон Ган Хурай орны усны инженерингийн амь ухаа орчин тойрны бүх улсын голлогтой туршилтын тасагт хүрч, Өвсний үр, усны эх баялаг, усны амь ухаа зэрэг хүрээнд дэх судалгааны бомж явдлах ба мэрэгжлийн хэрэглээ зэрэг байдлыг ойлгож, сургуулийн зан сургалт ба шинжилгээний судалгааны үр бүтээлийг нотолжээ. Тэрээр Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийг туршилгын дүгнэн өөрчлөлт хийж шинийг үүдэх эрт маань чангаруулж, эх баялагын сайтар нэгтгэн, сургууль хүмүүжил шинжил ухаан мэрэгжил чадвартны нэг цогцож улан хөгжүүлэхийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар атгаараа гэж хүсжээ. Ван Уйдун чухалчлагтан Өвөр Монголыг улсын чухал малын ашиг шин тариалангийн бүтээгтүуний үйлдвэрлэлийн суурин болгон бүтээн байгуулахад бүх орноор хамтарч чармах хэрэгтэй. Өвөр Монголын тариалангийн их сургууль нь сургууль эрхлэг зөв чиглэлийг баримтлан сургууль хүмүүжил зан сургуулийн өөрчлөлтийг үнэлгээрүүлж, аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээгээр голдуулан тусгай мэрэгжлийн тохируулалтаа шилдэгжүүлж, суурь шинжилгээний салаа, шинээр өрнж байгаа шинжилгээний салаа, солигчл шинжилгээний салааны байгуултыг чангатгаж, тусгай мэрэгжлийн чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Шинжил ухааны судалгааны давуулгаан гүйцэд бадруулж, өвсний үйлс мал аж ахуй, саалын үйлс амьд ботсын үйлдвэр байжуулах, бохир толгуугаар тарж тэжээх зэрэг голлогтой хүрээний тойронд суур судалгаан болон зангилгын голлог мэрэгдлийн бомж явдлыг чангатгаж, мал аж ахуй тариалан үйлдвэрлэлийн хүчир асуудлыг зоригтойгоор шийдвэрлэн, үйлдвэрлэл зан сургалт судалгааны хамжилт сулан уусалцуулж, шинжил ухааны мэрэгдлийн үр бүтээлийг удирдуулах юм уу, аж үйлсчлэх төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Бачим хэрэгсэж байгаа ДТС-ийн чадвартны хүмүүжүүлэх юм уу, чадвартан уур харч маань чангаруулах хэрэгтэй гэсэн байна. Уртан засах орны удирдлаг Юулийн шин сүхэ байцаан судалтад оролцжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын 26-ны өдөр Уртан засах орны намын хорооны шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйдун Хөх хотод дундад улсад цуугаа бүгд найрамдах Узбекистан улсын элчин Сайд Аржаев нартай уулзлаа. Вангэжунгэн түрүүнд өртөн жас хорнай намын хороо болон жасхийн ордны өмнөөс RJF нарыг халуунаар ухтаж байхаа илэрхийлж, Өвөр Монголын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн одоох байдлыг дүхэм танилцуулав. Дээр бас манай орон болон бүгд найрамдах Узбекистан улсын хол бүтэл бүхий талын нөхөрсөг явуулчаг эрэгчүүлгийн хамт RJF-тэй хоёр талын боттыг эрхмэлсэн хамтралжааг чангатах тухай гүнжгээ солилцлоо. Вангэжун хэлэхдээ ойрын жил дундад Узбекистан хоёр улсын удирдлагын байлдах хөдөлгөөний жолоодлогдоор Өвөр Монголын Уртан засах орн болон Узбекистаны хол бүтэлгүй талын солилцоо явуулчаа өдрөр өх янахтарж хамтралж анаа үр бүтээл явах тутмаа баялагчв. Одоохонд Өвөр Монгол яг тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа, чухал жаврын зэрэг санаагаа гүнжгээ туушлуулж, аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтийг лавдан моттай хуулахын хамт дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарж яна туршилтын орны бүтээн байгуулах аж ахуй хоолоор өндөр түвшин бүхий гадаад нээлтийг чааш өргөтгөж байна. Ирээдүйд бүгд найрамдах Узбекистан улсын хол бүтэл бүхий талынхтай хамтаар хоёр улсын удирдлагын тохиролцсон чухал хамтын танилтыг нэрэ хянамга найдваржуулж, аж ахуй арилжааны бэл оруулалт, одоогийн хөдөө аж ахуй, амь ахуйн жасалт, нөхөрсөн хотын байгууллалт зэрэг хүрээний хамтралж байгаа чангатгаж, соёл жуулчлал зэрэг талын солилцоогоо гүнжгэрүүлэн, нэн өргөн хүрээ, нэн гүн давхарга, нэн өндөр түвшин бүхий харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртгий ахиулж, хоёр талын ард түмэнд боин үйлдэж, дунд Узбекистаны шин чагуугийн бүх талын байлдгуудлын хамтнаа харьцаа хөгжүүлэхэд 50 нөмрөө үжүүлнэ гэв. Аржаев хэлэхдээ Орон нутгийн явалчаа бол Узбекистан дундад хоёр улсын харчаагийн гүнжгэрэн баттайч яхуулах чухал гардч болно. Өвөр Монголын уртан жас хорон ам ахуйн жасалд одоогийн тараалан малаж хай шин энергийн аж билээсэ хилийн арилжаа жирэх хүнэнд элвэг баялаг туршлах хоромдуулж илт үр бүтэмж олсон болохоор Узбекистанд тойл болгох жил олон бий. Узбекистан Өвөр Монгол руугаа гар холбон хоёр улсын удирдлагын тохиролцсон байлд хуудлагын хамтын танилцыг найдваржуулж мала жихой тараалангийн аж билсийг жоглуулах чөлөрхөгжлийн сэргийлэн жасах соёл жуулчлалын хамтралчаа орон нутгийн солилцоо зэрэг талаар хамтралчаагаа тасралтгүй өргөтгөж хамтар аш хүртхий бэйлүүлж хоёр гадрын ард олны буян жаргалыг нэмэгдүүлэхээр дуртай чармайн гэлээ. Өвөртан жас хорны удирдлага Юли Шин уулжилтад оролцов.
0: Өвөр Монголын радио талбас хорооны мэдээ 5-р сарын 25-ны өдөр Уртан засаг хорны намын хорооны дээр шууд Уртан засаг хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон Уртан засаг хорны ардын засгийн ордны банкын хурлж ич аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн хурлын эрхлэн хуралдуулав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шанши Можийн Чанжи хотын Чингвэн Шэнэ нүүрсэн урхан газ дэлгэрсэн амдлын тухай чухал заврын зоригснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж төвийн тойрон байцаалтаас хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулсан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсов. Хурлаас чухалчлагтан ерөнхий сүүжийн Ши Жинпингийн чухал заврын зоригснаа болон ерөнхий сайд Ли Чангийн цохолврын шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж эндлээс гүнзгий сургамж авч урхан амар төвчний 8 хатуу арга хэмжээг чанга найдваржуулж нүүрсэн урхай болон бусад урхан амар төвчний далд гамийг байцаах ажлыг бүх талаар өрнүүлж үйлдвэрлэлийн 1-р фарант болон ажлын орчны амар төвчний хамралтыг чангадгаж хүнд хэцүү онцгийг эндэл гарах эрс сэргээлэн хориглох хэрэгтэй. Борооны байдал, үер услын байдал, чийгийн байдлыг хөдлөнгүйгээр ажиглан хэмжиж, олонд зарлан мэдэгдэж, усан цорьмын хашлага далангийг бэхэлж засах, цагдан байцах, хот доторх устлын далд гэмийг байцаах юм уу, ган хагсаргантай тэмцэж, гамшгийг багсах зэрэг айдлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн, жижүүрлэгч сахи чангатхан, олон түмний ард олны амь нас, эд хөрөнгийн амар төвчний батлах хэрэгтэй. Айл шатны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн үйлдлийг гүйсэд бадруулж, ил салам учрын хяналт хамаарлын хариуцлага аж ахуйн гол цогцын хариуцлагыг чангатгаж, асуудал илэрмэгч дараа түргэн шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас хахтаа бодлолтын хүчин бол ерөнхийлсэн улсын хүчний чухал илэрэл мөн бүх улсын нэг цогцож улсын бодлолтын хүчний сүлжээний байгуултын чухал их байлдах бодлогын аз тохиолыг амжиж улсын бодлолтын хүчний бүхэл цогцын байрлуулалтад санаачлагаасаа уусалцж дайтын арилжааны тавцангийн сайтар байгуулан сайтар ашиглаж AI-ийн бүх талын хэрэглээг ахиулж бодлолтын хүчний сүлжээний тов баримтын амар төвчнийг хамгаалж бүх улсын бодлолтын хүчний шийдвэрийн байгуултад Өвөр Монголын хувь нэмрийг үзүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтан дээд хэмжээний улс төрийн хариуцлага сэтгэлгээр төвийн тойрон байцаалтаа хариу тусгасан саналаар цагтлан сайжруулах ажлыг сайтар хийж, хоёр суурны бүтээн байгуулалтыг ахиулах, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх, амь ухаан орчин тойрны хамгаалалт зэрэг голлогтой үүргийг засгийн ажлын бүтэнчийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх сурталчлах хүмүүжлэлтэй уялдуулан олон түмний дэргэдэх төв бос суртал болон авилгаалын асуудлыг цагтлан засахтаа уялдуулж, тогтсон хугацаанд биелүүлэхээр баггүй яс чанарыг батлах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас ярдахтаа урхан гаралтын хуйлдгийн хуулжич түүний хэрэгжүүлэх дүрмийг гүнзгий суралцсан чанга хэрэгжүүлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хамаа бүхий төлөвжүүлгийн нарийн нямба найруулан тойрвж байлдах бодлогын чанартай уурхан гаралтыг хань шинжилж нэн ашиглах юм уу нөөцийг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээшлүүлэхийг чангадгаж бохирдолгүй уурхайг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэлдэ. Хурлаас бас оршин суурьшихад тохиромжтой үйлс босгоход тохиромжтой эй зогцонгүй үтгэлэн сайхан хотод тусганы бүтээн байгуулалт улаан цавын сахар дайтын хүрээлэн тойргийн бохирдолгүй сахилгааны шууд холбох ба сахилгааны хангалгын нэмэгдүүлэх зэрэг явдлыг судалжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шанши Можийн Чанжи хотын нүүрсэн урхайд газ дэлгэрсэн эндэл гарсны дараа өртөн жас хорны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн албангэр хийгээд өртөн жас хорны уурхай амар төвчний хяна хамаарах товчоо жилийн эхэнд байрлуулан өрнүүлсэн нүүрсэн урхайн газыг сэргийлэн жасах тусгай жигтлэн жасах ажилтай уялдуулан бүх орны нүүрсэн урхайн газыг сэргийлэн жасах ажилд дараахан байрлуулалт хийж ажиллах тугайлан томлон бүх орны хөвийн үйлдвэрлэл бүхий газын урхайн хуудад нийтэн байчаалт хийж нүүрсэн урхайн салхи нэвтрүүлэх системийн тогтун бөгөөд найдвартай ажиллахыг батлан нүүрс малтах хамааралтыг журамжуулж газын аюул төвшүүрийн хамааран эзэмтгийг чангатхан газыг сэргийлэн жасах арга хэмжээг найдваржуулсангүй газын хэмжээ хэдэрсэн орчинд үргэлжлэн ажиллах газын хянан эзэмдэх системийн хуурмлан жоох зэрэг хуул тогтоолоос өртсөн үйл ажиллагаануудыг чанга байчааж байна. Ажлын байрлуулалт ёсоор байчаалтад илрүүлсэн асуудал чиглүүлэн адлах дугаалын нэрх бишээ тухайн талбайд аж ахуйлын хариуцлагатан жиж амар төвчний хамааралтын ажилтнанд асуудлыг хариу тусгаж хараа гажрын ханалт хамааралтын салаа мочрыг жарлагдаж байгаад тавийн найдваржуулах шаардлага ёсоор аж ахуйлалд ханалт тавьж далд гэмийг үнэнхүү чигтлэн сайжруулахыг батлана. Хөртэн жас хорны аюулгүй илтгэрлийн зөвлөлөөс бүх орны уурхай амар төвчний хэн хамаарах саламчрууд тус удаанаа эндлээр тойл болгож осол эндлийн ямагт сэрэмжилж чан хэн хамаарах чан хуул хэрэгжүүлэх чан хариутлаг нэхэмжлэхийг баримталж хамгийн эрс шуурхай авар хамгийн чанг арга хэмжээ хамгийн лавдунбаттай адлын сурталар улс төрийн хариутлагын эрс үргэлж онж их үйлдвэрлэлийн эндэл гарахыг сэргийлэн хоргалж ард улна айн насгийн дөрөнгийн амар төвчнийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж шаардчээ.
0: Одоо үндсэн чантад гүнзгэрэн сурулж зохион бүтээх юм намба өртлийг гэсэн тусгай болон гээх хүчгээс нэвтрүүлээ. Одоохон манай орон ичний үхрээн гадагш гаргах яралтай цагт орж нэг бүлэг ангис үхрийг манай уулын хормоогоос 2300 км цаанах гондуу можийн Фөшин хотод хүргэсэн байна. Сурулжлагч Хөх хотын Мань уулын өмнө хормой Чайлуугийн айл малжилийн талбай сурулжлахаар хүрэхэд Өвөр Монголын Алтан тал Малажиухан бүрэн бас хариултгад компани мэрэгжилтэн Ямбин гашаалтан тажиж байгаа ангис үхртэ даршуулсан бордоо тохируулж байла. Малжилийн талбайд 800 гарай үхртэ. Малжилийн талбайн сар бүр нэг бүлэг үхрээн гадагш гаргахын зэргээр дахиад нэг бүлэг үхрийн нөхөж авдаг. Одоохонд малжилийн талбай нь бордож таргалуулсан нэг бүлэг үхрээн Гондуможийн Фөшин хотод гаргахаар байна. Ямбины танилцуулахаар малжилийн талбайн түрүү 10 сард үхрээн хүрэн царгас ба байгалах хужиртай усаар тажиж хүнд нь 500 жин болвол өдөр бүр 12 кг даршуулсан бордоо дээр 3 кг нарилаг бордоо намдаг байна. Ингээд 11 сар тажиэгээд 1000 жин орчим хөргөл эхлэн бордож нэг үхрийг бараг 11 тонн бордоогоор тажиэдэг. Үхрийн гаргалтад дүгм үзүүлэхийн төлөө манай орон өнөө жил Умард орны үхрийг өмнө зөөвөрлөх, Умард орны махыг өмнө орон тархилах тусгай зөврийн замыг нээсэн бөгөөд Гондуможийн олон газарт борлуулгын чиг ба эчүүлж нятлаг чиг байгуулж тажийн үржүүлэхээс хэрэглэгчдийн хоолон ширээнд гарах хүртлэг бүрэн гүйцэд хангалгын хэлхээг бүрдүүлсэн байна. Өвөр Монголын малжилийн талбайгаас Гондун хүртэл тажиих тээвэрлэхээс нятлж эчүүлэх хүртэл бүхэл явц нь бараг 24 сар үргэлж илтгэ. Төрөхөн Чайлуугийн айл малжилийн талбай нь бордож таргалуулсан нэг бүлэг үхрээн Гондуможийн Фөшин хотод хүргэжээ. Сэрүүнээр тээвэрлэх тэргэнд атсан сүрэг үхр нь Хөхот, Тайюан, Жэнжу, Ухан, Чанша, Гуанжугаар өнгөрөн 2300 км аялаад 50 цагийн дараа зорсон газартаа хүрлээ. Тэргнээс буулгасны дараа эдгээр үхрийг тухайн газарт бас 2 өдөр тажийн борцны хандараа сая нятлан ойлгосноор үхр болгоноос 600 жин мах гарч мах гарах норм нь 142-т хүрдэг байна. Фөшин хотын Шүнхуан Нью Идэ Умдааны компани даамал Хуан Уи Цан хэлэхтэй. Өвөр Монголын үхрийн махны чанар нь сайн амтлага болохоор хэрэглэгчдэд их таашаагддаг гэлээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Энэ жилийн түрүү дөрвөн сард Бухтуудын өндөр мэрэгжил, өндөр нэмэлт өртөг бүхий машин чахалгааны бэлтгүүний гадаадд гаргасан хэмжээ илэрхэн нэмэгдэв. Бухтын шингтай машин тэрэгнээс сэлбэг тоног үйлдэл компанийн тооцоолсон үйлдвэрийн тасгийн оюунч үйлдвэрлэлийн шугам өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллаж хөнгөн чагаанаа хайлшуулсан дугаалрын чагаргийг уучлсан дээд нарлаг мэрэгчлэр үйлдвэрлж байна. Бүх бөмбөрчгийн хөнгөн чагаанаа хайлшийн дугаалр руу үйлдэг хамгийн их үйлдвэрлэлийн суурин болсны хувьд тус компани нь одоохонд Бома, Бенз, Ауди зэрэг машин тэрэгэнд дугаалр хангаж жилийн үйлдвэрлэх чадвар нь 1000 төмөд хүрчээ гадаадд гарах хэмжээ нь жилээс жил нэмэгдэж байна. Нэгээс 4 дугаар сард Кореяд нэгэнтэй 27 төмөн дугаалр гаргаж гадаадд гаргасан өртөх нь 1 дун шүр 6000 төмөнд хүрэгд хүрчээ найд найд хугацаанаас жууны 30-аар нэмэгдчихэ. Энэ жилийн эхнээс нааша Бухт хот одоогчлсон аж үйлчлэн системийн байгууллалтын тойронд давуулаг аж үйлсийн бүтээгдүүний гадаадд гарахыг төрөгтгөн ахиулав. Худалдааны явдлын салон мөчрөөс үйлдвэрлэлийн үйлсийн аж ахуй нийлэлд голдлогтой үйлчилж гадаад бүлийн аж ахуйлын бухтдах аялын ажилгээ өрнүүлж 1-р машин механикийн бүлэглэл, Умардын хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглэл, шинтай машин тэрэгнээс сэлбэг тооны компани зэрэг дээд нарлаг машин чахалгааны бэлтгүүний аж ахуйлын дэлхийн жах дэлгүүрийн нэхэд дэмжлэг үзүүлж бухтын оюунч үйлдвэрлэлийн бүтээгдүүний гадаадд гаргахад чухал үйлдэл үзүүлж байна. Хамаа бүхий бүртгэлийн үндсэлбэл энэ жилийн түрүү дөрвөн сард Бухт хотын гадаад арилж яана ерөнхий өртөг 81 дүн шүр 6000 төмөнд хүрэгд хүрчээ. Энэ нь дээд мэрэгжил өндөр нэмэлт өртөг бүхий машин чахалгааны бэлтгүүний гадаадд гаргасан хэмжээ нь найд найд хугацаанаас жууны 24 гараагаар нэмэгдэж гадаадд гаргасан ерөнхий хэмжээ нь жууны 36 эжилв.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Баянур хотын наран хоор тарих ажил бүх талаар эхэлжээ. Өнөө жил Баянур хот 440 том муу наран хар тарихаар тойлволж одоохон нэгэнтэй 40 том гараа муу тарьсан байна. Оно жил Баянуур хот 12-р тарихта мөрийн тоог нэмэгдүүлж нягтцыг бууруулан чанарыг дээшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэх, тусалгын усалж ус бордуурыг нэг цогцож болох зэрэг шин мэрэгжлийг голдохтой дэлгэрүүлж, тариалангийн мэрэгжлийн салам учрын ажилтад 1-р фарантад гүнзгэрэн тариалах бүх явцыг жолоодож байна. Баянуур хотын дөнгөж шаны тариалан мал аж ахуйн мэрэгжлийн дэлгэрүүлэх төвийн судлагч Ван Дун Юни танилцуулахаар Баянуур хотын 12-р тарих ажил нь 6-р сарын эхээр дуусах болно. Тариалангийн мэрэгжлийн салам учрынхан үйлдвэр сонгох тарих хураах зэрэг бүх явцад мэрэгжлийн жолоодлог өрнүүлэхийн зэрэгцээ. Тариалангийн хэрэгслийн ёс чанарын хяналт хамаартыг чангадгаж, тариал

0: Монголчуудын өрхийн хэр тэнцэн тариалангийн хэрэгсэл худалдан авахыг баталж байна гэжээ. Бүх улсын хамгийн том наран хар тарих суурин болсон Баянуур хотын 2025 оны наран харын бүх ажилсын хэлхээ үйлдвэрийн өртөг 200 дуншурт хүргээд авчээ. Өнөө жил Баянуур хот ажилсын байрлуулалтаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж наран хар тарих талбайг 440 төмөн орчим тогтворж уулахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 22 дугаар хугацааны дундад улсын шинжин дэх олон улсын соёлын ажилсын үзэгсэлэн ба арилжааны чуглаан 5 дугаар сарын 25-ны өдөр өндөрлөв. Тус хугацааны соёлын ажилсын үзэгсэлэн ба арилжааны чуглаанд улсын дотоод гадаадын 6300 гарай байгууламж оролцож 12 том гарай ховс соёлын бүтээлийг дэлгэн үзүүлсэн байна. Манай орны 45 аж ахуйлал тус хугацааны үзэгсэлэнд оролцож үндэсний ончилгоор товын бод символ соёлын өвийн үзүүлэлгийн тоглолт нутгийн гаралч иргээр гажир орны соёл иргэншил ба шин чаг үеийн дүр байдлыг харуулж үзэгч олноо таашаалыг олжээ. Дундад улсын соёлын үүдэлтийн тойрогд дэлгэгдсэн эл гажрын содон бүтээлийн дотор өвхөн 72 бүтээл нь хотын гар бэлгэр сонгогдов. Энэ нь манай орноос чорын ганч хонин арсан жураг сонгогдсон олноо бахархлын олсон байна. Тус хугацааны соёлын ажилсын үзэгсэлэнгийн жохомл оюун чадварын үзүүлэлгийн тойрогт нэлээд олон бах хэлврийн AI ажихайлал нэг бүлэг шинжилгээ мэрэгдлийн шинэ үүдэлтийн бүтээгдүүнээ дэлгэн үзүүлсэн нь соёлын уулахныг нэм баялагжуулж шинэ утга санаатай болгочээ.
0: Тавч мэдээ сонсхий. 5 дугаар сарын 23-ны өдөр төвийн ухуулах хэлтсийн Дундадын гоо сайхны гадаадад уламжлан дамжуулах төлөвлөгийн голдохтой төсөл болох 8K-ийн хэд тод баримтат фильм Улаан сухайг бүх хүмүүст анх нэвтрүүлэх ёслол Бээжинд явагдчихэ. Баримтат фильм Улаан сухай нь дөрвөн улирлын эргэлттэйр шижмэлж 8K-ийн хэд тод зурглалаар нуг газрын амь ухаан засалтын үйлдэлдэг болон орон нутгийн соёл иргэншлийг боттой тэмдэглэв. Бүх фильм нь шувууны ван туулаас гол дагу үй уйлран орсон нь хамтын гэр орон гэх гурван бүлгээр бүрлдэжээ.
1: Өвөр Монголын өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглааны жунай уйлрын уралдааны төрөлжил болох Байг бөмбөгийн уралдаан 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Түнглэ хотод эхлэв. Мөхөрнөө 42 төлөөлөгчийн ангийн 756 тамирчин уралдаанд оролцож байна.
0: Хохот хоёрд соёл жуулчлалын хэрэглээ хөгжө 29 зурс боттой арга хэмжээг нээлж соёл жуулчлалын яз чанарыг дээшлүүлэх зэрэг 7 талын торонд шишттэмтэй байрлуулж соёл жуулчлалын цаг тайлбарыг хөгжөөхөр болжээ.
1: Айлгуута жуулчлал Өвөр Монгол би тал нутгаас ирлээ гэсэн найрал дуугийн үдшилэг орд бохт хотод явагдсан байна.
0: Анцгийн нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэг төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан бал жижиг найруулгач Эрдэн Сувд Хянах Жарын ерөнхий хянахт бүргэд та бүхнийхэн хүлээ авсан санд баярлалаа баяртай.

Сайн бачхан уу, эрхэм хүндэт сонсогч эдөө. Уртын дуунаа сонирхол та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Энэ цаг жалуудуучин шүрэн чимгийн дуулсан уртын дуунаас сонсох гор бэлтгэлээ. Дамын өндөр уул.

хүндэт сонсогч одоо. Уртын дунаас сонирхол өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч, совдон чижиг, хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн дугаартаа та бүхэнтэйгээ уулзъя. Баяр та.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургал нам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевизороны Монгол радиогийн Шилийн цараа нэвтрүүлгийн Өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн золгож байна. Илүү үндэсний хувцас засал нь өөр өөрийн өвөрмөц онцлогтой байдаг. Монгол үндэсний хувцас засал нь аймаг хошуу, овог ёснараа онцлогддог. Хэлбэр маяг, хийц бүтцийн ховд адил бас байдаг. Манай энцгийн нэвтрүүлгээр авах уламжлалтай Монгол хувцас заслын бодисын бус суйлын өвийн орны төсийн өвлөн уламжлагч Шилийн гол аймгийн 11-р хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн, авах хошууны 9-р хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний байнгын гишүүн, авах хошууны авах хувцас заслын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, авах хошууны их гол сумны Жавхлан хацаагаар нутагтай, авах хошууны говь үндэсний ойдлын эрхлэгч Нарнагийн, Авга Монгол хувцас заслын онцлог шинж янз хэлбэр ойдл хийц хийгээд уламжлалт завгар ба орчин үеийн заврыг уялдуулан хэрэглэгчийн таашаалыг хүртэж байгаа зэрэг талаар ярьсан ираба өвлөн уламжлагч босны ховд хүмүүжүүлсэн шавийнх нь

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхгүй байгалийн өв, дээдс удмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: яа тэгвэл таныг одоо ойдл сурахад хамгаас их нөлөөлсөн хүн хэн бэ?
2: Заа, одоо хамгаас их нөлөөлсөн хүн бол манай ээж байна. Манай ээж бол одоо намайг бага үед бол одоо ойдл сайн ойдгоо. За одоо манаас хажууд нас зэрэг хараад л энэ суугаад. Тэгээд сүүлийн үед би бас багдаан бол одоо зүгээр ухаарэд нь ойх юм уу? Одоо тийм юм ийм жоохон их дуртай байдагтай. Захад наасан нөхмөл захад торгоор ингээд ухаар ихийх гээд байна. Тэгээд сүүлийн үед ирээд одоо манай ээж өнөө ойдлоо ойдог болохнаар би сүүлийн үед одоо 2000 бүгэд 1 онд одоо 30-нд орж иржээ. Сумнаас хөдөөнөөсөө 30-нд орж ирээд хийх ажил байхгүй штэ. Тэгээд одоо сая ээжээсээ ингээд ойдлыг эхлээ сурчээ.
1: Тэгвэл баран хэдэн насанд ойдл сурсан уу?
2: Би бас их 20-аас сурсан. Тэгээд одоо баран 28 настай даа одоо сая эхэлж сурчээ.
1: Одоо
2: жоохон дан бол одоо баг саг юм ой да. Яг тэг төрлөг мэлгий бол тэгж дэми ойж өнгөрч исэнгүү. Одоо баг жижиг юмд бол амар бас мөн ойдл бас багтай штэ. Жижиг сажиг юм чигээд ойдгоо. Тэрлэг ивэл одоо 30-нд орж ирээд одоо хийх ажил одоо байхгүй штэ. Тэгээд эхлээ сая сурчээ. 2001 онд.
1: Тэгвэл одоо багадаа одоо ээжийнхээ ойхи ажинаас нь хараад багсах сурсан байна. Сүүлд нь одоо яг ойдлын тусгай мэргэжлийн сургууль энтерд явж юу?
2: Тийм сургууль эдэн бүр явсангүй. Одоо эмээгээ сайн жоохон сураад ойжийнхын дагуу тэгээд одоо үйлдлийн дундаан тэгээд багсах сураад тэгээд бас сүүлийн үед бас жоохон гадагшаа ийшэн тийшээ явж та одоо тэгээд хүн мөний ойдлыг үзээд одоо дүү марга эднийн сурах юм уу тэгжээд одоо тэгээд ойдлаа тэгээд ойжлаана одоо.
1: Тийм тэгвэл одоо яг нэг эхлээд одоо бүр нэг одоо ойдлаа баян дагаад ойлоо гэж хэлвэл одоо яг хэзээс эхэлж ойдлоо явах энэ ажлын гараагаа авсан гэж хэлж болмоо?
2: За үндсэндээ 2000 бүгэд 1 онд одоо манус одоо ойдлын газар ингээд нэг баг багэр түрээслээд эхлээд манай ээж манай ойлоо хийжээ. Тэр үед манай ээж бол багшийн ажил хийжсэн. Тэгээд манай ээж бас адлын амралтаа авчгаад над дээр ирээд тэгээд манай ойлоо эхлээ хийх үе. Тэр үеэс ч би бага эхлээд одоо шилэн билүү хатах эхлээ сурсан штэ. Тэгээд одоо сүултээ явсаар явсаар одоо эсгэх аяах гэдэл. Ер нь тэр үеэс эхлээд л тэгээд сурччихэ залгаатай. Өөрөө маш жоохон дуртай болохнараа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо тэр үеэс эхлээд л одоо энэ ойдлын ажлынхаа гараагаа авчлаа гэх юм байна тийм үү? Аа тийм байна. Тэгвэл одоо бас гашуун дээрээ ойдлын дэлгүүр эрхэлж байна тийм ба?
2: Тий, дэлгүүр эрхэлж байна.
1: Аа танай дэлгүүр чинь ямар нэртэй дэлгүүр үлээ?
2: Манай говь ойдлын газар аа.
1: Тийм. Тэгвэл дэлгүүрээ ажилуулад одоо бас хэдэн жил болж байна уу?
2: Би одоо дэлгүүрээ нэгэд бараг 24 жил болж байна бараг.
1: 23
2: жил болчихлоо.
1: Тэгвэл одоо голдуу танай дэлгүүр нь одоо голдуу ямар янзын одоо дээл хувцас ойдгуу?
2: Манайс одоо голдуу авга төрлөөрөө голдсон шүү дээ. Уламжлалт төрлөө ойхийн дагуу одоо шинэ маягийн төрлөө, тайзны төрлөө ата 20 мөрмийн төлгий бүр ойноо одоо голдуу одоо уламжлалт төрлгөрөө голдож
1: голдуу уламжлалт авах төрлгөрөө л голдуу
2: авах төрлгөрөө авах төрлгийнхаа одоо голдуу нөө шилэг давчин бас их сайхан биш юм аа авах төрлгийн чинь цавэр цавчгаар тий голдуу авгаа
1: тийм бай авах төрлөг дэвлийн онцлог нь одоо жоохон ямар шиг байдгүй энэ талаар нь ярьж өгнө
2: авах төрлөг бол олимпиадын 3 эмжээртэй штэ 3 эмжээртэй. Тэгэхээр ингээд доголттой доголгүй уулын үед бол одоо амсгуул үзлээ шүү дээ. Амсгуулгүй ингээд 3 эмжээд эд нь ойж иж. Одоо сүүлийн үед бол бас амсгуултай ингээд 3 эмжээд ойно. Одоо амсгуултай амсгуулгүй бүр ойно гэсэн үг аа. Тэгэхээр 3 эмжээртэй ойхсаар бол ингээдэн бол 3 давчаа, захандаа 2 давчаа, сугандаа 1, байрандаа 3 хадна. Эмхтэй хүн их бол олон гэдэг. Эрэгтэй хүнийх бол одоо мөн одоо 3 эмжээр бол мөн адилхан захандаа ингээдэн 3 шта. Зарим нь бол сугандаа 3 хаднаа. Зарим нь бол одоо шууд ингээд сугандаа 2, байрандаа 3 хадна хадахны бас байна. Дээрээсээ дахиад бас дан амжилттай тэрлэгээ бас ойно. Дан амжилттай бас байдаг авга. Хоёр амжилттай. Дан амжилттай тэрлэг нь бол одоо захандаа нэг давж, өнгөрдөө хоёр, байрандаа хоёр, цугандаа нэг тэгж идэх хатна. Хоёр амжилттай бол өнгөрдөө хоёр. Муу одоо чи байран зарим нь бол захандаа хоёр хатна тэгж хатдаг. Тэгэд манай аав тэрлэг уулын аав тэрлэг бол одоо өргөн штэ 28 өргөн тийм бас жоохон богонох шиг шилэг давсан их богонохон бат. Одооных бол одоо бүр одоо хэрэглэгчдийн байдлыг ашигла зарим нь урт хийн зарим нь богонох хийн одоо бүр янз янзаар хийх болчихжээ.
1: Тийм байна. Тэгэл одоо бол голдуу хэрэглэгчийн өөрийнх нь дур сонирхлыг дагуулад
2: би одоо өөрөө урт хийнэ бол урт богонох бол богонох одоо чиг натартай нотрохгүйгээ залуу янз янзаар хийх болчихжээ.
1: Тэгэл одоо яг энэ сургам дэйлийн хавьд авч хэлбэл
2: сургам дэйлийн хавьд авч хэлбэл одоо сургам дэйлийг бол одоо юу ч та уулдаан бол одоо хургны арьсыг одоо ингээд юугаад хэлдэд одоо тэрнээ тэгж хийдэг та одоо бол тийм юугаар бол тийм хийх юм байчаа одооний усад бол уулын үед бол бүр тийм одооныхоо арьсаа гэдэг одоо бол олон китан дээр нэг өрвөлжин одоо бүр ингээд шүүлээд ингээд бүр сайхан дөрвөлжлөө тавьсан тийм нэгэн арьсгийн арьсаар хийх болчихжээ дэйлийг бол олон ки усад бол өдөө ял одоо бүр адад тэгж юу юм чинь адад дэйлмэл гэдэг гэж миний арсар хийх бас та хомрог яг зарим нь бас хийжтэй.
1: Тэгэл одоо дэйлийн янз хэлбэрийн хавьд бол авах тэрлэгтэй юм уу адилхан
2: юм байна. Тийм шүү дээ муу адилхан тийм. Одоо хөвөнд нь тэгээд үс авч алж гаргаж бас болно. Миний арсараа тэгээд сайхан үс хөвөлөд гэдэг нь бас ойно.
1: Тийм одоо голдуу үс сугайлгаж байна.
2: Тийм сугайлгаад үс сугайлгаагаа надад. Бараг олон хэд та өвлийн дээлэд бол олонкийн бас 3 эмжээ сая бол одоо нэг ойх юм шиндэ олонкийн бас 3 байд нэмжээд ойх юм аа дээлэн болгоо.
1: Тэгвэл орчин үед одоо хүмүүс бас ямар янзын дээл говцсан юм уу бас хин завгүй энэ монгол говцыг бас илүү өмсөх болсон байна уу?
2: Одоо залуу хүмүүс бол олонкийн бас одоо тийм дагуулгуу тиймэрхүү янзаар хийх болчихжээ. Залуу 20 моримных бол тэгээд одоо 3 амжаар их цаана дотор талд нь бас нэг шар одоо гялгаар тиймэр амжаараар гавчарлаад тэгэж ойх юм уу? Тэгээд дээрээс одоо эрэхтэй асууд бол заамын өндөр хийх юм уу? Тэгээд бас цагаан заам мэднэ хийж нэгтэл нудрахтай. Тэгээд одоо зарим эмхтэй асууд бол одоо нудрах бүсэндээ бас их сайхан янз оруулаад одоо тэгээд 20-ын тэрлэг бол одоо олон гэдэн бас их сайхан янз хэлбэрийн их юух болчээ одоо. Сайн янз я одоо гоё ойнгээд л одоо элдв зүйлийг янз гаргаад ойж байна одоо. Өвөлдөн бас одоо хаваастай тэрлэгээ ариу өмсөж байна. Авах хаваастай тэрлэг бол уулдаан бол одоо хөвөн тавьж авдаг штэ. Одоо хөдөөний ажил эднэ хийдэг усуд бол бас хөвөн тавьж авч байна. Яг ганган өмсөхдөн бол шинэ янзын хөвөнтэй тийм дотор байна одоо. Тэр шинэ янзын хөвөнтэй дотроор одоо тавиад хавдаг болж байна. Тэгэхээр авах хаваас бол бараг одоо хоорондох зай нь бол 3-3 зайтай байдаг авалтаа. Одоо зарим усуд одоо хөмсүүд одоо хэрэглэгчүүд одоо өөрийн юугаараа болоод авах эмзэртэй шилвэн одоо хадаад тэгэхээр ойрхон хаваастай тэрлэгээ бас их өмсөж байна. Ойр хаваастай. Давхар одоо зуны цаг шинэ янзын одоо эмхтэй усуд бол шинэ янзын дан амжилттай тэрлэг юм уу? Эрхтэй цууд одоо Монгол цамц сэтэн бас их өмсөх болж байна. Учир нь зуны цаг бол одоо халуунд тийм дан амжилттай дүгм тэрлэг өмсөл бас сэрүүхэн гэд. Дахиад дээрээс нь цамцудаа өмсвөл шууд өмнө дээрээ бас өмсөж болно. Их сайхан байдгаа. Дахиад эмхтэй цууд цамц өмсөх баяу. Дахиад өмнө ангистэй тийм ханжаарыг бас их өмсөж байна ойрын 2 жил. Тэгээ шууд одоо цамцанд энгийн тэр ёрийн өмсдөг цамцан дээрээ шууд ханжаараа өмсчих нь. Тэгээд монгол жилэв давж хадаад. Тэгээд өмсөхийг бас их арим болж байна хүмүүс.

0: энгийн үед бол одоо тийм одоо яг зэрэг 20,000 үед бол эхнэр хүн бол одоо тийм ууж эднэ одоо 20 хийх үеэр бол уужийг бол бас хийж тэрлэгнийн гадуур ууж хийнэ. Тэгээд одоо зарим нь бол авга толгойн заслаан зүүнэ. Манай авга толгойн засалчин бас их дөөмхөн асархан тийм толгойн заслаан зүүхний байна. Одоо заримуд нь бол одоо малгай өмсөн шүү дээ. Тоогоос малгай юм уу? Элдвийн тийм тоорцог малгай. Одоо эргэтэйчүүд нь бол бас мөн одоо занжин малгай юм уу? Тоогоос малгай этний тэгээд өмснө. Элдв зүйлэн. Тэгээд одоо зүүлтний талаар хэлвэл эргэтэй усууд бол одоо гэт утх юм уу? Дайлан эдэн зүүнэ. Эмхтэй усууд одоо мөн одоо энгийн зүүлтэй эмэг одоо мөн элдв зүйлэн засал сэмлэг бас ингээд баялах болчихээ одоо.
1: Тэгвэл та одоо аль онд энэ авга Монгол хувцас заслын бодсын бас соёлын өвийн өвлөө уламжлагч болсон уу?
0: Би 2009 оны 1 сард болжээ.
1: Тэр үед бол хошуу дэсэр болж юу?
0: Үгүй, орны дэс юм. Чөө дэс их бол эрт өмнө хошуу дэс их аймгийн дэс игээд явж хагаад цагаад орны дэсд. Орны дэс нь бол 9 онд болчтой.
1: Тийм байна. Өвлөө уламжлагч болсноос одоо хүртэл бас 10 хэдэн жил өнгөрцсөн байна. Эдгээр жилүүдэд бас шаг хүмүүжүүлсэн талаараа ярьбал бас хэдийн ярьвэнтэй хүмүүжүүлж үү?
0: Энэ хооронд бол шаг бас 70-80-аад ял байна. Яг ойдлын юунд дээр дэлгүүртэй юм шүү дээ. Жилдэн чигээд усад орж ирээд сураад явж байгаа байна. Тэгээд өөрснөө бас ойдлэндээсэн бас байна. Тха дээрээс жилдэн ажил олох товчооны айтлын анги эрхлэх үе тэнд бол бас гिचэл ордгоо. Тэр бол одоо нэг удаа орохт бол бараг 30-аас одоо нэг 40 гаруй хүн идэн байтгаас яваад. Тэгээд тэнд бол бас гिचэл ордог.
1: Тэгвэл тэр гошунаас эрхэлж байгаа одоо тэр айтлын боловсролын анги бичлэг эрхэлж байна уу?
0: Жилдээ эрхэлнэ. Жилдээ одоо бас ихэд 2-аас 3 удаа эрхэлнэ. Тэгээд зарим үед нь бас өөр багш бас орно шүү дээ. Бас орно тий.
1: Жилдээс 2-оос 3 удаа эрхэлдэг байж та.
0: Эрхэлнэ тий. Тэр одоо яг хамаг багадаа сэтгэлээр хүн хэрвээ одоо тэдэн нэр мэдүүлээд байгаа хүний таа нь хөрвөлж үү ингээд эрхэлж болно. Яа яа нэг 30-аас 40 хүн нэр мэдүүлвэл одоо нэг удааны анги эрхэлнэ шүү дээ.
1: Аа тийм байна.
0: Тэгээд эрхэлдэг.
1: Тэгвэл одоо бас энэ айтим боловсралд нэр мэдүүлдэг хүн олон байна уу? Бас одоо айтлын сурах
0: хүн арим байна. Одоо айтлын сурах хүн бас арим болчих. Залуучууд бас одоо энэ дээр сурах сэднэ харж байгаа. Одоо тэг өдөртөөс сурах цаа хөргөжүүл дими ажгүй. Тэгэд бас их сурж байгаа асууд арим байна. Гэрдэн тэгэд ояод. Өөрснийхөө айтл мэдлэн айчхал бас их дүгэн биш удаа. Тэгэд сурж байгаа хүн бас арим болчих одоо.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
3: Нарна багшийн шавь. Авг уламжлалт толгойн заслын бодсын бус суйлын өвийн хошуу дэсийн өвлөн уламжлагч авг хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын тушаал авсрахсан дэд тэргүүлэгч авг хошууны 11-р хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн авг хошууны нью засал чимгийн шин урсгалын дэлгүүрийн эрхлэгч авг хошууны жингүү гэрээ явдлын компанийн эрхлэгч авг хошууны цагаан уур балгасны улаан од гасаагаар нутагтай наран далай сурвалжлах хүлэгтэй

0: тэгвэл хэзээс эхэлж нарна багшид шав орж байна? Ойдлын мэрэгжил суралцсан уу? Хэдэн жил сурж юу?
1: Би болсоор яг нарна багшид шав болж сурсан юу нь болсоор одоо болон 6 жил болж байна. 2020 оны үед ба. Яг ингээд шавар ирсэн. Яг өмнө нь бол нарна багшид их таньдаг манай нутаг усны сайхан өгч. Тэгээд бас их таадаг өсөж хүндэтгээд их сайхан завтай гэж басан. Тэгээд би яг өөрөө болсоор ингээд хувцас засал бол ойж ингээд чаддаггүй. Би бол өөрийгөө хэлдэг юм аа зүү барь чаддаггүй уран гэд. Одоо дандаа ингээд шүрээр одоо юм хэлэх юм уу? Толгойны засал зэмсэх. Одоо тиймэрхүү төрөл зүйлд бол их дур бахтай байдаг. Тэгээд уулаасаа

0: хийчихсэн. Тэгээ 20 оны үеэр бол одоо нарнагчийн одоо гарын хэв болж одоо би өсө өрөнө багтай болъё. Авах уучлаарай сэсэл ямар сухан янзтай ямар сухан онцлогтой байдаг байна уу? Одоо жишээгээр даалгавар юм уу? Эхтэй эмхтэй тарилэг эхнэр хүний тарилэг одоо тэтрийн тухайтай эхлээд одоо их асуудал авалдаг байсан. Одоо чи ааж аажудаа бас одоо тэгээд багсагаан бити хийхин тухайас хийлэг адс сурч ин давттай хэд сурч ингээд одоо бас ирээд хальж батгаад одоо тэгээ суудгаа.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл яг хэдэн жил дагч уу?
0: Ил тах юм бол одоо юу нэ би одоо хүртэл багшаан дагч л байна шүү. Одоо яг үүн ойлын тал дээр бол би одоо багшаасаа сар дийлэхгүй. Би энэ даа дийлэхгүй байна одоо дээр юм.
1: Тийм байна.
0: Дийлэхгүй аа.
1: Та өөрөө бас одоо ондоо астаа ямар ажил хийх гэж байна уу?
0: Яг өөрөө бол одоо нэг нёнё нарлаг гэдэг өрөө гэдэг тийм нэг өрөөтэй адилах өрөөтэй адилах өрөөндөө болсоор голдуу бол уламжлалт талгын засал жимсэх одоо ингээ хийдэг Хилэнгол аймгийн Дөрөн Бүлэг аймгийн талгын заслын бол одоо бүр хүчтэй байна. Тэгээд одоо ав уламжлалт талгын заслын өвлөө уламжлагч одоо яг өвлөө уламжлагч багчаа яаял өөрөө багш байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо чулуу цаваран багштай яаж ойдл хийдлээс орж ичлээ. Одоо тэгээд бас дахиад улам нэг алхам байна нэг талгын заслынхаа одоо нэр нэрэдл бүтэж хэлэл талаас нь ойлгохын тусад одоо үргэлж чулуу цаваран багштайгаа ярилцдаг, уулздаг, жолгодог. Тэгээд бол миний өөрийн адилах өрөө бол одоо иймэрхүү юмстай ингээ явагдаж байна.
1: Тэгвэл одоо энэ амга талгын засалд хэдэн зүйл байдаг вэ?
0: Авга толгойн засалд болсоор одоо яг үндсэн дээр одоогийн мануусын одоо судалж ярилцаад уучин Ахмад Томоотон Ариун багшаас одоо ингэж сур сүрээд одоо осон баримтаас бол одоо гурван янз байна. Гурван янз засал бол хамгийн нэгдүгээр бол шин бэрийн засал гэж байгаа. Шин бэрийн засал жимсэхтэй. Тэгээ дараад нь болсоор эхнэр хүний засал жимсэг гэж байна. Дахиад дараад нь бол настай хүний татуур гэж хэлж байгаа. Шинэ бэрийнх нь онцлог нь усаар одоо магнайн тор, шилний тортай, санаавч сүйх, чигсэр холбоо, хамтраг одоо тэгээд бүр бүрэн гэж байдаг нь бол одоо шинэ бэрийн засал гэж байгаа. Тэгээд шинэ бэрийн засал дотор нь бол бас хоёр янзаар явагддаг байна. Нэг нь бол одоо шилний тортай. Тэгээд шилний торгууд нь бол бас одоо үсний хавчаар, одоо төвдгийн шахуур гэж бас зарим нь хэлж дээ. Зарим нь үсний хавчаар гэж дээ. Зарим нь үсний хайрчиг гэж хэлж дээ. Тэгээд үсний хайрчиг болсоор одоо ингээд өдрийн үед болсоор одоо нэг бүсгэчд бол муур төстэй байдаг шиг бас адилхан хөдөлмөр их орлож байна. Тэгээд бол үсэн бол ингээд сайхан хүүдэлээд буутлаа тэгээд үсгийн бүр сайхан ингээд хүүдэлээд сайхан үснийхээ хайрчгийн дотор хийдэгний байна. Ишилний тор болоод үсний хавчаар хоёр бол нэг засал дээр зэрэг гардаг байна. Тэгээд ийм нэг ялгаатай энэ бол хин бэрийнхэн бол дотроо бол бас ингээд хоёр хуваач байна. Тэгээд энэсээ гадна дараад нь одоо айлт шинэ бэрээр очиод 3 жил болсон дараа юм уу? Одоо тэгээд одоо нэлээд нэг нас намтай болоод 40 иргэм насантай хүрээд их үед бол одоо өвдөгч шивэн одоо заслан хөнгөлөл штэ. Одоо тэгээд бас ажил хөдөлмөр дэлгэцдэг байлгүй дэ. Яг уулынхаа одоо түнхэн баримтаас үүсүүлээд иймэрхүү янзтай. Одоо дээр юм бол усаад өгчөөч. Тэгээд бол энийг юм бол сүйхийн авч тавьдаг байна. Шанааны унжилгын тоогоос гэдэг байна. Магнайн торыг бол шилний торын бүр авчдаг байна. Тэгэд ингээд бол дан шанаавчтай татуур ингэж өгдөг байна. Энийг бол эхнэр хүний татуур гэж ярьж байгаа. Тэгэл одоо дахиад зэр орчим нас хүрээд их үед ганцхан татуура үлдэнэ. Татуур гэж бол одоо ингэж яг толгойнх нь хэмжээгээр хийсэн одоо нэг ямах хилүү хоёр ямахын доторх өрхөн тэгэхээр нь бол одоо мөнгөн даргалгаан гэж хадсан ийм нэг бол татуур гэж хэлнэ. Тэгэхээр нас яваад их үед тусаар одоо шилний тор сүйх шанаавч магнайн таран бол одоо бүр ингээ буулгаад ганцхан татуура үлдэнэ. Энийн бол настай хүний татуур гэж байгаа. Тэгээд бол үндсэн дээр юм бол одоо иймэрхүү гурван янзаар ярьж байгаа.
1: Тийм байна.
0: Одоо энэ говьсас заслын тал дээрээс аваад хэлвэл ойрын жилүүдэд бол бас одоо маний энэ би бол өнгөд 6 оны үед одоо амгушунда ирээ айлгэр болоод одоо ингээ дэлгүр эрхэлсэн шүү дээ. Жижиг сажи юм нэг дэлгүр эрхэлсэн. Яг анх эхлээд би бас одоо ингээ уламжил толгойн заслаа ингэж хийнэ гэж бодоогүй зүгээр ингээд шүргэлэгдэг жижиг сэжиг юм хийдэг ингээд байжсэн. Тэрэд сүлдэж ирээд усаар одоо 2009-10 оны үед усаар ингээд ойдл Монгол ойдл бол бас их ингээд сайхан хөгжиж одоо тэгээд арван хүний одоо ингээд бахархлын татаад найр наадамд муу эсвэл уралдаан тамчинд их оролцдог байсан. Тэгээд усаар би бас ингээд үжээд байвал яг энэ дээр нь бол яг сайхан нэг шинэ бэрийн толгойн засал жимсэг бол одоо их дутмаг энэ юм ингэж олж харсан шүү дээ. Яг анх эхлэхдээ. Тэгээд усаар би тэр үеэс эхлээд бол одоо яагаад ийм сайхан уламжлалт одоо ийм нэг сайхан толгойн засал байхад энийг юм бол одоо хийсүнгүй бай гэж бодоод тэр нүгүүднээс болоод одоо би өөрөө ингээд эхлээд аваа толгойн заслаа эхэлж эсвэл хайж шинцэн тэр үеэс одоо би бас нарнаас тань шүү. Тэгээд бас нарнахтээ гэж өндөр настай нарса багш байгаа. Тэгээд бас миний ээжийн сайхан найз нь байжсэн. Тэгээд би бас уулзаж олгоод ариу юм асуудал авлаад. Тэгээд ингээ яваа явандаа бас одоо тэгээд багшийнхаа шавь нь болсон шүү дээ. Тэгээд одоо эхлээд би одоо нэг юм бүрэн болгоогоод нэг жинхэнэ нэг говцас засал яа. Говцын бас заслын бас бүрэн болгоод юу гэе гэж боцсон юм уднаас эхлээд бол энэ нэг имийг очиж хайж оролдож судал сэндлээд бол эхэл хийсэн. Ер нь би багасаа бол одоо их шүр наадах дуртай хөөхт шүү дээ. Бүр дагтаан бол ингээ өөрлөл өдрөдөө шүр гэлэхээ суугаа. Тэрний хэдэн шүрээ хайчлаад, дутаргаад, буцаагаад, гэлэхээд одоо ингээ судаг байсан. Тэгээд гэнэхэн ажи эхлээд одоо 10 оны үеэр эхлээд ийм сонирхолтой болоод тэгэхэд 11, 2 он гэдэл эхлээд гадагшаа дутагшаа явсаар ямар шүр үүжвэл одоо шүрүүл үүжвэл авчирсан байна. Янз янзын шүр авчираад чоглаагаа. Тэгээд тэр нь бүр арим болоо сүрдэж эхлээд одоо тэгээд сүлдээ одоо аргагүй эхлээд одоо аварга толгойн заслаа хамгийн түрүү хийлээ. Аварга толгойн заслаа хийж барсан дараа одоо усад бас шинэ багийн говцон дээрээ тохируулаад одоо цагаанаага улаанаар янз янзын юм хийлгийг байдаг болсон. Тэгээд би одоо эхлээд багсагаар багсагаар хийсэр хийсэр одоод болоход бол би одоо Шилэнгол аймгийнхаа 4 бүлэг гошууныхаа одоо жишээлбэл Гүжимчин, Сүнэд, Захар, Аваа энэ 4 бүлэг аймгийнхаа одоо толгойн заслыг бол бүрэн гүшид бүр загварын хийж гаргаагаа бас одоо усадд тарантан гэхдээ сургаалт энэ ингээ хийж явдаг. Тэгээд энэ дунд бол одоо ажилтаа муу шүү. Би одоо татвар хийнэсэл дандаа багшангуй. Тэгээд эсгэж мэсгэхтэй юм уу? Тэгээд жав чөлөөтэй бол бас өөрөө ирээд жоохон оролдно. Жав чөлөөгүй бол одоо тэгээд багш асан бэлний аавна гээд суучихдах юм ээ.
1: Тийм бай.
0: Энэ авга уламжлалт толгойн заслаа. Одоо би ингээд бодсон шүү дээ. Яг энэ авга уламжлалт ингээд толгойн заслыг ингээд дэлгүүрдээ тавиад байх нь. Одоо маань тийм чиний нэг нь авдаг хүн байна уу гэж асуу шүү. Хүмүүс тэгж асуумаа маань дэлгүүрд орвол үнэнээ л хүний асууж таарна. Авдаг хүн ер нь дэмий байхгүй шүү. Метр юм уу багтай бүр заагвар. Тэгээд дөрөөсөл хэрхэлдэг хүн бол бас хаяа нь хоёр гарна. Тэсэр бол зарим бол ингээд 20 найр болох юм уу. Одоо ч ихсэр ёо өөрснөө одоо нэг хэсэг мөнгө сөнгөрөө юм жахуулчихад авчраа надаар ухсруулдаг юм байна. Би одоо ингээд толгойн заслыг ухсрахад бол би одоо бараг 28 бүлэг аймгийн толгойн заслыг үндсэн дээр одоо тэгэд нэрээ ойлгохгүй их төлөв бол бүр ойлгоно бүгдийг ухсарч чадна. Тэгээд би 2023 он болоход тийм та. Одоо яг сайхан өвлөө уламжлалтынхаа юугийн авсан дараа би одоо 23 он болоход авга уламжлалт толгойн заслаа суйрлаад энний энэ суйрын дээр усаар би ширэнгуй дээлийг үүдэн бүтээж гаргаад Шанхайгийн одоо бүх улсын 30 заслын моделийн үзүүлгэд бол ороод их олонний сочин бас нэг сайхан гайхамшигтай бас хүний одоо сочсоо Монгол засал жимс гэдэг чинь ийм байдаг юм байна гэж бас нэг даргуулад ирсэн.

0: та байна Монгол хувцас заснараа уралдаан тэмцээнд бас арвуудаа оролцсон уу?
1: Уралдаанд бас нэлээ орж ижээ. Одоо энэ ойрын хатан жил бас тийм ялсан гоо уралдаан бол бас нэлээ явж ирсэн.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо уралдаан тэмцээнд оролцоод бас ямар ямар амжилтууд олж ирсэн уу?
1: Одоо яг гол 2000 бүгэд 4 хоног доо бүх орны 4 дугаар хугацааны үзмчин хунтах гэдэг Монгол хүснээ өвлийн уралдааны уралдаанд миний нэг говцс одоо 10 садан говцаар бас сонгогдсон байна. Тэгээд одоо аавгийн одоо аймгийн багс уралдаанд бас 1 дугаар дэс 2 дугаар дэс одоо шилдэг 3 дугаар дэс хэдний сангли бас нэлээд хурцсан байна.
0: Тэгээд таны хойш хийх адын төсөлдөг бас юу байна уу?
1: Я хаста одоо уламжлалт энэ говчс заслаа улам хөгжүүлэхийн дагуу одоо шинэ маягийн амьдралын говцаа бас илүү ажи одоо бас хүмүүс бас амьдралын говцыг бас их өмсөж штэ энгийн цаг дүмсэх тэрийг бас илүүхэн бас шинчлэе гэж бодож байна. Тэгхийн дагуу одоо нэг өвлө уламжлалт болсны хавьд бас олон арван хүмүүс өөрийн чадлыг хэрээрээ одоо авах говчс заслынхаа айдлын талаар бас илүү зааж

0: байна.
1: За тэгээд одоо өнөөдөр манай сургуулийн хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За тэгээд танд бас ажил үйлсийн өндөр амжилт хүсэн зүгнье.
0: За баярлалаа. Танд бас баярлалаа.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол архив удирдлын 2026 оны 5 сарын 27, бэлгийн удирдлын улаан морин жилийн 4 сарын 11 гарагийн 3-р урдаар уулын төвчөө мэдгэдэг.
1: Энэ цагтаа
0: энэ жил манай аймаг 80 гаруй жилийн ончлогт соёл жуулчлалын ажлыг өрнүүлж, бүх орон бүсийн 4 улирлын тал нутгийн жуулчлалын нэрийн хуудсыг чармын чавчлахаар барих.
1: Баран үзэм чавшууны горхон балгасны тулаг ачаа хамтын аж ахуй хөгжүүлэн буц гариулж, малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байх.
0: Улгаамралтын орон ардын амьдралын инженерингийг ардын сэтгэлийн инженерин болгон атгаж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхон.
1: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил манай аймаг адуун соёл, найр наадам, өртөө машин жолоодож илсэрхэх газрыг туулах зэрэг хүрээ чарааны тойронд 80 гаруй жилийн ончлогт соёл жуулчлалын ажлыг өрнүүлж, бүх орон бүсийн 4 улирлын тал нутгийн жуулчлалын нэрийн хуудсыг чогчлох болно. Орчимхон 5 сарын 19-ний Домдод улсын жуулчлалын өдрийн Шилингул аймгийн гол сэдвт ажиллаж ичи Монгол морины холбоот уралдааны баруужимчин хошуун дах уралдаан эхэлж явагдаж, бүх аймгийн жоны улирлын соёл жуулчлалын ажлын хөшгөх сөксөн байна. Шилингулын 3-р хугацааны жоны улирлын Монгол морины холбоот уралдааны баруужимчин хошуун дах уралдаан нь сар гарэ үргэлжлэхээр байж, уралдааны халамжилт төвшиглэн баруужимчин хошуу соёл жуулчлалын ажилсын тест төвшгийг түргэтгэн ахуулах болно. Тус удааны уралдаанаар эхлэлт болгон манай аймгийн 2026 оны соёл биеийн тамир жуулчлалын ажлыг бүх талаар эхэлжээ. Энэ жил манай аймаг морин мэрэгжлийн уралдаан наадам явган аялал зэрэг олон хүрээ чарааны 80 гаруй жилийн өвөрмөц хөнгөлөлттэй ажил хийх бэлтгэсэн байна. Ойлгосноор бүх аймгийн 3-р хугацааны жуны улирлын Монгол морины холбоот уралдааны шийдвэр туралдаан тавьс хошуунд явагдах болно. Олон томч чанартай морины гол сэдвт уралдаан болсны хувьд тухайн талбайд бүх барилдах, сур харвах, морь унах зэрэг ажлыг тохируулах болно. Дахиул баруужимчин хошууны чагаа дууны наадам, Шилийн хотын Монгол морь, том элврийн үжигдэлт тоглолт зэрэг 10 жилийн ажлыг зэргээр өрнүүлэх болно. Дахиул Өвөр Монголын өртөнцис хоорны 36-р хугацааны тал нутгийн наадам Шилийн хотод эхэлж, наадмын хугацаанд морь уралдах, бүх барилдах, сур харвалт зэрэг олон жилийн ажлыг эрхлэн явагдуулах болно. Наадам эхлэхийн дагалдан өдөр өдөр наадамтайг ажиллагч ил хошуушийн хот оронд нэг сар үргэлжилж жуулчлах сэдэд тухан гажрын ардын зам үйл